thư gửi giáo đoàn Galat. Đây là điều chưa từng thấy và cũng sẽ không còn gặp lại trong Tân Ước nữa. Là nữ tử của tổ phụ Abraham và như thế được đưa vào trong lịch sử cứu độ và lịch sử của lời Thiên Chúa hứa, các bà vợ Kitô cũng là nữ tử của bà Sarah và sẽ chia sẻ thái độ sống tùng phục của bà. Khi làm điều thiện và sống như bà Sarah, các bà vợ Kitô thoát khỏi mọi sự sợ hãi. Trong trật tự xã hội tùng phục thời xưa, tình yêu thương, sự tin cậy lẫn nhau cũng là những yếu tố định đoạt trong cuộc sống của các cặp vợ chồng Kitô. Cũng thế, những người làm chồng cũng có những chiều kích đặc thù Kitô phải thực hiện trong cuộc sống gia đình. Trước hết là sự chung sống, không phải chỉ thuần túy vật chất, mà được làm thành bởi thái độ thông minh và hiểu biết. Người đàn bà có thể xác yếu đuối hơn nam giới, phải được chồng quý chuộng và tôn trọng. Bởi vì nàng cũng chia sẻ cùng sự sống của Thiên Chúa, hoa trái lòng lành của Thiên Chúa, ngang hàng, không khác gì nam giới, và sẽ chiếm được cùng gia nghiệp cánh chung. Nếu người nam không đặt mình vào trong trật tự tư tưởng này đối với vợ, và không đồng thời thực hành chiều kích nhân bản và Kitô trên đây, thì sẽ gây ra sự đổ vỡ giữa mình và Thiên Chúa. Hậu quả là các lời cầu của ông sẽ không được khấn nhận. Nói cách khác, Thánh Phêrô muốn nói rằng, nếu không biết tôn kính, yêu thương và trân trọng vợ, người chồng không chu toàn bổn phận của mình trong cuộc sống lứa đôi. Như thế, không sống đẹp lòng Chúa, nên không được Chúa khấn nhận khi cầu nguyện. Những khẳng định mà Thánh Phêrô đưa ra xem ra bình thường đến như vô thưởng vô phạt, nhưng các hệ lụy của chúng vượt quá mọi tưởng nghĩ của chúng ta và giải quyết được êm thắm các đòi buộc bình quyền của nữ giới. Trong câu 8, Thánh Nhân hướng lời mời gọi tới tất cả mọi Kitô hữu không phân biệt ai. Ngài xin họ phải đồng tâm nhất trí, có cùng kiểu cách suy tư và cảm nhận như là Kitô hữu, thông cảm nhau, nghĩa là có khả năng chia vui sẻ muộn với nhau, yêu thương các anh chị em Kitô đồng đạo, sẵn sàng với hết mọi người, rộng mở cho lòng nhân hậu và xót thương, khiêm tốn không tìm cách áp đặt trên người khác các mục đích ích kỷ của mình, nhưng biết giúp đỡ, tương trợ nhau với tinh thần phục vụ. Trong câu 9, Thánh Phêrô lấy lại một đề tài trong 8 mối phúc thật để khuyến khích tín hữu đừng chống lại sự giữ trên cùng bình diện với nó. Nghĩa là đừng dùng sự giữ để chống lại sự giữ, đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa. Cùng cách sống mà Kitô hữu phải có, đó là thái độ xây dựng, luôn luôn xây dựng, triệt để xây dựng, dù có gì xảy ra và người khác có sống ra sao đi nữa. Đây là thái độ sống giống thái độ nhân hậu xót thương của Thiên Chúa, là đấng luôn luôn ban phát ơn lành, cho mưa rơi trên người lành cũng như kẻ dữ. Khi sống như thế, Kitô hữu sẽ trở thành một phước lành cho tha nhân và cho thế giới, và sẽ được Thiên Chúa chúc phúc. Phước lành của Thiên Chúa sẽ theo họ trong hiện tại và luôn mãi cho tới ngày cánh chung. Hai câu 11 và 12 của chương 3 trích lại lời của Thánh Vịnh 34 câu 13 đến 16 theo bản Hy Lạp 70 trong viễn tượng đặc thù của nền văn chương khôn ngoan, hứa ban cuộc sống an bình và thịnh vượng cho những ai biết kính sợ Giá-vê Thiên Chúa. Nó kể ra một loạt các cung cách hành xử cụ thể theo mẫu gương bắt nguồn từ ý thức về thực tại của Thiên Chúa. Trước hết là biết chế ngự miệng lưỡi và một cách tổng quát hơn biết xa lánh sự giữ và gắn bó với sự thiện. Giá-vê Thiên Chúa canh chừng những người sống theo các chỉ dẫn của Ngài và lắng nghe lời cầu của họ. Từ những gì đã nói liên quan tới việc kìm hãm miệng lưỡi và làm lành lánh giữ, Thánh Phêrô tóm tắt những gì đã trình bày trước đó và hướng chúng tới viễn tượng cánh chung. Cuộc sống mà Kitô hữu yêu chuộng, những ngày vui mà họ có thể trông thấy đều có chiều kích cánh chung. Cung cách hành xử cụ thể Kitô liêm chính trên bình diện luân lý có liên quan tới thực tại nhiệm màu mà Thiên Chúa là đứng canh thức trên các Kitô hữu và lắng nghe lời cầu của họ đang chuẩn bị. Thiên Chúa là đứng quan sát và theo dõi mọi sự, sẽ biết rút tỉa ra mọi kết quả lượng định cho tín hữu tin Ngài, cũng như cho những kẻ cố ý không muốn tin Ngài.
Đây là tư tưởng được Thánh Phêrô lặp đi lặp lại trong nhiều kiểu nói khác nhau. Chịu đựng cơn thịnh nộ của con người thì bao giờ cũng vẫn dễ hơn là chịu đựng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Làm việc lành mà đau khổ ở đời này thì vẫn hơn là làm việc dữ mà phải đau khổ trong đời sau.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tương quan giữa tín hữu Kitô với người không Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 2 chương 3 các câu từ 13 đến 22 thứ thứ nhất, Thánh Phêrô trở lại đề tài tương quan giữa tín hữu Kitô và các người không Kitô trước khi đưa ra kết luận. Văn bản này mở đầu với một câu hỏi hùng biện và một câu trả lời cũng không kém phần quan trọng và hùng biện. Ai làm hại được anh chị em đây, nếu anh chị em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh chị em có chịu khổ vì sống công chính, thì anh chị em thật có phúc. Toàn văn bản được xây dựng và khai triển dựa trên hai đề tài. Thứ nhất là sự cao vượt của cuộc sống Kitô chân thực, khiến cho sự giữ không thể nào tới và hủy hoại được họ. Và thứ hai, các giá trị của khổ đau vì cuộc sống liêm chính. Đề tài thứ nhất được khai triển trong các câu từ 14b đến 16. Trong đó, Thánh Phêrô khẳng định rằng tín hữu Kitô không cần phải sợ hãi những kẻ chống đối và bắt bớ họ. Trái lại, phải tận dụng dịp này để đào sâu lòng tin vào cuộc sống nội tâm của mình. Anh chị em hãy thánh hóa Chúa Kitô trong trái tim mình. Hãy lợi dụng tình trạng bị chống đối và bắt bớ đó để làm chứng tá hữu hiệu cho những người không biết Chúa. Thế nào để dẫn đưa các người bắt bớ ấy ít nhất tới chỗ suy tư trở lại khi thấy rằng mặc dù họ sách nhiễu và nói xấu nói hành Kitô hữu, nhưng vẫn phải bó buộc và công nhận thái độ sống liêm chính, luân lý của các tín hữu mà họ bắt bớ. Câu 17 ghi dấu việc chuyển đề tài bằng cách đưa ra khẳng định, thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, thì vẫn hơn là vì làm điều ác. Các câu từ 18 đến 22 giải thích lý do tại sao khổ đau vô tội lại có giá trị. Qua khổ đau vô tội, Chúa Kitô đã hiện thực hành động cứu độ được khai triển trong biến cố phục sinh và lên ngai vinh hiển trên trời. Bí tích rửa tội kết hợp Kitô hữu với cái chết và sự khổ đau của Chúa Kitô và đặt để họ trên cùng con đường của ơn cứu độ toàn vẹn sẽ được hiện thực với việc tham dự vào vinh quang của sự phục sinh. Đề tài thứ nhất, khi Kitô hữu nhiệt tâm làm điều thiện thì sẽ không có ai hãm hại được họ. Khẳng định này của Thánh Phêrô liên quan tới nòng cốt cuộc sống Kitô. Nòng cốt cuộc sống Kitô là làm điều lành với tất cả sự tham dự cá nhân, nghĩa là với toàn con người và mọi khả năng của mình. Nó bắt nguồn từ chính giáo huấn của Chúa Giêsu: các con hãy nên chọn lành như Cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Ơn gọi Kitô như thế là sống nhân lành, thánh thiện như Thiên Chúa, là huy động toàn con người và mọi khả năng, tâm sinh vật thể lý, tài chánh, vật chất và tinh thần của mình, cũng như mọi khả năng bẩm sinh và thủ đắc được để làm điều thiện, sống theo sự thiện, bênh vực sự thiện, phát huy thăng tiến gieo vãi sự thiện ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc, gieo vãi hăng say, gieo vãi điên cuồng, không tính toán, không so đo hơn thiệt, trên lối đi, trong bụi gai, trên sỏi đá khô cằn, như chính Đức Chúa Giêsu, người gieo giống lời Chúa trong phúc âm. Sống đời Kitô là phản ánh gương mặt của Thiên Chúa, là nguồn gốc mọi điều thiện hảo, là sự thiện viết hoa. Thật thế, nếu Kitô hữu sống lòng tin nồng cháy, nếu họ nhiệt thành làm điều thiện, thì sẽ không có sức mạnh nào có thể hãm hại được họ. Nói thế có ngoa quá không? Vì trong dòng lịch sử giáo hội, từ 2000 năm qua, đã có biết bao nhiêu Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện bị sách nhiễu, ám sát, bách hại, tù tội và đàn áp kỳ thị khốn khổ trăm chiều. Điển hình và cụ thể là tình hình bách hại, hạn chế và bóp nghẹt tự do tôn giáo tại các nước còn theo chế độ cộng sản duy vật vô thần như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Tại những nước có chế độ độc tài quân phiệt, ngay trong các nước gọi là tự do, nhưng có bầu khí tục hóa duy vật ngày càng lan tràn, Kitô hữu cũng bị cám dỗ xa rời lý tưởng nhiệt thành làm điều thiện. Như thế có lẽ phải hiểu theo kiểu khác. Khi Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện, thì rất thường khi họ có thể cảm hóa được cả những người thù nghịch họ và không bị hãm hại. Khi Kitô hữu sống thánh thiện như thầy mình là Đức Giêsu Kitô, thì không sức mạnh sự dữ nào có thể đánh bại được họ, ngay cả khi họ có bị giết chết như Đức Giêsu đã bị giết chết trên thập giá đi nữa. Bởi vì chính khi thủ tiêu Đức Giêsu, những kẻ thù ghét Ngài,
các lực lượng sự giữ, bao gồm cả tội lỗi và cái chết, đã bại trận thê thảm ngay trong lãnh địa do chúng kiểm soát. Chúng đã không khiến cho Đức Giêsu và tín hữu theo Ngài bị khuất phục và làm theo điều chúng muốn. Và trong nghĩa đó, quả thực, khi nhiệt thành làm điều thiện, không có lực lượng nào kể cả Satan có thể hãm hại được tín hữu. Tiếp đến, Thánh Nhân nêu bật một nguyên tắc nền tảng khác, đó là các khổ đau có thể xảy ra trong cuộc sống tín hữu vì cuộc sống công bằng, vì thái độ ngay thẳng luân lý của họ có giá trị đến độ, vì thế mà họ được gọi là những người có phúc. Vì sống công bằng và liêm chính mà phải gặp khổ đau thì Kitô hữu có phúc, vì họ giống Chúa Kitô vô tội mà vẫn bị kết án tử hình. Ở đây cần minh định một điều, đó là khổ đau có thể xảy ra trong cuộc sống tín hữu, nhưng nó không phải là một sự cần thiết tuyệt đối và không thể tránh được. Nói cách khác, nếu vì sống các giá trị tin mừng, công bằng và liêm chính mà Kitô hữu có gặp chống đối, khổ đau và bắt bớ kỳ thị, đặc biệt trong các môi trường xã hội duy vật vô thần, chống đối tôn giáo, chống đối siêu việt, thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi, không có gì đáng ngạc nhiên. Chúa Giêsu xưa kia cũng đã bị như thế, và vì vậy nên Kitô hữu có phúc vì được giống Chúa. Họ càng có phúc hơn nếu đang khi chịu khổ đau, họ có được cùng tâm tình và ý hướng của Chúa Giêsu, nghĩa là nếu họ biết kết hiệp các khổ đau khốn khó của họ với các khổ đau của Chúa Kitô, và để cho tình yêu quyền năng của Chúa biến đổi trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa và kéo đổ ơn lành xuống trên thế giới và trao ban ơn cứu độ cho nhân loại. Anh chị em hãy thánh hóa Chúa Kitô trong tim mình là kiểu nói khó hiểu, nhưng muốn diễn tả điều này. Việc tham dự vào các khổ đau của Chúa Kitô được chấp nhận trong cùng thẳng lương tâm, đặt để Kitô hữu trên cùng bình diện phụng tự hiến lễ của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã thánh hóa cá nhân mình bằng cách hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa Cha thay cho người khác, và giờ đây Ngài tiếp tục công trình hiến tế thánh hóa đó trong hiến tế mà Kitô hữu thực hiện trong sự kết hiệp với Ngài. Sự kết hiệp đó thân tình bền chặt tới độ cho phép Thánh Phêrô diễn tả bằng một kiểu nói táo bạo. Khi dâng lên Thiên Chúa Cha chính mình họ và các khổ đau của họ, Kitô hữu cũng thánh hóa cả Đức Kitô nữa. Thật ra vì là chi thể mình mầu nhiệm có Chúa Kitô là đầu, nên khi Kitô hữu dâng chính mình và mọi khổ đau của họ lên Thiên Chúa Cha, là họ thi hành chức tư tế đã nhận lãnh, sống ơn gọi nên thánh, và vì thế họ thánh hóa toàn thân mình mầu nhiệm là giáo hội, bao gồm cả Chúa Kitô là đầu nữa. Tiếp đến, Thánh Phêrô khuyên tín hữu hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho những ai chất vấn về niềm hy vọng của họ, hỏi lý do tại sao họ lại vẫn hy vọng khi bị ngược đãi bách hại như thế. Và ngay kiểu cách trả lời của họ hiền dịu và kính trọng với lương tâm ngay thẳng lại càng khiến cho những kẻ thù địch phải ngạc nhiên hơn nữa và phải xấu hổ về những vu vạ cáo gian đối với các tín hữu, vì thái độ sống kết hiệp toàn vẹn của tín hữu với Chúa Kitô. Lương tâm ngay thẳng, từ lương tâm hay ý thức trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô có một giá trị đặc biệt, đó là ý thức của Thiên Chúa, ý thức về Thiên Chúa, ý thức tốt lành có được từ Thiên Chúa. Nó không chỉ thuần túy là lương tâm trong sạch, lương tâm an bình trong bản chất của nó, nhưng cũng luôn bao gồm một giá trị ngoại tại nữa. Lương tâm đối chiếu với giá trị ngoại tại đó bằng cách chấp nhận nó và biến nó thành của mình. Khi đó, lương tâm của Thiên Chúa là ý thức về Thiên Chúa được đem tới bình diện ý thức tâm lý. Lương tâm tốt lành là ý thức của người đang thực sự tích cực dấn thân làm việc thiện. Khi biết được thái độ sống ngay thẳng này của các tín hữu Kitô, những người bách hại họ phải thừa nhận là đã lầm lẫn trong phán đoán của họ. Khi luôn sống theo ý muốn của Thiên Chúa và kết hiệp với Ngài thì tín hữu không sợ hãi gì. Thiên Chúa không muốn cho những kẻ tin vào Ngài phải đau khổ một cách tiên quyết. Điều Ngài muốn là họ được hạnh phúc an vui. Nhưng Thiên Chúa có thể xin họ góp phần vào ơn cứu rỗi như Ngài đã xin Đức Kitô làm như thế. Và sự mời gọi này sẽ được tỏ hiện trong các hoàn cảnh sống cụ thể của họ. Để có thể thực sự đạt mức cao của giá trị thần học mà Thánh Phêrô quan niệm, sự khổ đau của Kitô hữu
không được là sự khổ đau, hậu quả của sự trừng phạt thích đáng đối với tội lỗi của họ. Trong trường hợp này thì khung cảnh thần học sẽ thay đổi và khổ đau khi đó có giá trị đền tội và thanh tẩy cá nhân.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30.

quý ông bà và anh chị em thân mến. Bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta vào chương 13 tin mừng theo Thánh Matthew. Chương 13 này có tên gọi là các bài giảng bằng dụ ngôn. Nhưng khi nói đến các bài giảng bằng dụ ngôn, ta lại liên tưởng đến ngay, đó là những bài giảng về nước trời. Vì khi giảng về nước trời, một thực tại quá cao siêu, nên không thể dùng ngôn ngữ con người để diễn tả, mà phải dùng đến dụ ngôn. Dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta vừa được nghe là một trong bảy dụ ngôn về nước trời của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đã chia sẻ với chúng ta những hiểu biết và kinh nghiệm của người về việc đồng áng tại quê hương. Tất nhiên, người không có ý dạy ta về việc cấy trồng. Nhưng từ công việc cụ thể và rất đỗi quen thuộc ấy, người dẫn chúng ta tới một lĩnh vực khác, đó là lĩnh vực tâm linh. Trong lĩnh vực tâm linh này, tâm hồn mỗi người được ví như những thửa đất có những điều kiện khác nhau để tiếp nhận hạt giống. Hạt giống được gieo vào tâm hồn mỗi người không phải là hạt lúa hay hạt của các loại trái cây, mà là hạt lời Chúa. Trước hết, Thánh Matthew cho chúng ta thấy Thiên Chúa là một người gieo giống hết sức quảng đại và rất hào phóng. Bởi cứ lẽ thường thì khi gieo giống, người nông dân sẽ phải chọn những mảnh đất tốt, phì nhiêu, màu mỡ để gieo hạt. Thế nhưng Thiên Chúa thì lại chọn cách khác. Ngài gieo vào cả những mảnh đất sỏi đá, gai góc và vệ đường. Tâm hồn của tất cả mọi người đều được gieo vãi những hạt giống lời Chúa. Và quan trọng là cách tiếp nhận hạt giống thế nào. Vì Thiên Chúa làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, làm cho mưa xuống trên kẻ lành cũng như người bất lương. Kế đến, Thiên Chúa là người gieo giống đầy lạc quan. Ngài tin tưởng rằng cả các mảnh đất khô cứng, những nơi sỏi đá, các bụi gai cũng có thể làm cho hạt giống sinh hoa kết quả. Bởi Thiên Chúa sai con một là Đức Giê-xu đến trần gian này, nhập thể, làm người, hoạt động, rao giảng tin mừng, không phải chỉ cho những người được coi là tốt, là xứng đáng, nhưng cho tất cả mọi người, không phải chỉ những người khôn ngoan, thông thái, tốt lành mới được đón nhận hạt giống lời Chúa, nhưng cả những người được coi là tội lỗi, như những người thu thuế, trộm cướp và gái điếm, cũng được đón nhận lời, để rồi, như lời ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 cho thấy, như mưa trời làm cho đất đai phì nhiêu, cây cối sinh hoa kết quả thế nào, thì Thiên Chúa cũng ban lời của Ngài, như hạt giống được gieo xuống, và Ngài ước muốn hạt giống ấy sẽ sinh hoa kết quả, đem lại mùa lúa dồi dào cho cả nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, kho tàng hạt giống lời Chúa được linh ứng ghi chép trong Kinh Thánh, đặc biệt Đức Giê-xu đã rao giảng và phân phát mầu nhiệm nước trời. Lời Chúa như mưa tuyết từ trên trời rơi xuống và thấm nhập vào lòng con người để sinh hoa kết trái. Đức Giê-xu đã trao ban cho các tông đồ, cho giáo hội và cho mọi Kitô hữu quyền được tiếp tục tung gieo lời của Chúa qua muôn thế hệ. Tin vui lời Chúa được gieo vãi không ngừng qua tất cả các phương tiện và các nhân chứng. Là Kitô hữu, chúng ta được hạt giống là chính lời của Chúa gieo vào lòng chúng ta từ ngày chúng ta đã nhận bí tích rửa tội. Rồi, tiếp tục qua dòng thời gian, chúng ta có nhiều điều kiện để cho hạt giống ấy nảy mầm và sinh hoa kết quả. Nhưng thực tế cho thấy, việc cấy trồng thì không luôn dễ dàng, bởi có nhiều kẻ thù phá hoại. Kẻ thù của nông dân và hạt giống là giông bão, là nắng hạn, là sỏi đá, là gai góc, là cỏ dại, là muông thú, là sâu rầy. Hạt giống lời Chúa được gieo nơi tâm hồn chúng ta cũng có những kẻ thù như thế. Kẻ thù của hạt giống lời Chúa là não trạng của sự dửng dưng, nguội lạnh, của sự lười biếng, ngại khó, ngại khổ, là lòng tham và ích kỷ, là sự gian dối, lừa đảo, là những thói hư, tật xấu, là sự ác, là những tệ nạn xã hội. Tất cả những kẻ thù ấy sẽ bóp nghẹt hạt giống của lời. Tuy nhiên,
Thiên Chúa là đấng quảng đại và giàu lòng thương xót. Ngài gieo hạt giống lời vào nơi tâm hồn của mỗi chúng ta, và Ngài tin tưởng nếu chúng ta chuyên cần chăm sóc, vun tưới, thì hạt giống lời sẽ được trổ sinh. Vì hạt giống cây cỏ thì bị giới hạn trong không gian và thời gian, nhưng hạt giống lời Chúa thì có nội lực và đi vào thâm tâm của cõi lòng con người. Ai nghe và thực hành lời của Chúa thì thật có phúc. Những hạt giống tốt tươi rơi xuống mảnh đất màu mỡ thì sẽ sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, hạt được 60, có hạt được 30. Mỗi người chúng ta hãy cộng tác với ơn Chúa để biến thửa đất tâm hồn trở nên tốt tươi, màu mỡ như tác giả Thánh Vịnh đã reo lên. Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc cho ngập tràn phú túc giàu sang. Suối trời chữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Hồng ân Thiên Chúa chan hòa như mưa móc, hạt giống lời Chúa là nguồn sức sống cho tâm hồn của tất cả mỗi người. Thưa cộng đoàn, thửa đất không thể sinh hoa kết trái nếu không có hạt giống. Cũng vậy, mảnh đất tâm hồn của chúng ta sẽ cằn cỗi nếu không có lời Chúa được gieo vào. Thiên Chúa không chỉ nói với chúng ta qua Thánh Kinh, Ngài còn nói với chúng ta qua các biến cố của đời sống. Dụ ngôn, người gieo giống đòi chúng ta phải xét lại thái độ lắng nghe lời Chúa, đòi chúng ta phải cải tạo lại mảnh đất của tâm hồn mình và tăng thêm sinh lực giúp chúng ta sống lời Chúa. Lời Thiên Chúa đã phán ra chỉ trở về khi đạt được kết quả, và bổn phận của chúng ta là nỗ lực làm cho hạt giống lời Chúa mọc lên tươi tốt, đâm rễ sâu vào trong tâm hồn, phát sinh những công việc phù hợp với đức tin và đem lại những kết quả tốt đẹp. Chúng ta xin Chúa chúc lành cho những cố gắng và chuyên cần của chúng ta trong việc chăm sóc, gìn giữ mảnh đất tâm hồn giữa những kịch cảnh và khó khăn của xã hội hôm nay.

0: Như Yến xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, xin mời quý vị tìm hiểu về vòng đời của cuộc hôn nhân. Và người đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, dòng Camilo, chuyên gia tâm lý. Dạ, kính chào cha và rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào các quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, là với kinh nghiệm của một nhà tâm lý và với một cái thiên chức thiêng liêng, đó là một vị linh mục, cha đã đồng hành cùng với rất là nhiều những gia đình khi mà họ gặp khó khăn. Và trước những cái ngã rẽ cuộc đời thì hiện tại có rất là nhiều những gia đình họ đang loay hoay với những cái khó khăn, những cái thử thách và cám dỗ trong đời sống gia đình. Ngày hôm nay xin cha hãy chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những lời khuyên của mình để giúp cho những gia đình đó họ có thể vượt qua được những cám dỗ và những khó khăn trong cuộc sống.
1: Cảm ơn Như Yến. Như Yến cũng biết đó, trong năm nay Giáo hội Việt Nam chúng ta chọn cái chủ đề là đồng hành với các gia đình trẻ gặp khó khăn. Vì Giáo hội Việt Nam ý thức được rằng là cuộc sống ngày hôm nay rất là nhiều khó khăn và vất vả. Trong những cái cơ hội mình được đồng hành với các bạn trẻ gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân đó, thì với góc nhìn của một người giúp đỡ về tâm lý đó, mình phân định với các bạn và mình nhận biết được rằng là nhiều bạn đến với mình trong cái bối cảnh bế tắc. Bế tắc là vì họ nghĩ rằng những cái khó khăn lúc này của họ là nó sẽ không hết được, nó không qua được. Và do đó họ không có nhìn thấy được cái phía trước, cũng như là không có khả năng nhìn lại những gì đã vượt qua, họ đã làm được. Vì thế họ cảm thấy tuyệt vọng. Và cái lối họ nghĩ đơn giản nhất là ly thân, ly hôn,
0: nhưng mà
1: buông bỏ hết mọi sự. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại thì chúng ta sẽ thấy bất cứ một cái cuộc sống nào, từ một con người hay là cho bất cứ cái gì, nó cũng có một vòng đời. Và vì thế gia đình cũng có một vòng đời. Và cái vòng đời của gia đình nó đi theo với cái vòng đời của một người. Do đó chúng ta thấy rằng, ví dụ như ông bà chúng ta thường nói là sinh lão bệnh tử. Một con người sinh ra, lớn lên, già nua, rồi chết đi. Và trong cái tiến trình sinh lão bệnh tử đó, con người đối diện với rất là nhiều cái khủng hoảng, cái thách đố, và cũng như nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc khác nhau. Khi mà mình gặp khó khăn, mình dễ chú tâm đến cái khó khăn thôi, nhưng mình không thấy những cái điểm khác và không thấy những cái đỉnh điểm mà mình vượt qua được nó. Vậy thì tại sao hôm nay chúng ta nói về vòng đời của một gia đình? Vì chúng ta ý thức được rằng những con người sống trong gia đình đều có một vòng đời, và khi họ đến với nhau, họ cũng đi qua cái vòng đời đó, và gia đình cũng có một cái vòng đời khởi điểm và kết thúc. Ví dụ như mình thấy các bạn có thể thấy rằng là hai bạn trẻ trước khi kết hôn với nhau đó, nó khởi đi từ cái điểm đầu tiên là gì? Là hai bạn đó rời xa gia đình của mình. Nó khởi điểm từ điều đó, và hai bạn giống như là hai người trẻ trưởng thành, bắt đầu đi ra ngoài làm việc. Và cái thách đố đầu tiên của các bạn trẻ độc thân trưởng thành ra ngoài làm việc là gì? Là tập tự lập. Tập có tự lập về tài chính, tự lập về những cái quyết định cá nhân, và tập chia sẻ mình với người khác và đón nhận người khác, và từ từ có cái tình cảm, tình cảm như bạn bè, rồi tình cảm xa hơn nữa là tình yêu, tình yêu của hai bạn. Thì cái việc hai bạn đó tập như thế đó, nó đã là một cái thách đố, vì các bạn trẻ lúc bấy giờ phải biết phân biệt giữa những gì mình là và những gì gia đình mong đợi nơi mình. Và đôi lúc họ phải đối thoại với gia đình rất là nhiều, và họ cũng phải mở lòng ra để tiếp xúc với cái môi trường mới xung quanh mình. Rồi cái bước thứ hai của cái vòng đời của gia đình đó là gì? Là khi hai bạn trẻ này bắt đầu kết hôn với nhau. Khi kết hôn với nhau, cái thách đố lớn của họ là gì? Họ phải mở tâm hồn họ ra, trái tim họ ra, để đón nhận không những người bạn đời của mình, mà đón nhận cả người thân của người bạn đời của mình nữa. Và đón nhận người thân của người bạn đời của mình đòi hỏi họ phải chấp nhận những cái yêu, cái thích của gia đình kia. Và đôi lúc mà có những cái nó không có trùng lắp với những gì họ sống trong qua gia đình cũ của họ. Từ đó, trong cái giai đoạn đầu của đời sống hôn nhân, khi mà hai người về chung sống với nhau, họ phải thương lượng rất là nhiều, họ phải đối thoại để họ hiểu nhau, và thậm chí họ hiểu gia đình bên vợ, gia đình chồng. Cái đó nó vừa qua được cái thách đố đó, thì họ bắt đầu đến cái giai đoạn thứ ba của đời sống hôn nhân, đó là gì? Là gia đình trẻ có con nhỏ. Chúng ta thấy gia đình trẻ có con nhỏ thì nó gặp những cái stress khác trong cuộc sống. Cái stress trong cuộc sống này là gì? Khi cái gia đình trẻ này bắt đầu có con nhỏ thì gia đình này cũng phải vững hơn về tài chính. Vững hơn về tài chính, và họ phải biết chia sẻ cái gánh nặng và trách nhiệm trong con. Đồng thời lúc đó họ phải dành thời gian hơn cho nhau để nuôi dạy con,
0: phân chia
1: cũng như đồng
0: gian,
1: hành, phân chia thời gian, phân chia cái trách nhiệm, lo cho gia đình, lo cho nhau, hiện diện với nhau. Và cái thách đố lúc này cũng là gì? Là làm sao để một người có thể kiếm được tiền, rồi một người kia có thể ở nhà, rồi thay thế cho nhau những cái giây phút đó. Thì cái sự thương lượng này nó cũng đòi hỏi có một cái thách đố mới. Và cái thách đố trong cách dạy con cũng là một cái điều khá quan trọng. Rồi đến một cái giai đoạn kế tiếp là gì? Là cái giai đoạn khi hai bạn này cũng lớn lên hơn nữa rồi, và con của họ đến tuổi dậy thì. Đây là một cái thách đố khá lớn đối với đời sống gia đình. Vì sao? Vì trong lúc này đó, các người đứa con của họ ở tuổi dậy thì từ từ nó muốn tự lập. Từ từ nó muốn tự lập, nhưng mà trong cái giây phút nó muốn tự lập thì cái khuynh hướng của cha mẹ là không có muốn buông con mình ra,
0: muốn vẫn bảo bọc đứa con,
1: bảo bọc mà con thì bắt đầu
0: nó bắt đầu muốn tự do
1: nó phản lại những gì cha mẹ nói, rồi nó đang tập là chính nó, con nó bắt đầu nó tập là chính nó trong cách nó bước ra ngoài, nó tương quan với bạn bè, nó cảm thấy nó cần bạn bè hơn, và cha mẹ dễ bị tổn thương. Nhưng mà cái quan trọng trong lúc này nữa là gì? Là cha mẹ cũng sẽ đối diện với cha mẹ của mình. Thế hệ này là lúc có ba thế hệ cùng một lúc. Người cha người mẹ lúc này vừa phải ổn định tài chính, và trong lúc này nhiều khi cái tài chính của họ nó ổn định hơn bao giờ hết. Họ lại phải chuẩn bị đối diện với việc cha mẹ ông bà của mình đó già nua đi. Rồi họ phải đối diện với cái việc là phải chăm sóc cho cái bệnh tật của ông bà. Chăm sóc cho bệnh tật ông bà, rồi đối diện với con mình nó muốn tự lập và nó phản lại mình nhiều khi. Và thậm chí là trong thời gian này mình gặp rất là nhiều gia đình là gì? Vì trước đó khi con còn nhỏ thì cha hay mẹ phải lo đi làm, phải ổn định cuộc sống nên ít có thời gian với gia đình. Rồi trong khi con tới tuổi dậy thì mới lúc đó cái sự nghiệp nó ổn định rồi. Thì lại muốn quay về với gia đình, muốn hiện diện với gia đình nhiều hơn, bù đắp những thời gian mình không có mặt bên con. Nhưng lúc này thì con lại muốn rời xa gia đình nhiều hơn. Cái khủng hoảng nó lại tăng thêm. Cái khủng hoảng tăng thêm chưa hết thì lại họ phải đối diện với cái sự già nua
0: của trách nhiệm mới với cha mẹ.
1: Của họ. Nên nó khủng hoảng nó tăng lên nhiều. Rồi từ đó nếu như mà họ không có cơ hội đối thoại với nhau hay là lắng nghe nhau đó, cái xung đột nó rất là cao. Và mình thấy đa số các gia đình mà gặp xung đột nhiều, gặp khủng hoảng nhiều là khi con tới tuổi dậy thì. Đây là cái khủng hoảng nó cao trào nhiều nhất. Rồi sau đó đến một cái giai đoạn kế tiếp là giai đoạn đối diện với việc con mình lập gia đình. Và mình phải can đảm để cho con mình đi
0: lựa chọn
1: để con mình lựa chọn người bạn đời của mình. Rồi nghĩa là mình cũng phải chấp nhận cả gia đình bên vợ hay bên chồng của con mình nữa. Rồi mình lại chấp nhận cái cách con mình nó nuôi con của nó nữa. Là con mình bắt đầu có cháu. Thì khi đối diện với cái điều này nó cũng là cái mà gặp nhiều thách đố. Vì sao vậy? Ví dụ như là lúc đó thì cái tuổi của hai bạn này đã là cái tuổi cao niên rồi. Lúc đó mình đã làm được nhiều việc, mình chuẩn bị về hưu rồi. Và nhiều khi cái khủng hoảng nó đến là khi hai đứa con của mình nó ra đời, nó có con nhỏ nó quay về nó quăng con cho mình. Nó bắt mình chăm. Lúc đó thay vì mình được nghỉ ngơi thì mình lại phải chăm cháu. Rồi cái cách mình chăm nó lại nó không có phù hợp với cách con của mình nó mong đợi. Khủng hoảng nó lại xảy ra. Hay là cách mình chăm nó không có phù hợp hay không có theo cái cách suy nghĩ của gia đình bên Suya, để xung đột nó lại xảy ra. Rồi đến một cái giai đoạn kế tiếp là gì? Là cái giai đoạn mình hai người chuẩn bị tiễn đưa nhau. Khi già đi thì cha mẹ là ông bà rồi, để lại những cái sự khôn ngoan cho con của mình, nhưng mà cũng phải đối diện với cái bệnh tật của chính mình và bệnh tật của người bạn đời của mình. Và đối diện với cái sự tiễn đưa đó, nó cũng là một cái khúc mắc lớn, cái khủng hoảng lớn. Và không biết mình ra đi, mình có được nhớ đến, có được yêu thương hay không, hay là mình còn lại sẽ như thế nào. Thì đó là cái điều mà cái khủng hoảng nó kết thúc nơi cái vòng đời của gia đình. Chúng ta thấy trong đời sống hôn nhân, nó luôn luôn nó đi qua từng cái giai đoạn khủng hoảng một. Nhưng mà mỗi một cái khủng hoảng đó, nó giúp cho hai vợ chồng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn, khăng khít hơn. Cái yếu tố mà làm cho họ không vượt qua được đó là gì? Thứ nhất là nhiều bạn trẻ khi bước vào đời sống hôn nhân có cái ảo tưởng, vì mình được luôn được chúc là chúc các bạn trăm năm hạnh phúc. Và họ có cái ảo tưởng là gì? Là đời sống hôn nhân ngoài hạnh phúc ra không có cái gì khác. Vì thế khi họ đối diện với cái khủng hoảng, cái xung đột, họ cảm thấy họ không vượt qua được. Cái thứ hai là họ luôn luôn nhìn khủng hoảng này như là cái kết. Họ không mong đợi nó nên họ coi như là cái kết. Do đó nên họ tìm hướng giải thoát nó bằng cách là rút lui,
0: kết thúc nó,
1: hay là kết thúc nó. Tuy nhiên cái đó nó không làm cho cái khủng hoảng nó hết. Cái điều tốt nhất khi mà bất cứ ai đồng hành với các cặp hôn nhân trẻ đó, trong khủng hoảng hay trong khó khăn đó, giúp cho họ nhìn thấy một bức tranh lớn, để cho thấy rằng cái khó khăn và cái khủng hoảng nó cần thiết, nó là một phần của cuộc sống, và nhờ cái khủng hoảng đó họ mới đi tiếp được, họ mới trưởng thành hơn được. Khi mình né tránh cái khủng hoảng đó hay mình rút lui đó, nó làm cho mình không có vượt lên được mà luôn luôn bị khựng lại, hơn là việc mình đối diện với nó, mình đi qua nó. Cái thứ ba nữa là có nhiều cặp gia đình đó, họ nghĩ rằng chỉ có họ mới giải quyết với nhau được thôi. Họ không tìm đến cái sự đồng hành khác, và thậm chí là

0: Giai đoạn đầu thì là sự tách rời của các bạn trẻ từ gia đình gốc của mình để bước vào gia đình mới. Giai đoạn thứ hai là sự tách rời của các người mẹ trẻ với con của mình, để cho con của mình nó được đến trường, được đi học. Giai đoạn thứ ba là sự tách rời của cha mẹ đối với con ở tuổi dậy thì, dám can đảm để cho con mình nó bước ra khỏi nhà mà mình không có kiểm soát nó. Rồi mình cũng phải đối diện với việc là cha mẹ của mình già nua, mình phải chia lìa. Rồi kế đến là gì? Từ từ mình đối diện với việc con mình lập gia đình. Nên luôn luôn nó đánh dấu bởi cái nhiều cái sự chia cách. Mà cái chia cách đó là một trong những cái khủng hoảng là mình lo. Tại vì mình, cái người mình thương nó ra đi, mình không biết cái người đó sẽ như thế nào, có được tốt không, có được an toàn hay không, hay là cái người đó còn nhớ mình hay không. Nên tất cả những cái sự chia cách nó cũng để lại những cái khủng hoảng nhất định. Kế đến nữa là cái thay đổi về mặt tâm sinh lý của mỗi người trong đời sống của họ. Ví dụ như người nam ở trong cái tuổi trung niên thì lúc đó mới quay về với gia đình nhiều. Tuổi trẻ hơn thì lại lao vào công việc, coi công việc là quan trọng hơn. Nhưng mà khi họ quay về với gia đình ở cái tuổi trung niên rồi thì lúc đó con họ đang ở tuổi dậy thì rồi, muốn ra ngoài rồi. Nên họ cảm thấy khủng hoảng. Cái khủng hoảng này nó là cái gì? Là không biết rằng con mình tại sao nó không có nghe lời mình, nó không gần gũi mình. Cho rằng là con mình nó bất hiếu với mình. Mình đã hy sinh rất là nhiều cho nó, bây giờ quay về mình muốn dành thời gian cho nó lại không muốn nghe mình.
1: Nó là lạnh nhạt với mình đúng không?
0: Nhưng mà thật ra đó là bình thường. Tại vì lúc đó lúc con cần phải tự lập, con nó lại cần phải ra đi. Nên họ cần phải thương lượng, phải đối thoại nhiều với nhau để hiểu nhau và chấp nhận. Và vì thế cái điểm kế tiếp đó là cái điểm mình biết chấp nhận cái từng giai đoạn sống của nhau, từng cái thách đố trong giai đoạn sống này. Và mình hiểu được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn, và mình kiên nhẫn đi qua cái khó khăn đó.

0: Dạ vâng. Với những chia sẻ vừa rồi của cha thì Như Yến nghĩ rằng đã giúp cho rất là nhiều những gia đình trẻ cũng như là những gia đình hiện tại là đang gặp cái khủng hoảng, họ sẽ có cái nhìn rộng hơn, một cái nhìn toàn cảnh hơn về những cái vòng đời của gia đình. Tuy nhiên các gia đình thường thì như cha đã chia sẻ là sẽ không biết tìm đến nơi nào để tìm một cái sự đồng hành trong những khó khăn, hoặc là tìm đến những nơi mà không đúng để mà có thể nhận được sự chia sẻ. Và hơn nữa thì chắc hẳn là quý vị cũng sẽ có một cái thắc mắc là không biết làm sao khi mà các cha là những người không lập gia đình lại có thể có kinh nghiệm để mà chia sẻ về đời sống hôn nhân gia đình. Vì vậy thường thì họ sẽ không chọn cách là đến tìm cha hoặc là đến tìm các sơ để tìm sự đồng hành, mà sẽ tìm ở những nơi khác. Vậy thì không biết là bản thân Như Yến cũng rất là thắc mắc, không biết là vì sao mà cha là một vị linh mục sống đời tu mà lại có rất là nhiều những cái kinh nghiệm về đời sống hôn nhân gia đình như vậy ạ?
1: Đây cũng là một câu hỏi mà nhiều người hỏi mình. Thực sự ra linh mục cũng là người lớn lên trong gia đình chứ, đúng không? Linh mục hay các sơ hay các cha, tu sĩ nam nữ, tất cả chúng ta đều được lớn lên trong gia đình. Và khi mình lớn lên trong gia đình thì mình chứng kiến cách cha mẹ yêu thương nhau, cách cha mẹ nuôi dạy mình, nuôi dạy em của mình. Rồi một cái điểm nữa là khi mình làm linh mục rồi thì mình cũng có nhiều cơ hội được đồng hành với nhiều cặp gia đình khác nhau, đồng hành với các bạn chuẩn bị tiến tới đời sống hôn nhân, gặp gỡ lại các bạn đó trong những lúc các bạn gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân, rồi cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ với các bạn đó. Do đó mình không chỉ biết một gia đình không thôi, mà biết hàng trăm và có khi là cả ngàn gia đình khác nhau mà mình đã từng gặp, từng đối diện, từng lắng nghe với họ. Vậy thì cái đó nó giúp cho mình có một cái kinh nghiệm và có một góc nhìn. Cái thứ hai nữa là trong thời gian đào luyện, các linh mục cũng được hướng dẫn, được đồng hành và được lắng nghe từ nhiều gia đình khác nhau và từ các chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia tâm lý. Và chúng ta thấy rằng trong đời sống gia đình thì một cái điểm mà nhiều khi chúng ta không để ý đến đó là cái khó khăn. Và các chuyên gia tâm lý hay bất cứ ai cũng nói là gia đình là có nhiều khó khăn lắm. Mà nhiều khi chúng ta đi vào đời sống hôn nhân hay là bất cứ đời sống nào đó, chúng ta luôn luôn gạt bỏ cái đó. Theo cái văn hóa là cho rằng không được nghĩ tới cái vấn đề khó khăn, nên mình không được chuẩn bị. Vì thế các linh mục hay là những người được mời gọi đồng hành với các cặp hôn nhân có khó khăn đó, họ phải được huấn luyện, được đào tạo, được chuẩn bị để hiểu cái khó khăn đó. Cái đến là gì? Như Yến nói đó là các nhiều gia đình họ không tìm đến ai đó để chia sẻ. Thật sự đó cũng là một cái thách đố. Là vì sao? Vì hôm nay để có ai đó lắng nghe mình là rất là khó. Và trong cái việc đồng hành với cái cặp hôn nhân, đồng hành ở đây là gì? Là cùng các bạn đó phân định về đời sống tình yêu, về thách đố của mình, và đặc biệt là đồng hành trước cái thánh ý của Thiên Chúa. Vì thế đồng hành ở đây nghĩa là lắng nghe với các bạn, hiểu, giúp cho các bạn hiểu được những cái khó khăn đó là gì, và tìm ra thánh ý Chúa đứng trước cái khó khăn đó để làm sao mà đời sống hôn nhân trở nên hòa hợp nhau hơn và lớn lên trong tình yêu.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và một lần nữa thay mặt cho tất cả những người thực hiện chương trình, cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, Như Yến cũng xin gửi lời cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và mọi thắc mắc không biết hỏi cùng ai, xin quý vị gửi về email mục vụ tt@gmail.com. Và ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh nhận phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón nhận một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một câu khiến chúng ta giật mình. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Chúng ta vẫn quen gọi Chúa Giêsu là Vua Bình An, là Đấng ban bình an. Vậy tại sao hôm nay người lại nói đến gươm giáo, nói đến chia rẽ ngay trong gia đình, giữa con với cha, giữa con dâu với mẹ chồng? Gươm giáo ở đây không phải là bạo lực, đó là hình ảnh của một sự phân chia, một chọn lựa mà tin mừng đặt ra cho mỗi người. Khi một người quyết tâm sống theo Chúa cách triệt để, chọn lựa ấy đôi khi tạo nên căng thẳng, thậm chí ngay trong nhà mình, vì không phải ai cũng đi cùng một hướng. Chúa Giêsu không hề dạy chúng ta ghét bỏ cha mẹ hay người thân. Điều người đòi hỏi là đừng để bất cứ tình yêu nào, dù thiêng liêng đến đâu, chiếm mất chỗ đứng số một vốn thuộc về Thiên Chúa. Vì thế người nói, ai yêu cha mẹ hơn yêu thầy thì không xứng với thầy. Rồi người thêm hai đòi hỏi nữa. Thứ nhất là vác thập giá. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Thập giá đây là những hy sinh, những khó khăn ta gặp khi ta trung thành với Chúa. Thứ hai là một nghịch lý nằm ở trung tâm đời sống Kitô hữu. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai chỉ khư khư giữ lấy bản thân, sống cho riêng mình, thì cuối cùng đánh mất chính mình. Còn ai dám cho đi, dám hy sinh vì Chúa và vì anh em, thì lại tìm được sự sống thật. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2232 soi sáng cho chúng ta điểm này. Các mối liên hệ trong gia đình dù quan trọng, nhưng không phải tuyệt đối. Phải xác tín rằng ơn gọi thứ nhất của Kitô hữu là đi theo Chúa Giêsu. Đặt Chúa lên trên hết không có nghĩa là bớt yêu gia đình. Trái lại, khi Chúa ở vị trí trung tâm, mọi tình yêu khác mới được đặt đúng chỗ và trở nên bền vững hơn. Thưa quý vị, có lẽ ít khi chúng ta phải chọn giữa Chúa và người thân theo nghĩa gay gắt như thời Bách Hại. Nhưng gươm giáo của tin mừng vẫn chạm đến chúng ta mỗi ngày qua những chọn lựa rất nhỏ. Đó là khi ta phải chọn lựa giữa việc sống trong trung thực trong công việc và cái lợi trước mắt. Đó là khi ta phải giữ luật Chúa về hôn nhân, về công bằng, trong khi những người chung quanh cho là lỗi thời. Đó là khi con cái muốn dâng mình cho Chúa đi tu, đi truyền giáo, mà cha mẹ lại muốn giữ con cho những tính toán đời thường. Trong tất cả những khoảnh khắc ấy, Chúa hỏi ta, con đặt điều gì lên trên hết? Quý vị và các bạn thân mến, đòi hỏi của Chúa hôm nay xem ra rất nặng, nhưng người không bỏ chúng ta một mình. Cuối bài tin mừng, người hứa một điều thật dịu dàng. Ngay cả một chén nước lã trao cho một môn đệ bé nhỏ của người cũng không mất phần thưởng. Nghĩa là mọi hy sinh, dù âm thầm và nhỏ bé nhất, đều được Chúa nhìn thấy và đền đáp. Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay dám can đảm đặt Chúa lên trên hết trong một chọn lựa cụ thể của ngày sống. Đừng sợ thập giá nhỏ mà lòng trung thành với Chúa đòi hỏi. Vì ai dám mất vì Chúa, người ấy không mất gì cả, nhưng tìm lại được tất cả. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con đặt Chúa lên trên mọi tình yêu và mọi tính toán của đời mình. Xin cho chúng con lòng can đảm để chọn Chúa mỗi ngày, nhất là trong những lúc phải hy sinh. Xin dạy chúng con hiểu rằng chỉ khi dám liều mất vì Chúa, chúng con mới thật sự tìm được sự sống. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm đặc sứ tại Đại hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh công bố thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay, Ấn Độ, làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hiệp các hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, tiến hành tại Jakarta, thủ đô Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây. Nội dung thư của Đức Thánh Cha Leo có đoạn viết: Kính gửi người anh em đáng kính của tôi, Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay. Khi suy nghĩ về giáo hội tại châu Á thân yêu, giáo hội mà tôi tha thiết mong ước ngày càng tiến triển vững mạnh trong đức tin Kitô, tôi rất hy vọng rằng giáo hội này sẽ không bao giờ ngừng trổ sinh hoa trái trong đức tin và trong tình nhân loại. Vì thế, tôi đã viết trong sứ điệp của mình, một lần nữa tôi muốn gửi lời tha thiết mời gọi đến mọi Kitô hữu cũng như các anh em trong hàng giám mục, đó là đừng ngại dấn thân vào công việc của thời đại chúng ta. Với tâm hồn mục tử và người cha, tôi tha thiết khuyến khích mọi người hãy chấm dứt việc xây dựng một Babylon mới và cùng hợp sức kiến tạo thiện ích đích thực để nhân loại và theo đó cả giáo hội không đánh mất vẻ đẹp của mình. Nhờ đó, thế giới một lần nữa có thể nhận ra trong lòng con người một mái nhà và một đền thờ của Thiên Chúa, nơi Chúa Kitô khao khát ngự trị. Ý thức rằng các cuộc họp của Liên hội đồng Giám mục Á Châu đã có nhiều công lao trong những lĩnh vực vừa nêu và tiếp tục mang lại nhiều hoa trái phong phú, tôi vui lòng đón nhận lời thỉnh cầu của người anh em đáng kính là Đức Hồng Y Philippe Neri Antonio Sebastião do Rosario Ferrao, Tổng Giám mục Chính tòa Gua và Đà Mạn, đồng thời là Chủ tịch Liên hiệp nói trên. Nhân dịp Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hiệp sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây, Đức Hồng Y Chủ tịch đã thỉnh cầu tôi cử một vị Hồng Y để trong các cử hành thánh lễ cũng như trong các phiên họp đại diện cho chính tôi, hầu làm tăng thêm tính trọng thể của sự kiện này. Vì thế, qua thư này, tôi vui mừng và tin tưởng bổ nhiệm cũng như thiết lập chính Đức Hồng Y, người anh em đáng kính của tôi, vốn nổi bật vì lòng tôn kính và sùng mộ đặc biệt đối với Chúa Kitô là một tử nhân lành và đối với giáo hội của người, làm đặc sứ của tôi tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu nói trên.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, 1.700 hiền mẫu Tổng giáo phận Huế tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận năm 2026. Sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 vừa qua, gần 1.700 hiền mẫu trong khắp các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Giáo phận để tham dự ngày họp mặt và mừng bổn mạng lễ thánh Anne Lê Thị Thành cấp giáo phận. Chủ đề được lựa chọn cho ngày họp mặt năm nay là Thiên chức là mẹ, hồng ân cao quý.
2: Câu châm ngôn Lex Orandi, Lex Credendi bắt nguồn từ một tác giả sống vào thế kỷ thứ 5. Đó là đan sĩ Prosperus Aquitania, sinh khoảng năm 300.

90 và qua đời khoảng năm 455. Nhưng với một dạng thức khác biệt cũng như một hoàn cảnh khác biệt. Khung cảnh là cuộc tranh luận về sự cần thiết của ân thánh để được cứu rỗi, diễn ra giữa thánh Augustino và nhóm Pelagio. Tác giả đứng về phía của thánh Augustino và chủ trương sự cần thiết tuyệt đối của ân sủng. Để minh chứng cho lập trường của mình, ông trích dẫn đoạn văn thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 2 từ câu 1 đến câu 4. Trong đó, thánh tông đồ truyền phải cầu nguyện cho hết mọi thành phần trong xã hội, ngõ hầu họ được cứu độ. Dựa vào đó, tác giả kết luận rằng nếu đã có luật buộc phải cầu nguyện cho hết mọi người, thì hẳn là có luật truyền phải tin rằng tất cả mọi người đều cần ân sủng để được cứu rỗi. Ông phát biểu công thức như sau: Legem credendi lex statuat supplicandi. Luật cầu nguyện ấn định luật phải tin. Câu châm ngôn này được sách Giáo lý Hội thánh Công giáo trích dẫn ở số 1124. Chúng ta nên ghi nhận rằng câu văn của tác giả có một tầm áp dụng hạn hẹp, bàn về mối tương quan giữa việc cầu nguyện với ân sủng. Dưới khía cạnh này, ông tiếp nối truyền thống thần học đã có từ hai thế kỷ trước đó, chẳng hạn nơi ông Tertulliano và thánh Cipriano. Tuy nhiên, về sau, câu châm ngôn của ông được rút gọn thành lex orandi, lex credendi, và được áp dụng vào mối tương quan giữa phụng vụ và đạo lý đức tin. Đâu là sự liên hệ giữa hai thực thể ấy? Các tác giả chia thành hai khuynh hướng. Thứ nhất, có người cho rằng phụng vụ đặt quy luật cho đức tin, khởi đi từ cách thức cầu nguyện mà chúng ta có thể xác định nội dung tín điều. Thứ hai, ý kiến đối lập thì nói ngược lại, cách thức cử hành phụng vụ phải tùy thuộc vào nội dung đức tin. Thật ra, mối tương quan giữa hai bên mang tính hỗ tương. Có khi phụng vụ xác định nội dung niềm tin, đôi khi nội dung đức tin điều chỉnh cách cử hành phụng vụ. Một thí dụ về trường hợp thứ nhất là những tín điều về Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Cả hai tín điều đều bắt nguồn từ các lễ kính việc sinh hạ và ngày ly trần của Đức Mẹ. Ta cũng có thể nói cách tương tự về tín điều luyện tội. Nó bắt nguồn từ tục lệ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Những thí dụ về trường hợp thứ hai thì nhiều hơn. Chẳng hạn như việc thờ lạy thánh thể, diễn tả niềm tin và sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong bí tích này. Ngược lại, thái độ thiếu cung kính khi cử hành phụng vụ, biểu lộ lòng tin hời hợt và có thể đưa đến việc mất lòng tin, không còn phân biệt giữa thực tại linh thiêng và thực tại phàm tục. Áp dụng thần học. Dù sao, lối tiếp cận vừa rồi mang tính cách tranh biện và dễ rơi vào những lập trường cực đoan. Từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, người ta muốn nhìn vấn đề cách quân bình và tích cực hơn, nghĩa là tìm hiểu những đóng góp của phụng vụ vào sự phát triển đức tin của cộng đoàn và cá nhân. Đối lại, một niềm tin sâu xa, sớm muộn gì cũng tác dụng đến cách thức cử hành phụng vụ. Vai trò của phụng vụ trong sự phát triển tín điều. Trong chương 2 của Hiến chế về mặc khải, Công đồng Vaticano thứ hai nhìn nhận rằng mặc khải của Thiên Chúa được truyền thụ lại cho chúng ta không những nhờ lời giảng của các thánh tông đồ và sách thánh, nhưng còn nhờ việc cử hành phụng vụ nữa. Điều này dễ hiểu. Mặc khải Kitô giáo không phải là một học thuyết triết lý hoặc một ý thức hệ, nhưng là sự sống thiên linh. Thế nhưng sự sống được truyền thông không do lời nói hay sách vở, nhưng qua các bí tích. Nhờ đó chúng ta có thể tiếp xúc với Chúa Giê-xu phục sinh và lãnh nhận ơn cứu độ. Chính trong bối cảnh cầu nguyện, dù cá nhân hay cộng đoàn, mà cảm nghiệm thân tình với Chúa được tăng trưởng, không lạ gì mà cầu nguyện và phục
vụ, được xếp vào những yếu tố chính yếu, góp phần vào sự tiến triển của tín điều. Dựa theo mẫu gương của Đức Maria, người đã nghiền ngẫm lời Chúa trong lòng. Vai trò của phục vụ đối với đức tin của các tín hữu. Đức tin của người tín hữu được nuôi dưỡng nhờ phục vụ. Như vừa nói, nòng cốt của đức tin Kitô giáo không phải là những chân lý cần học thuộc lòng, nhưng là Chúa Giêsu Kitô. Nhờ phục vụ mà tín hữu được sống tương quan mật thiết với người, khởi đầu bằng bí tích rửa tội và được tăng trưởng nhờ bí tích thánh thể. Nhờ năng lãnh nhận bí tích này, tín hữu được nuôi dưỡng bằng bánh hằng sống, tham dự vào các mầu nhiệm nhập thể, khổ nạn, phục sinh của người. Đành rằng sự tiến triển trong đời sống tâm linh không diễn ra cách máy móc do việc lãnh nhận bí tích, bởi vì còn tùy thuộc vào ân sủng của Chúa cũng như sự đáp trả của con người. Nhưng bí tích là một phương thế do chính Chúa đã thiết lập để hỗ trợ cho tiến trình tăng trưởng ấy. Đức tin được biểu lộ qua phục vụ. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn mối tương quan từ phía đức tin. Đức tin được nuôi dưỡng nhờ đời sống phục vụ. Và đồng thời, đức tin cũng muốn được biểu lộ qua đời sống phục vụ. Điều này nằm trong bản tính của con người. Con người không phải là một loài thuần thiêng như các thiên thần, nhưng là một loài gồm bởi hồn thiêng và thân xác. Qua các giác quan, con người thâu nhận các hình ảnh và tư tưởng trừu tượng, và rồi các tư tưởng lại được diễn đạt ra hình ảnh và cử điệu thân xác, cách riêng để thông đạt cho tha nhân. Đó là vai trò của cử điệu và ngôn ngữ trong việc giáo dục và tiếp xúc xã hội tự nhiên. Điều này cũng diễn ra trong bình diện đức tin. Đức tin cần nhờ đến những ý tưởng và ngôn ngữ để diễn đạt và truyền thông. Đức tin trong nội tâm cũng cần diễn đạt qua các cử điệu của thân thể. Dĩ nhiên, trên bình diện tự nhiên, tuy rằng các dấu hiệu của ngôn ngữ không thể lột tả hết nội dung sâu xa của tư tưởng, nhưng chúng vẫn giữ vai trò cần thiết để truyền tải ý tưởng. Điều quan trọng là các dấu hiệu phải trung thực với tư tưởng, chứ không được làm trái ngược lại. Một thí dụ, giọt nước mắt là dấu hiệu của tâm tình buồn sầu. Tuy cũng có khi ta khóc vì quá xúc động, sung sướng, nhưng kẻ khóc mướn thì bị người đời khinh rẻ bởi vì là trò giả dối, đóng kịch. Ta cũng cần phải nói như vậy đối với ngôn ngữ của đức tin. Tuy biết rằng, ngôn ngữ nhân loại không thể nào diễn tả nổi thực tại sâu xa của Thiên Chúa. Vì thế, không lạ gì mà nhiều nhà huyền bí đã lựa chọn con đường của thinh lặng. Nhưng hội thánh cũng bắt buộc sử dụng ngôn ngữ để diễn tả nội dung của niềm tin, cũng như những cử điệu để diễn tả những tâm tình chúc tụng, thờ lạy, tạ ơn. Điều quan trọng là làm sao để cho các ngôn ngữ và cử điệu phải trung thực với tâm tình nội tại, hầu tránh tật giả hình. Những kẻ chỉ bép xép ngoài miệng, nhưng trong lòng thì rỗng tuếch, mà các ngôn sứ và chính Chúa Giêsu đã cực lực đả kích. Dĩ nhiên, nếu các ngôn ngữ hoặc cử điệu lại bóp chẹt các tâm tình đức tin, thì càng đáng lo biết chừng nào. Dù sao, chúng ta hãy nhìn vấn đề cách tích cực hơn. Khi ta yêu ai thật tình, thì ta cố gắng tìm những ngôn ngữ hay cử điệu để bộc lộ tâm tình, chứ không chịu sử dụng những công thức đã học thuộc lòng từ các bài thi ca có sẵn. Chúng ta không chép lại các tiểu thuyết tình sử để gửi cho người yêu, nhưng sẽ viết ra những dòng tâm huyết phát xuất từ đáy lòng. Điều này cũng xảy ra trong lĩnh vực đức tin. Hội thánh cần phải xác định những công thức đức tin hoặc những kinh nguyện phụng vụ, ngõ hầu bảo đảm sự trung thành với đạo lý tông truyền. Nhờ những công thức và kinh nguyện ấy, người tín hữu nắm bắt được nội dung của mặc khải. Tuy nhiên, một khi đã cảm nghiệm thực sự tình thân với Thiên Chúa, người tín hữu nhận thấy rằng
Các công thức đó quá cứng nhắc, thiếu sinh động. Vì thế, họ tìm cách để diễn đạt cảm nghiệm theo một phương thức khác. Đây là điều được các học giả đặt tên là tính cách sáng tạo trong kinh nguyện và phụng vụ. Đến đây, ta có thể nhận thấy sự khó khăn trong việc duy trì sự quân bình trong việc cử hành phụng vụ. Một đảng cần phải tuân thủ các quy luật đã được Hội Thánh ấn định, nhưng không để cho việc cầu nguyện trở thành máy móc, khách sáo. Đảng khác không thể để cho tính sáng tạo trở thành chủ quan, hoàn toàn chiều theo cảm xúc, và nhất là không phù hợp với đức tin tông truyền. Để đạt đến sự quân bình đó, trong tông huấn Sacramentum Caritatis, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã sử dụng thuật ngữ Ac Celebrandi. Đó là nguyên tắc thứ hai trong việc cử hành thánh lễ mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở lần phát tới. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, có một người đàn ông qua đời và gặp Chúa Giêsu ngay ở cửa thiên đàng. Chúa bảo ông, đã đến lúc con đi theo ta. Người đàn ông nhìn thấy Chúa đang cầm một chiếc vali. Ông liền hỏi, thưa Chúa, trong đó có gì vậy ạ? Có phải tài sản, quần áo hay tiền bạc của con không? Chúa ôn tồn đáp, không, những thứ đó thuộc về thế gian. Người đàn ông lại hỏi, vậy là tài năng, kỷ niệm hay bạn bè của con? Chúa lắc đầu, không, chúng thuộc về thế gian và hoàn cảnh. Người đàn ông tò mò, vậy cái gì mới thực sự là của con? Chúa trả lời, chính là những khoảnh khắc con sống yêu thương, chia sẻ và làm theo ý ta. Khi mở vali ra, thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, người đàn ông bỗng bật khóc vì hiểu ra. Lúc lìa đời, mọi thứ anh ta cố nắm giữ ở trần gian đều mất sạch. Chỉ có những gì anh ta cho đi vì lòng mến Chúa mới là thứ tồn tại mãi mãi.

mọi tài sản, danh vọng, kỷ niệm hay bạn bè đều ở lại trong thời gian và thế gian. Cho nên hình ảnh chiếc vali trống rỗng của người đàn ông trong câu chuyện ở trên cũng là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng những thứ thuộc về chúng ta không phải là những thứ chúng ta đang sở hữu, mà chính là những gì chúng ta đã cho đi với tấm lòng yêu thương, với sự quảng đại chia sẻ. Thật vậy, sự cho đi không làm cho mỗi người chúng ta nghèo đi, mà ngược lại nó làm cho tâm hồn và nhân cách của chúng ta trở nên giàu có. Tuy nhiên, từ thực tế cuộc sống, chúng ta vẫn nhìn thấy đâu đó xung quanh mình vẫn còn khá nhiều người đang mang trong mình tâm lý ích kỷ, tính toán và đong đếm hơn thua khi đứng trước bài toán được mất của cuộc đời. Thực lòng mà nói, ai trong chúng ta cũng sợ mất mát và thua thiệt. Vì bản tính tự nhiên của con người vốn dĩ là thiên về xu hướng tích lũy để tìm kiếm sự an toàn cho bản thân trước. Thế nhưng, nếu ai cũng chỉ khư khư giữ lại cho riêng mình, thì thế giới này sẽ chỉ là một không gian lạnh lẽo và thiếu thốn tình người. Sự tích lũy vật chất có thể mang lại cảm giác an toàn cho chúng ta đấy, nhưng cảm giác đó cũng chỉ là nhất thời. Tấm lòng quảng đại sẽ chia với người khác mới chính là điều tạo nên giá trị bền vững và hạnh phúc đích thực cho mỗi chúng ta. Cho nên, người biết cho đi mới là người giàu có nhất, bởi vì họ luôn có dư dả niềm vui trong tâm hồn. Trong hành trình theo Chúa, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi bước đi trên con đường sẻ chia và trao ban theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu, đấng vốn giàu sang nhưng đã tự nguyện trở nên nghèo khó, để nhờ cái nghèo của Ngài mà chúng ta được trở nên giàu có. Bởi đó, trước những hơn thua hay được mất của cuộc đời, chúng ta cần phải nhìn mọi sự dưới ánh sáng của đức tin và của tình yêu thương, để nhờ đó chúng ta có thể vượt lên trên những toan tính ích kỷ của đời thường và nhận ra rằng mỗi khi chúng ta mở lòng chia sẻ với người khác là mỗi lần chúng ta đang tích lũy kho tàng thiêng liêng và làm giàu cho chính tâm hồn mình. Đây cũng chính là nghịch lý của hành trình đức tin mà trang tin mừng hôm nay nói đến qua lời khẳng định của Chúa Giêsu: ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Giữa một xã hội thực dụng và thực tế như hiện nay, Chúa Giêsu đã đưa ra một con đường hoàn toàn trái ngược với những toan tính theo kiểu của con người. Ngài không đòi chúng ta phải từ bỏ mạng sống theo nghĩa đen, nhưng mời gọi chúng ta đóng đinh cái tôi của mình vào thập giá và mở lòng ra với tha nhân, sẵn sàng sống quên mình để dấn thân phục vụ và đem yêu thương đến cho mọi người. Như thế, hành trình theo Chúa của chúng ta không phải là một hành trình cân đo đong đếm, xem mình sẽ nhận lại được bao nhiêu lợi lộc vật chất, mà là một hành trình biến đổi của tâm hồn. Hành trình ấy chỉ thật sự trọn vẹn khi chúng ta dám ra khỏi bản thân mình, chấp nhận những mất mát và thiệt thòi để bước vào con đường dấn thân cho những giá trị của tin mừng. Quả vậy, cái mất mà Chúa Giêsu nói đến ở đây chính là sự từ bỏ cái tôi ích kỷ và thói quen bám víu vào vật chất của chúng ta, để mở lòng ra với những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Chỉ khi nào chúng ta dám mất đi cái tôi kiêu hãnh, mất đi những tiện nghi vật chất, và mất đi thời gian cũng như sức lực để cúi xuống phục vụ tha nhân vì Chúa, tâm hồn chúng ta mới thực sự được gặp Chúa, được lấp đầy bằng niềm vui ân sủng, và cuộc đời chúng ta mới trở nên những chứng nhân cho những giá trị tin mừng. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết can đảm từ bỏ những mất mát chóng qua, để tâm hồn chúng ta được biến đổi và trỗi sinh những hoa trái tốt lành trong hành trình theo

để trong cuộc sống dù có phải thiệt thòi mất mát, chúng con cũng vẫn trung thành sống và làm chứng cho đức tin chúng con đã lãnh nhận. Ngõ hầu đời sống chúng con trở nên những môn đệ đích thực của Chúa và được chính Chúa là gia nghiệp.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Tương quan giữa vợ chồng trong cuộc sống lòng tin theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày các liên hệ giữa các anh chị em Kitô nô lệ và chủ nhân trong phần thứ nhất chương 3, tức các câu từ 1 đến 12, Thánh Phêrô đề cập tới các tương quan vợ chồng trong cuộc sống lòng tin. Theo mô thức văn chương như đã có trong các thư của Thánh Phaolô, ở đây Thánh Phêrô bàn tới cuộc sống gia đình, đặc biệt là các liên hệ giữa vợ và chồng. Thánh nhân chấp nhận tình trạng xã hội của gia đình thời đó như một sự kiện cụ thể và tìm nêu bật giá trị Kitô mà nó có thể có. Và Thánh Phêrô nhận diện ra giá trị đó trong sức mạnh cứu độ tiềm ẩn nơi cách ăn nết ở tinh tuyền, liêm chính và kính sợ Thiên Chúa của người vợ đối với chồng, nơi phẩm giá con người nội tâm có giá trị cao đẹp hơn bất cứ thứ đồ trang sức bề ngoài nào khác, nơi thái độ hiểu biết mà người chồng phải có đối với các yếu đuối có thể có của người vợ. Đây là một trong các văn bản từng gây ra nhiều tranh luận mà các phong trào nữ quyền đã mạnh mẽ tố giác và không bao giờ quên trích dẫn để phản kháng các xã hội theo chế độ phụ hệ và tâm thức trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại trong rất nhiều môi trường xã hội ngày nay, kể cả xã hội Việt Nam. Khi đưa ra lời khuyên là vợ chị em hãy phục tùng chồng, Thánh Phêrô không khẳng định rằng việc nữ giới tùng phục nam giới là một nguyên tắc tuyệt đối trong cung cách sống của Kitô hữu. Như đã làm khi trình bày các tương quan của Kitô hữu nô lệ với các chủ nhân, Thánh Phêrô hướng tới chỗ Kitô hóa một tình trạng sống và muốn nói rằng trong một tình trạng như thế, việc tùng phục trong hành động hơn là trong bản vị của phụ nữ đối với chồng diễn tả một giá trị. Khi trong cách ăn nết ở của mình, người vợ sống trọn vẹn và thực thi tin mừng, thì tuy thinh lặng, nhưng nàng đang loan báo tin mừng cho chồng, và cho dù không nói lời nào, nhưng nàng đang chinh phục được chồng, lôi kéo chàng đến với lòng tin, trong nghĩa đang truyền giáo cho chồng, và khiến cho chàng được tham dự vào các thiện ích cứu thế của ơn cứu độ. Kiểu ăn ở tinh tuyền và có ý thức về Thiên Chúa, hay dịch sát nghĩa là kính sợ Thiên Chúa, kính sợ Thiên Chúa chứ không kính sợ chồng, sẽ khiến cho người vợ có cung cách sống tinh tuyền trong nghĩa toàn vẹn, chứ không chỉ hạn hẹp vào sự khiết tịnh, là đức tính cũng cần phải có trong cuộc đời hôn nhân. Chính cách ăn nết ở đó của người vợ cảm hóa được người chồng không có đức tin nơi Thiên Chúa, và khiến cho bà trở thành người rao giảng tin mừng ngay trong gia đình và cuộc sống hôn nhân của mình. Tiếp đến, Thánh Phêrô khai triển nét đặc thù thứ hai trong kiểu sống của nữ giới Kitô, đó là các đức tính làm thành vẻ đẹp đích thực của nữ giới Kitô, vẻ đẹp tinh thần, vẻ đẹp nội tâm. Chính các đức tính tinh tuyền, thùy mị và hiền hòa là những đồ trang sức không bao giờ hư nát và được Thiên Chúa ưa thích, chứ không phải kiểu uốn tóc cao kỳ hay các đồ trang sức bằng vàng bạc hoặc quần áo đẹp đẽ xa hoa đắt tiền. Thật thế, đồ trang sức đích thực mà nữ giới phải trân trọng là một con người nội tâm, một bản vị với các đức tính tinh tuyền, hiền hậu và an bình. Thế nào để đứng vững trước cái nhìn của Thiên Chúa, chứ không phải là kiểu ăn mặc bề ngoài, là điều cũng cần chú ý săn sóc, chứ không được khinh thường loại bỏ. Trong hai câu 5 và 6, Thánh Phêrô tìm chứng minh cho khẳng định vừa nói bằng cách chứng dẫn gương sống của nữ giới trong Kinh Thánh Cựu Ước. Thánh nhân nói tới các phụ nữ tùng phục chồng một cách tổng quát. Tiếp theo đó, Ngài nhận diện ra trong thái độ hy vọng nơi Thiên Chúa của họ một yếu tố làm thành nét đặc thù của nữ giới Cựu Ước. Đó là sự thánh thiện. Sự thánh thiện là đồ trang sức đích thực có giá trị của nữ giới. Trong câu 6, sự chú ý tập trung nơi gương mặt của bà Sarah, vợ của tổ phụ Abraham. Cả khi bà chỉ gọi chồng là chủ của mình, như trong chương 18 câu 12, bà cũng diễn tả sự tùng phục của mình đối với chồng. Và trong nghĩa đó, Sarah trở thành mẫu gương của các bà vợ Kitô. Nhưng Thánh Phêrô còn khẳng định mạnh mẽ hơn nữa khi nói rằng các bà vợ Kitô là nữ tử của bà Sarah. Ở đây soạn giả tìm gán cho bà Sarah điều mà Thánh Phaolô nói về tổ phụ Abraham trong chương 4 câu 1 tới 12 thư gửi tín hữu Roma, và trong chương 3 câu 6 tới 29 thư gửi giáo đoàn Galat.
Đây là điều chưa từng thấy và cũng sẽ không còn gặp lại trong Tân Ước nữa. Là nữ tử của tổ phụ Abraham và như thế được đưa vào trong lịch sử cứu độ và lịch sử của lời Thiên Chúa hứa, các bà vợ Kitô cũng là nữ tử của bà Sarah và sẽ chia sẻ thái độ sống tùng phục của bà. Khi làm điều thiện và sống như bà Sarah, các bà vợ Kitô thoát khỏi mọi sự sợ hãi. Trong trật tự xã hội tùng phục thời xưa, tình yêu thương, sự tin cậy lẫn nhau cũng là những yếu tố định đoạt trong cuộc sống của các cặp vợ chồng Kitô. Cũng thế, những người làm chồng cũng có những chiều kích đặc thù Kitô phải thực hiện trong cuộc sống gia đình. Trước hết là sự chung sống, không phải chỉ thuần túy vật chất, mà được làm thành bởi thái độ thông minh và hiểu biết. Người đàn bà có thể xác yếu đuối hơn nam giới, phải được chồng quý chuộng và tôn trọng. Bởi vì nàng cũng chia sẻ cùng sự sống của Thiên Chúa, hoa trái lòng lành của Thiên Chúa, ngang hàng, không khác gì nam giới, và sẽ chiến được cùng gia nghiệp cánh chung. Nếu người nam không đặt mình vào trong trật tự tư tưởng này đối với vợ, và không đồng thời thực hành chiều kích nhân bản và Kitô trên đây, thì sẽ gây ra sự đổ vỡ giữa mình và Thiên Chúa. Hậu quả là các lời cầu của ông sẽ không được khấng nhận. Nói cách khác, Thánh Phêrô muốn nói rằng nếu không biết tôn kính, yêu thương và trân trọng vợ, người chồng không chu toàn bổn phận của mình trong cuộc sống lứa đôi. Như thế không sống đẹp lòng Chúa nên không được Chúa khấng nhận khi cầu nguyện. Những khẳng định mà Thánh Phêrô đưa ra xem ra bình thường đến như vô thưởng vô phạt, nhưng các hệ lụy của chúng vượt quá mọi tưởng nghĩ của chúng ta và giải quyết được êm thắm các đòi buộc bình quyền của nữ giới. Trong câu 8, Thánh Nhân hướng lời mời gọi tới tất cả mọi Kitô hữu không phân biệt ai. Ngài xin họ phải đồng tâm nhất trí, có cùng kiểu cách suy tư và cảm nhận như là Kitô hữu, thông cảm nhau, nghĩa là có khả năng chia vui sẻ muộn với nhau, yêu thương các anh chị em Kitô đồng đạo, sẵn sàng với hết mọi người, rộng mở cho lòng nhân hậu và xót thương, khiêm tốn không tìm cách áp đặt trên người khác các mục đích ích kỷ của mình, nhưng biết giúp đỡ, tương trợ nhau với tinh thần phục vụ. Trong câu 9, Thánh Phêrô lấy lại một đề tài trong tám mối phúc thật để khuyến khích tín hữu đừng chống lại sự giữ trên cùng bình diện với nó, nghĩa là đừng dùng sự giữ để chống lại sự giữ, đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa. Cùng cách sống mà Kitô hữu phải có, đó là thái độ xây dựng, luôn luôn xây dựng, triệt để xây dựng, dù có gì xảy ra và người khác có sống ra sao đi nữa. Đây là thái độ sống giống thái độ nhân hậu xót thương của Thiên Chúa, là đấng luôn luôn ban phát ơn lành, cho mưa rơi trên người lành cũng như kẻ dữ. Khi sống như thế, Kitô hữu sẽ trở thành một phước lành cho tha nhân và cho thế giới, và sẽ được Thiên Chúa chúc phúc. Phước lành của Thiên Chúa sẽ theo họ trong hiện tại và luôn mãi cho tới ngày cánh chung. Hai câu 11 và 12 của chương 3 trích lại lời của Thánh Vịnh 34 câu 13 đến 16 theo bản Hy Lạp 70 trong viễn tượng đặc thù của nền văn chương khôn ngoan, hứa ban cuộc sống an bình và thịnh vượng cho những ai biết kính sợ Giave Thiên Chúa. Nó kể ra một loạt các cung cách hành xử cụ thể theo mẫu gương bắt nguồn từ ý thức về thực tại của Thiên Chúa. Trước hết là biết chế ngự miệng lưỡi, và một cách tổng quát hơn, biết xa lánh sự giữ và gắn bó với sự thiện. Giave Thiên Chúa canh chừng những người sống theo các chỉ dẫn của Ngài và lắng nghe lời cầu của họ. Từ những gì đã nói liên quan tới việc kìm hãm miệng lưỡi và làm lành lánh giữ, Thánh Phêrô tóm tắt những gì đã trình bày trước đó và hướng chúng tới viễn tượng cánh chung. Cuộc sống mà Kitô hữu yêu chuộng, những ngày vui mà họ có thể trông thấy đều có chiều kích cánh chung. Cung cách hành xử cụ thể Kitô liêm chính trên bình diện luân lý có liên quan tới thực tại nhiệm màu mà Thiên Chúa là đứng canh thức trên các Kitô hữu và lắng nghe lời cầu của họ đang chuẩn bị. Thiên Chúa là đứng quan sát và theo dõi mọi sự, sẽ biết rút tỉa ra mọi kết quả lượng định cho tín hữu tin Ngài cũng như cho những kẻ cố ý không muốn tin Ngài. Đây là tư tưởng được Thánh Phêrô lặp đi lặp lại trong nhiều kiểu nói khác nhau.
chịu đựng cơn thịnh nộ của con người thì bao giờ cũng vẫn dễ hơn là chịu đựng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Làm việc lành mà đau khổ ở đời này thì vẫn hơn là làm việc dữ mà phải đau khổ trong đời sau.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tương quan giữa tín hữu Kitô với người không Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 2 chương 3 các câu từ 13 đến 22 thư thứ nhất, Thánh Phêrô trở lại đề tài tương quan giữa tín hữu Kitô và các người không Kitô trước khi đưa ra kết luận. Văn bản này mở đầu với một câu hỏi hùng biện và một câu trả lời cũng không kém phần quan trọng và hùng biện. Ai làm hại được anh chị em đây, nếu anh chị em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh chị em có chịu khổ vì sống công chính, thì anh chị em thật có phúc. Toàn văn bản được xây dựng và khai triển dựa trên hai đề tài. Thứ nhất là sự cao vượt của cuộc sống Kitô chân thực, khiến cho sự giữ không thể nào tới và hủy hoại được họ. Và thứ hai, các giá trị của khổ đau vì cuộc sống liêm chính. Đề tài thứ nhất được khai triển trong các câu từ 14b đến 16. Trong đó, Thánh Phêrô khẳng định rằng tín hữu Kitô không cần phải sợ hãi những kẻ chống đối và bắt bớ họ. Trái lại, phải tận dụng dịp này để đào sâu lòng tin vào cuộc sống nội tâm của mình. Anh chị em hãy thánh hóa Chúa Kitô trong trái tim mình. Hãy lợi dụng tình trạng bị chống đối và bắt bớ đó để làm chứng tá hữu hiệu cho những người không biết Chúa. Thế nào để dẫn đưa các người bắt bớ ấy ít nhất tới chỗ suy tư trở lại, khi thấy rằng mặc dù họ sách nhiễu và nói xấu nói hành Kitô hữu, nhưng vẫn phải bó buộc và công nhận thái độ sống liêm chính luân lý của các tín hữu mà họ bắt bớ. Câu 17 ghi dấu việc chuyển đề tài bằng cách đưa ra khẳng định, thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, thì vẫn hơn là vì làm điều ác. Các câu từ 18 đến 22 giải thích lý do tại sao khổ đau vô tội lại có giá trị. Qua khổ đau vô tội, Chúa Kitô đã hiện thực hành động cứu độ được khai triển trong biến cố phục sinh và lên ngai vinh hiển trên trời. Bí tích rửa tội kết hợp Kitô hữu với cái chết và sự khổ đau của Chúa Kitô và đặt để họ trên cùng con đường của ơn cứu độ toàn vẹn sẽ được hiện thực với việc tham dự vào vinh quang của sự phục sinh. Đề tài thứ nhất, khi Kitô hữu nhiệt tâm làm điều thiện thì sẽ không có ai hãm hại được họ. Khẳng định này của Thánh Phêrô liên quan tới nòng cốt cuộc sống Kitô. Nòng cốt cuộc sống Kitô là làm điều lành với tất cả sự tham dự cá nhân, nghĩa là với toàn con người và mọi khả năng của mình. Nó bắt nguồn từ chính giáo huấn của Chúa Giêsu: các con hãy nên chọn lành như Cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Ơn gọi Kitô như thế là sống nhân lành, thánh thiện như Thiên Chúa, là huy động toàn con người và mọi khả năng, tâm sinh vật thể lý, tài chánh vật chất và tinh thần của mình, cũng như mọi khả năng bẩm sinh và thủ đắc được để làm điều thiện, sống theo sự thiện, bênh vực sự thiện, phát huy thăng tiến gieo vãi sự thiện ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc, gieo vãi hăng say, gieo vãi điên cuồng, không tính toán, không so đo hơn thiệt, trên lối đi, trong bụi gai, trên sỏi đá khô cằn, như chính Đức Chúa Giêsu, người gieo giống lời Chúa trong phúc âm. Sống đời Kitô là phản ánh gương mặt của Thiên Chúa, là nguồn gốc mọi điều thiện hảo, là sự thiện biết hoa. Thật thế, nếu Kitô hữu sống lòng tin nồng cháy, nếu họ nhiệt thành làm điều thiện, thì sẽ không có sức mạnh nào có thể hãm hại được họ. Nói thế có ngoa quá không? Vì trong dòng lịch sử giáo hội, từ 2000 năm qua, đã có biết bao nhiêu Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện, bị sách nhiễu, ám sát, bách hại, tù tội, và đàn áp kỳ thị khốn khổ trăm chiều. Điển hình và cụ thể là tình hình bách hại, hạn chế và bóp nghẹt tự do tôn giáo tại các nước còn theo chế độ cộng sản duy vật vô thần như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Tại những nước có chế độ độc tài quân phiệt, ngay trong các nước gọi là tự do, nhưng có bầu khí tục hóa duy vật ngày càng lan tràn, Kitô hữu cũng bị cám dỗ xa rời lý tưởng nhiệt thành làm điều thiện. Như thế có lẽ phải hiểu theo kiểu khác. Khi Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện, thì rất thường khi họ có thể cảm hóa được cả những người thù nghịch họ và không bị hãm hại. Khi Kitô hữu sống thánh thiện như thầy mình là Đức Giêsu Kitô, thì không sức mạnh sự dữ nào có thể đánh bại được họ, ngay cả khi họ có bị giết chết như Đức Giêsu đã bị giết chết trên thập giá đi nữa.
Bởi vì chính khi thủ tiêu Đức Giêsu, những kẻ thù ghét Ngài, các lực lượng sự dữ, bao gồm cả tội lỗi và cái chết, đã bại trận thê thảm ngay trong lãnh địa do chúng kiểm soát. Chúng đã không khiến cho Đức Giêsu và tín hữu theo Ngài bị khuất phục và làm theo điều chúng muốn. Và trong nghĩa đó, quả thực, khi nhiệt thành làm điều thiện, không có lực lượng nào kể cả Satan có thể hãm hại được tín hữu. Tiếp đến, Thánh Nhân nêu bật một nguyên tắc nền tảng khác, đó là các khổ đau có thể xảy ra trong cuộc sống tín hữu vì cuộc sống công bằng, vì thái độ ngay thẳng luân lý của họ có giá trị đến độ, vì thế mà họ được gọi là những người có phúc. Vì sống công bằng và liêm chính mà phải gặp khổ đau thì Kitô hữu có phúc, vì họ giống Chúa Kitô vô tội mà vẫn bị kết án tử hình. Ở đây cần minh định một điều, đó là khổ đau có thể xảy ra trong cuộc sống tín hữu, nhưng nó không phải là một sự cần thiết tuyệt đối và không thể tránh được. Nói cách khác, nếu vì sống các giá trị tin mừng, công bằng và liêm chính mà Kitô hữu có gặp chống đối, khổ đau và bắt bớ kỳ thị, đặc biệt trong các môi trường xã hội duy vật vô thần, chống đối tôn giáo, chống đối siêu việt, thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi, không có gì đáng ngạc nhiên. Chúa Giêsu xưa kia cũng đã bị như thế, và vì vậy nên Kitô hữu có phúc vì được giống Chúa. Họ càng có phúc hơn nếu đang khi chịu khổ đau, họ có được cùng tâm tình và ý hướng của Chúa Giêsu, nghĩa là nếu họ biết kết hiệp các khổ đau khốn khó của họ với các khổ đau của Chúa Kitô, và để cho tình yêu quyền năng của Chúa biến đổi trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa và kéo đổ ơn lành xuống trên thế giới và trao ban ơn cứu độ cho nhân loại. Anh chị em hãy thánh hóa Chúa Kitô trong tim mình là kiểu nói khó hiểu, nhưng muốn diễn tả điều này. Việc tham dự vào các khổ đau của Chúa Kitô được chấp nhận trong cùng thẳng lương tâm, đặt để Kitô hữu trên cùng bình diện phụng tự hiến lễ của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã thánh hóa cá nhân mình bằng cách hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa Cha thay cho người khác, và giờ đây Ngài tiếp tục công trình hiến tế thánh hóa đó trong hiến tế mà Kitô hữu thực hiện trong sự kết hiệp với Ngài. Sự kết hiệp đó thân tình bền chặt tới độ cho phép Thánh Phêrô diễn tả bằng một kiểu nói táo bạo. Khi dâng lên Thiên Chúa Cha chính mình họ và các khổ đau của họ, Kitô hữu cũng thánh hóa cả Đức Kitô nữa. Thật ra vì là chi thể mình mầu nhiệm có Chúa Kitô là đầu, nên khi Kitô hữu dâng chính mình và mọi khổ đau của họ lên Thiên Chúa Cha, là họ thi hành chức tư tế đã nhận lãnh, sống ơn gọi nên thánh, và vì thế họ thánh hóa toàn thân mình mầu nhiệm là giáo hội, bao gồm cả Chúa Kitô là đầu nữa. Tiếp đến, Thánh Phêrô khuyên tín hữu hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho những ai chất vấn về niềm hy vọng của họ, hỏi lý do tại sao họ lại vẫn hy vọng khi bị ngược đãi bách hại như thế. Và ngay kiểu cách trả lời của họ hiền dịu và kính trọng với lương tâm ngay thẳng lại càng khiến cho những kẻ thù địch phải ngạc nhiên hơn nữa và phải xấu hổ về những vu vạ cáo gian đối với các tín hữu, vì thái độ sống kết hiệp toàn vẹn của tín hữu với Chúa Kitô. Lương tâm ngay thẳng, từ lương tâm hay ý thức trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô có một giá trị đặc biệt, đó là ý thức của Thiên Chúa, ý thức về Thiên Chúa, ý thức tốt lành có được từ Thiên Chúa. Nó không chỉ thuần túy là lương tâm trong sạch, lương tâm an bình trong bản chất của nó, nhưng cũng luôn bao gồm một giá trị ngoại tại nữa. Lương tâm đối chiếu với giá trị ngoại tại đó bằng cách chấp nhận nó và biến nó thành của mình. Khi đó, lương tâm của Thiên Chúa là ý thức về Thiên Chúa được đem tới bình diện ý thức tâm lý. Lương tâm tốt lành là ý thức của người đang thực sự tích cực dấn thân làm việc thiện. Khi biết được thái độ sống ngay thẳng này của các tín hữu Kitô, những người bách hại họ phải thừa nhận là đã lầm lẫn trong phán đoán của họ. Khi luôn sống theo ý muốn của Thiên Chúa và kết hiệp với Ngài, thì tín hữu không sợ hãi gì. Thiên Chúa không muốn cho những kẻ tin vào Ngài phải đau khổ một cách tiên quyết. Điều Ngài muốn là họ được hạnh phúc an vui. Nhưng Thiên Chúa có thể xin họ góp phần vào ơn cứu rỗi, như Ngài đã xin Đức Kitô làm như thế. Và sự mời gọi này sẽ được tỏ hiện trong các hoàn cảnh sống cụ thể của họ. Để có thể thực sự đạt mức cao của giá trị thần học
mà Thánh Phêrô quan niệm sự khổ đau của Kitô hữu không được là sự khổ đau hậu quả của sự trừng phạt thích đáng đối với tội lỗi của họ. Trong trường hợp này thì khung cảnh thần học sẽ thay đổi và khổ đau khi đó có giá trị đền tội và thanh tẩy cá nhân.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, trong đời sống thường nhật của chúng ta, ngôn ngữ là một điều quan trọng. Để ta có thể đến được với nhau, rất cần ngôn ngữ là phương tiện. Để con cái hiểu được cha mẹ, rất cần có ngôn ngữ. Để vợ chồng có thể hiểu được nhau, rất cần có ngôn ngữ. Ngôn ngữ ấy có khi là lời nói, ngôn ngữ ấy có khi là cử chỉ, ngôn ngữ ấy có khi là một biểu hiện, một ánh mắt. Nhìn nhau không nói mà người ta vẫn hiểu được đối tượng muốn nói gì. Trong đời sống thường nhật, ngôn ngữ quan trọng thế đó. Và đặc biệt là ngôn từ của chúng ta càng quan trọng hơn nữa. Ta nghe một người nói những lời lịch lãm, nói những lời chân thật, nói những lời ngọt ngào, ta thích nghe. Ta nghe những người nói những lời chua chát, nói những lời không đúng sự thật, nói những lời chua ngoa hay vu oan cáo vạ, ta thấy lòng của mình như bị chặn lại và mối tương quan không thể nào đi vào chiều sâu được. Khi cha mẹ sinh ra đứa con của mình, chờ đợi từng ngày cho đứa trẻ có thể bập bẹ gọi một tiếng má ơi, ba ơi, mẹ ơi, bố ơi. Khi đứa trẻ bập bẹ gọi được tiếng má, tiếng mẹ đầu đời, người mẹ hạnh phúc lắm. Và chắc hẳn người cha người mẹ nào cũng vậy. Những tiếng đầu đời để dạy cho con mình phải là những tiếng tốt đẹp, phải là những lời gọi thân thương, phải là những điều chân quý. Không ai dạy con mình nói tục, không ai dạy con mình làm điều xấu khi đứa trẻ biết nói những lời đầu tiên. Và như vậy thì tại sao trong thực tế của cuộc sống chúng ta vậy bắt gặp những lời có khi chói tai quá, ta lại bắt gặp những lời sao phiền lòng nhau quá, ta lại bắt gặp những lời sao mà tục tằn quá, ta lại vẫn cứ bắt gặp những lời dường như sát muối vào lòng nhau? Có lẽ là do hoàn cảnh đưa đẩy, có lẽ là do môi trường xã hội, có lẽ là do điều kiện giáo dục và muôn ngàn những hoàn cảnh khác nhau làm cho ngôn từ của con người bị bóp méo và không còn là những lời để diễn tả trái tim yêu thương nữa, mà có khi đắng đót vô cùng. Cộng đoàn thân mến, tôi muốn dùng một chút ngôn ngữ rất tự nhiên của con người như vậy đó để diễn tả cho cộng đoàn chúng ta lời của con người quý trọng biết bao. Có bao giờ ta ý thức đủ khi ta nói một lời mà lời đó ta nghĩ điều đó có diễn tả sự trân trọng của tôi không? Điều đó có diễn tả sự thật không? Điều đó có đem lại cho người nghe niềm vui không? Hay điều tôi nói làm người ta chua xót? Điều tôi nói làm người ta cảm thấy khốn khổ, mất mặt? Điều tôi nói vùi dập người ta xuống đất đen? Điều tôi nói làm danh dự của người khác bị bào mòn? Lời của con người chân quý như vậy, ta có ý thức đủ không để biết dùng chính lời của mình mà nói với nhau? Cộng đoàn thân mến, không phải chỉ là lời tự nhiên không đâu, mà khi Thiên Chúa vào trần gian, Người đã dùng chính ngôn ngữ của con người để nói lời yêu thương với chúng ta. Đức Giê-xu đã nói ngôn ngữ của người Do Thái, và nếu như Ngài sinh ra ở Việt Nam này, Ngài sẽ nói tiếng Việt của chúng ta, tiếng Việt ngọt ngào, để diễn tả trái tim yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại và dành cho từng người chúng ta. Những bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy giá trị của lời. Bài đọc thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Isaiah: như mưa từ trời cao đổ xuống, và nước đó sẽ không trở về trời nếu như không làm cho hạt nảy mầm, không làm cho cây đơm trái. Lời của ta cũng vậy, khi lời đó được ban bố thì sẽ sinh hoa kết quả trong tâm hồn người nghe. Đặc biệt bài tin mừng, Chúa Giê-xu dùng một hình ảnh hết sức dễ hiểu để diễn tả về sự chân quý của lời. Kìa người gieo giống ra đi gieo hạt giống của mình. Người gieo giống hết sức hào phóng đem hạt của lời gieo lên tất cả những nơi mà người hiện diện, bất chấp hạt đó rơi vào đâu, rơi vào đất tốt hay rơi vào bụi gai, rớt trên vệ đường hay rớt vào sỏi đá. Người gieo giống là chính Đức Giê-xu. Ngài đã đến để gieo lời yêu thương, gieo lời hằng sống, gieo lời cứu độ vào trong mảnh đất cuộc đời của mỗi chúng ta. Ngài gieo lời hằng sống vào mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Thế nhưng lời đó có sinh hoa kết quả hay không vẫn còn chờ đợi ở thái độ đón nhận. Hạt giống luôn luôn tốt, Thiên Chúa luôn gieo hạt giống tốt nhất, hạt giống của lời. Thế nhưng nếu mảnh đất của chúng ta chỉ là mảnh đất sỏi đá, nếu mảnh đất tâm hồn của chúng ta còn đầy gai bụi, thì làm sao hạt giống của lời có thể sinh được 100, có thể sinh được 60, có thể sinh được 30? Dĩ nhiên, lời hằng sống thì sống động, lời hằng sống thì vượt qua khỏi tất cả những rào cản của con người. Và lời đó, khi đã được gieo, thì vẫn cứ âm thầm mọc lên. Thế nhưng, rất cần có thái độ của chúng ta. Khi chúng ta nghe những lời Chúa hôm nay, xin Chúa mở được lòng của mình để biết trân quý lời của con người, để biết trân trọng từng lời khi chúng ta nói với nhau. Và đặc biệt, chúng ta ý thức, chính ngôn ngữ ấy đã trở thành lời Chúa, lời có sức cứu độ con người. Kết thúc bài tin mừng, Đức Giêsu nói, ai có tai thì nghe. Có tai không nghe thì để làm gì? Tại sao Ngài lại nói ai có tai thì nghe? Chắc hẳn đó không phải là một câu thừa thãi. Có tai đó, nhưng mà lời lọt vào tay trái thì liền ra tay phải, không nhớ được. Có tai đó nhưng mà không hiểu được lời muốn nói gì. Có tai đó hiểu được lời đó nhưng lại không muốn sống sứ điệp của lời, thì hóa ra vẫn là kẻ bưng tai bịt mắt. Ai có tai thì nghe. Xin cho chúng ta mở được đôi tai của đức tin để thấm được lời hằng sống, để lời Chúa nói không phải là nước đổ lá khoai, không phải là nước đổ đầu vịt, nhưng là nước được tưới vào trong một mảnh đất đã được chăm bẵm, đã được cày xới, đã được chuẩn bị. Và lời đó làm cho hạt tin mừng nảy lên trong cuộc sống chúng ta. Xin cho lời Chúa thấm vào trong ngôn hành, lời Chúa thấm vào trong tư tưởng, lời Chúa thấm vào trong mọi lối ứng xử của chúng ta, để từng lời chúng ta nói, từng việc chúng ta làm diễn tả sức sống của lời nơi mỗi tâm hồn đã mở ra để đón nhận. Xin lời Chúa biến đổi chúng ta, để chúng ta biết trân quý lời của con người và biết hết lòng mến yêu và đem lời Chúa thực hành trong cuộc sống. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm đặc sứ tại Đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh công bố thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay, Ấn Độ, làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hiệp các Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, tiến hành tại Jakarta, thủ đô Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây. Nội dung thư của Đức Thánh Cha Leo có đoạn viết: Kính gửi người anh em đáng kính của tôi, Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay. Khi suy nghĩ về giáo hội tại châu Á thân yêu, giáo hội mà tôi tha thiết mong ước ngày càng tiến triển vững mạnh trong đức tin Kitô, tôi rất hy vọng rằng giáo hội này sẽ không bao giờ ngừng trổ sinh hoa trái trong đức tin và trong tình nhân loại. Vì thế, tôi đã viết trong sứ điệp của mình, một lần nữa tôi muốn gửi lời tha thiết mời gọi đến mọi Kitô hữu cũng như các anh em trong hàng giám mục, đó là đừng ngại dấn thân vào công việc của thời đại chúng ta. Với tâm hồn mục tử và người cha, tôi tha thiết khuyến khích mọi người hãy chấm dứt việc xây dựng một Babylon mới và cùng hợp sức kiến tạo thiện ích đích thực để nhân loại và theo đó cả giáo hội không đánh mất vẻ đẹp của mình. Nhờ đó, thế giới một lần nữa có thể nhận ra trong lòng con người một mái nhà và một đền thờ của Thiên Chúa, nơi Chúa Kitô khao khát ngự trị. Ý thức rằng các cuộc họp của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã có nhiều công lao trong những lĩnh vực vừa nêu và tiếp tục mang lại nhiều hoa trái phong phú, tôi vui lòng đón nhận lời thỉnh cầu của người anh em đáng kính là Đức Hồng Y Filipe Neri Antonio Sebastião do Rosario Ferrao, Tổng Giám mục Chính tòa Gua và Đà Mạn, đồng thời là Chủ tịch Liên Hiệp nói trên. Nhân dịp Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hiệp sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây, Đức Hồng Y Chủ tịch đã thỉnh cầu tôi cử một vị Hồng Y để trong các cử hành thánh lễ cũng như trong các phiên họp đại diện cho chính tôi, hầu làm tăng thêm tính trọng thể của sự kiện này. Vì thế, qua thư này, tôi vui mừng và tin tưởng bổ nhiệm cũng như thiết lập chính Đức Hồng Y, người anh em đáng kính của tôi, vốn nổi bật vì lòng tôn kính và sùng mộ đặc biệt đối với Chúa Kitô là một tử nhân lành và đối với giáo hội của người, làm đặc sứ của tôi tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nói trên.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, 1.700 hiền mẫu Tổng giáo phận Huế tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận năm 2026. Sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 vừa qua, gần 1.700 hiền mẫu trong khắp các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Giáo phận để tham dự ngày họp mặt và mừng bổn mạng lễ thánh Anne Lê Thị Thành cấp giáo phận. Chủ đề được lựa chọn cho ngày họp mặt năm nay là Thiên chức là mẹ, hồng ân cao quý Chúa ban. Sau khi khai mạc, các tham dự viên cùng lắng nghe những chia sẻ từ cha Đa Minh Lê Duy Khánh, trưởng ban Mục vụ Gia đình và cha Phaolô Hoàng Nhật, đặc cách giới hiền mẫu Tổng giáo phận Huế. Cha Đa Minh khẳng định, thiên chức làm mẹ là một hồng ân Chúa mà mỗi người mẹ chưa bao giờ nghỉ hưu, chưa bao giờ dừng yêu thương con cái. Thánh Kinh cũng đã dùng hình ảnh người mẹ để diễn tả phần nào tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Bởi lẽ đó, tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con của mình là vô cùng cao quý. Từ những hiện tượng xã hội hiện tại, cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, con cái là món quà Thiên Chúa ban tặng, là kế hoạch yêu thương của người. Khi sinh con mình ra, người phụ nữ trở nên một người mẹ. Cha mời gọi các hiền mẫu sống khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa trong đời sống gia đình, thông qua việc đặt hết tâm sức vào những công việc thường ngày. Sau đó là thánh lễ mừng kính thánh tử đạo Anne Lê Thị Thành, quan thầy của giới hiền mẫu, do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ có cha Barnaba Trần Đình Phục, tổng đại diện, cha Đa Minh Phan Hưng, đại diện giám mục, cha Phaolô Hoàng Nhật, đặc trách giới hiền mẫu, quý cha hạt trưởng, quý cha quản sứ, phó sứ và quý cha dòng. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục gợi nhớ đến hai mẫu gương làm mẹ. Mẫu gương thứ nhất là bà mẹ của 7 người con được sách Maccabê quyển thứ 2 kể lại. Mẫu gương thứ hai là của thánh nữ tử đạo Anne Lê Thị Thành, bà Đê, vị nữ tử đạo duy nhất trong 117 vị tử đạo Việt Nam được giáo hội tuyên thánh năm 1988. Qua đó, Đức Tổng giám mục Chu-xê nhấn mạnh rằng ơn gọi của hiền mẫu là cùng với chồng xây dựng tổ ấm, giáo dục đức tin, nhân bản và tri thức cho con cái. Người làm mẹ công giáo cũng được kêu gọi để sống đức tin cách mạnh mẽ những lúc bão táp mưa sa của cuộc đời. Người vợ, người mẹ hôm nay cũng phải đối diện với những cuộc tử đạo trắng, là những khó khăn thử thách, là những bách hại, những cám dỗ của xã hội thực dụng. Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh việc nên thánh trong gia đình, người phụ nữ không nên thánh một mình, nhưng cùng nên thánh với chồng, với con cái. Sau lời nguyện hiệp lễ, một hiền mẫu đại diện cho các hiền mẫu tham dự ngày họp mặt bày tỏ niềm tri ân với Đức Tổng giám mục Giuse, cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục, cha đặc trách phao lô, quý cha cùng các ban ngành của tổng giáo phận.
0: Tin Chiclayo, Peru. Phái đoàn tòa thánh đến Chiclayo để chuẩn bị chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Leo tại Peru. Trong những ngày vừa qua, phái đoàn tòa thánh đã đến giáo phận Chiclayo, giáo phận nơi Đức Leo thứ 14 đã làm giám mục để chuẩn bị cuộc viếng thăm của ngài tại Peru trong năm nay. Phái đoàn gồm 22 đại diện đến từ nhiều cơ quan khác nhau đã bắt đầu khảo sát các địa điểm có thể được đưa vào chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức cha Edison Fafan Cordova, giám mục giáo phận Chiclayo cho biết, phái đoàn gồm các đại diện của Bộ Ngoại giao Peru, Văn phòng Thủ tướng, Tòa sứ thần Tòa Thánh, Hội đồng giám mục Peru và giáo phận Chiclayo. Các bên đang phối hợp chặt chẽ để tiến hành khảo sát kỹ thuật những địa điểm có khả năng tổ chức các hoạt động của Đức Giáo hoàng. Chúng tôi đang xem xét mọi chi tiết, các phương án ứng phó và toàn bộ công tác chuẩn bị để khi có thông báo chính thức, chúng tôi có thể công bố đầy đủ thông tin của một chương trình được tổ chức chu đáo. Đức cha giải thích, mục tiêu chính của chuyến công tác này là kiểm tra điều kiện thực tế của từng địa điểm được đề xuất cho chuyến viếng thăm. Mặc dù Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã bày tỏ mong muốn đến thăm Peru, nhưng chính phái đoàn này sẽ là cơ quan xác định những địa điểm nào đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để đón tiếp ngài. Một trong những nơi đang thu hút nhiều kỳ vọng nhất là Inca Huasi, một huyện miền núi cao thuộc vùng Lambayeque, nơi người dân đang hết sức mong chờ được đón tiếp Đức Thánh Cha.
1: Tin Moscow, phái đoàn các đăng sĩ biển Đức viếng thăm Nga. Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 vừa qua, một phái đoàn các đăng sĩ thuộc Liên hiệp dòng biển Đức đã đến thăm Nga nhằm tìm hiểu đời sống đăng tu của giáo hội chính thống Nga. Chuyến thăm kéo dài gần một tuần nhằm xây dựng những nhịp cầu đối thoại mới với giáo hội chính thống. Đó là mục đích chuyến công du Nga của phái đoàn các viện phụ và đăng sĩ thuộc Liên hiệp dòng biển Đức. Liên hiệp hiện có hơn 6.000 đăng sĩ và 12.000 nữ đăng sĩ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Phái đoàn do viện phụ tổng quyền Jeremias Stroeder, người Đức dẫn đầu, cùng với nhiều viện phụ nổi tiếng khác như Kirill Hortobagyi, viện phụ đăng viện Panonyama, Hungary, Luca Palika, viện phụ đăng viện Monte Cassino, Ý, và Urban Federer, viện phụ đăng viện Einsiedeln, Thụy Sĩ. Trong thời gian lưu lại Nga, đoàn đã tham gia nhiều cuộc đối thoại. Ngày 1 tháng 7, phái đoàn đã gặp Đức Tổng giám mục Antonio của giáo phận Volokolamsk, chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phủ Nga. Tham dự cuộc gặp còn có Linh mục đăng sĩ Stefano, Tổng thư ký Ban quan hệ Liên Kitô giáo, Linh mục đăng sĩ Sergei, Viện trưởng Metochion Thánh Gioan Tẩy Giả thuộc Đăng viện Novospasky tại Sumarokovo và Linh mục đăng sĩ Philotheus, Phó giáo sư Học viện Thần học Moscow. Theo văn phòng báo chí của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, Đức Tổng giám mục Antonio đã chào đón các vị khách và nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến viếng thăm của đại diện, một trong những truyền thống đăng tu lâu đời nhất của Kitô giáo phương Tây. Theo ngài, trong nhiều thế kỷ, đời sống đăng tu luôn là người gìn giữ đời sống cầu nguyện, truyền thống giáo hội, văn hóa phụng vụ, văn học và giáo dục. Cuộc gặp tập trung vào triển vọng chia sẻ kinh nghiệm đời sống đăng tu cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực học thuật. Năm 2029 sẽ là năm thánh của dòng biển Đức, nhân dịp kỷ niệm 1.500 năm ngày qua đời của thánh biển Đức Thành Lucia. Vì thế, đại diện dòng biển Đức và Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cũng đã trao đổi về khả năng tổ chức các hoạt động kỷ niệm chung vì thánh biển Đức được giáo hội chính thống Nga tôn kính như một vị thánh của giáo hội thời kỳ đầu, còn luật dòng biển Đức được xem là di sản chung của cả Kitô giáo Đông Phương và Tây Phương. Ngày 3 tháng 7, lễ kính thánh Thomas Tông Đồ, các thành viên phái đoàn đã cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Giáo hội Công giáo ở Moscow. Tham dự thánh lễ còn có tiến

0: tôn giáo khác. Đối với người dân bình thường, hiện nay việc thiết lập một cuộc đối thoại như thế rất khó khăn. Chúng tôi đến đây để vượt qua những rào cản đang chia cắt chúng ta và để gặp gỡ, trò chuyện với các đăng sĩ Nga cũng như các Kitô hữu Nga, bất chấp mọi khác biệt. Thay mặt Tổng giáo phận Công giáo tại thủ đô Nga, Đức cha giám quản Tông tòa Kirill Gubernov đã đón tiếp phái đoàn và đồng tế thánh lễ cùng các linh mục của nhà thờ chính tòa Moscow.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu của huynh đoàn thánh Pio X trở về hiệp thông với giáo hội. Sau khi tòa thánh xác nhận và tuyệt thông đối với các giám mục thuộc huynh đoàn thánh Pio X, nhiều giám mục Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu tránh lãnh nhận các bí tích được cử hành cách bất hợp pháp bởi các linh mục của huynh đoàn. Theo mạng truyền thông Công giáo Lời Vĩnh Cửu, nhiều giám mục Hoa Kỳ đã nhắc nhở các tín hữu không nên tham dự các cử hành phụng vụ của huynh đoàn thánh Pio X. Trước đó, tòa thánh đã tuyên bố và tuyệt thông cho 6 thành viên của huynh đoàn thánh Pio X, những người tham gia các lễ truyền chức giám mục trái phép diễn ra ngày 1 tháng 7 tại Ecom, Thụy Sĩ, bất chấp lệnh cấm của Đức Giáo Hoàng. Đồng thời, Đức Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng cảnh báo rằng bất cứ ai gia nhập huynh đoàn thánh Pio X đều rơi vào tình trạng ly giáo. Nhiều giám mục tại các giáo phận có cơ sở của huynh đoàn thánh Pio X đã chính thức cấm các tín hữu Công giáo tham dự các buổi phụng vụ do huynh đoàn tổ chức. Đồng thời, các ngài cũng mời gọi những người thường xuyên tham dự các buổi cử hành ấy hoặc các linh mục thuộc huynh đoàn hãy tìm kiếm sự đồng hành thiêng liêng và trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Đức cha Bernard Hedda, Tổng giám mục giáo phận St. Paul và Minneapolis cho biết: "Tôi đã gặp nhiều người chân thành, những người thường xuyên hoặc thỉnh thoảng tham dự các buổi phụng vụ tại những nhà nguyện của huynh đoàn thánh Pio X trong địa hạt tổng giáo phận chúng tôi." Đức giám mục Frank Caggiano của giáo phận Richardsport đã gửi lời mời đến tất cả những người từng tham dự phụng vụ tại huynh đoàn, đó là: "Hãy trở về." Và ngài nói thêm: "Trái tim tôi luôn hướng về họ trong thời điểm đau buồn này. Tôi muốn họ biết rằng họ vẫn luôn là một phần không thể tách rời của gia đình giáo phận chúng tôi." Đức giám mục cũng lưu ý rằng, trong giáo phận Richardsport, thánh lễ theo nghi lễ cũ tiền công đồng chung Vatican thứ hai vẫn tiếp tục được cử hành tại nhiều địa điểm. Đức giám mục James Johnson của giáo phận Kansas City, St. Joseph cho biết: "Tôi đã soạn thảo các hướng dẫn mục vụ nhằm hỗ trợ hàng giáo sĩ, giáo dân và đặc biệt là những tín hữu đã tham dự các buổi phụng vụ của huynh đoàn thánh Pio X tại nhà thờ thánh Vincent de Paul ở Kansas City. Các đức giám mục Douglas Lucia, Terry Lavallee, Donald Hien và đức tổng giám mục Saul McKnight của giáo phận Kansas City cũng đưa ra những tuyên bố với nội dung tương tự."

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh nhận phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón nhận một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.

quý vị và các bạn thân mến. Bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một câu khiến chúng ta giật mình. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Chúng ta vẫn quen gọi Chúa Giêsu là Vua Bình An, là Đấng ban bình an. Vậy tại sao hôm nay Người lại nói đến gươm giáo, nói đến chia rẽ ngay trong gia đình, giữa con với cha, giữa con dâu với mẹ chồng? Gươm giáo ở đây không phải là bạo lực, đó là hình ảnh của một sự phân chia, một chọn lựa mà tin mừng đặt ra cho mỗi người. Khi một người quyết tâm sống theo Chúa cách triệt để, chọn lựa ấy đôi khi tạo nên căng thẳng, thậm chí ngay trong nhà mình. Vì không phải ai cũng đi cùng một hướng. Chúa Giêsu không hề dạy chúng ta ghét bỏ cha mẹ hay người thân. Điều Người đòi hỏi là đừng để bất cứ tình yêu nào, dù thiêng liêng đến đâu, chiếm mất chỗ đứng số một vốn thuộc về Thiên Chúa. Vì thế Người nói, ai yêu cha mẹ hơn yêu Thầy thì không xứng với Thầy. Rồi Người thêm hai đòi hỏi nữa. Thứ nhất là vác thập giá. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Thập giá đây là những hy sinh, những khó khăn ta gặp khi ta trung thành với Chúa. Thứ hai là một nghịch lý nằm ở trung tâm đời sống Kitô hữu. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai chỉ khư khư giữ lấy bản thân, sống cho riêng mình, thì cuối cùng đánh mất chính mình. Còn ai dám cho đi, dám hy sinh vì Chúa và vì anh em, thì lại tìm được sự sống thật. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2232 soi sáng cho chúng ta điểm này. Các mối liên hệ trong gia đình dù quan trọng, nhưng không phải tuyệt đối. Phải xác tín rằng ơn gọi thứ nhất của Kitô hữu là đi theo Chúa Giêsu. Đặt Chúa lên trên hết không có nghĩa là bớt yêu gia đình. Trái lại, khi Chúa ở vị trí trung tâm, mọi tình yêu khác mới được đặt đúng chỗ và trở nên bền vững hơn. Thưa quý vị, có lẽ ít khi chúng ta phải chọn giữa Chúa và người thân theo nghĩa gay gắt như thời Bách Hại. Nhưng gươm giáo của tin mừng vẫn chạm đến chúng ta mỗi ngày qua những chọn lựa rất nhỏ. Đó là khi ta phải chọn lựa giữa việc sống trong trung thực, trong công việc và cái lợi trước mắt. Đó là khi ta phải giữ luật Chúa về hôn nhân, về công bằng, trong khi những người chung quanh cho là lỗi thời. Đó là khi con cái muốn dâng mình cho Chúa đi tu, đi truyền giáo, mà cha mẹ lại muốn giữ con cho những tính toán đời thường. Trong tất cả những khoảnh khắc ấy, Chúa hỏi ta, con đặt điều gì lên trên hết? Quý vị và các bạn thân mến, đòi hỏi của Chúa hôm nay xem ra rất nặng, nhưng Người không bỏ chúng ta một mình. Cuối bài tin mừng, Người hứa một điều thật dịu dàng. Ngay cả một chén nước lã trao cho một môn đệ bé nhỏ của Người cũng không mất phần thưởng. Nghĩa là mọi hy sinh, dù âm thầm và nhỏ bé nhất, đều được Chúa nhìn thấy và đền đáp. Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay dám can đảm đặt Chúa lên trên hết trong một chọn lựa cụ thể của ngày sống. Đừng sợ thập giá nhỏ mà lòng trung thành với Chúa đòi hỏi. Vì ai dám mất vì Chúa, người ấy không mất gì cả, nhưng tìm lại được tất cả. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con đặt Chúa lên trên mọi tình yêu và mọi tính toán của đời mình. Xin cho chúng con lòng can đảm để chọn Chúa mỗi ngày, nhất là trong những lúc phải hy sinh. Xin dạy chúng con hiểu rằng chỉ khi dám liều mất vì Chúa, chúng con mới thật sự tìm được sự sống. Amen.

0: Như Yến xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, xin mời quý vị tìm hiểu về vòng đời của cuộc hôn nhân. Và người đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, dòng Camilo, chuyên gia tâm lý. Dạ, kính chào cha và rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, là với kinh nghiệm của một nhà tâm lý và với một cái thiên chức thiêng liêng, đó là một vị linh mục, cha đã đồng hành cùng với rất là nhiều những gia đình khi mà họ gặp khó khăn. Và trước những cái ngã rẽ cuộc đời thì hiện tại có rất là nhiều những gia đình họ đang loay hoay với những cái khó khăn, những cái thử thách và cám dỗ trong đời sống gia đình. Ngày hôm nay xin cha hãy chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những lời khuyên của mình để giúp cho những gia đình đó họ có thể vượt qua được những cám dỗ và những khó khăn trong cuộc sống.
1: Cảm ơn Như Yến. Như Yến cũng biết đó, trong năm nay Giáo hội Việt Nam chúng ta chọn cái chủ đề là đồng hành với các gia đình trẻ gặp khó khăn, vì Giáo hội Việt Nam ý thức được rằng là cuộc sống ngày hôm nay rất là nhiều khó khăn và vất vả. Trong những cái cơ hội mình được đồng hành với các bạn trẻ gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân đó, thì với góc nhìn của một người giúp đỡ về tâm lý đó, mình phân định với các bạn và mình nhận biết được rằng là nhiều bạn đến với mình trong cái bối cảnh bế tắc. Bế tắc là vì họ nghĩ rằng những cái khó khăn lúc này của họ là nó sẽ không hết được, nó không qua được. Và do đó họ không có nhìn thấy được cái phía trước, cũng như là không có khả năng nhìn lại những gì đã vượt qua, họ đã làm được. Vì thế họ cảm thấy tuyệt vọng. Và cái lối họ nghĩ đơn giản nhất là ly thân, ly hôn,
0: nhưng mà
1: buông bỏ hết mọi sự. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại thì chúng ta sẽ thấy bất cứ một cái cuộc sống nào, từ một con người hay là cho bất cứ cái gì, nó cũng có một vòng đời. Và vì thế gia đình cũng có một vòng đời. Và cái vòng đời của gia đình nó đi theo với cái vòng đời của một người. Và do đó chúng ta thấy rằng, ví dụ như ông bà chúng ta thường nói là sinh lão bệnh tử, một con người sinh ra, lớn lên, già nua rồi chết đi. Và trong cái tiến trình sinh lão bệnh tử đó, con người đối diện với rất là nhiều cái khủng hoảng, cái thách đố, và cũng như nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc khác nhau. Khi mà mình gặp khó khăn, mình dễ chú tâm đến cái khó khăn thôi, nhưng mình không thấy những cái điểm khác và không thấy những cái đỉnh điểm mà mình vượt qua được nó. Vậy thì tại sao hôm nay chúng ta nói về vòng đời của một gia đình? Vì chúng ta ý thức được rằng những con người sống trong gia đình đều có một vòng đời. Và khi họ đến với nhau, họ cũng đi qua cái vòng đời đó. Và gia đình cũng có một cái vòng đời khởi điểm và kết thúc. Ví dụ như mình thấy, các bạn có thể thấy rằng là hai bạn trẻ trước khi kết hôn với nhau đó, nó khởi đi từ cái điểm đầu tiên là gì? Là hai bạn đó rời xa gia đình của mình. Nó khởi điểm từ điều đó, và hai bạn giống như là hai người trẻ trưởng thành, bắt đầu đi ra ngoài làm việc. Và cái thách đố đầu tiên của các bạn trẻ độc thân trưởng thành ra ngoài làm việc là gì? Là tự lập, có tự lập về tài chính, tự lập về những cái quyết định cá nhân, và tập chia sẻ mình với người khác và đón nhận người khác, và từ từ có cái tình cảm như bạn bè, rồi tình cảm xa hơn nữa là tình yêu của hai bạn. Thì cái việc hai bạn đó tập như thế đó, nó đã là một cái thách đố, vì các bạn trẻ lúc bấy giờ phải biết phân biệt giữa những gì mình là và những gì gia đình mong đợi nơi mình. Và đôi lúc họ phải đối thoại với gia đình rất là nhiều, và họ cũng phải mở lòng ra để tiếp xúc với cái môi trường mới xung quanh mình. Rồi cái bước thứ hai của cái vòng đời của gia đình đó là gì? Là khi hai bạn trẻ này bắt đầu kết hôn với nhau. Khi kết hôn với nhau, cái thách đố lớn của họ là gì? Họ phải mở tâm hồn họ ra, trái tim họ ra, để đón nhận không những người bạn đời của mình, mà đón nhận cả người thân của người bạn đời của mình nữa. Và đón nhận người thân của người bạn đời của mình đòi hỏi họ phải chấp nhận những cái yêu, cái thích của gia đình kia. Và đôi lúc mà có những cái nó không có trùng lắp với những gì họ sống trong qua gia đình cũ của họ. Từ đó, trong cái giai đoạn đầu của đời sống hôn nhân, khi mà hai người về chung sống với nhau, họ phải thương lượng rất là nhiều, họ phải đối thoại để họ hiểu nhau, và thậm chí họ hiểu gia đình bên vợ, gia đình chồng. Cái đó nó vừa qua được, vừa qua được cái thách đố đó, thì họ bắt đầu đến cái giai đoạn thứ ba của đời sống hôn nhân, đó là gì? Là gia đình trẻ có con nhỏ. Chúng ta thấy gia đình trẻ có con nhỏ thì nó gặp những cái stress khác trong cuộc sống. Stress trong cuộc sống này là gì? Khi cái gia đình trẻ này bắt đầu có con nhỏ thì gia đình này cũng phải vững hơn về tài chính. Vững hơn về tài chính, và họ phải biết chia sẻ cái gánh nặng và trách nhiệm trong con. Đồng thời lúc đó họ phải dành thời gian hơn cho nhau để nuôi dạy con,
0: cũng như là đồng hành,
1: phân chia thời gian, phân chia cái trách nhiệm, lo cho gia đình, lo cho nhau, hiện diện với nhau. Và cái thách đố lúc này cũng là gì? Là làm sao để một người có thể kiếm được tiền, rồi một người kia có thể ở nhà, rồi thay thế cho nhau những cái giây phút đó. Thì cái sự thương lượng này nó cũng đòi hỏi có một cái thách đố mới. Và cái thách đố trong cách dạy con cũng là một cái điều khá quan trọng. Rồi đến một cái giai đoạn kế tiếp là gì? Là cái giai đoạn khi hai bạn này cũng lớn lên hơn nữa rồi, và con của họ đến tuổi dậy thì. Đây là một cái thách đố khá lớn đối với đời sống gia đình. Vì sao? Vì trong lúc này đó, các người đứa con của họ ở tuổi dậy thì từ từ nó muốn tự lập. Từ từ nó muốn tự lập, nhưng mà trong cái giây phút nó muốn tự lập thì cái khuynh hướng của cha mẹ là không có muốn buông con mình ra,
0: muốn tức vẫn bảo bọc đứa con,
1: bảo bọc mà con thì bắt đầu
0: nó bắt đầu hơn.
1: Muốn tự do, nó phản lại những gì cha mẹ nói, rồi nó đang tập là chính nó, con nó bắt đầu nó tập là chính nó trong cách nó bước ra ngoài, nó tương quan với bạn bè, nó cảm thấy nó cần bạn bè hơn, và cha mẹ dễ bị tổn thương. Nhưng mà cái quan trọng trong lúc này nữa là gì? Là cha mẹ cũng sẽ đối diện với cha mẹ của mình. Thế hệ này là lúc có ba thế hệ cùng một lúc. Người cha người mẹ lúc này vừa phải ổn định tài chính, và trong lúc này nhiều khi cái tài chính của họ nó ổn định hơn bao giờ hết. Họ lại phải chuẩn bị đối diện với việc cha mẹ ông bà của mình đó già nua đi. Rồi họ phải đối diện với cái việc là phải chăm sóc cho cái bệnh tật của ông bà. Chăm sóc cho bệnh tật ông bà, và đối diện với con mình nó muốn tự lập và nó phản lại mình nhiều khi. Và thậm chí là trong thời gian này mình gặp rất là nhiều gia đình là gì? Vì trước đó khi con còn nhỏ thì cha hay mẹ phải lo đi làm, phải ổn định cuộc sống nên ít có thời gian với gia đình. Rồi trong khi con tới tuổi dậy thì mới lúc đó cái sự nghiệp nó ổn định rồi. Thì lại muốn quay về với gia đình, muốn hiện diện với gia đình nhiều hơn, bù đắp những thời gian mình không có mặt bên con. Nhưng lúc này thì con lại muốn rời xa gia đình nhiều hơn. Cái khủng hoảng nó lại tăng thêm. Cái khủng hoảng tăng thêm chưa hết thì lại họ phải đối diện với cái sự già nua
0: của trách nhiệm mới với cha mẹ.
1: Cha mẹ của họ. Nên nó khủng hoảng nó tăng lên nhiều. Rồi từ đó nếu như mà không có cơ hội đối thoại với nhau hay là lắng nghe nhau đó, cái xung đột nó rất là cao. Và mình thấy đa số các gia đình mà gặp xung đột nhiều, gặp khủng hoảng nhiều là khi con tới tuổi dậy thì. Đây là cái khủng hoảng nó cao trào nhiều nhất. Rồi sau đó đến một cái giai đoạn kế tiếp là giai đoạn đối diện với việc con mình lập gia đình. Và mình phải can đảm để cho con mình đi
0: lựa chọn
1: để con mình lựa chọn người bạn đời của mình. Rồi nghĩa là mình cũng phải chấp nhận cả gia đình bên vợ hay bên chồng của con mình nữa. Rồi mình lại chấp nhận cái cách con mình nó nuôi con của nó nữa. Là mình bắt đầu có cháu. Thì khi đối diện với cái điều này nó cũng là cái mà gặp nhiều thách đố. Vì sao vậy? Ví dụ như là lúc đó thì cái tuổi của hai bạn này đã là cái tuổi cao niên rồi. Lúc đó mình đã làm được nhiều việc, mình chuẩn bị về hưu rồi. Và nhiều khi cái khủng hoảng nó đến là khi hai đứa con của mình nó ra đời, nó có con nhỏ nó quay về nó quăng con cho mình. Nó bắt mình chăm. Lúc đó thay vì mình được nghỉ ngơi thì mình lại phải chăm cháu. Rồi cái cách mình chăm nó không có phù hợp với cách con của mình nó mong đợi. Khủng hoảng nó lại xảy ra. Hay là cách mình chăm nó không có phù hợp hay không có theo cái cách suy nghĩ của gia đình bên Suya, để xung đột nó lại xảy ra. Rồi đến một cái giai đoạn kế tiếp là gì? Là cái giai đoạn mình hai người chuẩn bị tiễn đưa nhau. Khi già đi thì cha mẹ là ông bà rồi, để lại những cái sự khôn ngoan cho con của mình, nhưng mà cũng phải đối diện với cái bệnh tật của chính mình và bệnh tật của người bạn đời của mình. Và đối diện với cái sự tiễn đưa đó, nó cũng là một cái khúc mắc lớn, cái khủng hoảng lớn. Và không biết mình ra đi, mình có được nhớ đến, có được yêu thương hay không, hay là mình còn lại sẽ như thế nào. Thì đó là cái điều mà cái khủng hoảng nó kết thúc nơi cái vòng đời của gia đình. Chúng ta thấy trong đời sống hôn nhân, nó luôn luôn nó đi qua từng cái giai đoạn khủng hoảng một. Nhưng mà mỗi một cái khủng hoảng đó, nó giúp cho hai vợ chồng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn, khăng khít hơn. Cái yếu tố mà làm cho họ không vượt qua được đó là gì? Thứ nhất là nhiều bạn trẻ khi bước vào đời sống hôn nhân có cái ảo tưởng, vì mình được luôn được chúc là chúc các bạn trăm năm hạnh phúc. Và họ có cái ảo tưởng là gì? Là đời sống hôn nhân ngoài hạnh phúc ra không có cái gì khác. Vì thế khi họ đối diện với cái khủng hoảng, cái xung đột, họ cảm thấy họ không vượt qua được. Cái thứ hai là họ luôn luôn nhìn khủng hoảng này như là cái kết. Họ không mong đợi nó nên họ coi như là cái kết. Do đó nên họ tìm hướng giải thoát nó bằng cách là rút lui,
0: kết thúc nó,
1: hay là kết thúc nó. Tuy nhiên cái đó nó không làm cho cái khủng hoảng nó hết. Cái điều tốt nhất khi mà bất cứ ai đồng hành với các cặp hôn nhân trẻ đó, trong khủng hoảng hay trong khó khăn đó, giúp cho họ nhìn thấy một bức tranh lớn, để cho thấy rằng cái khó khăn và cái khủng hoảng nó cần thiết, nó là một phần của cuộc sống, và nhờ cái khủng hoảng đó họ mới đi tiếp được, họ mới trưởng thành hơn. Khi mình né tránh cái khủng hoảng đó hay mình rút lui đó, nó làm cho mình không có vượt lên được mà luôn luôn bị khựng lại, hơn là việc mình đối diện với nó, mình đi qua nó. Cái thứ ba nữa là có nhiều cặp gia đình đó, họ nghĩ rằng chỉ có họ mới giải quyết với nhau được thôi. Họ không tìm đến cái sự đồng hành khác, và thậm chí là họ tìm sai chỗ. Thì từ đó nó làm cho cái khủng hoảng nó càng ngày nó càng trầm trọng hơn. Nên cái việc đồng hành với các gia đình gặp khó khăn là việc cho các bạn đó có cơ hội được đối thoại với nhau, với một sự hiện diện nữa của một người có chuyên môn, để giúp cho các bạn nhìn thấy được cái bức tranh lớn và có tia hy vọng để vượt qua. Và chúng ta thấy ở mỗi một giai đoạn của đời sống hôn nhân đó, nó có một cái khủng hoảng nhất định, và tất cả cái khủng hoảng đó được đánh dấu bởi vì sự chia cách. Giai đoạn đầu thì là sự tách rời của các bạn trẻ từ gia đình gốc của mình để bước vào gia đình mới. Giai đoạn thứ hai là sự tách rời của các người mẹ trẻ với con của mình, để cho con của mình nó được đến trường, được đi học. Giai đoạn thứ ba là sự tách rời của cha mẹ đối với con ở tuổi dậy thì, dám can đảm để cho con mình nó bước ra khỏi nhà mà mình không có kiểm soát nó. Rồi mình cũng phải đối diện với việc là cha mẹ của mình già nua, mình phải chia lìa. Rồi kế đến là gì? Từ từ mình đối diện với việc con mình lập gia đình. Nên luôn luôn nó đánh dấu bởi cái nhiều cái sự chia cách. Mà cái chia cách đó là một trong

0: cái khủng hoảng là mình lo âu.
1: Dạ.
0: Tại vì mình, cái người mình thương nó ra đi, mình không biết cái người đó sẽ như thế nào, có được tốt không, có được an toàn hay không, hay là cái người đó còn nhớ mình hay không. Nên tất cả những cái sự chia cách nó cũng để lại những cái khủng hoảng nhất định.
1: Dạ.
0: Kế đến nữa là cái thay đổi về mặt tâm sinh lý của mỗi người trong đời sống của họ. Ví dụ như người nam ở trong cái tuổi trung niên, thì lúc đó mới quay về với gia đình nhiều. Tuổi trẻ hơn thì lại lao vào công việc, coi công việc là quan trọng hơn. Nhưng mà khi họ quay về với gia đình ở cái tuổi trung niên rồi, thì lúc đó con họ đang ở tuổi
1: dậy thì rồi,
0: muốn ra ngoài rồi, nên họ cảm thấy khủng hoảng. Cái khủng hoảng này nó là cái gì? Là không biết rằng con mình tại sao nó không có
1: gần
0: nghe
1: gũi,
0: lời mình, nó không gần gũi mình, cho rằng là con mình nó bất hiếu với mình. Mình đã hy sinh rất là nhiều cho nó, bây giờ quay về mình muốn dành thời gian cho nó lại không muốn nghe mình,
1: nó là lạnh nhạt với mình đó.
0: Nhưng mà thật ra đó là bình thường, tại vì lúc đó lúc con cần phải tự lập, con nó lại cần phải ra đi, nên họ cần phải thương lượng, phải đối thoại nhiều với nhau để hiểu nhau và chấp nhận. Và vì thế cái điểm kế tiếp đó là cái điểm mình biết chấp nhận cái từng giai đoạn sống của nhau, từng cái thách đố trong giai đoạn sống này. Và mình hiểu được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn, và mình kiên nhẫn đi qua cái khó khăn đó.
1: Dạ.

0: Dạ vâng, với những chia sẻ vừa rồi của cha thì Như Yến nghĩ rằng đã giúp cho rất là nhiều những gia đình trẻ cũng như là những gia đình hiện tại là đang gặp cái khủng hoảng, họ sẽ có cái nhìn rộng hơn, một cái nhìn toàn cảnh hơn về những cái vòng đời của gia đình. Tuy nhiên, các gia đình thường thì như cha đã chia sẻ là sẽ không biết tìm đến nơi nào để tìm một cái sự đồng hành trong những lúc khó khăn, hoặc là tìm đến những nơi mà không đúng để mà có thể nhận được sự chia sẻ. Và hơn nữa thì chắc hẳn là quý vị cũng sẽ có một cái thắc mắc là không biết làm sao khi mà các cha là những người không lập gia đình lại có thể có kinh nghiệm để mà chia sẻ về đời sống hôn nhân gia đình. Vì vậy thường thì họ sẽ không chọn cách là đến tìm cha hoặc là đến tìm các sơ để tìm sự đồng hành, mà sẽ tìm ở những nơi khác. Vậy thì không biết là bản thân Như Yến cũng rất là thắc mắc, không biết là vì sao mà cha là một vị linh mục sống đời tu mà lại có rất là nhiều những cái kinh nghiệm về đời sống hôn nhân gia đình như vậy ạ?
1: Đây cũng là một câu hỏi mà nhiều người hỏi mình. Thật sự ra linh mục cũng là người lớn lên trong gia đình chứ, đúng không? Linh mục hay các sơ hay các cha, tu sĩ nam nữ, tất cả chúng ta đều được lớn lên trong gia đình. Và khi mình lớn lên trong gia đình thì mình chứng kiến cách cha mẹ yêu thương nhau, cách cha mẹ nuôi dạy mình, nuôi dạy em của mình. Rồi một cái điểm nữa là khi mình làm linh mục rồi thì mình cũng có nhiều cơ hội được đồng hành với nhiều cặp gia đình khác nhau, đồng hành với các bạn chuẩn bị tiến tới đời sống hôn nhân, gặp gỡ lại các bạn đó trong những lúc các bạn gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân, rồi cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ với các bạn đó. Do đó mình không chỉ biết một gia đình không thôi, mà biết hàng trăm và có khi là cả ngàn gia đình khác nhau mà mình đã từng gặp, từng đối diện, từng lắng nghe với họ. Vậy thì cái đó nó giúp cho mình có một cái kinh nghiệm
0: Dạ
1: và
0: vâng.
1: có một góc nhìn. Cái thứ hai nữa là trong thời gian đào luyện, các linh mục cũng được hướng dẫn, được đồng hành và được lắng nghe từ nhiều gia đình khác nhau và từ các chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia tâm lý.
0: Dạ.
1: Và chúng ta thấy rằng trong đời sống gia đình thì một cái điểm mà nhiều khi chúng ta không để ý đến đó là cái khó khăn. Và các chuyên gia tâm lý hay bất cứ ai cũng nói là gia đình là có nhiều khó khăn lắm. Mà nhiều khi chúng ta đi vào đời sống hôn nhân hay là bất cứ đời sống nào đó, chúng ta luôn luôn gạt bỏ cái đó. Theo cái văn hóa là cho rằng không được nghĩ tới cái vấn đề khó khăn, nên mình không được chuẩn bị. Vì thế các linh mục hay là những người được mời gọi đồng hành với các cặp hôn nhân có khó khăn đó, họ phải được huấn luyện, được đào tạo, được chuẩn bị để hiểu cái khó khăn đó. Cái đến là gì, như như Yến nói đó, là các nhiều gia đình họ không tìm đến ai đó để chia sẻ. Thực sự đó cũng là một cái thách đố. Là vì sao? Vì hôm nay để có ai đó lắng nghe mình là rất là khó. Và trong cái việc đồng hành với cái cặp hôn nhân, đồng hành ở đây là gì? Là cùng các bạn đó phân định
0: Dạ.
1: về đời sống tình yêu, về thách đố của mình, và đặc biệt là đồng hành trước cái thánh ý của Thiên Chúa.
0: Dạ.
1: Vì thế đồng hành ở đây nghĩa là lắng nghe với các bạn, hiểu, giúp cho các bạn hiểu được những cái khó khăn đó là gì, và tìm ra thánh ý Chúa đứng trước cái khó khăn đó để làm sao mà đời sống hôn nhân trở nên hòa hợp nhau hơn và lớn lên trong tình yêu.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và một lần nữa thay mặt cho tất cả những người thực hiện chương trình, cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, Như Yến cũng xin gửi lời cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và mọi thắc mắc không biết hỏi cùng ai, xin quý vị gửi về email mục vụ tt@gmail.com. Và ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.

Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta vào chương 13 tin mừng theo Thánh Matthew. Chương 13 này có tên gọi là các bài giảng bằng dụ ngôn. Nhưng khi nói đến các bài giảng bằng dụ ngôn, ta lại liên tưởng đến ngay, đó là những bài giảng về nước trời. Vì khi giảng về nước trời, một thực tại quá cao siêu, nên không thể dùng ngôn ngữ con người để diễn tả mà phải dùng đến dụ ngôn. Dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta vừa được nghe là một trong bảy dụ ngôn về nước trời của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã chia sẻ với chúng ta những hiểu biết và kinh nghiệm của người về việc đồng áng tại quê hương. Tất nhiên, người không có ý dạy ta về việc cấy trồng, nhưng từ công việc cụ thể và rất đỗi quen thuộc ấy, người dẫn chúng ta tới một lĩnh vực khác, đó là lĩnh vực tâm linh. Trong lĩnh vực tâm linh này, tâm hồn mỗi người được ví như những thửa đất có những điều kiện khác nhau để tiếp nhận hạt giống. Hạt giống được gieo vào tâm hồn mỗi người không phải là hạt lúa hay hạt của các loại trái cây, mà là hạt lời Chúa. Trước hết, Thánh Matthew cho chúng ta thấy Thiên Chúa là một người gieo giống hết sức quảng đại và rất hào phóng. Bởi cứ lẽ thường thì khi gieo giống, người nông dân sẽ phải chọn những mảnh đất tốt, phì nhiêu, màu mỡ để gieo hạt. Thế nhưng Thiên Chúa thì lại chọn cách khác. Ngài gieo vào cả những mảnh đất sỏi đá, gai góc và vệ đường. Tâm hồn của tất cả mọi người đều được gieo vãi những hạt giống lời Chúa. Và quan trọng là cách tiếp nhận hạt giống thế nào, vì Thiên Chúa làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, làm cho mưa xuống trên kẻ lành cũng như người bất lương. Kế đến, Thiên Chúa là người gieo giống đầy lạc quan. Ngài tin tưởng rằng cả các mảnh đất khô cứng, những nơi sỏi đá, các bụi gai cũng có thể làm cho hạt giống sinh hoa kết quả. Bởi Thiên Chúa sai con một là Đức Giêsu đến trần gian này, nhập thể, làm người, hoạt động, rao giảng tin mừng, không phải chỉ cho những người được coi là tốt, là xứng đáng, nhưng cho tất cả mọi người, không phải chỉ những người khôn ngoan, thông thái, tốt lành mới được đón nhận hạt giống lời Chúa, nhưng cả những người được coi là tội lỗi, như những người thu thuế, trộm cướp và gái điếm, cũng được đón nhận lời để rồi, như lời ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 cho thấy, như mưa trời làm cho đất đai phì nhiêu, cây cối sinh hoa kết quả thế nào, thì Thiên Chúa cũng ban lời của Ngài, như hạt giống được gieo xuống, và Ngài ước muốn hạt giống ấy sẽ sinh hoa kết quả, đem lại mùa lúa dồi dào cho cả nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, kho tàng hạt giống lời Chúa được linh ứng ghi chép trong Kinh Thánh, đặc biệt Đức Giêsu đã rao giảng và phân phát mầu nhiệm nước trời. Lời Chúa như mưa tuyết từ trên trời rơi xuống và thấm nhập vào lòng con người để sinh hoa kết trái. Đức Giêsu đã trao ban cho các tông đồ, cho giáo hội và cho mọi Kitô hữu quyền được tiếp tục tung gieo lời của Chúa qua muôn thế hệ. Tin vui lời Chúa được gieo vãi không ngừng qua tất cả các phương tiện và các nhân chứng. Là Kitô hữu, chúng ta được hạt giống là chính lời của Chúa gieo vào lòng chúng ta từ ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Rồi, tiếp tục qua dòng thời gian, chúng ta có nhiều điều kiện để cho hạt giống ấy nảy mầm và sinh hoa kết quả. Nhưng thực tế cho thấy, việc cấy trồng thì không luôn dễ dàng, bởi có nhiều kẻ thù phá hoại. Kẻ thù của nông dân và hạt giống là giông bão, là nắng hạn, là sỏi đá, là gai góc, là cỏ dại, là muông thú, là sâu rầy. Hạt giống lời Chúa được gieo nơi tâm hồn chúng ta cũng có những kẻ thù như thế. Kẻ thù của hạt giống lời Chúa là não trạng của sự dửng dưng, nguội lạnh, của sự lười biếng, ngại khó, ngại khổ, là lòng tham và ích kỷ, là sự gian dối, lừa đảo, là những thói hư, tật xấu, là sự ác, là những tệ nạn xã hội. Tất cả những kẻ thù ấy sẽ bóp nghẹt hạt giống của lời. Tuy nhiên,
Thiên Chúa là đấng quảng đại và giàu lòng thương xót. Ngài gieo hạt giống lời vào nơi tâm hồn của mỗi chúng ta, và Ngài tin tưởng nếu chúng ta chuyên cần chăm sóc, vun tưới, thì hạt giống lời sẽ được trổ sinh. Vì hạt giống cây cỏ thì bị giới hạn trong không gian và thời gian, nhưng hạt giống lời Chúa thì có nội lực và đi vào thâm tâm của cõi lòng con người. Ai nghe và thực hành lời của Chúa thì thật có phúc. Những hạt giống tốt tươi rơi xuống mảnh đất màu mỡ thì sẽ sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, hạt được 60, có hạt được 30. Mỗi người chúng ta hãy cộng tác với ơn Chúa để biến thửa đất tâm hồn trở nên tốt tươi, màu mỡ như tác giả Thánh Vịnh đã reo lên. Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc cho ngập tràn phú túc giàu sang. Suối trời chữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Hồng ân Thiên Chúa chan hòa như mưa móc, hạt giống lời Chúa là nguồn sức sống cho tâm hồn của tất cả mỗi người. Thưa cộng đoàn, thửa đất không thể sinh hoa kết trái nếu không có hạt giống. Cũng vậy, mảnh đất tâm hồn

mọc lên, tươi tốt, đâm rễ sâu vào trong tâm hồn, phát sinh những công việc phù hợp với đức tin và đem lại những kết quả tốt đẹp. Chúng ta xin Chúa chúc lành cho những cố gắng và chuyên cần của chúng ta trong việc chăm sóc, gìn giữ mảnh đất tâm hồn giữa những kịch cảnh và khó khăn của xã hội hôm nay. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Như Yến xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, xin mời quý vị tìm hiểu về vòng đời của cuộc hôn nhân. Và người đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, dòng Camilo, chuyên gia tâm lý. Dạ, kính chào cha và rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, là với kinh nghiệm của một nhà tâm lý và với một cái thiên chức thiêng liêng, đó là một vị linh mục, cha đã đồng hành cùng với rất là nhiều những gia đình khi mà họ gặp khó khăn. Và trước những cái ngã rẽ cuộc đời thì hiện tại có rất là nhiều những gia đình họ đang loay hoay với những cái khó khăn, những cái thử thách và cám dỗ trong đời sống gia đình. Ngày hôm nay xin cha hãy chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những lời khuyên của mình để giúp cho những gia đình đó họ có thể vượt qua được những cám dỗ và những khó khăn trong cuộc sống.
1: Cảm ơn Như Yến. Như Yến cũng biết đó, trong năm nay Giáo hội Việt Nam chúng ta chọn cái chủ đề là đồng hành với các gia đình trẻ gặp khó khăn. Vì Giáo hội Việt Nam ý thức được rằng là cuộc sống ngày hôm nay rất là nhiều khó khăn và vất vả. Trong những cái cơ hội mình được đồng hành với các bạn trẻ gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân đó, thì với góc nhìn của một người giúp đỡ về tâm lý đó, mình phân định với các bạn và mình nhận biết được rằng là nhiều bạn đến với mình trong cái bối cảnh bế tắc. Bế tắc là vì họ nghĩ rằng những cái khó khăn lúc này của họ là nó sẽ không hết được, nó không qua được. Và do đó họ không có nhìn thấy được cái phía trước, cũng như là không có khả năng nhìn lại những gì đã vượt qua, họ đã làm được. Vì thế họ cảm thấy tuyệt vọng. Và cái lối họ nghĩ đơn giản nhất là ly thân, ly hôn,
0: nhưng mà
1: buông bỏ hết mọi sự. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại thì chúng ta sẽ thấy bất cứ một cái cuộc sống nào, từ một con người hay là cho bất cứ cái gì, nó cũng có một vòng đời. Và vì thế gia đình cũng có một vòng đời. Và cái vòng đời của gia đình nó đi theo với cái vòng đời của một người. Do đó chúng ta thấy rằng, ví dụ như ông bà chúng ta thường nói là sinh lão bệnh tử. Một con người sinh ra, lớn lên, già nua rồi chết đi. Và trong cái tiến trình sinh lão bệnh tử đó, con người đối diện với rất là nhiều cái khủng hoảng, cái thách đố, và cũng như nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc khác nhau. Khi mà mình gặp khó khăn, mình dễ chú tâm đến cái khó khăn thôi, nhưng mình không thấy những cái điểm khác và không thấy những cái đỉnh điểm mà mình vượt qua được nó. Vậy thì tại sao hôm nay chúng ta nói về vòng đời của một gia đình? Vì chúng ta ý thức được rằng những con người sống trong gia đình đều có một vòng đời, và khi họ đến với nhau, họ cũng đi qua cái vòng đời đó, và gia đình cũng có một cái vòng đời khởi điểm và kết thúc. Ví dụ như mình thấy các bạn có thể thấy rằng là hai bạn trẻ trước khi kết hôn với nhau đó, nó khởi đi từ cái điểm đầu tiên là gì? Là hai bạn đó rời xa gia đình của mình. Nó khởi điểm từ điều đó, và hai bạn giống như là hai người trẻ trưởng thành, bắt đầu đi ra ngoài làm việc. Và cái thách đố đầu tiên của các bạn trẻ độc thân trưởng thành ra ngoài làm việc là gì? Là tập tự lập. Tập có tự lập về tài chính, tự lập về những cái quyết định cá nhân, và tập chia sẻ mình với người khác và đón nhận người khác, và từ từ có cái tình cảm như bạn bè, rồi tình cảm xa hơn nữa là tình yêu của hai bạn. Thì cái việc hai bạn đó tập như thế đó, nó đã là một cái thách đố, vì các bạn trẻ lúc bấy giờ phải biết phân biệt giữa những gì mình là và những gì gia đình mong đợi nơi mình. Đôi lúc họ phải đối thoại với gia đình rất là nhiều, và họ cũng phải mở lòng ra để tiếp xúc với cái môi trường mới xung quanh mình. Rồi cái bước thứ hai của cái vòng đời của gia đình đó là gì? Là khi hai bạn trẻ này bắt đầu kết hôn với nhau. Khi kết hôn với nhau, cái thách đố lớn của họ là gì? Họ phải mở tâm hồn họ ra, trái tim họ ra, để đón nhận không những người bạn đời của mình, mà đón nhận cả người thân của người bạn đời của mình nữa. Và đón nhận người thân của người bạn đời của mình đòi hỏi họ phải chấp nhận những cái yêu, cái thích của gia đình kia. Và đôi lúc mà có những cái nó không có trùng lắp với những gì họ sống trong qua gia đình cũ của họ. Từ đó, trong cái giai đoạn đầu của đời sống hôn nhân, khi mà hai người về chung sống với nhau, họ phải thương lượng rất là nhiều, họ phải đối thoại để họ hiểu nhau, và thậm chí họ hiểu gia đình bên vợ, gia đình chồng. Cái đó nó vừa qua được, vừa qua được cái thách đố đó, thì họ bắt đầu đến cái giai đoạn thứ ba của đời sống hôn nhân, đó là gì? Là gia đình trẻ có con nhỏ. Chúng ta thấy gia đình trẻ có con nhỏ thì nó gặp những cái stress khác trong cuộc sống. Cái stress trong cuộc sống này là gì? Khi cái gia đình trẻ này bắt đầu có con nhỏ thì gia đình này cũng phải vững hơn về tài chính. Vững hơn về tài chính, và họ phải biết chia sẻ cái gánh nặng và trách nhiệm trong con. Đồng thời lúc đó họ phải dành thời gian hơn cho nhau để nuôi dạy con,
0: phân chia cũng như đồng hành,
1: phân chia thời gian, phân chia cái trách nhiệm, lo cho gia đình, lo cho nhau, hiện diện với nhau. Và cái thách đố lúc này cũng là gì? Là làm sao để một người có thể kiếm được tiền, rồi một người kia có thể ở nhà, rồi thay thế cho nhau những cái giây phút đó. Thì cái sự thương lượng này nó cũng đòi hỏi có một cái thách đố mới. Và cái thách đố trong cách dạy con cũng là một cái điều khá quan trọng. Rồi đến một cái giai đoạn kế tiếp là gì? Là cái giai đoạn khi hai bạn này cũng lớn lên hơn nữa rồi, và con của họ đến tuổi dậy thì. Đây là một cái thách đố khá lớn đối với đời sống gia đình. Vì sao? Vì trong lúc này đó, các người đứa con của họ ở tuổi dậy thì từ từ nó muốn tự lập. Từ từ nó muốn tự lập, nhưng mà trong cái giây phút nó muốn tự lập thì cái khuynh hướng của cha mẹ là không có muốn buông con mình ra,
0: muốn vẫn bảo bọc đứa con,
1: bảo bọc, mà con thì bắt đầu nó bắt đầu muốn tự do, nó phản lại những gì cha mẹ nói, rồi nó đang tập là chính nó. Con nó bắt đầu nó tập là chính nó trong cách nó bước ra ngoài, nó tương quan với bạn bè. Nó cảm thấy nó cần bạn bè hơn. Và cha mẹ dễ bị tổn thương. Nhưng mà cái quan trọng trong lúc này nữa là gì? Là cha mẹ cũng sẽ đối diện với cha mẹ của mình. Thế hệ này là lúc có ba thế hệ cùng một lúc. Người cha người mẹ lúc này vừa phải ổn định tài chính, và trong lúc này nhiều khi cái tài chính của họ nó ổn định hơn bao giờ hết. Họ lại phải chuẩn bị đối diện với việc cha mẹ ông bà của mình đó già nua đi. Rồi họ phải đối diện với cái việc là phải chăm sóc cho cái bệnh tật của ông bà. Chăm sóc cho bệnh tật ông bà, rồi đối diện với con mình nó muốn tự lập. Và nó phản lại mình nhiều khi. Và thậm chí là trong thời gian này mình gặp rất là nhiều gia đình là gì? Vì trước đó khi con còn nhỏ thì cha hay mẹ phải lo đi làm, phải ổn định cuộc sống nên ít có thời gian với gia đình. Rồi trong khi con tới tuổi dậy thì mới lúc đó cái sự nghiệp nó ổn định rồi. Thì lại muốn quay về với gia đình, muốn hiện diện với gia đình nhiều hơn, bù đắp những thời gian mình không có mặt bên con. Nhưng lúc này thì con lại muốn rời xa gia đình nhiều hơn. Cái khủng hoảng nó lại tăng thêm. Cái khủng hoảng tăng thêm chưa hết thì lại họ phải đối diện với cái sự già nua
0: của trách nhiệm mới với cha mẹ.
1: Cha mẹ của họ. Nên nó khủng hoảng nó tăng lên nhiều. Rồi từ đó nếu như mà họ không có cơ hội đối thoại với nhau hay là lắng nghe nhau đó, cái xung đột nó rất là cao. Và mình thấy đa số các gia đình mà gặp xung đột nhiều, gặp khủng hoảng nhiều là khi con tới tuổi dậy thì. Đây là cái khủng hoảng nó cao trào nhiều nhất. Rồi sau đó đến một cái giai đoạn kế tiếp là giai đoạn đối diện với việc con mình lập gia đình. Rồi mình phải can đảm để cho con mình đi
0: lựa chọn
1: để con mình lựa chọn người bạn đời của mình. Rồi nghĩa là mình cũng phải chấp nhận cả gia đình bên vợ hay bên chồng của con mình nữa. Rồi mình lại chấp nhận cái cách con mình nó nuôi con của nó nữa. Là có, mình bắt đầu có cháu. Thì khi đối diện với cái điều này nó cũng là cái mà gặp nhiều thách đố. Vì sao vậy? Ví dụ như là lúc đó thì cái tuổi của hai bạn này đã là cái tuổi cao niên rồi. Lúc đó mình đã làm được nhiều việc, mình chuẩn bị về hưu rồi. Và nhiều khi cái khủng hoảng nó đến là khi hai đứa con của mình nó ra đời, nó có con nhỏ nó quay về nó quăng con cho mình. Nó bắt mình chăm. Lúc đó thay vì mình được nghỉ ngơi thì mình lại phải chăm cháu. Rồi cái cách mình chăm nó lại nó không có phù hợp với cách con của mình nó mong đợi. Khủng hoảng nó lại xảy ra. Hay là cách mình chăm nó không có phù hợp hay không có theo cái cách suy nghĩ của gia đình bên Suya, để xung đột nó lại xảy ra. Rồi đến một cái giai đoạn kế tiếp là gì? Là cái giai đoạn mình hai người chuẩn bị tiễn đưa nhau. Khi già đi thì cha mẹ là ông bà rồi, để lại những cái sự khôn ngoan cho con của mình, nhưng mà cũng phải đối diện với cái bệnh tật của chính mình và bệnh tật của người bạn đời của mình. Và đối diện với cái sự tiễn đưa đó, nó cũng là một cái khúc mắc lớn, cái khủng hoảng lớn. Và không biết mình ra đi, mình có được nhớ đến, có được yêu thương hay không, hay là mình còn lại sẽ như thế nào. Thì đó là cái điều mà cái khủng hoảng nó kết thúc nơi cái vòng đời của gia đình. Chúng ta thấy trong đời sống hôn nhân, nó luôn luôn nó đi qua từng cái giai đoạn khủng hoảng một. Nhưng mà mỗi một cái khủng hoảng đó, nó giúp cho hai vợ chồng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn, khăng khít hơn. Cái yếu tố mà làm cho họ không vượt qua được đó là gì? Thứ nhất là nhiều bạn trẻ khi bước vào đời sống hôn nhân có cái ảo tưởng, vì mình được luôn được chúc là chúc các bạn trăm năm hạnh phúc. Và họ có cái ảo tưởng là gì? Là đời sống hôn nhân ngoài hạnh phúc ra không có cái gì khác. Vì thế khi họ đối diện với cái khủng hoảng, cái xung đột, họ cảm thấy họ không vượt qua được. Cái thứ hai là họ luôn luôn nhìn khủng hoảng này như là cái kết. Họ không mong đợi nó nên họ coi như là cái kết. Do đó nên họ tìm hướng giải thoát nó bằng cách là rút lui,
0: kết thúc nó,
1: hay là kết thúc nó. Tuy nhiên cái đó nó không làm cho cái khủng hoảng nó hết. Cái điều tốt nhất khi mà bất cứ ai đồng hành với các cặp hôn nhân trẻ đó, trong khủng hoảng hay trong khó khăn đó, giúp cho họ nhìn thấy một bức tranh lớn. Để cho thấy rằng cái khó khăn và cái khủng hoảng nó cần thiết, nó là một phần của cuộc sống. Và nhờ cái khủng hoảng đó họ mới đi tiếp được, họ mới trưởng thành hơn. Khi mình né tránh cái khủng hoảng đó hay mình rút lui đó, nó làm cho mình không có vượt lên được mà luôn luôn bị khựng lại, hơn là việc mình đối diện với nó, mình đi qua nó. Cái thứ ba nữa là có nhiều cặp gia đình đó, họ nghĩ rằng chỉ có họ mới giải quyết với nhau được thôi. Họ không tìm đến cái sự đồng hành khác, và thậm chí là họ tìm sai chỗ. Thì từ đó nó làm cho cái khủng hoảng nó càng ngày nó càng trầm trọng hơn. Nên cái việc đồng hành với các gia đình gặp khó khăn là việc cho các bạn đó có cơ hội được đối thoại với nhau, với một sự hiện diện nữa của một người có chuyên môn, để giúp cho các bạn nhìn thấy được cái bức tranh lớn và có tia hy vọng để vượt qua. Và chúng ta thấy ở mỗi một giai đoạn của đời sống hôn nhân đó, nó có một cái khủng hoảng nhất định. Và tất cả cái khủng hoảng đó được đánh dấu bởi vì sự chia cách. Giai đoạn đầu thì là sự tách rời của các bạn trẻ từ gia đình gốc của mình để bước vào gia đình mới. Giai đoạn thứ hai là sự tách rời của các người mẹ trẻ với con của mình, để cho con của mình nó được đến trường, được đi học. Giai đoạn thứ ba là sự tách rời của cha mẹ đối với con ở tuổi dậy thì, dám can đảm để cho con mình nó bước ra khỏi nhà mà mình không có kiểm soát nó. Rồi mình cũng phải đối diện với việc là cha mẹ của mình già nua, mình phải chia liệt. Rồi kế đến là gì? Từ từ mình đối diện với việc con mình lập gia đình. Nên luôn luôn nó đánh dấu bởi cái nhiều cái sự chia cách. Mà cái chia cách đó là một trong những cái khủng hoảng là mình lo. Tại vì mình, cái người mình thương nó ra đi, mình không biết cái người đó sẽ như thế nào, có được tốt không, có được an toàn hay không, hay là cái người đó còn nhớ mình hay không. Nên tất cả những cái sự chia cách nó cũng để lại những cái khủng hoảng nhất định. Kế đến nữa là cái thay đổi về mặt tâm sinh lý của mỗi người trong đời sống của họ. Ví dụ như người nam ở trong cái tuổi trung niên thì lúc đó mới quay về với gia đình nhiều. Tuổi trẻ hơn thì lại lao vào công việc, coi công việc là quan trọng hơn. Nhưng mà khi họ quay về với gia đình ở cái tuổi trung niên rồi thì lúc đó con họ đang ở tuổi
0: dậy thì rồi,
1: muốn ra ngoài rồi, nên họ cảm thấy khủng hoảng. Cái khủng hoảng này nó là cái gì? Là không biết rằng con mình tại sao nó không có nghe lời mình, nó không gần gũi mình, cho rằng là con mình nó bất hiếu với mình. Mình đã hy sinh rất là nhiều cho nó, bây giờ quay về mình muốn dành thời gian cho nó lại không muốn nghe mình,
0: nó lại lạnh nhạt với mình.
1: Nhưng mà thật ra đó là bình thường, tại vì lúc đó lúc con cần phải tự lập, con nó lại cần phải ra đi, nên họ cần phải thương lượng, phải đối thoại nhiều với nhau để hiểu nhau và chấp nhận. Và vì thế cái điểm kế tiếp đó là cái điểm mình biết chấp nhận cái từng giai đoạn sống của nhau, từng cái thách đố trong giai đoạn sống này. Và mình hiểu được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn, và mình kiên nhẫn đi qua cái khó khăn đó.
0: Dạ.

0: Dạ vâng. Với những chia sẻ vừa rồi của cha thì Yến nghĩ rằng đã giúp cho rất là nhiều những gia đình trẻ cũng như là những gia đình hiện tại là đang gặp cái khủng hoảng, họ sẽ có cái nhìn rộng hơn, một cái nhìn toàn cảnh hơn về những cái vòng đời của gia đình. Tuy nhiên các gia đình thường thì như cha đã chia sẻ là sẽ không biết tìm đến nơi nào để tìm một cái sự đồng hành trong những lúc khó khăn, hoặc là tìm đến những nơi mà không đúng để mà có thể nhận được sự chia sẻ. Và hơn nữa thì chắc hẳn là quý vị cũng sẽ có một cái thắc mắc là không biết làm sao khi mà các cha là những người không lập gia đình lại có thể có kinh nghiệm để mà chia sẻ về đời sống hôn nhân gia đình. Vì vậy thường thì họ sẽ không chọn cách là đến tìm cha hoặc là đến tìm các sơ để tìm sự đồng hành, mà sẽ tìm ở những nơi khác. Vậy thì không biết là bản thân Như Yến cũng rất là thắc mắc, không biết là vì sao mà cha là một vị linh mục sống đời tu mà lại có rất là nhiều những cái kinh nghiệm về đời sống hôn nhân gia đình như vậy ạ?
1: Đây cũng là một câu hỏi mà nhiều người hỏi mình. Thực sự ra linh mục cũng là người lớn lên trong gia đình chứ, đúng không? Linh mục hay các sơ hay các cha, tu sĩ nam nữ, tất cả chúng ta đều được lớn lên trong gia đình. Và khi mình lớn lên trong gia đình thì mình chứng kiến cách cha mẹ yêu thương nhau, cách cha mẹ nuôi dạy mình, nuôi dạy em của mình. Rồi một cái điểm nữa là khi mình làm linh mục rồi thì mình cũng có nhiều cơ hội được đồng hành với nhiều cặp gia đình khác nhau, đồng hành với các bạn chuẩn bị tiến tới đời sống hôn nhân, gặp gỡ lại các bạn đó trong những lúc các bạn gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân, rồi cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ với các bạn đó. Do đó mình không chỉ biết một gia đình không thôi, mà biết hàng trăm và có khi là cả ngàn gia đình khác nhau mà mình đã từng gặp, từng đối diện, từng lắng nghe với họ. Vậy thì cái đó nó giúp cho mình có một cái kinh nghiệm và có một góc nhìn. Cái thứ hai nữa là trong thời gian đào luyện, các linh mục cũng được hướng dẫn, được đồng hành và được lắng nghe từ nhiều gia đình khác nhau và từ các chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia tâm lý. Và chúng ta thấy rằng trong đời sống gia đình thì một cái điểm mà nhiều khi chúng ta không để ý đến đó là cái khó khăn. Và các chuyên gia tâm lý hay bất cứ ai cũng nói là gia đình là có nhiều khó khăn lắm. Mà nhiều khi chúng ta đi vào đời sống hôn nhân hay là bất cứ đời sống nào đó, chúng ta luôn luôn gạt bỏ cái đó. Theo cái văn hóa là cho rằng không được nghĩ tới cái vấn đề khó khăn, nên mình không được chuẩn bị. Vì thế các linh mục hay là những người được mời gọi đồng hành với các cặp hôn nhân có khó khăn đó, họ phải được huấn luyện, được đào tạo, được chuẩn bị để hiểu cái khó khăn đó. Cái đến là gì? Như Yến nói đó là các nhiều gia đình họ không tìm đến ai đó để chia sẻ. Thực sự đó cũng là một cái thách đố. Là vì sao? Vì hôm nay để có ai đó lắng nghe mình là rất là khó. Và trong cái việc đồng hành với cái cặp hôn nhân, đồng hành ở đây là gì? Là cùng các bạn đó phân định về đời sống tình yêu, về thách đố của mình, và đặc biệt là đồng hành trước cái thánh ý của Thiên Chúa. Vì thế đồng hành ở đây nghĩa là lắng nghe với các bạn, hiểu, giúp cho các bạn hiểu được những cái khó khăn đó là gì, và tìm ra thánh ý Chúa đứng trước cái khó khăn đó để làm sao mà đời sống hôn nhân trở nên hòa hợp nhau hơn và lớn lên trong tình yêu.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và một lần nữa thay mặt cho tất cả những người thực hiện chương trình, cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, Như Yến cũng xin gửi lời cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và mọi thắc mắc không biết hỏi cùng ai, xin quý vị gửi về email mục vụ tt@gmail.com. Và ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Thể không chỉ là một chân lý ôm ấp trong tim, nhưng còn là một bí tích, nghĩa là một dấu chỉ hữu hình, diễn tả sự hiện diện của Chúa Giê-xu ở giữa chúng ta để trở nên sự sống cho chúng ta. Mối tương quan giữa hai khía cạnh tín lý và phụng vụ được diễn tả qua châm ngôn cổ điển bằng tiếng Latin Lex Orandi, Lex Credendi. Phụng vụ diễn tả đức tin, và đức tin chi phối việc điều hành phụng vụ. Bắt đầu từ bài này, mục học hỏi phụng vụ xin giới thiệu đến quý vị và các bạn loạt bài nói về việc cử hành bí tích Thánh Thể, bí tích tình yêu. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu những nguyên tắc thần học về việc cử hành phụng vụ, chẳng hạn như các nguyên tắc Lex Orandi, Lex Credendi, Ad Celebrandi, rồi đến những quy tắc liên quan đến các tác nhân cử hành, ý nghĩa của các hình thức cộng đoàn phụng vụ, cũng như các khung cảnh cử hành, từ nơi cử hành là thánh đường và bàn thờ, cho đến các vật dụng sử dụng trong thánh lễ. Và chúng ta cũng không bỏ qua ý nghĩa của các cử điệu thân thể. Giờ đây, chúng ta bắt đầu với nguyên tắc Lex Orandi, Lex Credendi. Lex Orandi, Lex Credendi là gì? Nếu dịch sát nguyên ngữ, Lex Orandi, Lex Credendi nghĩa là luật cầu nguyện và luật đức tin, thì châm ngôn này chẳng nói lên gì cả. Cầu nguyện và đức tin là hai thực tại được đặt gần kề nhau. Nhưng thử hỏi, ảnh hưởng giữa hai bên như thế nào? Trước hết, chúng ta sẽ truy tầm nguồn gốc lịch sử của châm ngôn này và những áp dụng cho phụng vụ nói chung và cho thánh lễ nói riêng. Nguồn gốc. Các sử gia đồng ý rằng câu châm ngôn Lex Orandi, Lex Credendi bắt nguồn từ một tác giả sống vào thế kỷ thứ 5. Đó là đan sĩ Prosperus Aquitania, sinh khoảng năm 390 và qua đời khoảng năm 455. Nhưng với một dạng thức khác biệt cũng như một hoàn cảnh khác biệt. Khung cảnh là cuộc tranh luận về sự cần thiết của ơn thánh để được cứu rỗi, diễn ra giữa thánh Augustino và nhóm Pelagio. Tác giả đứng về phía của thánh Augustino và chủ trương sự cần thiết tuyệt đối của ân sủng. Để minh chứng cho lập trường của mình, ông trích dẫn đoạn văn thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 2 từ câu 1 đến câu 4. Trong đó, thánh tông đồ truyền phải cầu nguyện cho hết mọi thành phần trong xã hội, ngõ hầu họ được cứu độ. Dựa vào đó, tác giả kết luận rằng nếu đã có luật buộc phải cầu nguyện cho hết mọi người, thì hẳn là có luật truyền phải tin rằng tất cả mọi người đều cần ân sủng để được cứu rỗi. Ông phát biểu công thức như sau: Legem credendi lex statuat supplicandi, luật cầu nguyện ấn định luật phải tin. Câu châm ngôn này được sách Giáo lý Hội thánh Công giáo trích dẫn ở số 1124. Chúng ta nên ghi nhận rằng câu văn của tác giả có một tầm áp dụng hạn hẹp, bàn về mối tương quan giữa việc cầu nguyện với ân sủng. Dưới khía cạnh này, ông tiếp nối truyền thống thần học đã có từ hai thế kỷ trước đó, chẳng hạn nơi ông Tertulliano và thánh Cipriano. Tuy nhiên, về sau, câu châm ngôn của ông được rút gọn thành Lex Orandi, Lex Credendi và được áp dụng vào mối tương quan giữa phụng vụ và đạo lý đức tin. Đâu là sự liên hệ giữa hai thực thể ấy? Các tác giả chia thành hai khuynh hướng. Thứ nhất, có người cho rằng phụng vụ đặt quy luật cho đức tin, khởi đi từ cách thức cầu nguyện mà chúng ta có thể xác định nội dung tín điều. Thứ hai, ý kiến đối lập thì nói ngược lại, cách thức cử hành phụng vụ phải tùy thuộc vào nội dung đức tin. Thật ra, mối tương quan giữa hai bên mang tính hỗ tương. Có khi phụng vụ xác định nội dung niềm tin,
đôi khi nội dung đức tin điều chỉnh cách cử hành phụng vụ. Một thí dụ về trường hợp thứ nhất là những tín điều về Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Cả hai tín điều đều bắt nguồn từ các lễ kính việc sinh hạ và ngày ly trần của Đức Mẹ. Ta cũng có thể nói cách tương tự về tín điều luyện tội. Nó bắt nguồn từ tục lệ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Những thí dụ về trường hợp thứ hai thì nhiều hơn. Chẳng hạn như việc thờ lạy thánh thể, diễn tả niềm tin và sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong bí tích này. Ngược lại, thái độ thiếu cung kính khi cử hành phụng vụ, biểu lộ lòng tin hời hợt và có thể đưa đến việc mất lòng tin, không còn phân biệt giữa thực tại linh thiêng và thực tại phàm tục. Áp dụng thần học. Dù sao, lối tiếp cận vừa rồi mang tính cách tranh biện và dễ rơi vào những lập trường cực đoan. Từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, người ta muốn nhìn vấn đề cách quân bình và tích cực hơn, nghĩa là tìm hiểu những đóng góp của phụng vụ vào sự phát triển đức tin của cộng đoàn và cá nhân. Đối lại, một niềm tin sâu xa sớm muộn gì cũng tác dụng đến cách thức cử hành phụng vụ. Vai trò của phụng vụ trong sự phát triển tín điều. Trong chương 2 của Hiến chế về mặc khải, Công đồng Vaticano thứ hai nhìn nhận rằng mặc khải của Thiên Chúa được truyền thụ lại cho chúng ta không những nhờ lời giảng của các thánh tông đồ và sách thánh, nhưng còn nhờ việc cử hành phụng vụ nữa. Điều này dễ hiểu. Mặc khải Kitô giáo không phải là một học thuyết triết lý hoặc một ý thức hệ, nhưng là sự sống thiên linh. Thế nhưng sự sống được truyền thông không do lời nói hay sách vở, nhưng qua các bí tích. Nhờ đó chúng ta có thể tiếp xúc với Chúa Giê-xu phục sinh và lãnh nhận ơn cứu độ. Chính trong bối cảnh cầu nguyện, dù cá nhân hay cộng đoàn, mà cảm nghiệm thân tình với Chúa được tăng trưởng, không lạ gì mà cầu nguyện và phụng vụ được xếp vào những yếu tố chính yếu góp phần vào sự tiến triển của tín điều. Dựa theo mẫu gương của Đức Maria, người đã nghiền ngẫm lời Chúa trong lòng. Vai trò của phụng vụ đối với đức tin của các tín hữu. Đức tin của người tín hữu được nuôi dưỡng nhờ phụng vụ. Như vừa nói, nòng cốt của đức tin Kitô giáo không phải là những chân lý cần học thuộc lòng, nhưng là Chúa Giê-xu Kitô. Nhờ phụng vụ mà tín hữu được sống tương quan mật thiết với người, khởi đầu bằng bí tích rửa tội và được tăng trưởng nhờ bí tích thánh thể. Nhờ năng lãnh nhận bí tích này, tín hữu được nuôi dưỡng bằng bánh hằng sống, tham dự vào các mầu nhiệm nhập thể, khổ nạn, phục sinh của người. Đành rằng sự tiến triển trong đời sống tâm linh không diễn ra cách máy móc do việc lãnh nhận bí tích, bởi vì còn tùy thuộc vào ân sủng của Chúa cũng như sự đáp trả của con người. Nhưng bí tích là một phương thế do chính Chúa đã thiết lập để hỗ trợ cho tiến trình tăng trưởng ấy. Đức tin được biểu lộ qua phụng vụ. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn mối tương quan từ phía đức tin. Đức tin được nuôi dưỡng nhờ đời sống phụng vụ, và đồng thời, đức tin cũng muốn được biểu lộ qua đời sống phụng vụ. Điều này nằm trong bản tính của con người. Con người không phải là một loài thuần thiêng như các thiên thần, nhưng là một loài gồm bởi hồn thiêng và thân xác. Qua các giác quan, con người thâu nhận các hình ảnh và tư tưởng trừu tượng, và rồi các tư tưởng lại được diễn đạt ra hình ảnh và cử điệu thân xác, cách riêng để thông đạt cho tha nhân. Đó là vai trò của cử điệu và ngôn ngữ trong việc giáo dục và tiếp xúc xã hội tự nhiên. Điều này cũng diễn ra trong bình diện đức tin. Đức tin cần nhờ đến những ý tưởng và ngôn ngữ để diễn đạt và truyền thông. Đức tin trong nội tâm cũng cần diễn đạt qua các cử điệu của thân thể. Dĩ nhiên,
trên bình diện tự nhiên. Tuy rằng các dấu hiệu của ngôn ngữ không thể lột tả hết nội dung sâu xa của tư tưởng, nhưng chúng vẫn giữ vai trò cần thiết để truyền tải ý tưởng. Điều quan trọng là các dấu hiệu phải trung thực với tư tưởng, chứ không được làm trái ngược lại. Một thí dụ, giọt nước mắt là dấu hiệu của tâm tình buồn sầu. Tuy cũng có khi ta khóc vì quá xúc động, sung sướng, nhưng kẻ khóc mướn thì bị người đời khinh rẻ, bởi vì là trò giả dối, đóng kịch. Ta cũng cần phải nói như vậy đối với ngôn ngữ của đức tin. Tuy biết rằng, ngôn ngữ nhân loại không thể nào diễn tả nổi thực tại sâu xa của Thiên Chúa. Vì thế, không lạ gì mà nhiều nhà huyền bí đã lựa chọn con đường của thinh lặng. Nhưng Hội Thánh cũng bắt buộc sử dụng ngôn ngữ để diễn tả nội dung của niềm tin, cũng như những cử điệu để diễn tả những tâm tình chúc tụng, thờ lạy, tạ ơn. Điều quan trọng là làm sao để cho các ngôn ngữ và cử điệu phải trung thực với tâm tình nội tại, hầu tránh tật giả hình. Những kẻ chỉ bép xép ngoài miệng, nhưng trong lòng thì rỗng tuếch, mà các ngôn sứ và chính Chúa Giê-xu đã cực lực đả kích. Dĩ nhiên, nếu các ngôn ngữ hoặc cử điệu lại bóp chẹt các tâm tình đức tin, thì càng đáng lo biết chừng nào. Dù sao, chúng ta hãy nhìn vấn đề cách tích cực hơn. Khi ta yêu ai thật tình, thì ta cố gắng tìm những ngôn ngữ hay cử điệu để bộc lộ tâm tình, chứ không chịu sử dụng những công thức đã học thuộc lòng từ các bài thi ca có sẵn. Chúng ta không chép lại các tiểu thuyết tình sử để gửi cho người yêu, nhưng sẽ viết ra những dòng tâm huyết phát xuất từ đáy lòng. Điều này cũng xảy ra trong lĩnh vực đức tin. Hội Thánh cần phải xác định những công thức đức tin hoặc những kinh nguyện phụng vụ, ngõ hầu bảo đảm sự trung thành với đạo lý tông truyền. Nhờ những công thức và kinh nguyện ấy, người tín hữu nắm bắt được nội dung của mặc khải. Tuy nhiên, một khi đã cảm nghiệm thực sự tình thân với Thiên Chúa, người tín hữu nhận thấy rằng các công thức đó quá cứng nhắc, thiếu sinh động. Vì thế, họ tìm cách để diễn đạt cảm nghiệm theo một phương thức khác. Đây là điều được các học giả đặt tên là tính cách sáng tạo trong kinh nguyện và phụng vụ. Đến đây, ta có thể nhận thấy sự khó khăn trong việc duy trì sự quân bình trong việc cử hành phụng vụ. Một đảng cần phải tuân thủ các quy luật đã được Hội Thánh ấn định, nhưng không để cho việc cầu nguyện trở thành máy móc khách sáo. Đảng khác không thể để cho tính sáng tạo trở thành chủ quan, hoàn toàn chiều theo cảm xúc, và nhất là không phù hợp với đức tin tông truyền. Để đạt đến sự quân bình đó, trong tông huấn Sacramentum Caritatis, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã sử dụng thuật ngữ ad celebrandi. Đó là nguyên tắc thứ hai trong việc cử hành thánh lễ mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở lần phát tới. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, có một người đàn ông qua đời và gặp Chúa Giêsu ngay ở cửa thiên đàng. Chúa bảo ông, đã đến lúc con đi theo ta. Người đàn ông nhìn thấy Chúa đang cầm một chiếc vali. Ông liền hỏi, thưa Chúa, trong đó có gì vậy ạ? Có phải tài sản, quần áo hay tiền bạc của con không? Chúa ôn tồn đáp, không, những thứ đó thuộc về thế gian. Người đàn ông lại hỏi, vậy là tài năng, kỷ niệm hay bạn bè của con? Chúa lắc đầu, không, chúng thuộc về thế gian và hoàn cảnh. Người đàn ông tò mò, vậy cái gì mới thực sự là của con? Chúa trả lời, chính là những khoảnh khắc con sống yêu thương, chia sẻ và làm theo ý ta. Khi mở vali ra, thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, người đàn ông bỗng bật khóc vì hiểu ra. Lúc lìa đời, mọi thứ anh ta cố nắm giữ ở trần gian đều mất sạch. Chỉ có những gì anh ta cho đi vì lòng mến Chúa mới là thứ tồn tại mãi mãi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có một tác giả nói rằng chúng ta tồn tại nhờ những gì chúng ta nhận, nhưng chúng ta sống nhờ những gì mình cho đi. Lời nhận định này cho thấy giá trị của một con người không được đo bằng những gì người ta tích lũy được, nhưng bằng những điều mà họ làm cho người khác. Câu chuyện về người đàn ông gặp Chúa ở cửa thiên đàng mà chúng ta vừa nghe chính là một minh chứng sâu sắc cho điều này. Khi đối diện với sự hữu hạn của kiếp người, mọi tài sản, danh vọng, kỷ niệm hay bạn bè đều ở lại trong thời gian và thế gian. Cho nên hình ảnh chiếc vali trống rỗng của người đàn ông trong câu chuyện ở trên cũng là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng những thứ thuộc về chúng ta không phải là những thứ chúng ta đang sở hữu, mà chính là những gì chúng ta đã cho đi với tấm lòng yêu thương, với sự quảng đại chia sẻ. Thật vậy, sự cho đi không làm cho mỗi người chúng ta nghèo đi, mà ngược lại nó làm cho tâm hồn và nhân cách của chúng ta trở nên giàu có. Tuy nhiên, từ thực tế cuộc sống, chúng ta vẫn nhìn thấy đâu đó xung quanh mình vẫn còn khá nhiều người đang mang trong mình tâm lý ích kỷ, tính toán và đong đếm hơn thua khi đứng trước bài toán được mất của cuộc đời. Thực lòng mà nói, ai trong chúng ta cũng sợ mất mát và thua thiệt. Vì bản tính tự nhiên của con người vốn dĩ là thiên về xu hướng tích lũy để tìm kiếm sự an toàn cho bản thân trước. Thế nhưng, nếu ai cũng chỉ khư khư giữ lại cho riêng mình, thì thế giới này sẽ chỉ là một không gian lạnh lẽo và thiếu thốn tình người. Sự tích lũy vật chất có thể mang lại cảm giác an toàn cho chúng ta đấy, nhưng cảm giác đó cũng chỉ là nhất thời. Tấm lòng quảng đại sẽ chia với người khác mới chính là điều tạo nên giá trị bền vững và hạnh phúc đích thực cho mỗi chúng ta. Cho nên, người biết cho đi mới là người giàu có nhất, bởi vì họ luôn có dư dả niềm vui trong tâm hồn. Trong hành trình theo Chúa, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi bước đi trên con đường sẻ chia và trao ban theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu, đấng vốn giàu sang nhưng đã tự nguyện trở nên nghèo khó để nhờ cái nghèo của Ngài mà chúng ta được trở nên giàu có. Bởi đó, trước những hơn thua hay được mất của cuộc đời, chúng ta cần phải nhìn mọi sự dưới ánh sáng của đức tin và của tình yêu thương, để nhờ đó chúng ta có thể vượt lên trên những toan tính ích kỷ của đời thường và nhận ra rằng mỗi khi chúng ta mở lòng chia sẻ với người khác là mỗi lần chúng ta đang tích lũy kho tàng thiêng liêng và làm giàu cho chính tâm hồn mình. Đây cũng chính là nghịch lý của hành trình đức tin mà trang tin mừng hôm nay nói đến. Qua lời khẳng định của Chúa Giêsu, ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Giữa một xã hội thực dụng và thực tế như hiện nay, Chúa Giêsu đã đưa ra một con đường hoàn toàn trái ngược
với những toan tính theo kiểu của con người. Ngài không đòi chúng ta phải từ bỏ mạng sống theo nghĩa đen, nhưng mời gọi chúng ta đóng đinh cái tôi của mình vào thập giá và mở lòng ra với tha nhân, sẵn sàng sống quên mình để dấn thân phục vụ và đem yêu thương đến cho mọi người. Như thế, hành trình theo Chúa của chúng ta không phải là một hành trình cân đo đong đếm, xem mình sẽ nhận lại được bao nhiêu lợi lộc vật chất, mà là một hành trình biến đổi của tâm hồn. Hành trình ấy chỉ thật sự trọn vẹn khi chúng ta dám ra khỏi bản thân mình, chấp nhận những mất mát và thiệt thòi để bước vào con đường dấn thân cho những giá trị của tin mừng. Quả vậy, cái mất mà Chúa Giêsu nói đến ở đây chính là sự từ bỏ cái tôi ích kỷ và thói quen bám víu vào vật chất của chúng ta, để mở lòng ra với những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Chỉ khi nào chúng ta dám mất đi cái tôi kiêu hãnh, mất đi những tiện nghi vật chất và mất đi thời gian cũng như sức lực để cúi xuống phục vụ tha nhân vì Chúa, tâm hồn chúng ta mới thực sự được gặp Chúa, được lấp đầy bằng niềm vui ân sủng, và cuộc đời chúng ta mới trở nên những chứng nhân cho những giá trị tin mừng. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết can đảm từ bỏ những mất mát chóng qua, để tâm hồn chúng ta được biến đổi và trỗi sinh những hoa trái tốt lành trong hành trình theo.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra những giá trị bền vững khi chọn lựa sống theo lời Chúa dạy, để trong cuộc sống dù có phải thiệt thòi mất mát, chúng con cũng vẫn trung thành sống và làm chứng cho đức tin chúng con đã lãnh nhận. Ngõ hầu đời sống chúng con trở nên những môn đệ đích thực của Chúa và được chính Chúa là gia nghiệp.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Tương quan giữa vợ chồng trong cuộc sống lòng tin theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày các liên hệ giữa các anh chị em Kitô nô lệ và chủ nhân, trong phần thứ nhất chương 3, tức các câu từ 1 đến 12, Thánh Phêrô đề cập tới các tương quan vợ chồng trong cuộc sống lòng tin. Theo mô thức văn chương như đã có trong các thư của Thánh Phaolô, ở đây Thánh Phêrô bàn tới cuộc sống gia đình, đặc biệt là các liên hệ giữa vợ và chồng. Thánh nhân chấp nhận tình trạng xã hội của gia đình thời đó như một sự kiện cụ thể và tìm nêu bật

tố giác và không bao giờ quên trích dẫn để phản kháng các xã hội theo chế độ phụ hệ, và tâm thức trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại trong rất nhiều môi trường xã hội ngày nay, kể cả xã hội Việt Nam. Khi đưa ra lời khuyên là vợ, chị em hãy phục tùng chồng, Thánh Phêrô không khẳng định rằng việc nữ giới tùng phục nam giới là một nguyên tắc tuyệt đối trong cung cách sống của Kitô hữu. Như đã làm khi trình bày các tương quan của Kitô hữu nô lệ với các chủ nhân, Thánh Phêrô hướng tới chỗ Kitô hóa một tình trạng sống và muốn nói rằng trong một tình trạng như thế, việc tùng phục trong hành động hơn là trong bản vị của phụ nữ đối với chồng diễn tả một giá trị. Khi trong cách ăn nết ở của mình, người vợ sống trọn vẹn và thực thi tin mừng, thì tuy thinh lặng, nhưng nàng đang loan báo tin mừng cho chồng, và cho dù không nói lời nào, nhưng nàng đang chinh phục được chồng, lôi kéo chàng đến với lòng tin, trong nghĩa đang truyền giáo cho chồng, và khiến cho chàng được tham dự vào các thiện ích cứu thế của ơn cứu độ. Kiểu ăn ở tinh tuyền và có ý thức về Thiên Chúa, hay dịch sát nghĩa là kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa chứ không kính sợ chồng sẽ khiến cho người vợ có cung cách sống tinh tuyền trong nghĩa toàn vẹn, chứ không chỉ hạn hẹp vào sự khiết tịnh, là đức tính cũng cần phải có trong cuộc đời hôn nhân. Chính cách ăn nếp ở đó của người vợ cảm hóa được người chồng không có đức tin nơi Thiên Chúa, và khiến cho bà trở thành người rao giảng tin mừng ngay trong gia đình và cuộc sống hôn nhân của mình. Tiếp đến, Thánh Phêrô khai triển nét đặc thù thứ hai trong kiểu sống của nữ giới Kitô, đó là các đức tính làm thành vẻ đẹp đích thực của nữ giới Kitô, vẻ đẹp tinh thần, vẻ đẹp nội tâm. Chính các đức tính tinh tuyền, thùy mị và hiền hòa là những đồ trang sức không bao giờ hư nát và được Thiên Chúa ưa thích, chứ không phải kiểu uốn tóc cao kỳ hay các đồ trang sức bằng vàng bạc hoặc quần áo đẹp đẽ xa hoa đắt tiền. Thật thế, đồ trang sức đích thực mà nữ giới phải trân trọng là một con người nội tâm, một bản vị với các đức tính tinh tuyền, hiền hậu và an bình. Thế nào để đứng vững trước cái nhìn của Thiên Chúa, chứ không phải là kiểu ăn mặc bề ngoài, là điều cũng cần chú ý săn sóc, chứ không được khinh thường loại bỏ. Trong hai câu 5 và 6, Thánh Phêrô tìm chứng minh cho khẳng định vừa nói bằng cách trưng dẫn gương sống của nữ giới trong Kinh Thánh Cựu Ước. Thánh nhân nói tới các phụ nữ tùng phục chồng một cách tổng quát. Tiếp theo đó, Ngài nhận diện ra trong thái độ hy vọng nơi Thiên Chúa của họ một yếu tố làm thành nét đặc thù của nữ giới Cựu Ước. Đó là sự thánh thiện. Sự thánh thiện là đồ trang sức đích thực có giá trị của nữ giới. Trong câu 6, sự chú ý tập trung nơi gương mặt của bà Sarah, vợ của tổ phụ Abraham. Cả khi bà chỉ gọi chồng là chủ của mình, như trong chương 18 câu 12, bà cũng diễn tả sự tùng phục của mình đối với chồng. Và trong nghĩa đó, Sarah trở thành mẫu gương của các bà vợ Kitô. Nhưng Thánh Phêrô còn khẳng định mạnh mẽ hơn nữa khi nói rằng các bà vợ Kitô là nữ tử của bà Sarah. Ở đây soạn giả tìm gán cho bà Sarah điều mà Thánh Phaolô nói về tổ phụ Abraham trong chương 4 câu 1 tới 12 thư gửi tín hữu Roma, và trong chương 3 câu 6 tới 29 thư gửi giáo đoàn Galat. Đây là điều chưa từng thấy và cũng sẽ không còn gặp lại trong Tân Ước nữa. Là nữ tử của tổ phụ Abraham và như thế được đưa vào trong lịch sử cứu độ và lịch sử của lời Thiên Chúa hứa, các bà vợ Kitô cũng là nữ tử của bà Sarah và sẽ chia sẻ thái độ sống tùng phục của bà. Khi làm điều thiện và sống như bà Sarah, các bà vợ Kitô thoát khỏi mọi sự sợ hãi. Trong trật tự xã hội tùng phục thời xưa, tình yêu thương, sự tin cậy lẫn nhau cũng là những yếu tố định đoạt trong cuộc sống của các cặp vợ chồng Kitô. Cũng thế, những người làm chồng cũng có những chiều kích đặc thù Kitô phải thực hiện trong cuộc sống gia đình. Trước hết là sự chung sống, không phải chỉ thuần túy vật chất, mà được làm thành bởi thái độ thông minh và hiểu biết. Người đàn bà có thể xác yếu đuối hơn nam giới, phải được chồng quý chuộng và tôn trọng, bởi vì nàng cũng chia sẻ cùng sự sống của Thiên Chúa, hoa trái lòng lành của Thiên Chúa, ngang hàng, không khác gì nam giới, và sẽ chiếm được

cùng gia nghiệp cánh chung. Nếu người nam không đặt mình vào trong trật tự tư tưởng này đối với vợ và không đồng thời thực hành triều kích nhân bản và Kitô trên đây, thì sẽ gây ra sự đổ vỡ giữa mình và Thiên Chúa. Hậu quả là các lời cầu của ông sẽ không được khấn nhận. Nói cách khác, Thánh Phêrô muốn nói rằng nếu không biết tôn kính, yêu thương và trân trọng vợ, người chồng không chu toàn bổn phận của mình trong cuộc sống lứa đôi. Như thế, không sống đẹp lòng Chúa, nên không được Chúa khấn nhận khi cầu nguyện. Những khẳng định mà Thánh Phêrô đưa ra xem ra bình thường đến như vô thưởng vô phạt, nhưng các hệ lụy của chúng vượt quá mọi tưởng nghĩ của chúng ta và giải quyết được êm thắm các đòi buộc bình quyền của nữ giới. Trong câu 8, Thánh Nhân hướng lời mời gọi tới tất cả mọi Kitô hữu, không phân biệt ai. Ngài xin họ phải đồng tâm nhất trí, có cùng kiểu cách suy tư và cảm nhận như là Kitô hữu, thông cảm nhau, nghĩa là có khả năng chia vui sẻ muộn với nhau, yêu thương các anh chị em Kitô đồng đạo, sẵn sàng với hết mọi người, rộng mở cho lòng nhân hậu và xót thương, khiêm tốn không tìm cách áp đặt trên người khác các mục đích ích kỷ của mình, nhưng biết giúp đỡ, tương trợ nhau với tinh thần phục vụ. Trong câu 9, Thánh Phêrô lấy lại một đề tài trong tám mối phúc thật để khuyến khích tín hữu đừng chống lại sự giữ trên cùng bình diện với nó, nghĩa là đừng dùng sự giữ để chống lại sự giữ, đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa. Cùng cách sống mà Kitô hữu phải có, đó là thái độ xây dựng, luôn luôn xây dựng, triệt để xây dựng, dù có gì xảy ra và người khác có sống ra sao đi nữa. Đây là thái độ sống giống thái độ nhân hậu xót thương của Thiên Chúa, là đấng luôn luôn ban phát ơn lành, cho mưa rơi trên người lành cũng như kẻ dữ. Khi sống như thế, Kitô hữu sẽ trở thành một phước lành cho tha nhân và cho thế giới, và sẽ được Thiên Chúa chúc phúc. Phước lành của Thiên Chúa sẽ theo họ trong hiện tại và luôn mãi cho tới ngày cánh chung. Hai câu 11 và 12 của chương 3 trích lại lời của Thánh Vịnh 34 câu 13 đến 16 theo bản Hy Lạp 70 trong viễn tượng đặc thù của nền văn chương khôn ngoan, hứa ban cuộc sống an bình và thịnh vượng cho những ai biết kính sợ Gia Vê Thiên Chúa. Nó kể ra một loạt các cung cách hành xử cụ thể theo mẫu gương bắt nguồn từ ý thức về thực tại của Thiên Chúa. Trước hết là biết chế ngự miệng lưỡi, và một cách tổng quát hơn, biết xa lánh sự dữ và gắn bó với sự thiện. Gia Vê Thiên Chúa canh chừng những người sống theo các chỉ dẫn của Ngài và lắng nghe lời cầu của họ. Từ những gì đã nói liên quan tới việc kìm hãm miệng lưỡi và làm lành lánh dữ, Thánh Phêrô tóm tắt những gì đã trình bày trước đó và hướng chúng tới viễn tượng cánh chung. Cuộc sống mà Kitô hữu yêu chuộng, những ngày vui mà họ có thể trông thấy, đều có chiều kích cánh chung. Cung cách hành xử cụ thể Kitô liêm chính trên bình diện luân lý có liên quan tới thực tại nhiệm màu mà Thiên Chúa là đứng canh thức trên các Kitô hữu và lắng nghe lời cầu của họ đang chuẩn bị. Thiên Chúa là đứng quan sát và theo dõi mọi sự, sẽ biết rút tỉa ra mọi kết quả lượng định cho tín hữu tin Ngài, cũng như cho những kẻ cố ý không muốn tin Ngài. Đây là tư tưởng được Thánh Phêrô lặp đi lặp lại trong nhiều kiểu nói khác nhau. Chịu đựng cơn thịnh nộ của con người thì bao giờ cũng vẫn dễ hơn là chịu đựng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Làm việc lành mà đau khổ ở đời này thì vẫn hơn là làm việc dữ mà phải đau khổ trong đời sau.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tương quan giữa tín hữu Kitô với người không Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 2 chương 3 các câu từ 13 đến 22 thứ thứ nhất, Thánh Phêrô trở lại đề tài tương quan giữa tín hữu Kitô và các người không Kitô trước khi đưa ra kết luận. Văn bản này mở đầu với một câu hỏi hùng biện và một câu trả lời cũng không kém phần quan trọng và hùng biện. Ai làm hại được anh chị em đây, nếu anh chị em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh chị em có chịu khổ vì sống công chính, thì anh chị em thật có phúc. Toàn văn bản được xây dựng và khai triển dựa trên hai đề tài. Thứ nhất là sự cao vượt của cuộc sống Kitô chân thực, khiến cho sự giữ không thể nào tới và hủy hoại được họ. Và thứ hai, các giá trị của khổ đau vì cuộc sống liêm chính. Đề tài thứ nhất được khai triển trong các câu từ 14b đến 16. Trong đó, Thánh Phêrô khẳng định rằng tín hữu Kitô không cần phải sợ hãi những kẻ chống đối và bắt bớ họ. Trái lại, phải tận dụng dịp này để đào sâu lòng tin vào cuộc sống nội tâm của mình. Anh chị em hãy thánh hóa Chúa Kitô trong trái tim mình. Hãy lợi dụng tình trạng bị chống đối và bắt bớ đó để làm chứng tá hữu hiệu cho những người không biết Chúa. Thế nào để dẫn đưa các người bắt bớ ấy ít nhất tới chỗ suy tư trở lại khi thấy rằng mặc dù họ sách nhiễu và nói xấu nói hành Kitô hữu, nhưng vẫn phải bó buộc và công nhận thái độ sống liêm chính, luân lý của các tín hữu mà họ bắt bớ. Câu 17 ghi dấu việc chuyển đề tài bằng cách đưa ra khẳng định, thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, thì vẫn hơn là vì làm điều ác. Các câu từ 18 đến 22 giải thích lý do tại sao khổ đau vô tội lại có giá trị. Qua khổ đau vô tội, Chúa Kitô đã hiện thực hành động cứu độ được khai triển trong biến cố phục sinh và lên ngai vinh hiển trên trời. Bí tích rửa tội kết hợp Kitô hữu với cái chết và sự khổ đau của Chúa Kitô và đặt để họ trên cùng con đường của ơn cứu độ toàn vẹn sẽ được hiện thực với việc tham dự vào vinh quang của sự phục sinh. Đề tài thứ nhất, khi Kitô hữu nhiệt tâm làm điều thiện thì sẽ không có ai hãm hại được họ. Khẳng định này của Thánh Phêrô liên quan tới nòng cốt cuộc sống Kitô. Nòng cốt cuộc sống Kitô là làm điều lành với tất cả sự tham dự cá nhân, nghĩa là với toàn con người và mọi khả năng của mình. Nó bắt nguồn từ chính giáo huấn của Chúa Giêsu: các con hãy nên chọn lành như Cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Ơn gọi Kitô như thế là sống nhân lành, thánh thiện như Thiên Chúa, là huy động toàn con người và mọi khả năng, tâm sinh vật thể lý, tài chánh, vật chất và tinh thần của mình, cũng như mọi khả năng bẩm sinh và thủ đắc được để làm điều thiện, sống theo sự thiện, bênh vực sự thiện, phát huy thăng tiến gieo vãi sự thiện ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc, gieo vãi hăng say, gieo vãi điên cuồng, không tính toán, không so đo hơn thiệt, trên lối đi, trong bụi gai, trên sỏi đá khô cằn, như chính Đức Chúa Giêsu, người gieo giống lời Chúa trong phúc âm. Sống đời Kitô là phản ánh gương mặt của Thiên Chúa, là nguồn gốc mọi điều thiện hảo, là sự thiện biết hoa. Thật thế, nếu Kitô hữu sống lòng tin nồng cháy, nếu họ nhiệt thành làm điều thiện, thì sẽ không có sức mạnh nào có thể hãm hại được họ. Nói thế có ngoa quá không? Vì trong dòng lịch sử giáo hội, từ 2000 năm qua, đã có biết bao nhiêu Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện bị sách nhiễu, ám sát, bách hại, tù tội và đàn áp kỳ thị khốn khổ trăm chiều. Điển hình và cụ thể là tình hình bách hại, hạn chế và bóp nghẹt tự do tôn giáo tại các nước còn theo chế độ cộng sản duy vật vô thần như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Tại những nước có chế độ độc tài quân phiệt, ngay trong các nước gọi là tự do, nhưng có bầu khí tục hóa duy vật ngày càng lan tràn, Kitô hữu cũng bị cám dỗ xa rời lý tưởng nhiệt thành làm điều thiện. Như thế có lẽ phải hiểu theo kiểu khác. Khi Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện, thì rất thường khi họ có thể cảm hóa được cả những người thù nghịch họ và không bị hãm hại. Khi Kitô hữu sống thánh thiện như thầy mình là Đức Giêsu Kitô, thì không sức mạnh sự giữ nào có thể đánh bại được họ, ngay cả khi họ có bị giết chết như Đức Giêsu đã bị giết chết trên thập giá đi nữa. Bởi vì chính khi thủ tiêu Đức Giêsu, những kẻ thù ghét Ngài,
các lực lượng sự giữ, bao gồm cả tội lỗi và cái chết, đã bại trận thê thảm ngay trong lãnh địa do chúng kiểm soát. Chúng đã không khiến cho Đức Giêsu và tín hữu theo Ngài bị khuất phục và làm theo điều chúng muốn. Và trong nghĩa đó, quả thực, khi nhiệt thành làm điều thiện, không có lực lượng nào kể cả Satan có thể hãm hại được tín hữu. Tiếp đến, Thánh Nhân nêu bật một nguyên tắc nền tảng khác, đó là các khổ đau có thể xảy ra trong cuộc sống tín hữu vì cuộc sống công bằng, vì thái độ ngay thẳng luân lý của họ có giá trị đến độ, vì thế mà họ được gọi là những người có phúc. Vì sống công bằng và liêm chính mà phải gặp khổ đau thì Kitô hữu có phúc, vì họ giống Chúa Kitô vô tội mà vẫn bị kết án tử hình. Ở đây cần minh định một điều, đó là khổ đau có thể xảy ra trong cuộc sống tín hữu, nhưng nó không phải là một sự cần thiết tuyệt đối và không thể tránh được. Nói cách khác, nếu vì sống các giá trị tin mừng, công bằng và liêm chính mà Kitô hữu có gặp chống đối, khổ đau và bắt bớ kỳ thị, đặc biệt trong các môi trường xã hội duy vật vô thần, chống đối tôn giáo, chống đối siêu việt, thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi, không có gì đáng ngạc nhiên. Chúa Giêsu xưa kia cũng đã bị như thế, và vì vậy nên Kitô hữu có phúc vì được giống Chúa. Họ càng có phúc hơn nếu đang khi chịu khổ đau, họ có được cùng tâm tình và ý hướng của Chúa Giêsu, nghĩa là nếu họ biết kết hiệp các khổ đau khốn khó của họ với các khổ đau của Chúa Kitô, và để cho tình yêu quyền năng của Chúa biến đổi trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa và kéo đổ ơn lành xuống trên thế giới và trao ban ơn cứu độ cho nhân loại. Anh chị em hãy thánh hóa Chúa Kitô trong tim mình là kiểu nói khó hiểu, nhưng muốn diễn tả điều này. Việc tham dự vào các khổ đau của Chúa Kitô được chấp nhận trong cùng thẳng lương tâm, đặt để Kitô hữu trên cùng bình diện phụng tự hiến lễ của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã thánh hóa cá nhân mình bằng cách hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa Cha thay cho người khác, và giờ đây Ngài tiếp tục công trình hiến tế thánh hóa đó trong hiến tế mà Kitô hữu thực hiện trong sự kết hiệp với Ngài. Sự kết hiệp đó thân tình bền chặt tới độ cho phép Thánh Phêrô diễn tả bằng một kiểu nói táo bạo. Khi dâng lên Thiên Chúa Cha chính mình họ và các khổ đau của họ, Kitô hữu cũng thánh hóa cả Đức Kitô nữa. Thật ra vì là chi thể mình mầu nhiệm có Chúa Kitô là đầu, nên khi Kitô hữu dâng chính mình và mọi khổ đau của họ lên Thiên Chúa Cha là họ thi hành chức tư tế đã nhận lãnh, sống ơn gọi nên thánh, và vì thế họ thánh hóa toàn thân mình mầu nhiệm là giáo hội, bao gồm cả Chúa Kitô là đầu nữa. Tiếp đến, Thánh Phêrô khuyên tín hữu hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho những ai chất vấn về niềm hy vọng của họ, hỏi lý do tại sao họ lại vẫn hy vọng khi bị ngược đãi bách hại như thế. Và ngay kiểu cách trả lời của họ hiền dịu và kính trọng với lương tâm ngay thẳng lại càng khiến cho những kẻ thù địch phải ngạc nhiên hơn nữa và phải xấu hổ về những vu vạ cáo gian đối với các tín hữu vì thái độ sống kết hiệp toàn vẹn của tín hữu với Chúa Kitô. Lương tâm ngay thẳng, từ lương tâm hay ý thức trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô có một giá trị đặc biệt, đó là ý thức của Thiên Chúa, ý thức về Thiên Chúa, ý thức tốt lành có được từ Thiên Chúa. Nó không chỉ thuần túy là lương tâm trong sạch, lương tâm an bình trong bản chất của nó, nhưng cũng luôn bao gồm một giá trị ngoại tại nữa. Lương tâm đối chiếu với giá trị ngoại tại đó bằng cách chấp nhận nó và biến nó thành của mình. Khi đó, lương tâm của Thiên Chúa là ý thức về Thiên Chúa được đem tới bình diện ý thức tâm lý. Lương tâm tốt lành là ý thức của người đang thực sự tích cực dấn thân làm việc thiện. Khi biết được thái độ sống ngay thẳng này của các tín hữu Kitô, những người bách hại họ phải thừa nhận là đã lầm lẫn trong phán đoán của họ. Khi luôn sống theo ý muốn của Thiên Chúa và kết hiệp với Ngài thì tín hữu không sợ hãi gì. Thiên Chúa không muốn cho những kẻ tin vào Ngài phải đau khổ một cách tiên quyết. Điều Ngài muốn là họ được hạnh phúc an vui. Nhưng Thiên Chúa có thể xin họ góp phần vào ơn cứu rỗi như Ngài đã xin Đức Kitô làm như thế. Và sự mời gọi này sẽ được tỏ hiện trong các hoàn cảnh sống cụ thể của họ. Để có thể thực sự đạt mức cao của giá trị thần học mà Thánh Phêrô quan niệm, sự khổ đau của Kitô hữu
không được là sự khổ đau, hậu quả của sự trừng phạt thích đáng đối với tội lỗi của họ. Trong trường hợp này thì khung cảnh thần học sẽ thay đổi, và khổ đau khi đó có giá trị đền tội và thanh tẩy cá nhân.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón

Kính thưa cộng đoàn, trong đời sống thường nhật của chúng ta, ngôn ngữ là một điều quan trọng. Để ta có thể đến được với nhau, rất cần ngôn ngữ là phương tiện. Để con cái hiểu được cha mẹ, rất cần có ngôn ngữ. Để vợ chồng có thể hiểu được nhau, rất cần có ngôn ngữ. Ngôn ngữ ấy có khi là lời nói, ngôn ngữ ấy có khi là cử chỉ, ngôn ngữ ấy có khi là một biểu hiện, một ánh mắt. Nhìn nhau không nói mà người ta vẫn hiểu được đối tượng muốn nói gì. Trong đời sống thường nhật, ngôn ngữ quan trọng thế đó. Và đặc biệt là ngôn từ của chúng ta càng quan trọng hơn nữa. Ta nghe một người nói những lời lịch lãm, nói những lời chân thật, nói những lời ngọt ngào, ta thích nghe. Ta nghe những người nói những lời chua chát, nói những lời không đúng sự thật, nói những lời chua ngoa hay vu oan cáo vạ, ta thấy lòng của mình như bị chặn lại và mối tương quan không thể nào đi vào chiều sâu được. Khi cha mẹ sinh ra đứa con của mình, chờ đợi từng ngày cho đứa trẻ có thể bập bẹ gọi một tiếng má ơi, ba ơi, mẹ ơi, bố ơi. Khi đứa trẻ bập bẹ gọi được tiếng má, tiếng mẹ đầu đời, người mẹ hạnh phúc lắm. Và chắc hẳn người cha người mẹ nào cũng vậy. Những tiếng đầu đời để dạy cho con mình phải là những tiếng tốt đẹp, phải là những lời gọi thân thương, phải là những điều trân quý. Không ai dạy con mình nói tục, không ai dạy con mình làm điều xấu khi đứa trẻ biết nói những lời đầu tiên. Và như vậy thì tại sao trong thực tế của cuộc sống chúng ta vậy bắt gặp những lời có khi chói tai quá, ta lại bắt gặp những lời sao phiền lòng nhau quá, ta lại bắt gặp những lời sao mà tục tằn quá, ta lại vẫn cứ bắt gặp những lời dường như sát muối vào lòng nhau? Có lẽ là do hoàn cảnh đưa đẩy, có lẽ là do môi trường xã hội, có lẽ là do điều kiện giáo dục và muôn ngàn những hoàn cảnh khác nhau làm cho ngôn từ của con người bị bóp méo và không còn là những lời để diễn tả trái tim yêu thương nữa, mà có khi đắng đót vô cùng. Cộng đoàn thân mến, tôi muốn dùng một chút ngôn ngữ rất tự nhiên của con người như vậy đó để diễn tả cho cộng đoàn chúng ta lời của con người quý trọng biết bao. Có bao giờ ta ý thức đủ khi ta nói một lời mà lời đó ta nghĩ điều đó có diễn tả sự trân trọng của tôi không? Điều đó có diễn tả sự thật không? Điều đó có đem lại cho người nghe niềm vui không? Hay điều tôi nói làm người ta chua xót? Điều tôi nói làm người ta cảm thấy khốn khổ, mất mặt? Điều tôi nói vùi dập người ta xuống đất đen? Điều tôi nói làm danh dự của người khác bị bào mòn? Lời của con người chân quý như vậy, ta có ý thức đủ không để biết dùng chính lời của mình mà nói với nhau? Cộng đoàn thân mến, không phải chỉ là lời tự nhiên không đâu, mà khi Thiên Chúa vào trần gian, Người đã dùng chính ngôn ngữ của con người để nói lời yêu thương với chúng ta. Đức Giê-xu đã nói ngôn ngữ của người Do Thái, và nếu như Ngài sinh ra ở Việt Nam này, Ngài sẽ nói tiếng Việt của chúng ta, tiếng Việt ngọt ngào, để diễn tả trái tim yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại và dành cho từng

đời chúng ta. Những bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta thấy giá trị của lời. Bài đọc thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Isaiah: như mưa từ trời cao đổ xuống, và nước đó sẽ không trở về trời nếu như không làm cho hạt nảy mầm, không làm cho cây đơm trái. Lời của ta cũng vậy, khi lời đó được ban bố thì sẽ sinh hoa kết quả trong tâm hồn người nghe. Đặc biệt bài tin mừng, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh hết sức dễ hiểu để diễn tả về sự chân quý của lời. Kìa người gieo giống ra đi gieo hạt giống của mình. Người gieo giống hết sức hào phóng đem hạt của lời gieo lên tất cả những nơi mà người hiện diện, bất chấp hạt đó rơi vào đâu, rơi vào đất tốt hay rơi vào bụi gai, rớt trên vệ đường hay rớt vào sỏi đá. Người gieo giống là chính Đức Giêsu. Ngài đã đến để gieo lời yêu thương, gieo lời hằng sống, gieo lời cứu độ vào trong mảnh đất cuộc đời của mỗi chúng ta. Ngài gieo lời hằng sống vào mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Thế nhưng lời đó có sinh hoa kết quả hay không vẫn còn chờ đợi ở thái độ đón nhận. Hạt giống luôn luôn tốt, Thiên Chúa luôn gieo hạt giống tốt nhất, hạt giống của lời. Thế nhưng nếu mảnh đất của chúng ta chỉ là mảnh đất sỏi đá, nếu mảnh đất tâm hồn của chúng ta còn đầy gai bụi, thì làm sao hạt giống của lời có thể sinh được 100, có thể sinh được 60, có thể sinh được 30? Dĩ nhiên, lời hằng sống thì sống động, lời hằng sống thì vượt qua khỏi tất cả những rào cản của con người. Và lời đó, khi đã được gieo, thì vẫn cứ âm thầm mọc lên. Thế nhưng, rất cần có thái độ của chúng ta. Khi chúng ta nghe những lời Chúa hôm nay, xin Chúa mở được lòng của mình để biết trân quý lời của con người, để biết trân trọng từng lời khi chúng ta nói với nhau. Và đặc biệt, chúng ta ý thức, chính ngôn ngữ ấy đã trở thành lời Chúa, lời có sức cứu độ con người. Kết thúc bài tin mừng, Đức Giêsu nói: ai có tai thì nghe. Có tai không nghe thì để làm gì? Tại sao Ngài lại nói ai có tai thì nghe? Chắc hẳn đó không phải là một câu thừa thãi. Có tai đó, nhưng mà lời lọt vào tay trái thì liền ra tay phải, không nhớ được. Có tai đó nhưng mà không hiểu được lời muốn nói gì. Có tai đó hiểu được lời đó nhưng lại không muốn sống sứ điệp của lời, thì hóa ra vẫn là kẻ bưng tai bịt mắt. Ai có tai thì nghe. Xin cho chúng ta mở được đôi tai của đức tin để thấm được lời hằng sống, để lời Chúa nói không phải là nước đổ lá khoai, không phải là nước đổ đầu vịt, nhưng là nước được tưới vào trong một mảnh đất đã được chăm bẵm, đã được cày xới, đã được chuẩn bị. Và lời đó làm cho hạt tin mừng nảy lên trong cuộc sống chúng ta. Xin cho lời Chúa thấm vào trong ngôn hành, lời Chúa thấm vào trong tư tưởng, lời Chúa thấm vào trong mọi lối ứng xử của chúng ta, để từng lời chúng ta nói, từng việc chúng ta làm diễn tả sức sống của lời nơi mỗi tâm hồn đã mở ra để đón nhận. Xin lời Chúa biến đổi chúng ta, để chúng ta biết trân quý lời của con người và biết hết lòng mến yêu và đem lời Chúa thực hành trong cuộc sống. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Như Yến xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, xin mời quý vị tìm hiểu về vòng đời của cuộc hôn nhân. Và người đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, dòng Camilo, chuyên gia tâm lý. Dạ, kính chào cha và rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào các quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, là với kinh nghiệm của một nhà tâm lý và với một cái thiên chức thiêng liêng, đó là một vị linh mục, cha đã đồng hành cùng với rất là nhiều những gia đình khi mà họ gặp khó khăn. Và trước những cái ngã rẽ cuộc đời thì hiện tại có rất là nhiều những gia đình họ đang loay hoay với những cái khó khăn, những cái thử thách và cám dỗ trong đời sống gia đình. Ngày hôm nay xin cha hãy chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là những lời khuyên của mình để giúp cho những gia đình đó họ có thể vượt qua được những cám dỗ và những khó khăn trong cuộc sống.
1: Cảm ơn Như Yến. Như Yến cũng biết đó, trong năm nay Giáo hội Việt Nam chúng ta chọn cái chủ đề là đồng hành với các gia đình trẻ gặp khó khăn. Vì Giáo hội Việt Nam ý thức được rằng là cuộc sống ngày hôm nay rất là nhiều khó khăn và vất vả. Trong những cái cơ hội mình được đồng hành với các bạn trẻ gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân đó, thì với góc nhìn của một người giúp đỡ về tâm lý đó, mình phân định với các bạn và mình nhận biết được rằng là nhiều bạn đến với mình trong cái bối cảnh bế tắc. Bế tắc là vì họ nghĩ rằng những cái khó khăn lúc này của họ là nó sẽ không hết được, nó không qua được. Và do đó họ không có nhìn thấy được cái phía trước, cũng như là không có khả năng nhìn lại những gì đã vượt qua, họ đã làm được. Vì thế họ cảm thấy tuyệt vọng. Và cái lối họ nghĩ đơn giản nhất là ly thân, ly hôn,
0: nhưng mà
1: buông bỏ hết mọi sự. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn kỹ lại thì chúng ta sẽ thấy bất cứ một cái cuộc sống nào, từ một con người hay là cho bất cứ cái gì, nó cũng có một vòng đời. Và vì thế gia đình cũng có một vòng đời. Và cái vòng đời của gia đình nó đi theo với cái vòng đời của một người. Do đó chúng ta thấy rằng, ví dụ như ông bà chúng ta thường nói là sinh lão bệnh tử. Một con người sinh ra, lớn lên, già nua rồi chết đi. Và trong cái tiến trình sinh lão bệnh tử đó, con người đối diện với rất là nhiều cái khủng hoảng, cái thách đố, và cũng như nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc khác nhau. Khi mà mình gặp khó khăn, mình dễ chú tâm đến cái khó khăn thôi, nhưng mình không thấy những cái điểm khác và không thấy những cái đỉnh điểm mà mình vượt qua được nó. Vậy thì tại sao hôm nay chúng ta nói về vòng đời của một gia đình? Vì chúng ta ý thức được rằng những con người sống trong gia đình đều có một vòng đời, và khi họ đến với nhau, họ cũng đi qua cái vòng đời đó, và gia đình cũng có một cái vòng đời khởi điểm và kết thúc. Ví dụ như mình thấy các bạn có thể thấy rằng là hai bạn trẻ trước khi kết hôn với nhau đó, nó khởi đi từ cái điểm đầu tiên là gì? Là hai bạn đó rời xa gia đình của mình. Nó khởi điểm từ điều đó, và hai bạn giống như là hai người trẻ trưởng thành, bắt đầu đi ra ngoài làm việc. Và cái thách đố đầu tiên của các bạn trẻ độc thân trưởng thành ra ngoài làm việc là gì? Là tập tự lập. Tập có tự lập về tài chính, tự lập về những cái quyết định cá nhân, và tập chia sẻ mình với người khác và đón nhận người khác, và từ từ có cái tình cảm, tình cảm như bạn bè, rồi tình cảm xa hơn nữa là tình yêu, tình yêu của hai bạn. Thì cái việc hai bạn đó tập như thế đó, nó đã là một cái thách đố. Vì các bạn trẻ lúc bấy giờ phải biết phân biệt giữa những gì mình là và những gì gia đình mong đợi nơi mình. Đôi lúc họ phải đối thoại với gia đình rất là nhiều, và họ cũng phải mở lòng ra để tiếp xúc với cái môi trường mới xung quanh mình. Rồi cái bước thứ hai của cái vòng đời của gia đình đó là gì? Là khi hai bạn trẻ này bắt đầu kết hôn với nhau. Khi kết hôn với nhau, cái thách đố lớn của họ là gì? Họ phải mở tâm hồn họ ra, trái tim họ ra, để đón nhận không những người bạn đời của mình, mà đón nhận cả người thân của người bạn đời của mình nữa. Và đón nhận người thân của người bạn đời của mình đòi hỏi họ phải chấp nhận những cái yêu, cái thích của gia đình kia. Và đôi lúc mà có những cái nó không có trùng lắp với những gì họ sống trong qua gia đình cũ của họ. Từ đó, trong cái giai đoạn đầu của đời sống hôn nhân, khi mà hai người về chung sống với nhau, họ phải thương lượng rất là nhiều, họ phải đối thoại để họ hiểu nhau, và thậm chí họ hiểu gia đình bên vợ, gia đình chồng. Cái đó nó vừa qua được, vừa qua được cái thách đố đó, thì họ bắt đầu đến cái giai đoạn thứ ba của đời sống hôn nhân, đó là gì? Là gia đình trẻ có con nhỏ. Chúng ta thấy gia đình trẻ có con nhỏ thì nó gặp những cái stress khác trong cuộc sống. Cái stress trong cuộc sống này là gì? Khi cái gia đình trẻ này bắt đầu có con nhỏ thì gia đình này cũng phải vững hơn về tài chính. Vững hơn về tài chính, và họ phải biết chia sẻ cái gánh nặng và trách nhiệm trong con. Đồng thời lúc đó họ phải dành thời gian hơn cho nhau để nuôi dạy con,
0: phân chia
1: cũng như
0: thời
1: đồng
0: gian,
1: hành, phân chia thời gian, phân chia cái trách nhiệm, lo cho gia đình, lo cho nhau, hiện diện với nhau. Và cái thách đố lúc này cũng là gì? Là làm sao để một người có thể kiếm được tiền, rồi một người kia có thể ở nhà, rồi thay thế cho nhau những cái giây phút đó. Thì cái sự thương lượng này nó cũng đòi hỏi có một cái thách đố mới. Và cái thách đố trong cách dạy con cũng là một cái điều khá quan trọng. Rồi đến một cái giai đoạn kế tiếp là gì? Là cái giai đoạn khi hai bạn này cũng lớn lên hơn nữa rồi, và con của họ đến tuổi dậy thì. Đây là một cái thách đố khá lớn đối với đời sống gia đình. Vì sao? Vì trong lúc này đó, các người đứa con của họ ở tuổi dậy thì từ từ nó muốn tự lập. Từ từ nó muốn tự lập, nhưng mà trong cái giây phút nó muốn tự lập thì cái khuynh hướng của cha mẹ là không có muốn buông con mình ra.
0: Vẫn muốn bảo bọc đứa con.
1: Bảo bọc, mà con thì bắt đầu nó
0: muốn
1: nó bắt đầu
0: hơn.
1: Muốn tự do, nó phản lại những gì cha mẹ nói, rồi nó đang tập là chính nó. Con nó bắt đầu nó tập là chính nó trong cách nó bước ra ngoài, nó tương quan với bạn bè, nó cảm thấy nó cần bạn bè hơn, và cha mẹ dễ bị tổn thương. Nhưng mà cái quan trọng trong lúc này nữa là gì? Là cha mẹ cũng sẽ đối diện với cha mẹ của mình. Thế hệ này là lúc có ba thế hệ cùng một lúc. Người cha người mẹ lúc này vừa phải ổn định tài chính, và trong lúc này nhiều khi cái tài chính của họ nó ổn định hơn bao giờ hết. Họ lại phải chuẩn bị đối diện với việc cha mẹ ông bà của mình đó già nua đi. Rồi họ phải đối diện với cái việc là phải chăm sóc cho cái bệnh tật của ông bà. Chăm sóc cho bệnh tật ông bà, rồi đối diện với con mình nó muốn tự lập và nó phản lại mình nhiều khi. Và thậm chí là trong thời gian này mình gặp rất là nhiều gia đình là gì? Vì trước đó khi con còn nhỏ thì cha hay mẹ phải lo đi làm, phải ổn định cuộc sống nên ít có thời gian với gia đình. Rồi trong khi con tới tuổi dậy thì mới lúc đó cái sự nghiệp nó ổn định rồi. Thì lại muốn quay về với gia đình, muốn hiện diện với gia đình nhiều hơn, bù đắp những thời gian mình không có mặt bên con. Nhưng lúc này thì con lại muốn rời xa gia đình nhiều hơn. Cái khủng hoảng nó lại tăng thêm. Cái khủng hoảng tăng thêm chưa hết thì lại họ phải đối diện với cái sự già nua của
0: trách nhiệm mới với cha mẹ.
1: Cha mẹ của họ. Nên nó khủng hoảng nó tăng lên nhiều. Rồi từ đó nếu như mà họ không có cơ hội đối thoại với nhau hay là lắng nghe nhau đó, cái xung đột nó rất là cao. Và mình thấy đa số các gia đình mà gặp xung đột nhiều, gặp khủng hoảng nhiều là khi con tới tuổi dậy thì. Đây là cái khủng hoảng nó cao trào nhiều nhất. Rồi sau đó đến một cái giai đoạn kế tiếp là giai đoạn đối diện với việc con mình lập gia đình. Và mình phải can đảm để cho con mình đi
0: lựa chọn
1: để con mình lựa chọn người bạn đời của mình. Rồi nghĩa là mình cũng phải chấp nhận cả gia đình bên vợ hay bên chồng của con mình nữa. Rồi mình lại chấp nhận cái cách con mình nó nuôi con của nó nữa. Là có, mình bắt đầu có cháu. Thì khi đối diện với cái điều này nó cũng là cái mà gặp nhiều thách đố. Vì sao vậy? Ví dụ như là lúc đó thì cái tuổi của hai bạn này đã là cái tuổi cao niên rồi. Lúc đó mình đã làm được nhiều việc, mình chuẩn bị về hưu rồi. Và nhiều khi cái khủng hoảng nó đến là khi hai đứa con của mình nó ra đời, nó có con nhỏ nó quay về nó quăng con cho mình. Nó bắt mình chăm. Lúc đó thay vì mình được nghỉ ngơi thì mình lại phải chăm cháu. Rồi cái cách mình chăm nó lại nó không có phù hợp với cách con của mình nó mong đợi. Khủng hoảng nó lại xảy ra. hay là cái cách mình chăm nó không có phù hợp hay không có theo cái cách suy nghĩ của gia đình bên Suya, để xung đột nó lại xảy ra. Rồi đến một cái giai đoạn kế tiếp là gì? Là cái giai đoạn mình hai người chuẩn bị tiễn đưa nhau. Khi già đi thì cha mẹ là ông bà rồi, để lại những cái sự khôn ngoan cho con của mình, nhưng mà cũng phải đối diện với cái bệnh tật của chính mình và bệnh tật của người bạn đời của mình. Và đối diện với cái sự tiễn đưa đó, nó cũng là một cái khúc mắc lớn, cái khủng hoảng lớn. Và không biết mình ra đi, mình có được nhớ đến, có được yêu thương hay không, hay là mình còn lại sẽ như thế nào. Thì đó là cái điều mà cái khủng hoảng nó kết thúc nơi cái vòng đời của gia đình. Chúng ta thấy trong đời sống hôn nhân, nó luôn luôn nó đi qua từng cái giai đoạn khủng hoảng một. Nhưng mà mỗi một cái khủng hoảng đó, nó giúp cho hai vợ chồng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn, khăng khít hơn. Cái yếu tố mà làm cho họ không vượt qua được đó là gì? Thứ nhất là nhiều bạn trẻ khi bước vào đời sống hôn nhân có cái ảo tưởng, vì mình được luôn được chúc là chúc các bạn trăm năm hạnh phúc. Và họ có cái ảo tưởng là gì? Là đời sống hôn nhân ngoài hạnh phúc ra không có cái gì khác. Vì thế khi họ đối diện với cái khủng hoảng, cái xung đột, họ cảm thấy họ không vượt qua được. Cái thứ hai là họ luôn luôn nhìn khủng hoảng này như là cái kết. Họ không mong đợi nó nên họ coi như là cái kết. Do đó nên họ tìm hướng giải thoát nó bằng cách là rút lui,
0: kết thúc nó,
1: hay là kết thúc nó. Tuy nhiên cái đó nó không làm cho cái khủng hoảng nó hết. Cái điều tốt nhất khi mà bất cứ ai đồng hành với các cặp hôn nhân trẻ đó, trong khủng hoảng hay trong khó khăn đó, giúp cho họ nhìn thấy một bức tranh lớn. Để cho thấy rằng cái khó khăn và cái khủng hoảng nó cần thiết, nó là một phần của cuộc sống. Và nhờ cái khủng hoảng đó họ mới đi tiếp được, họ mới trưởng thành hơn được. Khi mình né tránh cái khủng hoảng đó hay mình rút lui đó, nó làm cho mình không có vượt lên được và luôn luôn bị khựng lại, hơn là việc mình đối diện với nó, mình đi qua nó. Cái thứ ba nữa là có nhiều cặp gia đình đó, họ nghĩ rằng chỉ có họ mới giải quyết với nhau được thôi. Họ không tìm đến cái sự đồng hành khác, và thậm chí là họ tìm sai chỗ. Thì từ đó nó làm cho cái khủng hoảng nó càng ngày nó càng trầm trọng hơn. Nên cái việc đồng hành với các gia đình gặp khó khăn là việc cho các bạn đó có cơ hội được đối thoại với nhau, với một sự hiện diện nữa của một người có chuyên môn, để giúp cho các bạn nhìn thấy được cái bức tranh lớn và có tia hy vọng để vượt qua. Và chúng ta thấy ở mỗi một giai đoạn của đời sống hôn nhân đó, nó có một cái khủng hoảng nhất định, và tất cả cái khủng hoảng đó được đánh dấu bởi vì sự chia cách. Giai đoạn đầu thì là sự tách rời của các bạn trẻ từ gia đình gốc của mình để bước vào gia đình mới. Giai đoạn thứ hai là sự tách rời của các người mẹ trẻ với con của mình, để cho con của mình nó được đến trường, được đi học. Giai đoạn thứ ba là sự tách rời của cha mẹ đối với con ở tuổi dậy thì, dám can đảm để cho con mình nó bước ra khỏi nhà mà mình không có kiểm soát nó. Rồi mình cũng phải đối diện với việc là cha mẹ của mình già nua, mình phải chia lìa. Rồi kế đến là gì? Từ từ mình đối diện với việc con mình lập gia đình. Nên luôn luôn nó đánh dấu bởi cái nhiều cái sự chia cách. Mà cái chia cách đó là một trong những cái khủng hoảng là mình lo. Tại vì mình, cái người mình thương nó ra đi, mình không biết cái người đó sẽ như thế nào, có được tốt không, có được an toàn hay không, hay là cái người đó còn nhớ mình hay không. Nên tất cả những cái sự chia cách nó cũng để lại những cái khủng hoảng nhất định. Kế đến nữa là cái thay đổi về mặt tâm sinh lý của mỗi người trong đời sống của họ. Ví dụ như người nam ở trong cái tuổi trung niên thì lúc đó mới quay về với gia đình nhiều. Tuổi trẻ hơn thì lại lao vào công việc, coi công việc là quan trọng hơn. Nhưng mà khi họ quay về với gia đình ở cái tuổi trung niên rồi thì lúc đó con họ đang ở tuổi
0: Dạy thì rồi.
1: dậy thì rồi, muốn ra ngoài rồi, nên họ cảm thấy khủng hoảng. Cái khủng hoảng này nó là cái gì? Là không biết rằng con mình tại sao nó không có
0: gần
1: nghe lời
0: gũi,
1: mình, nó không gần gũi mình, cho rằng là con mình nó bất hiếu với mình. Mình đã hy sinh rất là nhiều cho nó, bây giờ quay về mình muốn dành thời gian cho nó lại không muốn nghe mình,
0: nó là lạnh nhạt với mình đó.
1: Nhưng mà thật ra đó là bình thường, tại vì lúc đó lúc con cần phải tự lập, con nó lại cần phải ra đi, nên họ cần phải thương lượng, phải đối thoại nhiều với nhau để hiểu nhau và chấp nhận. Và vì thế cái điểm kế tiếp đó là cái điểm mình biết chấp nhận cái từng giai đoạn sống của nhau, từng cái thách đố trong giai đoạn sống này, và mình hiểu được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn và mình kiên nhẫn đi qua cái khó khăn đó.

0: Dạ vâng. Với những chia sẻ vừa rồi của cha thì Yến nghĩ rằng đã giúp cho rất là nhiều những gia đình trẻ cũng như là những gia đình hiện tại là đang gặp cái khủng hoảng, họ sẽ có cái nhìn rộng hơn, một cái nhìn toàn cảnh hơn về những cái vòng đời của gia đình. Tuy nhiên các gia đình thường thì như cha đã chia sẻ là sẽ không biết tìm đến nơi nào để tìm một cái sự đồng hành trong những khó khăn, hoặc là tìm đến những nơi mà không đúng để mà có thể nhận được sự chia sẻ. Và hơn nữa thì chắc hẳn là quý vị cũng sẽ có một cái thắc mắc là không biết làm sao khi mà các cha là những người không lập gia đình lại có thể có kinh nghiệm để mà chia sẻ về đời sống hôn nhân gia đình. Vì vậy thường thì họ sẽ không chọn cách là đến tìm cha hoặc là đến tìm các sơ để tìm sự đồng hành, mà sẽ tìm ở những nơi khác. Vậy thì không biết là bản thân như Yến cũng rất là thắc mắc, không biết là vì sao mà cha là một vị linh mục sống đời tu mà lại có rất là nhiều những cái kinh nghiệm về đời sống hôn nhân gia đình như vậy ạ?
1: Đây cũng là một câu hỏi mà nhiều người hỏi mình. Thực sự ra linh mục cũng là người lớn lên trong gia đình chứ, đúng không? Linh mục hay các sơ hay các cha, tu sĩ nam nữ, tất cả chúng ta đều được lớn lên trong gia đình. Và khi mình lớn lên trong gia đình thì mình chứng kiến cách cha mẹ yêu thương nhau, cách cha mẹ nuôi dạy mình, nuôi dạy em của mình. Rồi một cái điểm nữa là khi mình làm linh mục rồi thì mình cũng có nhiều cơ hội được đồng hành với nhiều cặp gia đình khác nhau, đồng hành với các bạn chuẩn bị tiến tới đời sống hôn nhân, gặp gỡ lại các bạn đó trong những lúc các bạn gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân, rồi cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ với các bạn đó. Do đó mình không chỉ biết một gia đình không thôi, mà biết hàng trăm và có khi là cả ngàn gia đình khác nhau mà mình đã từng gặp, từng đối diện, từng lắng nghe với họ. Vậy thì cái đó nó giúp cho mình có một cái kinh nghiệm
0: Dạ
1: và
0: vâng.
1: có một góc nhìn. Cái thứ hai nữa là trong thời gian đào luyện, các linh mục cũng được hướng dẫn, được đồng hành và được lắng nghe từ nhiều gia đình khác nhau và từ các chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia tâm lý.
0: Dạ.
1: Và chúng ta thấy rằng trong đời sống gia đình thì một cái điểm mà nhiều khi chúng ta không để ý đến đó là cái khó khăn. Và các chuyên gia tâm lý hay bất cứ ai cũng nói là gia đình là có nhiều khó khăn lắm. Mà nhiều khi chúng ta đi vào đời sống hôn nhân hay là bất cứ đời sống nào đó, chúng ta luôn luôn gạt bỏ cái đó. Theo cái văn hóa là cho rằng không được nghĩ tới cái vấn đề khó khăn, nên mình không được chuẩn bị. Vì thế các linh mục hay là những người được mời gọi đồng hành với các cặp hôn nhân có khó khăn đó, họ phải được huấn luyện, được đào tạo, được chuẩn bị để hiểu cái khó khăn đó. Cái đến là gì, như như Yến nói đó, là các nhiều gia đình họ không tìm đến ai đó để chia sẻ. Thật sự đó cũng là một cái thách đố. Là vì sao? Vì hôm nay để có ai đó lắng nghe mình là rất là khó. Và trong cái việc đồng hành với cái cặp hôn nhân, đồng hành ở đây là gì? Là cùng các bạn đó phân định
0: Dạ.
1: về đời sống tình yêu, về thách đố của mình, và đặc biệt là đồng hành trước cái thánh ý của Thiên Chúa.
0: Dạ.
1: Vì thế đồng hành ở đây nghĩa là lắng nghe với các bạn, hiểu, giúp cho các bạn hiểu được những cái khó khăn đó là gì, và tìm ra thánh ý Chúa đứng trước cái khó khăn đó để làm sao mà đời sống hôn nhân trở nên hòa hợp nhau hơn và lớn lên trong tình yêu.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Và một lần nữa thay mặt cho tất cả những người thực hiện chương trình, cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, như Yến cũng xin gửi lời cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và mọi thắc mắc không biết hỏi cùng ai, xin quý vị gửi về email mục vụ tt@gmail.com. Và ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm đặc sứ tại Đại hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh công bố thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay, Ấn Độ, làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hiệp các hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, tiến hành tại Jakarta, thủ đô Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây. Nội dung thư của Đức Thánh Cha Leo có đoạn viết: Kính gửi người anh em đáng kính của tôi, Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay. Khi suy nghĩ về giáo hội tại châu Á thân yêu, giáo hội mà tôi tha thiết mong ước ngày càng tiến triển vững mạnh trong đức tin Kitô, tôi rất hy vọng rằng giáo hội này sẽ không bao giờ ngừng trổ sinh hoa trái trong đức tin và trong tình nhân loại. Vì thế, tôi đã viết trong sứ điệp của mình, một lần nữa tôi muốn gửi lời tha thiết mời gọi đến mọi Kitô hữu cũng như các anh em trong hàng giám mục, đó là đừng ngại dấn thân vào công việc của thời đại chúng ta. Với tâm hồn mục tử và người cha, tôi tha thiết khuyến khích mọi người hãy chấm dứt việc xây dựng một Babylon mới và cùng hợp sức kiến tạo thiện ích đích thực để nhân loại và theo đó cả giáo hội không đánh mất vẻ đẹp của mình. Nhờ đó, thế giới một lần nữa có thể nhận ra trong lòng con người một mái nhà và một đền thờ của Thiên Chúa, nơi Chúa Kitô khao khát ngự trị. Ý thức rằng các cuộc họp của Liên hội đồng Giám mục Á Châu đã có nhiều công lao trong những lĩnh vực vừa nêu và tiếp tục mang lại nhiều hoa trái phong phú, tôi vui lòng đón nhận lời thỉnh cầu của người anh em đáng kính là Đức Hồng Y Philippe Neri Antonio Sebastião do Rosario Ferrao, Tổng Giám mục chính tòa Goa và Đà Mạt, đồng thời là Chủ tịch Liên hiệp nói trên. Nhân dịp Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hiệp sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây, Đức Hồng Y Chủ tịch đã thỉnh cầu tôi cử một vị Hồng Y để trong các cử hành thánh lễ cũng như trong các phiên họp đại diện cho chính tôi, hầu làm tăng thêm tính trọng thể của sự kiện này. Vì thế, qua thư này, tôi vui mừng và tin tưởng bổ nhiệm cũng như thiết lập chính Đức Hồng Y, người anh em đáng kính của tôi, vốn nổi bật vì lòng tôn kính và sùng mộ đặc biệt đối với Chúa Kitô là một tử nhân lành và đối với giáo hội của người, làm đặc sứ của tôi tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu nói trên.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, 1.700 hiền mẫu Tổng giáo phận Huế tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận năm 2026. Sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 vừa qua, gần 1.700 hiền mẫu trong khắp các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Giáo phận để tham dự ngày họp mặt và mừng bổn mạng lễ thánh Anne Lê Thị Thành cấp giáo phận. Chủ đề được lựa chọn cho ngày họp mặt năm nay là Thiên chức là mẹ, hồng ân cao quý Chúa ban. Sau khi khai mạc, các tham dự viên cùng lắng nghe những chia sẻ từ cha Đa Minh Lê Duy Khánh, trưởng ban Mục vụ Gia đình và cha Phaolô Hoàng Nhật, đặc trách giới hiền mẫu Tổng giáo phận Huế. Cha Đa Minh khẳng định, thiên chức làm mẹ là một hồng ân Chúa mà mỗi người mẹ chưa bao giờ nghỉ hưu, chưa bao giờ dừng yêu thương con cái. Thánh Kinh cũng đã dùng hình ảnh người mẹ để diễn tả phần nào tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Bởi lẽ đó, tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con của mình là vô cùng cao quý. Từ những hiện tượng xã hội hiện tại, cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, con cái là món quà Thiên Chúa ban tặng, là kế hoạch yêu thương của người. Khi sinh con mình ra, người phụ nữ trở nên một người mẹ. Cha mời gọi các hiền mẫu sống khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa trong đời sống gia đình, thông qua việc đặt hết tâm sức vào những công việc thường ngày. Sau đó là thánh lễ mừng kính thánh tử đạo Anne Lê Thị Thành, quan thầy của giới hiền mẫu, do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ có cha Barnaba Trần Đình Phục, tổng đại diện, cha Đa Minh Phan Hưng, đại diện giám mục, cha Phaolô Hoàng Nhật, đặc trách giới hiền mẫu, quý cha hạt trưởng, quý cha quản sứ, phó sứ và quý cha dòng. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục gợi nhớ đến hai mẫu gương làm mẹ. Mẫu gương thứ nhất là bà mẹ của 7 người con được sách Maccabê quyển thứ 2 kể lại. Mẫu gương thứ hai là của thánh nữ tử đạo Anne Lê Thị Thành, bà D, vị nữ tử đạo duy nhất trong 117 vị tử đạo Việt Nam được giáo hội tuyên thánh năm 1988. Qua đó, Đức Tổng giám mục Chu Xe nhấn mạnh rằng ơn gọi của Hiền Mẫu là cùng với chồng xây dựng tổ ấm, giáo dục đức tin, nhân bản và tri thức cho con cái. Người làm mẹ công giáo cũng được kêu gọi để sống đức tin cách mạnh mẽ những lúc bão táp mưa sa của cuộc đời. Người vợ, người mẹ hôm nay cũng phải đối diện với những cuộc tử đạo trắng, là những khó khăn thử thách, là những bách hại, những cám dỗ của xã hội thực dụng. Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh việc nên thánh trong gia đình, người phụ nữ không nên thánh một mình, nhưng cùng nên thánh với chồng, với con cái. Sau lời nguyện hiệp lễ, một hiền mẫu đại diện cho các hiền mẫu tham dự ngày họp mặt bày tỏ niềm tri ân với Đức Tổng giám mục Giuse, cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục, cha đặc trách phao lô, quý cha cùng các ban ngành của tổng giáo phận.
0: Tin Chiclayo, Peru. Phái đoàn tòa thánh đến Chiclayo để chuẩn bị chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Leo tại Peru. Trong những ngày vừa qua, phái đoàn tòa thánh đã đến giáo phận Chiclayo, giáo phận nơi Đức Leo thứ 14 đã làm giám mục để chuẩn bị cuộc viếng thăm của ngài tại Peru trong năm nay. Phái đoàn gồm 22 đại diện đến từ nhiều cơ quan khác nhau đã bắt đầu khảo sát các địa điểm có thể được đưa vào chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức cha Edison Fafan Cordova, giám mục giáo phận Chiclayo cho biết, phái đoàn gồm các đại diện của Bộ Ngoại giao Peru, Văn phòng Thủ tướng, Tòa sứ thần Tòa Thánh, Hội đồng giám mục Peru và giáo phận Chiclayo. Các bên đang phối hợp chặt chẽ để tiến hành khảo sát kỹ thuật những địa điểm có khả năng tổ chức các hoạt động của Đức Giáo hoàng. Chúng tôi đang xem xét mọi chi tiết, các phương án ứng phó và toàn bộ công tác chuẩn bị để khi có thông báo chính thức, chúng tôi có thể công bố đầy đủ thông tin của một chương trình được tổ chức chu đáo. Đức cha giải thích, mục tiêu chính của chuyến công tác này là kiểm tra điều kiện thực tế của từng địa điểm được đề xuất cho chuyến viếng thăm. Mặc dù Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã bày tỏ mong muốn đến thăm Peru, nhưng chính phái đoàn này sẽ là cơ quan xác định những địa điểm nào đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để đón tiếp ngài. Một trong những nơi đang thu hút nhiều kỳ vọng nhất là Inca Huasi, một huyện miền núi cao thuộc vùng Lambayeque, nơi người dân đang hết sức mong chờ được đón tiếp Đức Thánh Cha.
1: Tin Moscow, phái đoàn các đăng sĩ biển Đức viếng thăm Nga. Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 vừa qua, một phái đoàn các đăng sĩ thuộc Liên hiệp dòng biển Đức đã đến thăm Nga nhằm tìm hiểu đời sống đăng tu của Giáo hội Chính thống Nga. Chuyến thăm kéo dài gần một tuần nhằm xây dựng những nhịp cầu đối thoại mới với Giáo hội Chính thống. Đó là mục đích chuyến công du Nga của phái đoàn các viện phụ và đăng sĩ thuộc Liên hiệp dòng biển Đức. Liên hiệp hiện có hơn 6.000 đăng sĩ và 12.000 nữ đăng sĩ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Phái đoàn do viện phụ tổng quyền Jeremias Stroeder, người Đức dẫn đầu, cùng với nhiều viện phụ nổi tiếng khác như Kirill Hortobagyi, viện phụ đăng viện Panonyama, Hungary, Luca Falica, viện phụ đăng viện Monte Cassino, Ý, và Urban Federer, viện phụ đăng viện Einsiedeln, Thụy Sĩ. Trong thời gian lưu lại Nga, đoàn đã tham gia nhiều cuộc đối thoại. Ngày 1 tháng 7, phái đoàn đã gặp Đức Tổng giám mục Antonio của giáo phận Volokolamsk, chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phủ Nga. Tham dự cuộc gặp còn có Linh mục đăng sĩ Stefano, Tổng thư ký Ban quan hệ Liên Kitô giáo, Linh mục đăng sĩ Sergei, Viện trưởng Metochion Thánh Gioan Tẩy Giả thuộc đăng viện Novospasky tại Sumarokovo và Linh mục đăng sĩ Philotheus, Phó giáo sư Học viện Thần học Moscow. Theo văn phòng báo chí của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, Đức Tổng giám mục Antonio đã chào đón các vị khách và nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến viếng thăm của đại diện, một trong những truyền thống đăng tu lâu đời nhất của Kitô giáo phương Tây. Theo ngài, trong nhiều thế kỷ, đời sống đăng tu luôn là người gìn giữ đời sống cầu nguyện, truyền thống giáo hội, văn hóa phụng vụ, văn học và giáo dục. Cuộc gặp tập trung vào triển vọng chia sẻ kinh nghiệm đời sống đăng tu cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực học thuật. Năm 2029 sẽ là năm thánh của dòng biển Đức, nhân dịp kỷ niệm 1.500 năm ngày qua đời của thánh biển Đức Thành Lucia. Vì thế, đại diện dòng biển Đức và Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cũng đã trao đổi về khả năng tổ chức các hoạt động kỷ niệm chung vì thánh biển Đức được Giáo hội Chính thống Nga tôn kính như một vị thánh của giáo hội thời kỳ đầu, còn luật dòng biển Đức được xem là di sản chung của cả Kitô giáo Đông Phương và Tây Phương. Ngày 3 tháng 7, lễ kính thánh Thomas Tông Đồ, các thành viên phái đoàn đã cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Giáo hội Công giáo ở Moscow. Tham dự thánh lễ còn có tiến sĩ Gerhard Schaller, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Liên bang Nga. Trong bài giảng, Viện phụ Tổng quyền Jeremias Schroeder đã nói về ý nghĩa gương sáng của Thánh Thomas đối với truyền thống đăng tu, đồng thời giải thích lý do chuyến thăm Nga của phái đoàn. Ngài nói, chúng tôi quyết định đến Nga vì cảm nhận rằng thời đại chúng ta đang sống ngày càng căng thẳng. Chính anh chị em, những người đang sống tại đây, hiểu điều đó hơn ai hết. Có lẽ ngày nay chúng tôi, các đăng sĩ, là thành phần năng động nhất của Giáo hội Công giáo, và chúng tôi có cơ hội đối thoại với các đăng sĩ thuộc các truyền thống Kitô giáo khác. Đối với người dân bình thường, hiện nay, việc thiết lập một cuộc đối thoại như thế rất khó khăn. Chúng tôi đến đây để vượt qua những rào cản đang chia cắt chúng ta và để gặp gỡ, trò chuyện với các đăng sĩ Nga cũng như các Kitô hữu Nga, bất chấp mọi khác biệt. Thay mặt Tổng giáo phận Công giáo tại thủ đô Nga, Đức cha giám quản Tông tòa Kirill Gubanov đã đón tiếp phái đoàn và đồng tế thánh lễ cùng các linh mục của nhà thờ chính tòa Moscow.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu của huynh đoàn thánh Pio X trở về hiệp thông với giáo hội. Sau khi tòa thánh xác nhận và tuyệt thông đối với các giám mục thuộc huynh đoàn thánh Pio X, nhiều giám mục Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu tránh lãnh nhận các bí tích được cử hành cách bất hợp pháp bởi các linh mục của huynh đoàn. Theo mạng truyền thông Công giáo Lời Vĩnh Cửu, nhiều giám mục Hoa Kỳ đã nhắc nhở các tín hữu không nên tham dự các cử hành phụng vụ của huynh đoàn thánh Pio X. Trước đó, tòa thánh đã tuyên bố và tuyệt thông cho 6 thành viên của huynh đoàn thánh Pio X, những người tham gia các lễ truyền chức giám mục trái phép diễn ra ngày 1 tháng 7 tại Ecom, Thụy Sĩ, bất chấp lệnh cấm của Đức Giáo Hoàng. Đồng thời, Đức Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng cảnh báo rằng bất cứ ai gia nhập huynh đoàn thánh Pio X đều rơi vào tình trạng ly giáo. Nhiều giám mục tại các giáo phận có cơ sở của huynh đoàn thánh Pio X đã chính thức cấm các tín hữu Công giáo tham dự các buổi phụng vụ do huynh đoàn tổ chức. Đồng thời, các ngài cũng mời gọi những người thường xuyên tham dự các buổi cử hành ấy hoặc các linh mục thuộc huynh đoàn hãy tìm kiếm sự đồng hành thiêng liêng và trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Đức cha Bernard Hedda, Tổng giám mục giáo phận St. Paul và Minneapolis cho biết, tôi đã gặp nhiều người chân thành, những người thường xuyên hoặc thỉnh thoảng tham dự các buổi phụng vụ tại những nhà nguyện của huynh đoàn thánh Pio X trong địa hạt Tổng giáo phận chúng tôi. Đức giám mục Frank Caggiano của giáo phận Richardsport đã gửi lời mời đến tất cả những người từng tham dự phụng vụ tại huynh đoàn, đó là hãy trở về. Và ngài nói thêm, trái tim tôi luôn hướng về họ trong thời điểm đau buồn này. Tôi muốn họ biết rằng họ vẫn luôn là một phần không thể tách rời của gia đình giáo phận chúng tôi. Đức giám mục cũng lưu ý rằng trong giáo phận Richardsport, thánh lễ theo nghi lễ cũ tiền công đồng chung Vatican thứ hai vẫn tiếp tục được cử hành tại nhiều địa điểm. Đức giám mục James Johnson của giáo phận Kansas City, San Jose cho biết, tôi đã soạn thảo các hướng dẫn mục vụ nhằm hỗ trợ hàng giáo sĩ, giáo dân và đặc biệt là những tín hữu đã tham dự các buổi phụng vụ của huynh đoàn thánh Pio X tại nhà thờ Thánh Vincent de Paul ở Kansas City. Các đức giám mục Douglas Lucia, Terry LaValle, Donald Hien và Đức Tổng giám mục Saul McKnight của giáo phận Kansas City cũng đưa ra những tuyên bố với nội dung tương tự.

Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Thể không chỉ là một chân lý ôm ấp trong tim, nhưng còn là một bí tích, nghĩa là một dấu chỉ hữu hình, diễn tả sự hiện diện của Chúa Giê-xu ở giữa chúng ta để trở nên sự sống cho chúng ta. Mối tương quan giữa hai khía cạnh tín lý và phụng vụ được diễn tả qua châm ngôn cổ điển bằng tiếng Latin Lex Orandi, Lex Credendi. Phụng vụ diễn tả đức tin, và đức tin chi phối việc điều hành phụng vụ. Bắt đầu từ bài này, mục học hỏi phụng vụ xin giới thiệu đến quý vị và các bạn loạt bài nói về việc cử hành bí tích Thánh Thể, bí tích tình yêu. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu những nguyên tắc thần học về việc cử hành phụng vụ, chẳng hạn như các nguyên tắc Lex Orandi, Lex Credendi, Ad Celebrandi, rồi đến những quy tắc liên quan đến các tác nhân cử hành, ý nghĩa của các hình thức cộng đoàn phụng vụ, cũng như các khung cảnh cử hành, từ nơi cử hành là thánh đường và bàn thờ, cho đến các vật dụng sử dụng trong thánh lễ. Và chúng ta cũng không bỏ qua ý nghĩa của các cử điệu thân thể. Giờ đây, chúng ta bắt đầu với nguyên tắc Lex Orandi, Lex Credendi. Lex Orandi, Lex Credendi là gì? Nếu dịch sát nguyên ngữ, Lex Orandi, Lex Credendi nghĩa là luật cầu nguyện và luật đức tin, thì châm ngôn này chẳng nói lên gì cả. Cầu nguyện và đức tin là hai thực tại được đặt gần kề nhau. Nhưng thử hỏi, ảnh hưởng giữa hai bên như thế nào? Trước hết, chúng ta sẽ truy tầm nguồn gốc lịch sử của châm ngôn này và những áp dụng cho phụng vụ nói chung và cho thánh lễ nói riêng. Nguồn gốc. Các sử gia đồng ý rằng câu châm ngôn Lex Orandi, Lex Credendi bắt nguồn từ một tác giả sống vào thế kỷ thứ 5, đó là đan sĩ Prosperus Aquitania, sinh khoảng năm 390 và qua đời khoảng năm 455. Nhưng với một dạng thức khác biệt cũng như một hoàn cảnh khác biệt. Khung cảnh là cuộc tranh luận về sự cần thiết của ơn thánh để được cứu rỗi, diễn ra giữa thánh Augustino và nhóm Pelagio. Tác giả đứng về phía của thánh Augustino và chủ trương sự cần thiết tuyệt đối của ân sủng. Để minh chứng cho lập trường của mình, ông trích dẫn đoạn văn thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 2 từ câu 1 đến câu 4. Trong đó, thánh tông đồ truyền phải cầu nguyện cho hết mọi thành phần trong xã hội, ngõ hầu họ được cứu độ. Dựa vào đó, tác giả kết luận rằng nếu đã có luật buộc phải cầu nguyện cho hết mọi người, thì hẳn là có luật truyền phải tin rằng tất cả mọi người đều cần ân sủng để được cứu rỗi. Ông phát biểu công thức như sau: Legem credendi, lex statuat supplicandi. Luật cầu nguyện.

ấn định luật phải tin. Câu châm ngôn này được sách Giáo lý Hội thánh Công giáo trích dẫn ở số 1124. Chúng ta nên ghi nhận rằng câu văn của tác giả có một tầm áp dụng hạn hẹp, bàn về mối tương quan giữa việc cầu nguyện với ân sủng. Dưới khía cạnh này, ông tiếp nối truyền thống thần học đã có từ hai thế kỷ trước đó, chẳng hạn nơi ông Tertulliano và Thánh Cipriano. Tuy nhiên, về sau, câu châm ngôn của ông được rút gọn thành Lex Orandi, Lex Credendi và được áp dụng vào mối tương quan giữa phụng vụ và đạo lý đức tin. Đâu là sự liên hệ giữa hai thực thể ấy? Các tác giả chia thành hai khuynh hướng. Thứ nhất, có người cho rằng phụng vụ đặt quy luật cho đức tin, khởi đi từ cách thức cầu nguyện mà chúng ta có thể xác định nội dung tín điều. Thứ hai, ý kiến đối lập thì nói ngược lại, cách thức cử hành phụng vụ phải tùy thuộc vào nội dung đức tin. Thật ra, mối tương quan giữa hai bên mang tính hỗ tương. Có khi phụng vụ xác định nội dung niềm tin, đôi khi nội dung đức tin điều chỉnh cách cử hành phụng vụ. Một thí dụ về trường hợp thứ nhất là những tín điều về Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Cả hai tín điều đều bắt nguồn từ các lễ kính việc sinh hạ và ngày ly trần của Đức Mẹ. Ta cũng có thể nói cách tương tự về tín điều luyện tội. Nó bắt nguồn từ tục lệ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Những thí dụ về trường hợp thứ hai thì nhiều hơn. Chẳng hạn như việc thờ lạy thánh thể, diễn tả niềm tin và sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong bí tích này. Ngược lại, thái độ thiếu cung kính khi cử hành phụng vụ, biểu lộ lòng tin hời hợt và có thể đưa đến việc mất lòng tin, không còn phân biệt giữa thực tại linh thiêng và thực tại phàm tục. Áp dụng thần học. Dù sao, lối tiếp cận vừa rồi mang tính cách tranh biện và dễ rơi vào những lập trường cực đoan. Từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, người ta muốn nhìn vấn đề cách quân bình và tích cực hơn, nghĩa là tìm hiểu những đóng góp của phụng vụ vào sự phát triển đức tin của cộng đoàn và cá nhân. Đối lại, một niềm tin sâu xa, sớm muộn gì cũng tác dụng đến cách thức cử hành phụng vụ. Vai trò của phụng vụ trong sự phát triển tín điều. Trong chương 2 của Hiến chế về mặc khải, Công đồng Vaticano thứ hai nhìn nhận rằng mặc khải của Thiên Chúa được truyền thụ lại cho chúng ta không những nhờ lời giảng của các thánh tông đồ và sách thánh, nhưng còn nhờ việc cử hành phụng vụ nữa. Điều này dễ hiểu. Mặc khải Kitô giáo không phải là một học thuyết triết lý hoặc một ý thức hệ, nhưng là sự sống thiên linh. Thế nhưng sự sống được truyền thông không do lời nói hay sách vở, nhưng qua các bí tích. Nhờ đó chúng ta có thể tiếp xúc với Chúa Giê-xu phục sinh và lãnh nhận ơn cứu độ. Chính trong bối cảnh cầu nguyện, dù cá nhân hay cộng đoàn, mà cảm nghiệm thân tình với Chúa được tăng trưởng, không lạ gì mà cầu nguyện và phụng vụ được xếp vào những yếu tố chính yếu góp phần vào sự tiến triển của tín điều. Dựa theo mẫu gương của Đức Maria, người đã nghiền ngẫm lời Chúa trong lòng. Vai trò của phụng vụ đối với đức tin của các tín hữu. Đức tin của người tín hữu được nuôi dưỡng nhờ phụng vụ. Như vừa nói, nòng cốt của đức tin Kitô giáo không phải là những chân lý cần học thuộc lòng, nhưng là Chúa Giê-xu Kitô. Nhờ phụng vụ mà tín hữu được sống tương quan mật thiết với người, khởi đầu bằng bí tích rửa tội và được tăng trưởng nhờ bí tích thánh thể. Nhờ năng lãnh nhận bí tích này, tín hữu được nuôi dưỡng bằng bánh hằng sống, tham dự vào các mầu nhiệm nhập thể, khổ nạn, phục sinh của người. Đành rằng sự tiến triển trong đời sống tâm linh không diễn ra cách máy móc do việc lãnh nhận bí tích, bởi vì còn tùy thuộc vào ân sủng của Chúa
cũng như sự đáp trả của con người. Nhưng bí tích là một phương thế do chính Chúa đã thiết lập để hỗ trợ cho tiến trình tăng trưởng ấy. Đức tin được biểu lộ qua phụng vụ. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn mối tương quan từ phía đức tin. Đức tin được nuôi dưỡng nhờ đời sống phụng vụ. Và đồng thời, đức tin cũng muốn được biểu lộ qua đời sống phụng vụ. Điều này nằm trong bản tính của con người. Con người không phải là một loài thuần thiêng như các thiên thần, nhưng là một loài gồm bởi hồn thiêng và thân xác. Qua các giác quan, con người thâu nhận các hình ảnh và tư tưởng trừu tượng. Và rồi các tư tưởng lại được diễn đạt ra hình ảnh và cử điệu thân xác, cách riêng để thông đạt cho tha nhân. Đó là vai trò của cử điệu và ngôn ngữ trong việc giáo dục và tiếp xúc xã hội tự nhiên. Điều này cũng diễn ra trong bình diện đức tin. Đức tin cần nhờ đến những ý tưởng và ngôn ngữ để diễn đạt và truyền thông. Đức tin trong nội tâm cũng cần diễn đạt qua các cử điệu của thân thể. Dĩ nhiên, trên bình diện tự nhiên, tuy rằng các dấu hiệu của ngôn ngữ không thể lột tả hết nội dung sâu xa của tư tưởng, nhưng chúng vẫn giữ vai trò cần thiết để truyền tải ý tưởng. Điều quan trọng là các dấu hiệu phải trung thực với tư tưởng, chứ không được làm trái ngược lại. Một thí dụ, giọt nước mắt là dấu hiệu của tâm tình buồn sầu. Tuy cũng có khi ta khóc vì quá xúc động, sung sướng, nhưng kẻ khóc mướn thì bị người đời khinh rẻ bởi vì là trò giả dối, đóng kịch. Ta cũng cần phải nói như vậy đối với ngôn ngữ của đức tin. Tuy biết rằng, ngôn ngữ nhân loại không thể nào diễn tả nổi thực tại sâu xa của Thiên Chúa. Vì thế, không lạ gì mà nhiều nhà huyền bí đã lựa chọn con đường của thinh lặng. Nhưng hội thánh cũng bắt buộc sử dụng ngôn ngữ để diễn tả nội dung của niềm tin, cũng như những cử điệu để diễn tả những tâm tình chúc tụng, thờ lạy, tạ ơn. Điều quan trọng là làm sao để cho các ngôn ngữ và cử điệu phải trung thực với tâm tình nội tại, hầu tránh tật giả hình. Những kẻ chỉ bép xép ngoài miệng, nhưng trong lòng thì rỗng tuếch, mà các ngôn sứ và chính Chúa Giê-xu đã cực lực đả kích. Dĩ nhiên, nếu các ngôn ngữ hoặc cử điệu lại bóp chẹt các tâm tình đức tin, thì càng đáng lo biết chừng nào. Dù sao, chúng ta hãy nhìn vấn đề cách tích cực hơn. Khi ta yêu ai thật tình, thì ta cố gắng tìm những ngôn ngữ hay cử điệu để bộc lộ tâm tình, chứ không chịu sử dụng những công thức đã học thuộc lòng từ các bài thi ca có sẵn. Chúng ta không chép lại các tiểu thuyết tình sử để gửi cho người yêu, nhưng sẽ viết ra những dòng tâm huyết phát xuất từ đáy lòng. Điều này cũng xảy ra trong lĩnh vực đức tin. Hội thánh cần phải xác định những công thức đức tin hoặc những kinh nguyện phụng vụ, ngõ hầu bảo đảm sự trung thành với đạo lý tông truyền. Nhờ những công thức và kinh nguyện ấy, người tín hữu nắm bắt được nội dung của mặc khải. Tuy nhiên, một khi đã cảm nghiệm thực sự tình thân với Thiên Chúa, người tín hữu nhận thấy rằng các công thức đó quá cứng nhắc, thiếu sinh động. Vì thế, họ tìm cách để diễn đạt cảm nghiệm theo một phương thức khác. Đây là điều được các học giả đặt tên là tính cách sáng tạo trong kinh nguyện và phụng vụ. Đến đây, ta có thể nhận thấy sự khó khăn trong việc duy trì sự quân bình trong việc cử hành phụng vụ. Một đảng cần phải tuân thủ các quy luật đã được hội thánh ấn định, nhưng không để cho việc cầu nguyện trở thành máy móc khách sáo. Đảng khác không thể để cho tính sáng tạo trở thành chủ quan, hoàn toàn chiều theo cảm xúc và nhất là không phù hợp với đức tin tông truyền. Để đạt đến sự quân bình đó, trong tông huấn Sacramentum Caritatis, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã sử dụng thuật ngữ Ad Celebrandi. Đó là nguyên tắc thứ hai trong việc cử hành thánh lễ mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở lần phát tới.
Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, có một người đàn ông qua đời và gặp Chúa Giêsu ngay ở cửa thiên đàng. Chúa bảo ông, đã đến lúc con đi theo ta. Người đàn ông nhìn thấy Chúa đang cầm một chiếc vali. Ông liền hỏi, thưa Chúa, trong đó có gì vậy ạ? Có phải tài sản, quần áo hay tiền bạc của con không? Chúa ôn tồn đáp, không, những thứ đó thuộc về thế gian. Người đàn ông lại hỏi, vậy là tài năng, kỷ niệm hay bạn bè của con? Chúa lắc đầu, không, chúng thuộc về thế gian và hoàn cảnh. Người đàn ông tò mò, vậy cái gì mới thực sự là của con? Chúa trả lời, chính là những khoảnh khắc con sống yêu thương, chia sẻ và làm theo ý ta. Khi mở vali ra, thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, người đàn ông bỗng bật khóc vì hiểu ra. Lúc lìa đời, mọi thứ anh ta cố nắm giữ ở trần gian đều mất sạch. Chỉ có những gì anh ta cho đi vì lòng mến Chúa mới là thứ tồn tại mãi mãi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có một tác giả nói rằng chúng ta tồn tại nhờ những gì chúng ta nhận, nhưng chúng ta sống nhờ những gì mình cho đi. Lời nhận định này cho thấy giá trị của một con người không được đo bằng những gì người ta tích lũy được, nhưng bằng những điều mà họ làm cho người khác. Câu chuyện về người đàn ông gặp Chúa ở cửa thiên đàng mà chúng ta vừa nghe chính là một minh chứng sâu sắc cho điều này. Khi đối diện với sự hữu hạn của kiếp người, mọi tài sản, danh vọng, kỷ niệm hay bạn bè đều ở lại trong thời gian và thế gian. Cho nên hình ảnh chiếc vali trống rỗng của người đàn ông trong câu chuyện ở trên cũng là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng những thứ thuộc về chúng ta không phải là những thứ chúng ta đang sở hữu, mà chính là những gì chúng ta đã cho đi với tấm lòng yêu thương, với sự quảng đại chia sẻ. Thật vậy, sự cho đi không làm cho mỗi người chúng ta nghèo đi, mà ngược lại nó làm cho tâm hồn và nhân cách của chúng ta trở nên giàu có. Tuy nhiên, từ thực tế cuộc sống, chúng ta vẫn nhìn thấy đâu đó xung quanh mình vẫn còn khá nhiều người đang mang trong mình tâm lý ích kỷ, tính toán và đong đếm hơn thua khi đứng trước bài toán được mất của cuộc đời. Thực lòng mà nói, ai trong chúng ta cũng sợ mất mát và thua thiệt. Vì bản tính tự nhiên của con người vốn dĩ là thiên về xu hướng tích lũy để tìm kiếm sự an toàn cho bản thân trước. Thế nhưng, nếu ai cũng chỉ khư khư giữ lại cho riêng mình, thì thế giới này sẽ chỉ là một không gian lạnh lẽo và thiếu thốn tình người. Sự tích lũy vật chất có thể mang lại cảm giác an toàn cho chúng ta đấy, nhưng cảm giác đó cũng chỉ là nhất thời. Tấm lòng quảng đại sẽ chia với người khác mới chính là điều tạo nên giá trị bền vững và hạnh phúc đích thực cho mỗi chúng ta. Cho nên, người biết cho đi mới là người giàu có nhất, bởi vì họ luôn có dư dả niềm vui trong tâm hồn. Trong hành trình theo Chúa, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi bước đi trên con đường sẻ chia và trao ban theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu, đấng vốn giàu sang nhưng đã tự nguyện trở nên nghèo khó để nhờ cái nghèo của Ngài mà chúng ta được trở nên giàu có. Bởi đó, trước những hơn thua hay được mất của cuộc đời, chúng ta cần phải nhìn mọi sự dưới ánh sáng của đức tin và của tình yêu thương, để nhờ đó chúng ta có thể vượt lên trên những toan tính ích kỷ của đời thường và nhận ra rằng mỗi khi chúng ta mở lòng chia sẻ với người khác là mỗi lần chúng ta đang tích lũy kho tàng thiêng liêng và làm giàu cho chính tâm hồn mình. Đây cũng chính là nghịch lý của hành trình đức tin mà trang tin mừng hôm nay nói đến qua lời khẳng định của Chúa Giêsu: ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Giữa một xã hội thực dụng và thực tế như hiện nay, Chúa Giêsu đã đưa ra một con đường hoàn toàn trái ngược
với những toan tính theo kiểu của con người. Ngài không đòi chúng ta phải từ bỏ mạng sống theo nghĩa đen, nhưng mời gọi chúng ta đóng đinh cái tôi của mình vào thập giá và mở lòng ra với tha nhân, sẵn sàng sống quên mình để dấn thân phục vụ và đem yêu thương đến cho mọi người. Như thế, hành trình theo Chúa của chúng ta không phải là một hành trình cân đo đong đếm, xem mình sẽ nhận lại được bao nhiêu lợi lộc vật chất, mà là một hành trình biến đổi của tâm hồn. Hành trình ấy chỉ thật sự trọn vẹn khi chúng ta dám ra khỏi bản thân mình, chấp nhận những mất mát và thiệt thòi để bước vào con đường dấn thân cho những giá trị của tin mừng. Quả vậy, cái mất mà Chúa Giêsu nói đến ở đây chính là sự từ bỏ cái tôi ích kỷ và thói quen bám víu vào vật chất của chúng ta, để mở lòng ra với những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Chỉ khi nào chúng ta dám mất đi cái tôi kiêu hãnh, mất đi những tiện nghi vật chất và mất đi thời gian cũng như sức lực để cúi xuống phục vụ tha nhân vì Chúa, tâm hồn chúng ta mới thực sự được gặp Chúa, được lấp đầy bằng niềm vui ân sủng, và cuộc đời chúng ta mới trở nên những chứng nhân cho những giá trị tin mừng. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết can đảm từ bỏ những mất mát chóng qua, để tâm hồn chúng ta được biến đổi và trỗi sinh những hoa trái tốt lành trong hành trình theo Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra những giá trị bền vững khi chọn lựa sống theo lời Chúa dạy, để trong cuộc sống dù có phải thiệt thòi mất mát, chúng con cũng vẫn trung thành sống và làm chứng cho đức tin chúng con đã lãnh nhận, ngõ hầu đời sống chúng con trở nên những môn đệ đích thực của Chúa và được chính Chúa là gia nghiệp.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Tương quan giữa vợ chồng trong cuộc sống lòng tin theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày các liên hệ giữa các anh chị em Kitô nô lệ và chủ nhân trong phần thứ nhất chương 3, tức các câu từ 1 đến 12, Thánh Phêrô đề cập tới các tương quan vợ chồng trong cuộc sống lòng tin. Theo mô thức văn chương như đã có trong các thư của Thánh Phaolô, ở đây Thánh Phêrô bàn tới cuộc sống gia đình, đặc biệt là các liên hệ giữa vợ và chồng. Thánh nhân chấp nhận tình trạng xã hội của gia đình thời đó như một sự kiện cụ thể và tìm nêu bật giá trị Kitô mà nó có thể có. Và Thánh Phêrô nhận diện ra giá trị đó trong sức mạnh cứu độ tiềm ẩn nơi cách ăn nết ở tinh tuyền, liêm chính và kính sợ Thiên Chúa của người vợ đối với chồng, nơi phẩm giá con người nội tâm có giá trị cao đẹp hơn bất cứ thứ đồ trang sức bề ngoài nào khác, nơi thái độ hiểu biết mà người chồng phải có đối với các yếu đuối có thể có của người vợ. Đây là một trong các văn bản từng gây ra nhiều tranh luận mà các phong trào nữ quyền đã mạnh mẽ tố giác và không bao giờ quên trích dẫn để phản kháng các xã hội theo chế độ phụ hệ và tâm thức trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại trong rất nhiều môi trường xã hội ngày nay, kể cả xã hội Việt Nam. Khi đưa ra lời khuyên là vợ, chị em hãy phục tùng chồng, Thánh Phêrô không khẳng định rằng việc nữ giới tùng phục nam giới là một nguyên tắc tuyệt đối trong cung cách sống của Kitô hữu. Như đã làm khi trình bày các tương quan của Kitô hữu nô lệ với các chủ nhân, Thánh Phêrô hướng tới chỗ Kitô hóa một tình trạng sống và muốn nói rằng trong một tình trạng như thế, việc tùng phục trong hành động hơn là trong bản vị của phụ nữ đối với chồng diễn tả một giá trị. Khi trong cách ăn nết ở của mình, người vợ sống trọn vẹn và thực thi tin mừng, thì tuy thinh lặng, nhưng nàng đang loan báo tin mừng cho chồng, và cho dù không nói lời nào, nhưng nàng đang chinh phục được chồng, lôi kéo chàng đến với lòng tin, trong nghĩa đang truyền giáo cho chồng, và khiến cho chàng được tham dự vào các thiện ích cứu thế của ơn cứu độ. Kiểu ăn ở tinh tuyền và có ý thức về Thiên Chúa, hay dịch sát nghĩa là kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa chứ không kính sợ chồng sẽ khiến cho người vợ có cung cách sống tinh tuyền trong nghĩa toàn vẹn chứ không chỉ hạn hẹp vào sự khiết tịnh là đức tính cũng cần phải có trong cuộc đời hôn nhân. Chính cách ăn nết ở đó của người vợ cảm hóa được người chồng không có đức tin nơi Thiên Chúa và khiến cho bà trở thành người rao giảng tin mừng ngay trong gia đình và cuộc sống hôn nhân của mình. Tiếp đến, Thánh Phêrô khai triển nét đặc thù thứ hai trong kiểu sống của nữ giới Kitô, đó là các đức tính làm thành vẻ đẹp đích thực của nữ giới Kitô, vẻ đẹp tinh thần, vẻ đẹp nội tâm. Chính các đức tính tinh tuyền, thùy mị và hiền hòa là những đồ trang sức không bao giờ hư nát và được Thiên Chúa ưa thích, chứ không phải kiểu uốn tóc cao kỳ hay các đồ trang sức bằng vàng bạc hoặc quần áo đẹp đẽ xa hoa đắt tiền. Thật thế, đồ trang sức đích thực mà nữ giới phải trân trọng là một con người nội tâm, một bản vị với các đức tính tinh tuyền, hiền hậu và an bình. Thế nào để đứng vững trước cái nhìn của Thiên Chúa, chứ không phải là kiểu ăn mặc bề ngoài, là điều cũng cần chú ý săn sóc, chứ không được khinh thường loại bỏ. Trong hai câu 5 và 6, Thánh Phêrô tìm chứng minh cho khẳng định vừa nói bằng cách trưng dẫn gương sống của nữ giới trong Kinh Thánh Cựu Ước. Thánh nhân nói tới các phụ nữ tùng phục chồng một cách tổng quát. Tiếp theo đó, Ngài nhận diện ra trong thái độ hy vọng nơi Thiên Chúa của họ một yếu tố làm thành nét đặc thù của nữ giới Cựu Ước. Đó là sự thánh thiện. Sự thánh thiện là đồ trang sức đích thực có giá trị của nữ giới. Trong câu 6, sự chú ý tập trung nơi gương mặt của bà Sarah, vợ của tổ phụ Abraham. Cả khi bà chỉ gọi chồng là chủ của mình, như trong chương 18 câu 12, bà cũng diễn tả sự tùng phục của mình đối với chồng. Và trong nghĩa đó, Sarah trở thành mẫu gương của các bà vợ Kitô. Nhưng Thánh Phêrô còn khẳng định mạnh mẽ hơn nữa khi nói rằng các bà vợ Kitô là nữ tử của bà Sarah. Ở đây soạn giả tìm gán cho bà Sarah điều mà Thánh Phaolô nói về tổ phụ Abraham trong chương 4 câu 1 tới 12 thư gửi tín hữu Roma và trong chương 3 câu 6 tới 29 thư gửi giáo đoàn Galat.
Đây là điều chưa từng thấy và cũng sẽ không còn gặp lại trong Tân Ước nữa. Là nữ tử của tổ phụ Abraham và như thế được đưa vào trong lịch sử cứu độ và lịch sử của lời Thiên Chúa hứa, các bà vợ Kitô cũng là nữ tử của bà Sarah và sẽ chia sẻ thái độ sống tùng phục của bà. Khi làm điều thiện và sống như bà Sarah, các bà vợ Kitô thoát khỏi mọi sự sợ hãi. Trong trật tự xã hội tùng phục thời xưa, tình yêu thương, sự tin cậy lẫn nhau cũng là những yếu tố định đoạt trong cuộc sống của các cặp vợ chồng Kitô. Cũng thế, những người làm chồng cũng có những chiều kích đặc thù Kitô phải thực hiện trong cuộc sống gia đình. Trước hết là sự chung sống, không phải chỉ thuần túy vật chất, mà được làm thành bởi thái độ thông minh và hiểu biết. Người đàn bà có thể xác yếu đuối hơn nam giới, phải được chồng quý chuộng và tôn trọng. Bởi vì nàng cũng chia sẻ cùng sự sống của Thiên Chúa, hoa trái lòng lành của Thiên Chúa, ngang hàng, không khác gì nam giới, và sẽ chiếm được cùng gia nghiệp cánh chung. Nếu người nam không đặt mình vào trong trật tự tư tưởng này đối với vợ, và không đồng thời thực hành chiều kích nhân bản và Kitô trên đây, thì sẽ gây ra sự đổ vỡ giữa mình và Thiên Chúa. Hậu quả là các lời cầu của ông sẽ không được khấn nhận. Nói cách khác, Thánh Phêrô muốn nói rằng nếu không biết tôn kính, yêu thương và trân trọng vợ, người chồng không chu toàn bổn phận của mình trong cuộc sống lứa đôi. Như thế không sống đẹp lòng Chúa nên không được Chúa khấn nhận khi cầu nguyện. Những khẳng định mà Thánh Phêrô đưa ra xem ra bình thường đến như vô thưởng vô phạt, nhưng các hệ lụy của chúng vượt quá mọi tưởng nghĩ của chúng ta và giải quyết được êm thắm các đòi buộc bình quyền của nữ giới. Trong câu 8, Thánh Nhân hướng lời mời gọi tới tất cả mọi Kitô hữu không phân biệt ai. Ngài xin họ phải đồng tâm nhất trí, có cùng kiểu cách suy tư và cảm nhận như là Kitô hữu, thông cảm nhau, nghĩa là có khả năng chia vui sẻ muộn với nhau, yêu thương các anh chị em Kitô đồng đạo, sẵn sàng với hết mọi người, rộng mở cho lòng nhân hậu và xót thương, khiêm tốn không tìm cách áp đặt trên người khác các mục đích ích kỷ của mình, nhưng biết giúp đỡ, tương trợ nhau với tinh thần phục vụ. Trong câu 9, Thánh Phêrô lấy lại một đề tài trong 8 mối phúc thật để khuyến khích tín hữu đừng chống lại sự giữ trên cùng bình diện với nó, nghĩa là đừng dùng sự giữ để chống lại sự giữ, đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa. Cùng cách sống mà Kitô hữu phải có, đó là thái độ xây dựng, luôn luôn xây dựng, triệt để xây dựng, dù có gì xảy ra và người khác có sống ra sao đi nữa. Đây là thái độ sống giống thái độ nhân hậu xót thương của Thiên Chúa, là đấng luôn luôn ban phát ơn lành, cho mưa rơi trên người lành cũng như kẻ dữ. Khi sống như thế, Kitô hữu sẽ trở thành một phước lành cho tha nhân và cho thế giới, và sẽ được Thiên Chúa chúc phúc. Phước lành của Thiên Chúa sẽ theo họ trong hiện tại và luôn mãi cho tới ngày cánh chung. Hai câu 11 và 12 của chương 3 trích lại lời của Thánh Vịnh 34 câu 13 đến 16 theo bản Hy Lạp 70 trong viễn tượng đặc thù của nền văn chương khôn ngoan, hứa ban cuộc sống an bình và thịnh vượng cho những ai biết kính sợ Gia-bê Thiên Chúa. Nó kể ra một loạt các cung cách hành xử cụ thể theo mẫu gương bắt nguồn từ ý thức về thực tại của Thiên Chúa. Trước hết là biết chế ngự miệng lưỡi, và một cách tổng quát hơn, biết xa lánh sự dữ và gắn bó với sự thiện. Gia-bê Thiên Chúa canh chừng những người sống theo các chỉ dẫn của Ngài và lắng nghe lời cầu của họ. Từ những gì đã nói liên quan tới việc kìm hãm miệng lưỡi và làm lành lánh dữ, Thánh Phêrô tóm tắt những gì đã trình bày trước đó và hướng chúng tới viễn tượng cánh chung. Cuộc sống mà Kitô hữu yêu chuộng, những ngày vui mà họ có thể trông thấy đều có chiều kích cánh chung. Cung cách hành xử cụ thể Kitô liêm chính trên bình diện luân lý có liên quan tới thực tại nhiệm màu mà Thiên Chúa là đứng canh thức trên các Kitô hữu và lắng nghe lời cầu của họ đang chuẩn bị. Thiên Chúa là đứng quan sát và theo dõi mọi sự, sẽ biết rút tỉa ra mọi kết quả lượng định cho tín hữu tin Ngài, cũng như cho những kẻ cố ý không muốn tin Ngài. Đây là tư tưởng được Thánh Phêrô lặp đi lặp lại trong nhiều kiểu nói khác nhau.
chịu đựng cơn thịnh nộ của con người thì bao giờ cũng vẫn dễ hơn là chịu đựng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Làm việc lành mà đau khổ ở đời này thì vẫn hơn là làm việc dữ mà phải đau khổ trong đời sau.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tương quan giữa tín hữu Kitô với người không Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 2 chương 3 các câu từ 13 đến 22 thư thứ nhất, Thánh Phêrô trở lại đề tài tương quan giữa tín hữu Kitô và các người không Kitô trước khi đưa ra kết luận. Văn bản này mở đầu với một câu hỏi hùng biện và một câu trả lời cũng không kém phần quan trọng và hùng biện. Ai làm hại được anh chị em đây, nếu anh chị em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh chị em có chịu khổ vì sống công chính, thì anh chị em thật có phúc. Toàn văn bản được xây dựng và khai triển dựa trên hai đề tài. Thứ nhất là sự cao vượt của cuộc sống Kitô chân thực, khiến cho sự giữ không thể nào tới và hủy hoại được họ. Và thứ hai, các giá trị của khổ đau vì cuộc sống liêm chính. Đề tài thứ nhất được khai triển trong các câu từ 14b đến 16. Trong đó, Thánh Phêrô khẳng định rằng tín hữu Kitô không cần phải sợ hãi những kẻ chống đối và bắt bớ họ. Trái lại, phải tận dụng dịp này để đào sâu lòng tin vào cuộc sống nội tâm của mình. Anh chị em hãy thánh hóa Chúa Kitô trong trái tim mình. Hãy lợi dụng tình trạng bị chống đối và bắt bớ đó để làm chứng tá hữu hiệu cho những người không biết Chúa. Thế nào để dẫn đưa các người bắt bớ ấy ít nhất tới chỗ suy tư trở lại khi thấy rằng mặc dù họ sách nhiễu và nói xấu nói hành Kitô hữu, nhưng vẫn phải bó buộc và công nhận thái độ sống liêm chính, luân lý của các tín hữu mà họ bắt bớ. Câu 17 ghi dấu việc chuyển đề tài bằng cách đưa ra khẳng định, thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, thì vẫn hơn là vì làm điều ác. Các câu từ 18 đến 22 giải thích lý do tại sao khổ đau vô tội lại có giá trị. Qua khổ đau vô tội, Chúa Kitô đã hiện thực hành động cứu độ được khai triển trong biến cố phục sinh và lên ngai vinh hiển trên trời. Bí tích rửa tội kết hợp Kitô hữu với cái chết và sự khổ đau của Chúa Kitô và đặt để họ trên cùng con đường của ơn cứu độ toàn vẹn sẽ được hiện thực với việc tham dự vào vinh quang của sự phục sinh. Đề tài thứ nhất, khi Kitô hữu nhiệt tâm làm điều thiện thì sẽ không có ai hãm hại được họ. Khẳng định này của Thánh Phêrô liên quan tới nòng cốt cuộc sống Kitô. Nòng cốt cuộc sống Kitô là làm điều lành với tất cả sự tham dự cá nhân, nghĩa là với toàn con người và mọi khả năng của mình. Nó bắt nguồn từ chính giáo huấn của Chúa Giêsu: các con hãy nên chọn lành như Cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Ơn gọi Kitô như thế là sống nhân lành, thánh thiện như Thiên Chúa, là huy động toàn con người và mọi khả năng, tâm sinh vật thể lý, tài chánh vật chất và tinh thần của mình, cũng như mọi khả năng bẩm sinh và thủ đắc được để làm điều thiện, sống theo sự thiện, bênh vực sự thiện, phát huy thăng tiến gieo vãi sự thiện ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc, gieo vãi hăng say, gieo vãi điên cuồng, không tính toán, không so đo hơn thiệt, trên lối đi, trong bụi gai, trên sỏi đá khô cằn, như chính Đức Chúa Giêsu, người gieo giống lời Chúa trong phúc âm. Sống đời Kitô là phản ánh gương mặt của Thiên Chúa, là nguồn gốc mọi điều thiện hảo, là sự thiện viết hoa. Thật thế, nếu Kitô hữu sống lòng tin nồng cháy, nếu họ nhiệt thành làm điều thiện, thì sẽ không có sức mạnh nào có thể hãm hại được họ. Nói thế có ngoa quá không? Vì trong dòng lịch sử giáo hội, từ 2000 năm qua, đã có biết bao nhiêu Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện bị sách nhiễu, ám sát, bách hại, tù tội và đàn áp kỳ thị khốn khổ trăm chiều. Điển hình và cụ thể là tình hình bách hại, hạn chế và bóp nghẹt tự do tôn giáo tại các nước còn theo chế độ cộng sản duy vật vô thần như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Tại những nước có chế độ độc tài quân phiệt, ngay trong các nước gọi là tự do, nhưng có bầu khí tục hóa duy vật ngày càng lan tràn, Kitô hữu cũng bị cám dỗ xa rời lý tưởng nhiệt thành làm điều thiện. Như thế có lẽ phải hiểu theo kiểu khác. Khi Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện, thì rất thường khi họ có thể cảm hóa được cả những người thù nghịch họ và không bị hãm hại. Khi Kitô hữu sống thánh thiện như thầy mình là Đức Giêsu Kitô, thì không sức mạnh sự giữ nào có thể đánh bại được họ, ngay cả khi họ có bị giết chết như Đức Giêsu đã bị giết chết trên thập giá đi nữa.
Bởi vì chính khi thủ tiêu Đức Giêsu, những kẻ thù ghét Ngài, các lực lượng sự dữ, bao gồm cả tội lỗi và cái chết, đã bại trận thê thảm ngay trong lãnh địa do chúng kiểm soát. Chúng đã không khiến cho Đức Giêsu và tín hữu theo Ngài bị khuất phục và làm theo điều chúng muốn. Và trong nghĩa đó, quả thực, khi nhiệt thành làm điều thiện, không có lực lượng nào kể cả Satan có thể hãm hại được tín hữu. Tiếp đến, Thánh Nhân nêu bật một nguyên tắc nền tảng khác, đó là các khổ đau có thể xảy ra trong cuộc sống tín hữu vì cuộc sống công bằng, vì thái độ ngay thẳng luân lý của họ có giá trị đến độ, vì thế mà họ được gọi là những người có phúc. Vì sống công bằng và liêm chính mà phải gặp khổ đau thì Kitô hữu có phúc, vì họ giống Chúa Kitô vô tội mà vẫn bị kết án tử hình. Ở đây cần minh định một điều, đó là khổ đau có thể xảy ra trong cuộc sống tín hữu, nhưng nó không phải là một sự cần thiết tuyệt đối và không thể tránh được. Nói cách khác, nếu vì sống các giá trị tin mừng, công bằng và liêm chính mà Kitô hữu có gặp chống đối, khổ đau và bắt bớ kỳ thị, đặc biệt trong các môi trường xã hội duy vật vô thần, chống đối tôn giáo, chống đối siêu việt, thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi, không có gì đáng ngạc nhiên. Chúa Giêsu xưa kia cũng đã bị như thế, và vì vậy nên Kitô hữu có phúc vì được giống Chúa. Họ càng có phúc hơn nếu đang khi chịu khổ đau, họ có được cùng tâm tình và ý hướng của Chúa Giêsu, nghĩa là nếu họ biết kết hiệp các khổ đau khốn khó của họ với các khổ đau của Chúa Kitô, và để cho tình yêu quyền năng của Chúa biến đổi trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa và kéo đổ ơn lành xuống trên thế giới và trao ban ơn cứu độ cho nhân loại. Anh chị em hãy thánh hóa Chúa Kitô trong tim mình là kiểu nói khó hiểu, nhưng muốn diễn tả điều này. Việc tham dự vào các khổ đau của Chúa Kitô được chấp nhận trong cùng thẳng lương tâm, đặt để Kitô hữu trên cùng bình diện phụng tự hiến lễ của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã thánh hóa cá nhân mình bằng cách hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa Cha thay cho người khác, và giờ đây Ngài tiếp tục công trình hiến tế thánh hóa đó trong hiến tế mà Kitô hữu thực hiện trong sự kết hiệp với Ngài. Sự kết hiệp đó thân tình bền chặt tới độ cho phép Thánh Phêrô diễn tả bằng một kiểu nói táo bạo. Khi dâng lên Thiên Chúa Cha chính mình họ và các khổ đau của họ, Kitô hữu cũng thánh hóa cả Đức Kitô nữa. Thật ra vì là chi thể mình mầu nhiệm có Chúa Kitô là đầu, nên khi Kitô hữu dâng chính mình và mọi khổ đau của họ lên Thiên Chúa Cha, là họ thi hành chức tư tế đã nhận lãnh, sống ơn gọi nên thánh, và vì thế họ thánh hóa toàn thân mình mầu nhiệm là giáo hội, bao gồm cả Chúa Kitô là đầu nữa. Tiếp đến, Thánh Phêrô khuyên tín hữu hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho những ai chất vấn về niềm hy vọng của họ, hỏi lý do tại sao họ lại vẫn hy vọng khi bị ngược đãi bách hại như thế. Và ngay kiểu cách trả lời của họ hiền dịu và kính trọng với lương tâm ngay thẳng lại càng khiến cho những kẻ thù địch phải ngạc nhiên hơn nữa và phải xấu hổ về những vu vạ cáo gian đối với các tín hữu, vì thái độ sống kết hiệp toàn vẹn của tín hữu với Chúa Kitô. Lương tâm ngay thẳng, từ lương tâm hay ý thức trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô có một giá trị đặc biệt, đó là ý thức của Thiên Chúa, ý thức về Thiên Chúa, ý thức tốt lành có được từ Thiên Chúa. Nó không chỉ thuần túy là lương tâm trong sạch, lương tâm an bình trong bản chất của nó, nhưng cũng luôn bao gồm một giá trị ngoại tại nữa. Lương tâm đối chiếu với giá trị ngoại tại đó bằng cách chấp nhận nó và biến nó thành của mình. Khi đó, lương tâm của Thiên Chúa là ý thức về Thiên Chúa, được đem tới bình diện ý thức tâm lý. Lương tâm tốt lành là ý thức của người đang thực sự tích cực dấn thân làm việc thiện. Khi biết được thái độ sống ngay thẳng này của các tín hữu Kitô, những người bách hại họ phải thừa nhận là đã lầm lẫn trong phán đoán của họ. Khi luôn sống theo ý muốn của Thiên Chúa và kết hiệp với Ngài, thì tín hữu không sợ hãi gì. Thiên Chúa không muốn cho những kẻ tin vào Ngài phải đau khổ một cách tiên quyết. Điều Ngài muốn là họ được hạnh phúc, an vui. Nhưng Thiên Chúa có thể xin họ góp phần vào ơn cứu rỗi, như Ngài đã xin Đức Kitô làm như thế. Và sự mời gọi này sẽ được tỏ hiện trong các hoàn cảnh sống cụ thể của họ. Để có thể thực sự đạt mức cao của giá trị thần học
mà Thánh Phêrô quan niệm sự khổ đau của Kitô hữu không được là sự khổ đau hậu quả của sự trừng phạt thích đáng đối với tội lỗi của họ. Trong trường hợp này thì khung cảnh thần học sẽ thay đổi và khổ đau khi đó có giá trị đền tội và thanh tẩy cá nhân.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh nhận phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón nhận một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một câu khiến chúng ta giật mình. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Chúng ta vẫn quen gọi Chúa Giêsu là Vua Bình An, là Đấng ban bình an. Vậy tại sao hôm nay người lại nói đến gươm giáo, nói đến chia rẽ ngay trong gia đình, giữa con với cha, giữa con dâu với mẹ chồng? Gươm giáo ở đây không phải là bạo lực, đó là hình ảnh của một sự phân chia, một chọn lựa mà tin mừng đặt ra cho mỗi người. Khi một người quyết tâm sống theo Chúa cách triệt để, chọn lựa ấy đôi khi tạo nên căng thẳng, thậm chí ngay trong nhà mình. Vì không phải ai cũng đi cùng một hướng. Chúa Giêsu không hề dạy chúng ta ghét bỏ cha mẹ hay người thân. Điều người đòi hỏi là đừng để bất cứ tình yêu nào, dù thiêng liêng đến đâu, chiếm mất chỗ đứng số một vốn thuộc về Thiên Chúa. Vì thế người nói, ai yêu cha mẹ hơn yêu Thầy thì không xứng với Thầy. Rồi người thêm hai đòi hỏi nữa. Thứ nhất là vác thập giá. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Thập giá đây là những hy sinh, những khó khăn ta gặp khi ta trung thành với Chúa. Thứ hai là một nghịch lý nằm ở trung tâm đời sống Kitô hữu. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm

Đặt Chúa lên trên hết không có nghĩa là bớt yêu gia đình. Trái lại, khi Chúa ở vị trí trung tâm, mọi tình yêu khác mới được đặt đúng chỗ và trở nên bền vững hơn. Thưa quý vị, có lẽ ít khi chúng ta phải chọn giữa Chúa và người thân theo nghĩa gay gắt như thời Bách Hại. Nhưng gươm giáo của tin mừng vẫn chạm đến chúng ta mỗi ngày qua những chọn lựa rất nhỏ. Đó là khi ta phải chọn lựa giữa việc sống trong trung thực, trong công việc và cái lợi trước mắt. Đó là khi ta phải giữ luật Chúa về hôn nhân, về công bằng, trong khi những người chung quanh cho là lỗi thời. Đó là khi con cái muốn dâng mình cho Chúa đi tu, đi truyền giáo, mà cha mẹ lại muốn giữ con cho những tính toán đời thường. Trong tất cả những khoảnh khắc ấy, Chúa hỏi ta, con đặt điều gì lên trên hết? Quý vị và các bạn thân mến, đòi hỏi của Chúa hôm nay xem ra rất nặng, nhưng người không bỏ chúng ta một mình. Cuối bài tin mừng, người hứa một điều thật dịu dàng. Ngay cả một chén nước lã trao cho một môn đệ bé nhỏ của người cũng không mất phần thưởng. Nghĩa là mọi hy sinh, dù âm thầm và nhỏ bé nhất, đều được Chúa nhìn thấy và đền đáp. Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay dám can đảm đặt Chúa lên trên hết trong một chọn lựa cụ thể của ngày sống. Đừng sợ thập giá nhỏ mà lòng trung thành với Chúa đòi hỏi. Vì ai dám mất vì Chúa, người ấy không mất gì cả, nhưng tìm lại được tất cả. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con đặt Chúa lên trên mọi tình yêu và mọi tính toán của đời mình. Xin cho chúng con lòng can đảm để chọn Chúa mỗi ngày, nhất là trong những lúc phải hy sinh. Xin dạy chúng con hiểu rằng chỉ khi dám liều mất vì Chúa, chúng con mới thật sự tìm được sự sống. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay đưa chúng ta vào chương 13 tin mừng theo Thánh Matthew. Chương 13 này có tên gọi là các bài giảng bằng dụ ngôn. Nhưng khi nói đến các bài giảng bằng dụ ngôn, ta lại liên tưởng đến ngay, đó là những bài giảng về nước trời. Vì khi giảng về nước trời, một thực tại quá cao siêu, nên không thể dùng ngôn ngữ con người để diễn tả mà phải dùng đến dụ ngôn. Dụ ngôn người gieo giống mà chúng ta vừa được nghe là một trong bảy dụ ngôn về nước trời của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đã chia sẻ với chúng ta những hiểu biết và kinh nghiệm của người về việc đồng áng tại quê hương. Tất nhiên, người không có ý dạy ta về việc cấy trồng, nhưng từ công việc cụ thể và rất đỗi quen thuộc ấy, người dẫn chúng ta tới một lĩnh vực khác, đó là lĩnh vực tâm linh. Trong lĩnh vực tâm linh này, tâm hồn mỗi người được ví như những thửa đất có những điều kiện khác nhau để tiếp nhận hạt giống. Hạt giống được gieo vào tâm hồn mỗi người không phải là hạt lúa hay hạt của các loại trái cây, mà là hạt lời Chúa. Trước hết, Thánh Matthew cho chúng ta thấy Thiên Chúa là một người gieo giống hết sức quảng đại và rất hào phóng. Bởi cứ lẽ thường thì khi gieo giống, người nông dân sẽ phải chọn những mảnh đất tốt, phì nhiêu, màu mỡ để gieo hạt. Thế nhưng Thiên Chúa thì lại chọn cách khác. Ngài gieo vào cả những mảnh đất sỏi đá, gai góc và vệ đường. Tâm hồn của tất cả mọi người đều được gieo vãi những hạt giống lời Chúa, và quan trọng là cách tiếp nhận hạt giống thế nào. Vì Thiên Chúa làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, làm cho mưa xuống trên kẻ lành cũng như người bất lương. Kế đến, Thiên Chúa là người gieo giống đầy lạc quan. Ngài tin tưởng rằng cả các mảnh đất khô cứng, những nơi sỏi đá, các bụi gai cũng có thể làm cho hạt giống sinh hoa kết quả. Bởi Thiên Chúa sai con một là Đức Giê-xu đến trần gian này, nhập thể, làm người, hoạt động, rao giảng tin mừng, không phải chỉ cho những người được coi là tốt, là xứng đáng, nhưng cho tất cả mọi người, không phải chỉ những người khôn ngoan, thông thái, tốt lành mới được đón nhận hạt giống lời Chúa, nhưng cả những người được coi là tội lỗi, như những người thu thuế, trộm cướp và gái điếm cũng được đón nhận lời, để rồi như lời ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 cho thấy, như mưa trời làm cho đất đai phì nhiêu, cây cối sinh hoa kết quả thế nào, thì Thiên Chúa cũng ban lời của Ngài như hạt giống được gieo xuống, và Ngài ước muốn hạt giống ấy sẽ sinh hoa kết quả, đem lại mùa lúa dồi dào cho cả nhân loại. Kính thưa cộng đoàn, kho tàng hạt giống lời Chúa được linh ứng ghi chép trong Kinh Thánh. Đặc biệt, Đức Giê-xu đã rao giảng và phân phát mầu nhiệm nước trời. Lời Chúa như mưa tuyết từ trên trời rơi xuống và thấm nhập vào lòng con người để sinh hoa kết trái. Đức Giê-xu đã trao ban cho các tông đồ, cho giáo hội và cho mọi Kitô hữu quyền được tiếp tục tung gieo lời của Chúa qua muôn thế hệ. Tin vui lời Chúa được gieo vãi không ngừng qua tất cả các phương tiện và các nhân chứng. Là Kitô hữu, chúng ta được hạt giống là chính lời của Chúa gieo vào lòng chúng ta từ ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Rồi, tiếp tục qua dòng thời gian, chúng ta có nhiều điều kiện để cho hạt giống ấy nảy mầm và sinh hoa kết quả. Nhưng thực tế cho thấy, việc cấy trồng thì không luôn dễ dàng. Bởi có nhiều kẻ thù phá hoại. Kẻ thù của nông dân và hạt giống là giông bão, là nắng hạn, là sỏi đá, là gai góc, là cỏ dại, là muông thú, là sâu rầy. Hạt giống lời Chúa được gieo nơi tâm hồn chúng ta cũng có những kẻ thù như thế. Kẻ thù của hạt giống lời Chúa là não trạng của sự dửng dưng, nguội lạnh, của sự lười biếng, ngại khó, ngại khổ, là lòng tham và ích kỷ, là sự gian dối, lừa đảo, là những thói hư, tật xấu, là sự ác, là những tệ nạn xã hội. Tất cả những kẻ thù ấy sẽ bóp nghẹt hạt giống của lời. Tuy nhiên,
Thiên Chúa là đấng quảng đại và giàu lòng thương xót. Ngài gieo hạt giống lời vào nơi tâm hồn của mỗi chúng ta, và Ngài tin tưởng nếu chúng ta chuyên cần chăm sóc, vun tưới, thì hạt giống lời sẽ được trổ sinh. Vì hạt giống cây cỏ thì bị giới hạn trong không gian và thời gian, nhưng hạt giống lời Chúa thì có nội lực và đi vào thâm tâm của cõi lòng con người. Ai nghe và thực hành lời của Chúa thì thật có phúc. Những hạt giống tốt tươi rơi xuống mảnh đất màu mỡ thì sẽ sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, hạt được 60, có hạt được 30. Mỗi người chúng ta hãy cộng tác với ơn Chúa để biến thửa đất tâm hồn trở nên tốt tươi, màu mỡ như tác giả Thánh Vịnh đã reo lên. Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc cho ngập tràn phú túc giàu sang. Suối trời chữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông. Hồng ân Thiên Chúa chan hòa như mưa móc, hạt giống lời Chúa là nguồn sức sống cho tâm hồn của tất cả mỗi người. Thưa cộng đoàn, thửa đất không thể sinh hoa kết trái nếu không có hạt giống. Cũng vậy, mảnh đất tâm hồn của chúng ta sẽ cằn cỗi nếu không có lời Chúa được gieo vào. Thiên Chúa không chỉ nói với chúng ta qua Thánh Kinh, Ngài còn nói với chúng ta qua các biến cố của đời sống. Dụ ngôn, người gieo giống đòi chúng ta phải xét lại thái độ lắng nghe lời Chúa, đòi chúng ta phải cải tạo lại mảnh đất của tâm hồn mình và tăng thêm sinh lực giúp chúng ta sống lời Chúa. Lời Thiên Chúa đã phán ra chỉ trở về khi đạt được kết quả, và bổn phận của chúng ta là nỗ lực làm cho hạt giống lời Chúa mọc lên tươi tốt, đâm rễ sâu vào trong tâm hồn, phát sinh những công việc phù hợp với đức tin và đem lại những kết quả tốt đẹp. Chúng ta xin Chúa chúc lành cho những cố gắng và chuyên cần của chúng ta trong việc chăm sóc, gìn giữ mảnh đất tâm hồn giữa những kịch cảnh và khó khăn của xã hội hôm nay.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh nhận phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón nhận một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.

quý vị và các bạn thân mến. Bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một câu khiến chúng ta giật mình. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Chúng ta vẫn quen gọi Chúa Giêsu là Vua Bình An, là Đấng ban bình an. Vậy tại sao hôm nay người lại nói đến gươm giáo, nói đến chia rẽ ngay trong gia đình, giữa con với cha, giữa con dâu với mẹ chồng? Gươm giáo ở đây không phải là bạo lực, đó là hình ảnh của một sự phân chia, một chọn lựa mà tin mừng đặt ra cho mỗi người. Khi một người quyết tâm sống theo Chúa cách triệt để, chọn lựa ấy đôi khi tạo nên căng thẳng, thậm chí ngay trong nhà mình. Vì không phải ai cũng đi cùng một hướng. Chúa Giêsu không hề dạy chúng ta ghét bỏ cha mẹ hay người thân. Điều người đòi hỏi là đừng để bất cứ tình yêu nào, dù thiêng liêng đến đâu, chiếm mất chỗ đứng số một vốn thuộc về Thiên Chúa. Vì thế người nói, ai yêu cha mẹ hơn yêu thầy thì không xứng với thầy. Rồi người thêm hai đòi hỏi nữa. Thứ nhất là vác thập giá. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Thập giá đây là những hy sinh, những khó khăn ta gặp khi ta trung thành với Chúa. Thứ hai là một nghịch lý nằm ở trung tâm đời sống Kitô hữu. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai chỉ khư khư giữ lấy bản thân, sống cho riêng mình, thì cuối cùng đánh mất chính mình. Còn ai dám cho đi, dám hy sinh vì Chúa và vì anh em, thì lại tìm được sự sống thật. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2232 soi sáng cho chúng ta điểm này. Các mối liên hệ trong gia đình dù quan trọng, nhưng không phải tuyệt đối. Phải xác tín rằng ơn gọi thứ nhất của Kitô hữu là đi theo Chúa Giêsu. Đặt Chúa lên trên hết không có nghĩa là bớt yêu gia đình. Trái lại, khi Chúa ở vị trí trung tâm, mọi tình yêu khác mới được đặt đúng chỗ và trở nên bền vững hơn. Thưa quý vị, có lẽ ít khi chúng ta phải chọn giữa Chúa và người thân theo nghĩa gay gắt như thời Bách Hại. Nhưng gươm giáo của tin mừng vẫn chạm đến chúng ta mỗi ngày qua những chọn lựa rất nhỏ. Đó là khi ta phải chọn lựa giữa việc sống trong trung thực, trong công việc và cái lợi trước mắt. Đó là khi ta phải giữ luật Chúa về hôn nhân, về công bằng, trong khi những người chung quanh cho là lỗi thời. Đó là khi con cái muốn dâng mình cho Chúa đi tu, đi truyền giáo, mà cha mẹ lại muốn giữ con cho những tính toán đời thường. Trong tất cả những khoảnh khắc ấy, Chúa hỏi ta, con đặt điều gì lên trên hết? Quý vị và các bạn thân mến, đòi hỏi của Chúa hôm nay xem ra rất nặng, nhưng người không bỏ chúng ta một mình. Cuối bài tin mừng, người hứa một điều thật dịu dàng. Ngay cả một chén nước lã trao cho một môn đệ bé nhỏ của người cũng không mất phần thưởng. Nghĩa là mọi hy sinh, dù âm thầm và nhỏ bé nhất, đều được Chúa nhìn thấy và đền đáp. Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay dám can đảm đặt Chúa lên trên hết trong một chọn lựa cụ thể của ngày sống. Đừng sợ thập giá nhỏ mà lòng trung thành với Chúa đòi hỏi. Vì ai dám mất vì Chúa, người ấy không mất gì cả, nhưng tìm lại được tất cả. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con đặt Chúa lên trên mọi tình yêu và mọi tính toán của đời mình. Xin cho chúng con lòng can đảm để chọn Chúa mỗi ngày, nhất là trong những lúc phải hy sinh. Xin dạy chúng con hiểu rằng chỉ khi dám liều mất vì Chúa, chúng con mới thật sự tìm được sự sống. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm đặc sứ tại Đại hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh công bố thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm Đức Hồng y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay, Ấn Độ, làm đặc sứ của ngài tại Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hiệp các hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, tiến hành tại Jakarta, thủ đô Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây. Nội dung thư của Đức Thánh Cha Leo có đoạn viết: Kính gửi người anh em đáng kính của tôi, Đức Hồng y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay. Khi suy nghĩ về giáo hội tại châu Á thân yêu, giáo hội mà tôi tha thiết mong ước ngày càng tiến triển vững mạnh trong đức tin Kitô, tôi rất hy vọng rằng giáo hội này sẽ không bao giờ ngừng trổ sinh hoa trái trong đức tin và trong tình nhân loại. Vì thế, tôi đã viết trong sứ điệp của mình, một lần nữa tôi muốn gửi lời tha thiết mời gọi đến mọi Kitô hữu cũng như các anh em trong hàng giám mục, đó là đừng ngại dấn thân vào công việc của thời đại chúng ta. Với tâm hồn mục tử và người cha, tôi tha thiết khuyến khích mọi người hãy chấm dứt việc xây dựng một Babylon mới và cùng hợp sức kiến tạo thiện ích đích thực để nhân loại và theo đó cả giáo hội không đánh mất vẻ đẹp của mình. Nhờ đó, thế giới một lần nữa có thể nhận ra trong lòng con người một mái nhà và một đền thờ của Thiên Chúa, nơi Chúa Kitô khao khát ngự trị. Ý thức rằng các cuộc họp của Liên hội đồng Giám mục Á Châu đã có nhiều công lao trong những lĩnh vực vừa nêu và tiếp tục mang lại nhiều hoa trái phong phú, tôi vui lòng đón nhận lời thỉnh cầu của người anh em đáng kính là Đức Hồng y Philippe Neri Antonio Sebastião do Rosario Ferrao, Tổng Giám mục chính tòa Goa và Daman, đồng thời là Chủ tịch Liên hiệp nói trên. Nhân dịp Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hiệp sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây, Đức Hồng y Chủ tịch đã thỉnh cầu tôi cử một vị Hồng y để trong các cử hành thánh lễ cũng như trong các phiên họp đại diện cho chính tôi, hầu làm tăng thêm tính trọng thể của sự kiện này. Vì thế, qua thư này, tôi vui mừng và tin tưởng bổ nhiệm cũng như thiết lập chính Đức Hồng y, người anh em đáng kính của tôi, vốn nổi bật vì lòng tôn kính và sùng mộ đặc biệt đối với Chúa Kitô là một tử nhân lành và đối với giáo hội của người, làm đặc sứ của tôi tại Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu nói trên.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, 1.700 hiền mẫu Tổng giáo phận Huế tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận năm 2026. Sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 vừa qua, gần 1.700 hiền mẫu trong khắp các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về trung tâm mục vụ giáo phận để tham dự ngày họp mặt và mừng bổn mạng lễ thánh Anne Lê Thị Thành cấp giáo phận. Chủ đề được lựa chọn cho ngày họp mặt năm nay là Thiên chức là mẹ, hồng ân cao quý Chúa ban. Sau khi khai mạc, các tham dự viên cùng lắng nghe những chia sẻ từ cha Đa Minh Lê Duy Khánh, trưởng ban mục vụ gia đình và cha Phaolô Hoàng Nhật, đặc cách giới hiền mẫu Tổng giáo phận Huế. Cha Đa Minh khẳng định, thiên chức làm mẹ là một hồng ân Chúa mà mỗi người mẹ chưa bao giờ nghỉ hưu, chưa bao giờ dừng yêu thương con cái. Thánh Kinh cũng đã dùng hình ảnh người mẹ để diễn tả phần nào tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Bởi lẽ đó, tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con của mình là vô cùng cao quý. Từ những hiện tượng xã hội hiện tại, cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, con cái là món quà Thiên Chúa ban tặng, là kế hoạch yêu thương của người. Khi sinh con mình ra, người phụ nữ trở nên một người mẹ. Cha mời gọi các hiền mẫu sống khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa trong đời sống gia đình, thông qua việc đặt hết tâm sức vào những công việc thường ngày. Sau đó là thánh lễ mừng kính thánh tử đạo Anne Lê Thị Thành, quan thầy của giới hiền mẫu, do Đức Ca Du Xe Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ có cha Bác Đa Ba Trần Đình Phục, tổng đại diện, cha Đa Minh Phan Hưng, đại diện giám mục, cha Phaolô Hoàng Nhật, đặc trách giới hiền mẫu, quý cha hạt trưởng, quý cha quản sứ, phó sứ và quý cha dòng. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục gợi nhớ đến hai mẫu gương làm mẹ. Mẫu gương thứ nhất là bà mẹ của 7 người con được sách Maccabê quyển thứ 2 kể lại. Mẫu gương thứ hai là của thánh nữ tử đạo Anne Lê Thị Thành, bà Đê, vị nữ tử đạo duy nhất trong 117 vị tử đạo Việt Nam được giáo hội tuyên thánh năm 1988. Qua đó, Đức Tổng giám mục Chu Xe nhấn mạnh rằng, ơn gọi của hiền mẫu là cùng với chồng xây dựng tổ ấm, giáo dục đức tin, nhân bản và tri thức cho con cái. Người làm mẹ công giáo cũng được kêu gọi để sống đức tin cách mạnh mẽ những lúc bão táp mưa sa của cuộc đời. Người vợ, người mẹ hôm nay cũng phải đối diện với những cuộc tử đạo trắng, là những khó khăn thử thách, là những bách hại, những cám dỗ của xã hội thực dụng. Đức Tổng giám mục Chu Xe nhấn mạnh việc nên thánh trong gia đình, người phụ nữ không nên thánh một mình, nhưng cùng nên thánh với chồng, với con cái. Sau lời nguyện hiệp lễ, một hiền mẫu đại diện cho các hiền mẫu tham dự ngày họp mặt bày tỏ niềm tri ân với Đức Tổng giám mục Du Xe, cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục, cha đặc trách khâu lô, quý cha cùng các ban ngành của tổng giáo phận.
0: Tin Chiclayo, Peru. Phái đoàn tòa thánh đến Chiclayo để chuẩn bị chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Leo tại Peru. Trong những ngày vừa qua, phái đoàn tòa thánh đã đến giáo phận Chiclayo, giáo phận nơi Đức Leo thứ 14 đã làm giám mục để chuẩn bị cuộc viếng thăm của ngài tại Peru trong năm nay. Phái đoàn gồm 22 đại diện đến từ nhiều cơ quan khác nhau đã bắt đầu khảo sát các địa điểm có thể được đưa vào chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức cha Edison Fafan Cordova, giám mục giáo phận Chiclayo cho biết, phái đoàn gồm các đại diện của Bộ Ngoại giao Peru, Văn phòng Thủ tướng, Tòa sứ thần Tòa Thánh, Hội đồng giám mục Peru và giáo phận Chiclayo. Các bên đang phối hợp chặt chẽ để tiến hành khảo sát kỹ thuật những địa điểm có khả năng tổ chức các hoạt động của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi đang xem xét mọi chi tiết, các phương án ứng phó và toàn bộ công tác chuẩn bị để khi có thông báo chính thức, chúng tôi có thể công bố đầy đủ thông tin của một chương trình được tổ chức chu đáo. Đức cha giải thích, mục tiêu chính của chuyến công tác này là kiểm tra điều kiện thực tế của từng địa điểm được đề xuất cho chuyến viếng thăm. Mặc dù Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã bày tỏ mong muốn đến thăm Peru, nhưng chính phái đoàn này sẽ là cơ quan xác định những địa điểm nào đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để đón tiếp ngài. Một trong những nơi đang thu hút nhiều kỳ vọng nhất là Inca Huasi, một huyện miền núi cao thuộc vùng Lambayeque, nơi người dân đang hết sức mong chờ được đón tiếp Đức Thánh Cha.
1: Tin Moscow, phái đoàn các đăng sĩ biển Đức viếng thăm Nga. Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 vừa qua, một phái đoàn các đăng sĩ thuộc Liên hiệp dòng biển Đức đã đến thăm Nga nhằm tìm hiểu đời sống đăng tu của giáo hội chính thống Nga. Chuyến thăm kéo dài gần một tuần nhằm xây dựng những nhịp cầu đối thoại mới với giáo hội chính thống. Đó là mục đích chuyến công du Nga của phái đoàn các viện phụ và đăng sĩ thuộc Liên hiệp dòng biển Đức. Liên hiệp hiện có hơn 6.000 đăng sĩ và 12.000 nữ đăng sĩ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Phái đoàn do viện phụ tổng quyền Jeremias Stroeder, người Đức dẫn đầu, cùng với nhiều viện phụ nổi tiếng khác như Kirill Hortobagyi, viện phụ đăng viện Panonyama, Hungary, Luca Palika, viện phụ đăng viện Monte Cassino, Ý, và Urban Federer, viện phụ đăng viện Einsiedeln, Thụy Sĩ. Trong thời gian lưu lại Nga, đoàn đã tham gia nhiều cuộc đối thoại. Ngày 1 tháng 7, phái đoàn đã gặp Đức Tổng giám mục Antonio của giáo phận Volokolamsk, chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phủ Nga. Tham dự cuộc gặp còn có Linh mục đăng sĩ Stefano, Tổng thư ký Ban quan hệ Liên Kitô giáo, Linh mục đăng sĩ Sergei, Viện trưởng Metochion Thánh Gioan Tẩy Giả thuộc Đăng viện Novospasky tại Sumarokovo và Linh mục đăng sĩ Philotheus, Phó giáo sư Học viện Thần học Moscow. Theo văn phòng báo chí của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, Đức Tổng giám mục Antonio đã chào đón các vị khách và nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến viếng thăm của đại diện, một trong những truyền thống đăng tu lâu đời nhất của Kitô giáo phương Tây. Theo ngài, trong nhiều thế kỷ, đời sống đăng tu luôn là người gìn giữ đời sống cầu nguyện, truyền thống giáo hội, văn hóa phụng vụ, văn học và giáo dục. Cuộc gặp tập trung vào triển vọng chia sẻ kinh nghiệm đời sống đăng tu cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực học thuật. Năm 2029 sẽ là năm thánh của dòng biển Đức, nhân dịp kỷ niệm 1.500 năm ngày qua đời của thánh biển Đức Thành Lucia. Vì thế, đại diện dòng biển Đức và Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cũng đã trao đổi về khả năng tổ chức các hoạt động kỷ niệm chung vì thánh biển Đức được giáo hội Chính thống Nga tôn kính như một vị thánh của giáo hội thời kỳ đầu, còn luật dòng biển Đức được xem là di sản chung của cả Kitô giáo Đông Phương và Tây Phương. Ngày 3 tháng 7, lễ kính thánh Thomas Tông Đồ, các thành viên phái đoàn đã cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Giáo hội Công giáo ở Moscow. Tham dự thánh lễ còn có tiến sĩ Gerhard Schaller, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Liên bang Nga. Trong bài giảng, Viện phụ Tổng quyền Jeremias Schroeder đã nói về ý nghĩa gương sáng của Thánh Thomas đối với truyền thống đăng tu, đồng thời giải thích lý do chuyến thăm Nga của phái đoàn. Ngài nói, chúng tôi quyết định đến Nga vì cảm nhận rằng thời đại chúng ta đang sống ngày càng căng thẳng. Chính anh chị em, những người đang sống tại đây, hiểu điều đó hơn ai hết. Có lẽ ngày nay chúng tôi, các đăng sĩ, là thành phần năng động nhất của Giáo hội Công giáo, và chúng tôi có cơ hội đối thoại với các đăng sĩ thuộc các truyền thống Kitô giáo khác. Đối với người dân bình thường, hiện nay, việc thiết lập một cuộc đối thoại như thế rất khó khăn. Chúng tôi đến đây để vượt qua những rào cản đang chia cắt chúng ta và để gặp gỡ, trò chuyện với các đăng sĩ Nga cũng như các Kitô hữu Nga, bất chấp mọi khác biệt. Thay mặt Tổng giáo phận Công giáo tại thủ đô Nga, Đức cha giám quản Tông tòa Kirill Kubanov đã đón tiếp phái đoàn và đồng tế thánh lễ cùng các linh mục của nhà thờ chính tòa Moscow.
2: Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu của huynh đoàn thánh Pio X trở về hiệp thông với giáo hội. Sau khi tòa thánh xác nhận và tuyệt thông đối với các giám mục thuộc huynh đoàn thánh Pio X, nhiều giám mục Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu tránh lãnh nhận các bí tích được cử hành cách bất hợp pháp bởi các linh mục của huynh đoàn. Theo mạng truyền thông Công giáo Lời Vĩnh Cửu, nhiều giám mục Hoa Kỳ đã nhắc nhở các tín hữu không nên tham dự các cử hành phụng vụ của huynh đoàn thánh Pio X. Trước đó, tòa thánh đã tuyên bố và tuyệt thông cho 6 thành viên của huynh đoàn thánh Pio X, những người tham gia các lễ truyền chức giám mục trái phép diễn ra ngày 1 tháng 7 tại Ecom, Thụy Sĩ, bất chấp lệnh cấm của Đức Giáo Hoàng. Đồng thời, Đức Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng cảnh báo rằng bất cứ ai gia nhập huynh đoàn thánh Pio X đều rơi vào tình trạng ly giáo. Nhiều giám mục tại các giáo phận có cơ sở của huynh đoàn thánh Pio X đã chính thức cấm các tín hữu Công giáo tham dự các buổi phụng vụ do huynh đoàn tổ chức. Đồng thời, các ngài cũng mời gọi những người thường xuyên tham dự các buổi cử hành ấy hoặc các linh mục thuộc huynh đoàn hãy tìm kiếm sự đồng hành thiêng liêng và trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Đức cha Bernard Hedda, Tổng giám mục giáo phận St. Paul và Minneapolis cho biết: tôi đã gặp nhiều người chân thành, những người thường xuyên hoặc thỉnh thoảng tham dự các buổi phụng vụ tại những nhà nguyện của huynh đoàn thánh Pio X trong địa hạt tổng giáo phận chúng tôi. Đức giám mục Frank Caggiano của giáo phận Richardsport đã gửi lời mời đến tất cả những người từng tham dự phụng vụ tại huynh đoàn, đó là hãy trở về. Và ngài nói thêm, trái tim tôi luôn hướng về họ trong thời điểm đau buồn này. Tôi muốn họ biết rằng họ vẫn luôn là một phần không thể tách rời của gia đình giáo phận chúng tôi. Đức giám mục cũng lưu ý rằng, trong giáo phận Richardsport, thánh lễ theo nghi lễ cũ tiền công đồng chung Vatican thứ hai vẫn tiếp tục được cử hành tại nhiều địa điểm. Đức giám mục James Johnson của giáo phận Kansas City, St. Joseph cho biết, tôi đã soạn thảo các hướng dẫn mục vụ nhằm hỗ trợ hàng giáo sĩ, giáo dân và đặc biệt là những tín hữu đã tham dự các buổi phụng vụ của huynh đoàn thánh Pio X tại nhà thờ thánh Vincent de Paul ở Kansas City. Các đức giám mục Douglas Lucia, Terry Lavallee, Donald Hien và đức tổng giám mục Saul McKnight của giáo phận Kansas City cũng đưa ra những tuyên bố với nội dung tương tự.

Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Thể không chỉ là một chân lý ôm ấp trong tim, nhưng còn là một bí tích, nghĩa là một dấu chỉ hữu hình, diễn tả sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa chúng ta để trở nên sự sống cho chúng ta. Mối tương quan giữa hai khía cạnh tín lý và phụng vụ được diễn tả qua châm ngôn cổ điển bằng tiếng Latin Lex Orandi, Lex Credendi. Phụng vụ diễn tả đức tin, và đức tin chi phối việc điều hành phụng vụ. Bắt đầu từ bài này, mục học hỏi phụng vụ xin giới thiệu đến quý vị và các bạn loạt bài nói về việc cử hành bí tích Thánh Thể, bí tích tình yêu. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu những nguyên tắc thần học về việc cử hành phụng vụ, chẳng hạn như các nguyên tắc Lex Orandi, Lex Credendi, Ac Celebrandi, rồi đến những quy tắc liên quan đến các tác nhân cử hành, ý nghĩa của các hình thức cộng đoàn phụng vụ, cũng như các khung cảnh cử hành, từ nơi cử hành là thánh đường và bàn thờ, cho đến các vật dụng sử dụng trong thánh lễ. Và chúng ta cũng không bỏ qua ý nghĩa của các cử điệu thân thể. Giờ đây, chúng ta bắt đầu với nguyên tắc Lex Orandi, Lex Credendi. Lex Orandi, Lex Credendi là gì? Nếu dịch sát nguyên ngữ, Lex Orandi, Lex Credendi nghĩa là luật cầu nguyện và luật đức tin, thì châm ngôn này chẳng nói lên gì cả. Cầu nguyện và đức tin là hai thực tại được đặt gần kề nhau. Nhưng thử hỏi, ảnh hưởng giữa hai bên như thế nào? Trước hết, chúng ta sẽ truy tầm nguồn gốc lịch sử của châm ngôn này và những áp dụng cho phụng vụ nói chung và cho thánh lễ nói riêng. Nguồn gốc. Các sử gia đồng ý rằng câu châm ngôn Lex Orandi, Lex Credendi bắt nguồn từ một tác giả sống vào thế kỷ thứ 5. Đó là đan sĩ Prosperus Aquitania, sinh khoảng năm 390 và qua đời khoảng năm 455. Nhưng với một dạng thức khác biệt cũng như một hoàn cảnh khác biệt. Khung cảnh là cuộc tranh luận về sự cần thiết của ơn thánh để được cứu rỗi, diễn ra giữa thánh Augustino và nhóm Pelagio. Tác giả đứng về phía của thánh Augustino và chủ trương sự cần thiết tuyệt đối của ân sủng. Để minh chứng cho lập trường của mình, ông trích dẫn đoạn văn thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi ông Timôthê, chương 2 từ câu 1 đến câu 4. Trong đó, thánh tông đồ truyền phải cầu nguyện cho hết mọi thành phần trong xã hội, ngõ hầu họ được cứu độ. Dựa vào đó, tác giả kết luận rằng nếu đã có luật buộc phải cầu nguyện cho hết mọi người, thì hẳn là có luật truyền phải tin rằng tất cả mọi người đều cần ân sủng để được cứu rỗi. Ông phát biểu công thức như sau: Legem credendi, lex statuat supplicandi. Luật cầu nguyện ấn định luật phải tin. Câu châm ngôn này được sách Giáo lý Hội thánh Công giáo trích dẫn ở số 1124. Chúng ta nên ghi nhận rằng câu văn của tác giả có một tầm áp dụng hạn hẹp, bàn về mối tương quan giữa việc cầu nguyện với ân sủng. Dưới khía cạnh này, ông tiếp nối truyền thống thần học đã có từ hai thế kỷ trước đó, chẳng hạn nơi ông Tertulliano và thánh Cipriano. Tuy nhiên, về sau, câu châm ngôn của ông được rút gọn thành Lex Orandi, Lex Credendi và được áp dụng vào mối tương quan giữa phụng vụ và đạo lý đức tin. Đâu là sự liên hệ giữa hai thực thể ấy? Các tác giả chia thành hai khuynh hướng. Thứ nhất, có người cho rằng phụng vụ đặt quy luật cho đức tin, khởi đi từ cách thức cầu nguyện mà chúng ta có thể xác định nội dung tín điều. Thứ hai, ý kiến đối lập thì nói ngược lại, cách thức cử hành phụng vụ phải tùy thuộc vào nội dung đức tin. Thật ra, mối tương quan giữa hai bên mang tính hỗ tương. Có khi phụng vụ xác định nội dung niềm tin,
đôi khi nội dung đức tin điều chỉnh cách cử hành phụng vụ. Một thí dụ về trường hợp thứ nhất là những tín điều về Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Cả hai tín điều đều bắt nguồn từ các lễ kính việc sinh hạ và ngày ly trần của Đức Mẹ. Ta cũng có thể nói cách tương tự về tín điều luyện tội. Nó bắt nguồn từ tục lệ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Những thí dụ về trường hợp thứ hai thì nhiều hơn. Chẳng hạn như việc thờ lạy thánh thể, diễn tả niềm tin và sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong bí tích này. Ngược lại, thái độ thiếu cung kính khi cử hành phụng vụ biểu lộ lòng tin hời hợt và có thể đưa đến việc mất lòng tin, không còn phân biệt giữa thực tại linh thiêng và thực tại phàm tục. Áp dụng thần học. Dù sao, lối tiếp cận vừa rồi mang tính cách tranh biện và dễ rơi vào những lập trường cực đoan. Từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, người ta muốn nhìn vấn đề cách quân bình và tích cực hơn, nghĩa là tìm hiểu những đóng góp của phụng vụ vào sự phát triển đức tin của cộng đoàn và cá nhân. Đối lại, một niềm tin sâu xa sớm muộn gì cũng tác dụng đến cách thức cử hành phụng vụ. Vai trò của phụng vụ trong sự phát triển tín điều. Trong chương 2 của Hiến chế về mặc khải, Công đồng Vaticano thứ hai nhìn nhận rằng mặc khải của Thiên Chúa được truyền thụ lại cho chúng ta không những nhờ lời giảng của các thánh tông đồ và sách thánh, nhưng còn nhờ việc cử hành phụng vụ nữa. Điều này dễ hiểu. Mặc khải Kitô giáo không phải là một học thuyết triết lý hoặc một ý thức hệ, nhưng là sự sống thiên linh. Thế nhưng sự sống được truyền thông không do lời nói hay sách vở, nhưng qua các bí tích. Nhờ đó chúng ta có thể tiếp xúc với Chúa Giê-xu phục sinh và lãnh nhận ơn cứu độ. Chính trong bối cảnh cầu nguyện, dù cá nhân hay cộng đoàn, mà cảm nghiệm thân tình với Chúa được tăng trưởng, không lạ gì mà cầu nguyện và phụng vụ được xếp vào những yếu tố chính yếu góp phần vào sự tiến triển của tín điều, dựa theo mẫu gương của Đức Maria, người đã nghiền ngẫm lời Chúa trong lòng. Vai trò của phụng vụ đối với đức tin của các tín hữu. Đức tin của người tín hữu được nuôi dưỡng nhờ phụng vụ. Như vừa nói, nòng cốt của đức tin Kitô giáo không phải là những chân lý cần học thuộc lòng, nhưng là Chúa Giê-xu Kitô. Nhờ phụng vụ mà tín hữu được sống tương quan mật thiết với người, khởi đầu bằng bí tích rửa tội và được tăng trưởng nhờ bí tích thánh thể. Nhờ năng lãnh nhận bí tích này, tín hữu được nuôi dưỡng bằng bánh hằng sống, tham dự vào các mầu nhiệm nhập thể, khổ nạn, phục sinh của người. Đành rằng sự tiến triển trong đời sống tâm linh không diễn ra cách máy móc do việc lãnh nhận bí tích, bởi vì còn tùy thuộc vào ân sủng của Chúa cũng như sự đáp trả của con người. Nhưng bí tích là một phương thế do chính Chúa đã thiết lập để hỗ trợ cho tiến trình tăng trưởng ấy. Đức tin được biểu lộ qua phụng vụ. Bây giờ chúng ta hãy nhìn mối tương quan từ phía đức tin. Đức tin được nuôi dưỡng nhờ đời sống phụng vụ, và đồng thời đức tin cũng muốn được biểu lộ qua đời sống phụng vụ. Điều này nằm trong bản tính của con người. Con người không phải là một loài thuần thiêng như các thiên thần, nhưng là một loài gồm bởi hồn thiêng và thân xác. Qua các giác quan, con người thâu nhận các hình ảnh và tư tưởng trừu tượng, và rồi các tư tưởng lại được diễn đạt ra hình ảnh và cử điệu thân xác, cách riêng để thông đạt cho tha nhân. Đó là vai trò của cử điệu và ngôn ngữ trong việc giáo dục và tiếp xúc xã hội tự nhiên. Điều này cũng diễn ra trong bình diện đức tin. Đức tin cần nhờ đến những ý tưởng và ngôn ngữ để diễn đạt và truyền thông. Đức tin trong nội tâm cũng cần diễn đạt qua các cử điệu của thân thể. Dĩ nhiên,
trên bình diện tự nhiên. Tuy rằng các dấu hiệu của ngôn ngữ không thể lột tả hết nội dung sâu xa của tư tưởng, nhưng chúng vẫn giữ vai trò cần thiết để truyền tải ý tưởng. Điều quan trọng là các dấu hiệu phải trung thực với tư tưởng, chứ không được làm trái ngược lại. Một thí dụ, giọt nước mắt là dấu hiệu của tâm tình buồn sầu. Tuy cũng có khi ta khóc vì quá xúc động, sung sướng, nhưng kẻ khóc mướn thì bị người đời khinh rẻ, bởi vì là trò giả dối, đóng kịch. Ta cũng cần phải nói như vậy đối với ngôn ngữ của đức tin. Tuy biết rằng, ngôn ngữ nhân loại không thể nào diễn tả nổi thực tại sâu xa của Thiên Chúa. Vì thế, không lạ gì mà nhiều nhà huyền bí đã lựa chọn con đường của thinh lặng. Nhưng hội thánh cũng bắt buộc sử dụng ngôn ngữ để diễn tả nội dung của niềm tin, cũng như những cử điệu để diễn tả những tâm tình chúc tụng, thờ lạy, tạ ơn. Điều quan trọng là làm sao để cho các ngôn ngữ và cử điệu phải trung thực với tâm tình nội tại, hầu tránh tật giả hình. Những kẻ chỉ bép xép ngoài miệng, nhưng trong lòng thì rỗng tuếch, mà các ngôn sứ và chính Chúa Giê-xu đã cực lực đả kích. Dĩ nhiên, nếu các ngôn ngữ hoặc cử điệu lại bóp chẹt các tâm tình đức tin, thì càng đáng lo biết chừng nào. Dù sao, chúng ta hãy nhìn vấn đề cách tích cực hơn. Khi ta yêu ai thật tình, thì ta cố gắng tìm những ngôn ngữ hay cử điệu để bộc lộ tâm tình, chứ không chịu sử dụng những công thức đã học thuộc lòng từ các bài thi ca có sẵn. Chúng ta không chép lại các tiểu thuyết tình sử để gửi cho người yêu, nhưng sẽ viết ra những dòng tâm huyết phát xuất từ đáy lòng. Điều này cũng xảy ra trong lĩnh vực đức tin. Hội thánh cần phải xác định những công thức đức tin hoặc những kinh nguyện phụng vụ, ngõ hầu bảo đảm sự trung thành với đạo lý tông truyền. Nhờ những công thức và kinh nguyện ấy, người tín hữu nắm bắt được nội dung của mặc khải. Tuy nhiên, một khi đã cảm nghiệm thực sự tình thân với Thiên Chúa, người tín hữu nhận thấy rằng các công thức đó quá cứng nhắc, thiếu sinh động. Vì thế, họ tìm cách để diễn đạt cảm nghiệm theo một phương thức khác. Đây là điều được các học giả đặt tên là tính cách sáng tạo trong kinh nguyện và phụng vụ. Đến đây, ta có thể nhận thấy sự khó khăn trong việc duy trì sự quân bình trong việc cử hành phụng vụ. Một đảng cần phải tuân thủ các quy luật đã được hội thánh ấn định, nhưng không để cho việc cầu nguyện trở thành máy móc khách sáo. Đảng khác không thể để cho tính sáng tạo trở thành chủ quan, hoàn toàn chiều theo cảm xúc, và nhất là không phù hợp với đức tin tông truyền. Để đạt đến sự quân bình đó, trong tông huấn Sacramentum Caritatis, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã sử dụng thuật ngữ ad celebrandi. Đó là nguyên tắc thứ hai trong việc cử hành thánh lễ mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở lần phát tới. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, có một người đàn ông qua đời và gặp Chúa Giêsu ngay ở cửa thiên đàng. Chúa bảo ông, đã đến lúc con đi theo ta. Người đàn ông nhìn thấy Chúa đang cầm một chiếc vali. Ông liền hỏi, thưa Chúa, trong đó có gì vậy ạ? Có phải tài sản, quần áo hay tiền bạc của con không? Chúa ôn tồn đáp, không, những thứ đó thuộc về thế gian. Người đàn ông lại hỏi, vậy là tài năng, kỷ niệm hay bạn bè của con? Chúa lắc đầu, không, chúng thuộc về thế gian và hoàn cảnh. Người đàn ông tò mò, vậy cái gì mới thực sự là của con? Chúa trả lời, chính là những khoảnh khắc con sống yêu thương, chia sẻ và làm theo ý ta. Khi mở vali ra, thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, người đàn ông bỗng bật khóc vì hiểu ra. Lúc lìa đời, mọi thứ anh ta cố nắm giữ ở trần gian đều mất sạch. Chỉ có những gì anh ta cho đi vì lòng mến Chúa mới là thứ tồn tại mãi mãi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có một tác giả nói rằng chúng ta tồn tại nhờ những gì chúng ta nhận, nhưng chúng ta sống nhờ những gì mình cho đi. Lời nhận định này cho thấy giá trị của một con người không được đo bằng những gì người ta tích lũy được, nhưng bằng những điều mà họ làm cho người khác. Câu chuyện về người đàn ông gặp Chúa ở cửa thiên đàng mà chúng ta vừa nghe chính là một minh chứng sâu sắc cho điều này. Khi đối diện với sự hữu hạn của kiếp người, mọi tài sản, danh vọng, kỷ niệm hay bạn bè đều ở lại trong thời gian và thế gian. Cho nên hình ảnh chiếc vali trống rỗng của người đàn ông trong câu chuyện ở trên cũng là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta rằng những thứ thuộc về chúng ta không phải là những thứ chúng ta đang sở hữu, mà chính là những gì chúng ta đã cho đi với tấm lòng yêu thương, với sự quảng đại chia sẻ. Thật vậy, sự cho đi không làm cho mỗi người chúng ta nghèo đi, mà ngược lại nó làm cho tâm hồn và nhân cách của chúng ta trở nên giàu có. Tuy nhiên, từ thực tế cuộc sống, chúng ta vẫn nhìn thấy đâu đó xung quanh mình vẫn còn khá nhiều người đang mang trong mình tâm lý ích kỷ, tính toán và đong đếm hơn thua khi đứng trước bài toán được mất của cuộc đời. Thực lòng mà nói, ai trong chúng ta cũng sợ mất mát và thua thiệt. Vì bản tính tự nhiên của con người vốn dĩ là thiên về xu hướng tích lũy để tìm kiếm sự an toàn cho bản thân trước. Thế nhưng, nếu ai cũng chỉ khư khư giữ lại cho riêng mình, thì thế giới này sẽ chỉ là một không gian lạnh lẽo và thiếu thốn tình người. Sự tích lũy vật chất có thể mang lại cảm giác an toàn cho chúng ta đấy, nhưng cảm giác đó

cũng chỉ là nhất thời. Tấm lòng quảng đại sẽ chia với người khác mới chính là điều tạo nên giá trị bền vững và hạnh phúc đích thực cho mỗi chúng ta. Cho nên, người biết cho đi mới là người giàu có nhất, bởi vì họ luôn có dư dả niềm vui trong tâm hồn. Trong hành trình theo Chúa, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi bước đi trên con đường sẻ chia và trao ban theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu, đấng vốn giàu sang nhưng đã tự nguyện trở nên nghèo khó để nhờ cái nghèo của Ngài mà chúng ta được trở nên giàu có. Bởi đó, trước những hơn thua hay được mất của cuộc đời, chúng ta cần phải nhìn mọi sự dưới ánh sáng của đức tin và của tình yêu thương, để nhờ đó chúng ta có thể vượt lên trên những toan tính ích kỷ của đời thường và nhận ra rằng mỗi khi chúng ta mở lòng chia sẻ với người khác là mỗi lần chúng ta đang tích lũy kho tàng thiêng liêng và làm giàu cho chính tâm hồn mình. Đây cũng chính là nghịch lý của hành trình đức tin mà trang tin mừng hôm nay nói đến qua lời khẳng định của Chúa Giêsu: ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Giữa một xã hội thực dụng và thực tế như hiện nay, Chúa Giêsu đã đưa ra một con đường hoàn toàn trái ngược với những toan tính theo kiểu của con người. Ngài không đòi chúng ta phải từ bỏ mạng sống theo nghĩa đen, nhưng mời gọi chúng ta đóng đinh cái tôi của mình vào thập giá và mở lòng ra với tha nhân, sẵn sàng sống quên mình để dấn thân phục vụ và đem yêu thương đến cho mọi người. Như thế, hành trình theo Chúa của chúng ta không phải là một hành trình cân đo đong đếm, xem mình sẽ nhận lại được bao nhiêu lợi lộc vật chất, mà là một hành trình biến đổi của tâm hồn. Hành trình ấy chỉ thật sự trọn vẹn khi chúng ta dám ra khỏi bản thân mình, chấp nhận những mất mát và thiệt thòi để bước vào con đường dấn thân cho những giá trị của tin mừng. Quả vậy, cái mất mà Chúa Giêsu nói đến ở đây chính là sự từ bỏ cái tôi ích kỷ và thói quen bám víu vào vật chất của chúng ta, để mở lòng ra với những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Chỉ khi nào chúng ta dám mất đi cái tôi kiêu hãnh, mất đi những tiện nghi vật chất và mất đi thời gian cũng như sức lực để cúi xuống phục vụ tha nhân vì Chúa, tâm hồn chúng ta mới thực sự được gặp Chúa, được lấp đầy bằng niềm vui ân sủng, và cuộc đời chúng ta mới trở nên những chứng nhân cho những giá trị tin mừng. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết can đảm từ bỏ những mất mát chóng qua, để tâm hồn chúng ta được biến đổi và trỗi sinh những hoa trái tốt lành trong hành trình theo Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra những giá trị bền vững khi chọn lựa sống theo lời Chúa dạy, để trong cuộc sống dù có phải thiệt thòi mất mát, chúng con cũng vẫn trung thành sống và làm chứng cho đức tin chúng con đã lãnh nhận. Ngõ hầu đời sống chúng con trở nên những môn đệ đích thực của Chúa và được chính Chúa là gia nghiệp. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Tương quan giữa vợ chồng trong cuộc sống lòng tin theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi trình bày các liên hệ giữa các anh chị em Kitô nô lệ và chủ nhân trong phần thứ nhất chương 3, tức các câu từ 1 đến 12, Thánh Phêrô đề cập tới các tương quan vợ chồng trong cuộc sống lòng tin. Theo mô thức văn chương như đã có trong các thư của Thánh Phaolô, ở đây Thánh Phêrô bàn tới cuộc sống gia đình, đặc biệt là các liên hệ giữa vợ và chồng. Thánh nhân chấp nhận tình trạng xã hội của gia đình thời đó như một sự kiện cụ thể và tìm nêu bật giá trị Kitô mà nó có thể có. Và Thánh Phêrô nhận diện ra giá trị đó trong sức mạnh cứu độ tiềm ẩn nơi cách ăn nết ở tinh tuyền, liêm chính và kính sợ Thiên Chúa của người vợ đối với chồng, nơi phẩm giá con người nội tâm có giá trị cao đẹp hơn bất cứ thứ đồ trang sức bề ngoài nào khác, nơi thái độ hiểu biết mà người chồng phải có đối với các yếu đuối có thể có của người vợ. Đây là một trong các văn bản từng gây ra nhiều tranh luận mà các phong trào nữ quyền đã mạnh mẽ tố giác và không bao giờ quên trích dẫn để phản kháng các xã hội theo chế độ phụ hệ và tâm thức trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại trong rất nhiều môi trường xã hội ngày nay, kể cả xã hội Việt Nam. Khi đưa ra lời khuyên là vợ chị em hãy phục tùng chồng, Thánh Phêrô không khẳng định rằng việc nữ giới tùng phục nam giới là một nguyên tắc tuyệt đối trong cung cách sống của Kitô hữu. Như đã làm khi trình bày các tương quan của Kitô hữu nô lệ với các chủ nhân, Thánh Phêrô hướng tới chỗ Kitô hóa một tình trạng sống và muốn nói rằng trong một tình trạng như thế, việc tùng phục trong hành động hơn là trong bản vị của phụ nữ đối với chồng diễn tả một giá trị. Khi trong cách ăn nết ở của mình, người vợ sống trọn vẹn và thực thi tin mừng, thì tuy thinh lặng, nhưng nàng đang loan báo tin mừng cho chồng, và cho dù không nói lời nào, nhưng nàng đang chinh phục được chồng, lôi kéo chàng đến với lòng tin, trong nghĩa đang truyền giáo cho chồng, và khiến cho chàng được tham dự vào các thiện ích cứu thế của ơn cứu độ. Kiểu ăn ở tinh tuyền và có ý thức về Thiên Chúa, hay dịch sát nghĩa là kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa chứ không kính sợ chồng sẽ khiến cho người vợ có cung cách sống tinh tuyền trong nghĩa toàn vẹn chứ không chỉ hạn hẹp vào sự khiết tịnh là đức tính cũng cần phải có trong cuộc đời hôn nhân. Chính cách ăn nếp ở đó của người vợ cảm hóa được người chồng không có đức tin nơi Thiên Chúa và khiến cho bà trở thành người rao giảng tin mừng ngay trong gia đình và cuộc sống hôn nhân của mình. Tiếp đến, Thánh Phêrô khai triển nét đặc thù thứ hai trong kiểu sống của nữ giới Kitô, đó là các đức tính làm thành vẻ đẹp đích thực của nữ giới Kitô, vẻ đẹp tinh thần, vẻ đẹp nội tâm. Chính các đức tính tinh tuyền, thùy mị và hiền hòa là những đồ trang sức không bao giờ hư nát và được Thiên Chúa ưa thích, chứ không phải kiểu uốn tóc cao kỳ hay các đồ trang sức bằng vàng bạc hoặc quần áo đẹp đẽ, xa hoa, đắt tiền. Thật thế, đồ trang sức đích thực mà nữ giới phải trân trọng là một con người nội tâm, một bản vị với các đức tính tinh tuyền, hiền hậu và an bình, thế nào để đứng vững trước cái nhìn của Thiên Chúa, chứ không phải là kiểu ăn mặc bề ngoài, là điều cũng cần chú ý săn sóc, chứ không được khinh thường loại bỏ. Trong hai câu 5 và 6, Thánh Phêrô tìm chứng minh cho khẳng định vừa nói bằng cách trưng dẫn gương sống của nữ giới trong Kinh Thánh Cựu Ước. Thánh nhân nói tới các phụ nữ tùng phục chồng một cách tổng quát. Tiếp theo đó, Ngài nhận diện ra trong thái độ hy vọng nơi Thiên Chúa của họ một yếu tố làm thành nét đặc thù của nữ giới Cựu Ước. Đó là sự thánh thiện. Sự thánh thiện là đồ trang sức đích thực có giá trị của nữ giới. Trong câu 6, sự chú ý tập trung nơi gương mặt của bà Sarah, vợ của tổ phụ Abraham. Cả khi bà chỉ gọi chồng là chủ của mình, như trong chương 18 câu 12, bà cũng diễn tả sự tùng phục của mình đối với chồng. Và trong nghĩa đó, Sarah trở thành mẫu gương của các bà vợ Kitô. Nhưng Thánh Phêrô còn khẳng định mạnh mẽ hơn nữa khi nói rằng các bà vợ Kitô là nữ tử của bà Sarah. Ở đây soạn giả tìm gán cho bà Sarah điều mà Thánh Phaolô nói về tổ phụ Abraham trong chương 4 câu 1 tới 12 thư gửi tín hữu Roma và trong chương 3 câu 6 tới 29 thư gửi giáo đoàn Galat.
Đây là điều chưa từng thấy và cũng sẽ không còn gặp lại trong Tân Ước nữa. Là nữ tử của tổ phụ Abraham và như thế được đưa vào trong lịch sử cứu độ và lịch sử của lời Thiên Chúa hứa, các bà vợ Kitô cũng là nữ tử của bà Sarah và sẽ chia sẻ thái độ sống tùng phục của bà. Khi làm điều thiện và sống như bà Sarah, các bà vợ Kitô thoát khỏi mọi sự sợ hãi. Trong trật tự xã hội tùng phục thời xưa, tình yêu thương, sự tin cậy lẫn nhau cũng là những yếu tố định đoạt trong cuộc sống của các cặp vợ chồng Kitô. Cũng thế, những người làm chồng cũng có những chiều kích đặc thù Kitô phải thực hiện trong cuộc sống gia đình. Trước hết là sự chung sống, không phải chỉ thuần túy vật chất, mà được làm thành bởi thái độ thông minh và hiểu biết. Người đàn bà có thể xác yếu đuối hơn nam giới, phải được chồng quý chuộng và tôn trọng. Bởi vì nàng cũng chia sẻ cùng sự sống của Thiên Chúa, hoa trái lòng lành của Thiên Chúa, ngang hàng, không khác gì nam giới, và sẽ chiếm được cùng gia nghiệp cánh chung. Nếu người nam không đặt mình vào trong trật tự tư tưởng này đối với vợ, và không đồng thời thực hành chiều kích nhân bản và Kitô trên đây, thì sẽ gây ra sự đổ vỡ giữa mình và Thiên Chúa. Hậu quả là các lời cầu của ông sẽ không được khấn nhận. Nói cách khác, Thánh Phêrô muốn nói rằng nếu không biết tôn kính, yêu thương và trân trọng vợ, người chồng không chu toàn bổn phận của mình trong cuộc sống lứa đôi. Như thế, không sống đẹp lòng Chúa nên không được Chúa khấn nhận khi cầu nguyện. Những khẳng định mà Thánh Phêrô đưa ra xem ra bình thường đến như vô thưởng vô phạt, nhưng các hệ lụy của chúng vượt quá mọi tưởng nghĩ của chúng ta và giải quyết được êm thắm các đòi buộc bình quyền của nữ giới. Trong câu 8, Thánh Nhân hướng lời mời gọi tới tất cả mọi Kitô hữu, không phân biệt ai. Ngài xin họ phải đồng tâm nhất trí, có cùng kiểu cách suy tư và cảm nhận như là Kitô hữu, thông cảm nhau, nghĩa là có khả năng chia vui sẻ muộn với nhau, yêu thương các anh chị em Kitô đồng đạo, sẵn sàng với hết mọi người, rộng mở cho lòng nhân hậu và xót thương, khiêm tốn không tìm cách áp đặt trên người khác các mục đích ích kỷ của mình, nhưng biết giúp đỡ, tương trợ nhau với tinh thần phục vụ. Trong câu 9, Thánh Phêrô lấy lại một đề tài trong 8 mối phúc thật để khuyến khích tín hữu đừng chống lại sự giữ trên cùng bình diện với nó, nghĩa là đừng dùng sự giữ để chống lại sự giữ, đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa. Cùng cách sống mà Kitô hữu phải có, đó là thái độ xây dựng, luôn luôn xây dựng, triệt để xây dựng, dù có gì xảy ra và người khác có sống ra sao đi nữa. Đây là thái độ sống giống thái độ nhân hậu xót thương của Thiên Chúa, là đấng luôn luôn ban phát ơn lành, cho mưa rơi trên người lành cũng như kẻ dữ. Khi sống như thế, Kitô hữu sẽ trở thành một phước lành cho tha nhân và cho thế giới, và sẽ được Thiên Chúa chúc phúc. Phước lành của Thiên Chúa sẽ theo họ trong hiện tại và luôn mãi cho tới ngày cánh chung. Hai câu 11 và 12 của chương 3 trích lại lời của Thánh Vịnh 34 câu 13 đến 16 theo bản Hy Lạp 70 trong viễn tượng đặc thù của nền văn chương khôn ngoan, hứa ban cuộc sống an bình và thịnh vượng cho những ai biết kính sợ Gia-vê Thiên Chúa. Nó kể ra một loạt các cung cách hành xử cụ thể theo mẫu gương bắt nguồn từ ý thức về thực tại của Thiên Chúa. Trước hết là biết chế ngự miệng lưỡi, và một cách tổng quát hơn, biết xa lánh sự dữ và gắn bó với sự thiện. Gia-vê Thiên Chúa canh chừng những người sống theo các chỉ dẫn của Ngài và lắng nghe lời cầu của họ. Từ những gì đã nói liên quan tới việc kìm hãm miệng lưỡi và làm lành lánh dữ, Thánh Phêrô tóm tắt những gì đã trình bày trước đó và hướng chúng tới viễn tượng cánh chung. Cuộc sống mà Kitô hữu yêu chuộng, những ngày vui mà họ có thể trông thấy đều có chiều kích cánh chung. Cung cách hành xử cụ thể Kitô liêm chính trên bình diện luân lý có liên quan tới thực tại nhiệm màu mà Thiên Chúa là đứng canh thức trên các Kitô hữu và lắng nghe lời cầu của họ đang chuẩn bị. Thiên Chúa là đứng quan sát và theo dõi mọi sự, sẽ biết rút tỉa ra mọi kết quả lượng định cho tín hữu tin Ngài cũng như cho những kẻ cố ý không muốn tin Ngài. Đây là tư tưởng được Thánh Phêrô lặp đi lặp lại trong nhiều kiểu nói khác nhau.
chịu đựng cơn thịnh nộ của con người thì bao giờ cũng vẫn dễ hơn là chịu đựng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Làm việc lành mà đau khổ ở đời này thì vẫn hơn là làm việc dữ mà phải đau khổ trong đời sau.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tương quan giữa tín hữu Kitô với người không Kitô theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 2 chương 3 các câu từ 13 đến 22 thư thứ nhất, Thánh Phêrô trở lại đề tài tương quan giữa tín hữu Kitô và các người không Kitô trước khi đưa ra kết luận. Văn bản này mở đầu với một câu hỏi hùng biện và một câu trả lời cũng không kém phần quan trọng và hùng biện. Ai làm hại được anh chị em đây, nếu anh chị em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh chị em có chịu khổ vì sống công chính, thì anh chị em thật có phúc. Toàn văn bản được xây dựng và khai triển dựa trên hai đề tài. Thứ nhất là sự cao vượt của cuộc sống Kitô chân thực, khiến cho sự giữ không thể nào tới và hủy hoại được họ. Và thứ hai, các giá trị của khổ đau vì cuộc sống liêm chính. Đề tài thứ nhất được khai triển trong các câu từ 14b đến 16. Trong đó, Thánh Phêrô khẳng định rằng tín hữu Kitô không cần phải sợ hãi những kẻ chống đối và bắt bớ họ. Trái lại, phải tận dụng dịp này để đào sâu lòng tin vào cuộc sống nội tâm của mình. Anh chị em hãy thánh hóa Chúa Kitô trong trái tim mình. Hãy lợi dụng tình trạng bị chống đối và bắt bớ đó để làm chứng tá hữu hiệu cho những người không biết Chúa. Thế nào để dẫn đưa các người bắt bớ ấy ít nhất tới chỗ suy tư trở lại khi thấy rằng mặc dù họ sách nhiễu và nói xấu nói hành Kitô hữu, nhưng vẫn phải bó buộc và công nhận thái độ sống liêm chính, luân lý của các tín hữu mà họ bắt bớ. Câu 17 ghi dấu việc chuyển đề tài bằng cách đưa ra khẳng định, thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, thì vẫn hơn là vì làm điều ác. Các câu từ 18 đến 22 giải thích lý do tại sao khổ đau vô tội lại có giá trị. Qua khổ đau vô tội, Chúa Kitô đã hiện thực hành động cứu độ được khai triển trong biến cố phục sinh và lên ngai vinh hiển trên trời. Bí tích rửa tội kết hợp Kitô hữu với cái chết và sự khổ đau của Chúa Kitô và đặt để họ trên cùng con đường của ơn cứu độ toàn vẹn sẽ được hiện thực với việc tham dự vào vinh quang của sự phục sinh. Đề tài thứ nhất, khi Kitô hữu nhiệt tâm làm điều thiện thì sẽ không có ai hãm hại được họ. Khẳng định này của Thánh Phêrô liên quan tới nòng cốt cuộc sống Kitô. Nòng cốt cuộc sống Kitô là làm điều lành với tất cả sự tham dự cá nhân, nghĩa là với toàn con người và mọi khả năng của mình. Nó bắt nguồn từ chính giáo huấn của Chúa Giêsu: các con hãy nên chọn lành như Cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Ơn gọi Kitô như thế là sống nhân lành, thánh thiện như Thiên Chúa, là huy động toàn con người và mọi khả năng, tâm sinh vật thể lý, tài chánh vật chất và tinh thần của mình, cũng như mọi khả năng bẩm sinh và thủ đắc được để làm điều thiện, sống theo sự thiện, bênh vực sự thiện, phát huy thăng tiến gieo vãi sự thiện ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc, gieo vãi hăng say, gieo vãi điên cuồng, không tính toán, không so đo hơn thiệt, trên lối đi, trong bụi gai, trên sỏi đá khô cằn, như chính Đức Chúa Giêsu, người gieo giống lời Chúa trong phúc âm. Sống đời Kitô là phản ánh gương mặt của Thiên Chúa, là nguồn gốc mọi điều thiện hảo, là sự thiện biết hoa. Thật thế, nếu Kitô hữu sống lòng tin nồng cháy, nếu họ nhiệt thành làm điều thiện, thì sẽ không có sức mạnh nào có thể hãm hại được họ. Nói thế có ngoa quá không? Vì trong dòng lịch sử giáo hội, từ 2000 năm qua, đã có biết bao nhiêu Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện bị sách nhiễu, ám sát, bách hại, tù tội và đàn áp kỳ thị khốn khổ trăm chiều. Điển hình và cụ thể là tình hình bách hại, hạn chế và bóp nghẹt tự do tôn giáo tại các nước còn theo chế độ cộng sản duy vật vô thần như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Tại những nước có chế độ độc tài quân phiệt, ngay trong các nước gọi là tự do, nhưng có bầu khí tục hóa duy vật ngày càng lan tràn, Kitô hữu cũng bị cám dỗ xa rời lý tưởng nhiệt thành làm điều thiện. Như thế có lẽ phải hiểu theo kiểu khác. Khi Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện, thì rất thường khi họ có thể cảm hóa được cả những người thù nghịch họ và không bị hãm hại. Khi Kitô hữu sống thánh thiện như thầy mình là Đức Giêsu Kitô, thì không sức mạnh sự dữ nào có thể đánh bại được họ, ngay cả khi họ có bị giết chết như Đức Giêsu đã bị giết chết trên thập giá đi nữa.
Bởi vì chính khi thủ tiêu Đức Giêsu, những kẻ thù ghét Ngài, các lực lượng sự dữ, bao gồm cả tội lỗi và cái chết, đã bại trận thê thảm ngay trong lãnh địa do chúng kiểm soát. Chúng đã không khiến cho Đức Giêsu và tín hữu theo Ngài bị khuất phục và làm theo điều chúng muốn. Và trong nghĩa đó, quả thực, khi nhiệt thành làm điều thiện, không có lực lượng nào kể cả Satan có thể hãm hại được tín hữu. Tiếp đến, Thánh Nhân nêu bật một nguyên tắc nền tảng khác, đó là các khổ đau có thể xảy ra trong cuộc sống tín hữu vì cuộc sống công bằng, vì thái độ ngay thẳng luân lý của họ có giá trị đến độ, vì thế mà họ được gọi là những người có phúc. Vì sống công bằng và liêm chính mà phải gặp khổ đau thì Kitô hữu có phúc, vì họ giống Chúa Kitô vô tội mà vẫn bị kết án tử hình. Ở đây cần minh định một điều, đó là khổ đau có thể xảy ra trong cuộc sống tín hữu, nhưng nó không phải là một sự cần thiết tuyệt đối và không thể tránh được. Nói cách khác, nếu vì sống các giá trị tin mừng, công bằng và liêm chính mà Kitô hữu có gặp chống đối, khổ đau và bắt bớ kỳ thị, đặc biệt trong các môi trường xã hội duy vật vô thần, chống đối tôn giáo, chống đối siêu việt, thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi, không có gì đáng ngạc nhiên. Chúa Giêsu xưa kia cũng đã bị như thế, và vì vậy nên Kitô hữu có phúc vì được giống Chúa. Họ càng có phúc hơn nếu đang khi chịu khổ đau, họ có được cùng tâm tình và ý hướng của Chúa Giêsu, nghĩa là nếu họ biết kết hiệp các khổ đau khốn khó của họ với các khổ đau của Chúa Kitô, và để cho tình yêu quyền năng của Chúa biến đổi trở thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa và kéo đổ ơn lành xuống trên thế giới và trao ban ơn cứu độ cho nhân loại. Anh chị em hãy thánh hóa Chúa Kitô trong tim mình, là kiểu nói khó hiểu, nhưng muốn diễn tả điều này. Việc tham dự vào các khổ đau của Chúa Kitô được chấp nhận trong cùng thẳng lương tâm, đặt để Kitô hữu trên cùng bình diện phụng tự hiến lễ của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã thánh hóa cá nhân mình bằng cách hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa Cha thay cho người khác, và giờ đây Ngài tiếp tục công trình hiến tế thánh hóa đó trong hiến tế mà Kitô hữu thực hiện trong sự kết hiệp với Ngài. Sự kết hiệp đó thân tình bền chặt tới độ cho phép Thánh Phêrô diễn tả bằng một kiểu nói táo bạo. Khi dâng lên Thiên Chúa Cha chính mình họ và các khổ đau của họ, Kitô hữu cũng thánh hóa cả Đức Kitô nữa. Thật ra vì là chi thể mình mầu nhiệm có Chúa Kitô là đầu, nên khi Kitô hữu dâng chính mình và mọi khổ đau của họ lên Thiên Chúa Cha, là họ thi hành chức tư tế đã nhận lãnh, sống ơn gọi nên thánh, và vì thế họ thánh hóa toàn thân mình mầu nhiệm là giáo hội, bao gồm cả Chúa Kitô là đầu nữa. Tiếp đến, Thánh Phêrô khuyên tín hữu hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho những ai chất vấn về niềm hy vọng của họ, hỏi lý do tại sao họ lại vẫn hy vọng khi bị ngược đãi bách hại như thế. Và ngay kiểu cách trả lời của họ hiền dịu và kính trọng với lương tâm ngay thẳng lại càng khiến cho những kẻ thù địch phải ngạc nhiên hơn nữa và phải xấu hổ về những vu vạ cáo gian đối với các tín hữu, vì thái độ sống kết hiệp toàn vẹn của tín hữu với Chúa Kitô. Lương tâm ngay thẳng, từ lương tâm hay ý thức trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô có một giá trị đặc biệt, đó là ý thức của Thiên Chúa, ý thức về Thiên Chúa, ý thức tốt lành có được từ Thiên Chúa. Nó không chỉ thuần túy là lương tâm trong sạch, lương tâm an bình trong bản chất của nó, nhưng cũng luôn bao gồm một giá trị ngoại tại nữa. Lương tâm đối chiếu với giá trị ngoại tại đó bằng cách chấp nhận nó và biến nó thành của mình. Khi đó, lương tâm của Thiên Chúa là ý thức về Thiên Chúa được đem tới bình diện ý thức tâm lý. Lương tâm tốt lành là ý thức của người đang thực sự tích cực dấn thân làm việc thiện. Khi biết được thái độ sống ngay thẳng này của các tín hữu Kitô, những người bách hại họ phải thừa nhận là đã lầm lẫn trong phán đoán của họ. Khi luôn sống theo ý muốn của Thiên Chúa và kết hiệp với Ngài, thì tín hữu không sợ hãi gì. Thiên Chúa không muốn cho những kẻ tin vào Ngài phải đau khổ một cách tiên quyết. Điều Ngài muốn là họ được hạnh phúc, an vui. Nhưng Thiên Chúa có thể xin họ góp phần vào ơn cứu rỗi, như Ngài đã xin Đức Kitô làm như thế. Và sự mời gọi này sẽ được tỏ hiện trong các hoàn cảnh sống cụ thể của họ. Để có thể thực sự đạt mức cao của giá trị thần học
mà Thánh Phêrô quan niệm sự khổ đau của Kitô hữu không được là sự khổ đau hậu quả của sự trừng phạt thích đáng đối với tội lỗi của họ. Trong trường hợp này thì khung cảnh thần học sẽ thay đổi và khổ đau khi đó có giá trị đền tội và thanh tẩy cá nhân.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh nhận phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón nhận một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giêsu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một câu khiến chúng ta giật mình. Anh em đừng tưởng Thầy đến để đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Chúng ta vẫn quen gọi Chúa Giêsu là Vua Bình An, là Đấng ban bình an. Vậy tại sao hôm nay người lại nói đến gươm giáo, nói đến chia rẽ ngay trong gia đình, giữa con với cha, giữa con dâu với mẹ chồng? Gươm giáo ở đây không phải là bạo lực, đó là hình ảnh của một sự phân chia, một chọn lựa mà tin mừng đặt ra cho mỗi người. Khi một người quyết tâm sống theo Chúa cách triệt để, chọn lựa ấy đôi khi tạo nên căng thẳng, thậm chí ngay trong nhà mình. Vì không phải ai cũng đi cùng một hướng. Chúa Giêsu không hề dạy chúng ta ghét bỏ cha mẹ hay người thân. Điều người đòi hỏi là đừng để bất cứ tình yêu nào, dù thiêng liêng đến đâu, chiếm mất chỗ đứng số một vốn thuộc về Thiên Chúa. Vì thế người nói, ai yêu cha mẹ hơn yêu Thầy thì không xứng với Thầy. Rồi người thêm hai đòi hỏi nữa. Thứ nhất là vác thập giá. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Thập giá đây là những hy sinh, những khó khăn ta gặp khi ta trung thành với Chúa. Thứ hai là một nghịch lý nằm ở trung tâm đời sống Kitô hữu. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai chỉ khư khư giữ lấy bản thân, sống cho riêng mình, thì cuối cùng đánh mất chính mình. Còn ai dám cho đi, dám hy sinh vì Chúa và vì anh em, thì lại tìm được sự sống thật. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2232 soi sáng cho chúng ta điểm này. Các mối liên hệ trong gia đình dù quan trọng, nhưng không phải tuyệt đối. Phải xác tín rằng ơn gọi thứ nhất của Kitô hữu là đi theo Chúa Giêsu. Đặt Chúa lên trên hết không có nghĩa là bớt yêu gia đình. Trái lại, khi Chúa ở vị trí trung tâm, mọi tình yêu khác mới được đặt đúng chỗ và trở nên bền vững hơn. Thưa quý vị, có lẽ ít khi chúng ta phải chọn giữa Chúa và người thân theo nghĩa gay gắt như thời Bách Hại. Nhưng gươm giáo của tin mừng vẫn chạm đến chúng ta mỗi ngày qua những chọn lựa rất nhỏ. Đó là khi ta phải chọn lựa giữa việc sống trong trung thực, trong công việc và cái lợi trước mắt. Đó là khi ta phải giữ luật Chúa về hôn nhân, về công bằng, trong khi những người chung quanh cho là lỗi thời. Đó là khi con cái muốn dâng mình cho Chúa đi tu, đi truyền giáo, mà cha mẹ lại muốn giữ con cho những tính toán đời thường. Trong tất cả những khoảnh khắc ấy, Chúa hỏi ta, con đặt điều gì lên trên hết? Quý vị và các bạn thân mến, đòi hỏi của Chúa hôm nay xem ra rất nặng, nhưng người không bỏ chúng ta một mình. Cuối bài tin mừng, người hứa một điều thật dịu dàng. Ngay cả một chén nước lã trao cho một môn đệ bé nhỏ của người cũng không mất phần thưởng. Nghĩa là mọi hy sinh, dù âm thầm và nhỏ bé nhất, đều được Chúa nhìn thấy và đền đáp. Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay dám can đảm đặt Chúa lên trên hết trong một chọn lựa cụ thể của ngày sống. Đừng sợ thập giá nhỏ mà lòng trung thành với Chúa đòi hỏi. Vì ai dám mất vì Chúa, người ấy không mất gì cả, nhưng tìm lại được tất cả. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con đặt Chúa lên trên mọi tình yêu và mọi tính toán của đời mình. Xin cho chúng con lòng can đảm để chọn Chúa mỗi ngày, nhất là trong những lúc phải hy sinh. Xin dạy chúng con hiểu rằng chỉ khi dám liều mất vì Chúa, chúng con mới thật sự tìm được sự sống. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm đặc sứ tại Đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Hôm 11 tháng 7 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố thư của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bổ nhiệm Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay, Ấn Độ, làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hiệp các Hội đồng Giám mục Á Châu, gọi tắt là FABC, tiến hành tại Jakarta, thủ đô Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây. Nội dung thư của Đức Thánh Cha Leo có đoạn viết: Kính gửi người anh em đáng kính của tôi, Đức Hồng Y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay. Khi suy nghĩ về giáo hội tại châu Á thân yêu, giáo hội mà tôi tha thiết mong ước ngày càng tiến triển vững mạnh trong đức tin Kitô, tôi rất hy vọng rằng giáo hội này sẽ không bao giờ ngừng trổ sinh hoa trái trong đức tin và trong tình nhân loại. Vì thế, tôi đã viết trong sứ điệp của mình, một lần nữa tôi muốn gửi lời tha thiết mời gọi đến mọi Kitô hữu cũng như các anh em trong hàng giám mục, đó là đừng ngại dấn thân vào công việc của thời đại chúng ta. Với tâm hồn mục tử và người cha, tôi tha thiết khuyến khích mọi người hãy chấm dứt việc xây dựng một Babylon mới và cùng hợp sức kiến tạo thiện ích đích thực để nhân loại và theo đó cả giáo hội không đánh mất vẻ đẹp của mình. Nhờ đó, thế giới một lần nữa có thể nhận ra trong lòng con người một mái nhà và một đền thờ của Thiên Chúa, nơi Chúa Kitô khao khát ngự trị. Ý thức rằng các cuộc họp của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã có nhiều công lao trong những lĩnh vực vừa nêu và tiếp tục mang lại nhiều hoa trái phong phú, tôi vui lòng đón nhận lời thỉnh cầu của người anh em đáng kính là Đức Hồng Y Filipe Neri Antonio Sebastião do Rosario Ferrao, Tổng Giám mục Chính tòa Goa và Đà Mạn, đồng thời là Chủ tịch Liên Hiệp nói trên. Nhân dịp Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hiệp sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 tới đây, Đức Hồng Y Chủ tịch đã thỉnh cầu tôi cử một vị Hồng Y để trong các cử hành thánh lễ cũng như trong các phiên họp đại diện cho chính tôi, hầu làm tăng thêm tính trọng thể của sự kiện này. Vì thế, qua thư này, tôi vui mừng và tin tưởng bổ nhiệm cũng như thiết lập chính Đức Hồng Y, người anh em đáng kính của tôi, vốn nổi bật vì lòng tôn kính và sùng mộ đặc biệt đối với Chúa Kitô là một tử nhân lành và đối với giáo hội của người, làm đặc sứ của tôi tại Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nói trên.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, 1.700 hiền mẫu Tổng giáo phận Huế tham dự ngày họp mặt cấp giáo phận năm 2026. Sáng thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 vừa qua, gần 1.700 hiền mẫu trong khắp các giáo xứ của Tổng giáo phận Huế đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Giáo phận để tham dự ngày họp mặt và mừng bổn mạng lễ Thánh Anne Lê Thị Thành cấp giáo phận. Chủ đề được lựa chọn cho ngày họp mặt năm nay là Thiên chức là mẹ, hồng ân cao quý Chúa ban. Sau khi khai mạc, các tham dự viên cùng lắng nghe những chia sẻ từ cha Đa Minh Lê Duy Khánh, trưởng ban Mục vụ Gia đình và cha Phaolô Hoàng Nhật, đặc cách giới hiền mẫu Tổng giáo phận Huế. Cha Đa Minh khẳng định, thiên chức làm mẹ là một hồng ân Chúa mà mỗi người mẹ chưa bao giờ nghỉ hưu, chưa bao giờ dừng yêu thương con cái. Thánh Kinh cũng đã dùng hình ảnh người mẹ để diễn tả phần nào tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Bởi lẽ đó, tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con của mình là vô cùng cao quý. Từ những hiện tượng xã hội hiện tại, cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, con cái là món quà Thiên Chúa ban tặng, là kế hoạch yêu thương của người. Khi sinh con mình ra, người phụ nữ trở nên một người mẹ. Cha mời gọi các hiền mẫu sống khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa trong đời sống gia đình, thông qua việc đặt hết tâm sức vào những công việc thường ngày. Sau đó là thánh lễ mừng kính Thánh Tử Đạo Anne Lê Thị Thành, quan thầy của giới hiền mẫu, do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ có cha Barnaba Trần Đình Phục, tổng đại diện, cha Đa Minh Phan Hưng, đại diện giám mục, cha Phaolô Hoàng Nhật, đặc trách giới hiền mẫu, quý cha hạt trưởng, quý cha quản sứ, phó sứ và quý cha dòng. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục gợi nhớ đến hai mẫu gương làm mẹ. Mẫu gương thứ nhất là bà mẹ của 7 người con được sách Maccabê quyển thứ 2 kể lại. Mẫu gương thứ hai là của thánh nữ Tử Đạo Anne Lê Thị Thành, bà Đê, vị nữ tử đạo duy nhất trong 117 vị tử đạo Việt Nam được giáo hội tuyên thánh năm 1988. Qua đó, Đức Tổng giám mục Chu-xê nhấn mạnh rằng ơn gọi của hiền mẫu là cùng với chồng xây dựng tổ ấm, giáo dục đức tin, nhân bản và tri thức cho con cái. Người làm mẹ công giáo cũng được kêu gọi để sống đức tin cách mạnh mẽ những lúc bão táp mưa sa của cuộc đời. Người vợ, người mẹ hôm nay cũng phải đối diện với những cuộc tử đạo trắng, là những khó khăn thử thách, là những bách hại, những cám dỗ của xã hội thực dụng. Đức Tổng giám mục Giuse nhấn mạnh việc nên thánh trong gia đình, người phụ nữ không nên thánh một mình, nhưng cùng nên thánh với chồng, với con cái. Sau lời nguyện hiệp lễ, một hiền mẫu đại diện cho các hiền mẫu tham dự ngày họp mặt bày tỏ niềm tri ân với Đức Tổng giám mục Giuse, cha tổng đại diện, cha đại diện giám mục, cha đặc trách phao lô, quý cha cùng các ban ngành của tổng giáo phận.
0: Tin Chiclayo, Peru. Phái đoàn tòa thánh đến Chiclayo để chuẩn bị chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Leo tại Peru. Trong những ngày vừa qua, phái đoàn tòa thánh đã đến giáo phận Chiclayo, giáo phận nơi Đức Leo thứ 14 đã làm giám mục để chuẩn bị cuộc viếng thăm của ngài tại Peru trong năm nay. Phái đoàn gồm 22 đại diện đến từ nhiều cơ quan khác nhau đã bắt đầu khảo sát các địa điểm có thể được đưa vào chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức cha Edison Fafan Cordoba, giám mục giáo phận Chiclayo cho biết, phái đoàn gồm các đại diện của Bộ Ngoại giao Peru, Văn phòng Thủ tướng, Tòa sứ thần Tòa Thánh, Hội đồng giám mục Peru và giáo phận Chiclayo. Các bên đang phối hợp chặt chẽ để tiến hành khảo sát kỹ thuật những địa điểm có khả năng tổ chức các hoạt động của Đức Giáo hoàng. Chúng tôi đang xem xét mọi chi tiết, các phương án ứng phó và toàn bộ công tác chuẩn bị để khi có thông báo chính thức, chúng tôi có thể công bố đầy đủ thông tin của một chương trình được tổ chức chu đáo. Đức cha giải thích, mục tiêu chính của chuyến công tác này là kiểm tra điều kiện thực tế của từng địa điểm được đề xuất cho chuyến viếng thăm. Mặc dù Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã bày tỏ mong muốn đến thăm Peru, nhưng chính phái đoàn này sẽ là cơ quan xác định những địa điểm nào đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết để đón tiếp ngài. Một trong những nơi đang thu hút nhiều kỳ vọng nhất là Inca Huasi, một huyện miền núi cao thuộc vùng Lambayeque, nơi người dân đang hết sức mong chờ được đón tiếp Đức Thánh Cha.
1: Tin Moscow, phái đoàn các đăng sĩ biển Đức viếng thăm Nga. Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 vừa qua, một phái đoàn các đăng sĩ thuộc Liên hiệp dòng biển Đức đã đến thăm Nga nhằm tìm hiểu đời sống đăng tu của giáo hội chính thống Nga. Chuyến thăm kéo dài gần một tuần nhằm xây dựng những nhịp cầu đối thoại mới với giáo hội chính thống. Đó là mục đích chuyến công du Nga của phái đoàn các viện phụ và đăng sĩ thuộc Liên hiệp dòng biển Đức. Liên hiệp hiện có hơn 6.000 đăng sĩ và 12.000 nữ đăng sĩ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Phái đoàn do viện phụ tổng quyền Jeremias Stroeder, người Đức dẫn đầu, cùng với nhiều viện phụ nổi tiếng khác như Kirill Hortobagyi, viện phụ đăng viện Panonyama, Hungary, Luca Falica, viện phụ đăng viện Monte Cassino, Ý, và Urban Federer, viện phụ đăng viện Einsiedeln, Thụy Sĩ. Trong thời gian lưu lại Nga, đoàn đã tham gia nhiều cuộc đối thoại. Ngày 1 tháng 7, phái đoàn đã gặp Đức Tổng giám mục Antonio của giáo phận Volokolamsk, chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phủ Nga. Tham dự cuộc gặp còn có Linh mục đăng sĩ Stefano, Tổng thư ký Ban quan hệ Liên Kitô giáo, Linh mục đăng sĩ Sergei, Viện trưởng Metochion Thánh Gioan Tẩy Giả thuộc Đăng viện Novospasky tại Sumarokovo và Linh mục đăng sĩ Philotheus, Phó giáo sư Học viện Thần học Moscow. Theo văn phòng báo chí của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, Đức Tổng giám mục Antonio đã chào đón các vị khách và nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến viếng thăm của đại diện, một trong những truyền thống đăng tu lâu đời nhất của Kitô giáo phương Tây. Theo ngài, trong nhiều thế kỷ, đời sống đăng tu luôn là người gìn giữ đời sống cầu nguyện, truyền thống giáo hội, văn hóa phụng vụ, văn học và giáo dục. Cuộc gặp tập trung vào triển vọng chia sẻ kinh nghiệm đời sống đăng tu cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực học thuật. Năm 2029 sẽ là năm thánh của dòng biển Đức, nhân dịp kỷ niệm 1.500 năm ngày qua đời của thánh biển Đức Thành Nursia. Vì thế, đại diện dòng biển Đức và Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cũng đã trao đổi về khả năng tổ chức các hoạt động kỷ niệm chung vì Thánh Biển Đức được Giáo hội Chính thống Nga tôn kính như một vị thánh của giáo hội thời kỳ đầu, còn luật dòng biển Đức được xem là di sản chung của cả Kitô giáo Đông Phương và Tây Phương. Ngày 3 tháng 7, lễ kính thánh Thomas Tông Đồ, các thành viên phái đoàn đã cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Giáo hội Công giáo ở Moscow. Tham dự thánh lễ còn có tiến sĩ Gerhard Schaller, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Liên bang Nga. Trong bài giảng, Viện phụ Tổng quyền Jeremias Schroeder đã nói về ý nghĩa gương sáng của Thánh Thomas đối với truyền thống đăng tu, đồng thời giải thích lý do chuyến thăm Nga của phái đoàn. Ngài nói, chúng tôi quyết định đến Nga vì cảm nhận rằng thời đại chúng ta đang sống ngày càng căng thẳng. Chính anh chị em, những người đang sống tại đây, hiểu điều đó hơn ai hết. Có lẽ ngày nay chúng tôi, các đăng sĩ, là thành phần năng động nhất của Giáo hội Công giáo, và chúng tôi có cơ hội đối thoại với các đăng sĩ thuộc các truyền thống Kitô giáo khác. Đối với người dân bình thường, hiện nay, việc thiết lập một cuộc đối thoại như thế rất khó khăn. Chúng tôi đến đây để vượt qua những rào cản đang chia cắt chúng ta và để gặp gỡ, trò chuyện với các đăng sĩ Nga cũng như các Kitô hữu Nga, bất chấp mọi khác biệt. Thay mặt Tổng giáo phận Công giáo tại thủ đô Nga, Đức cha giám quản Tông tòa Kirill Gubanov đã đón tiếp phái đoàn và đồng tế thánh lễ cùng các linh mục của nhà thờ chính tòa Moscow.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các tín hữu của huynh đoàn thánh Pio X trở về hiệp thông với giáo hội. Sau khi tòa thánh xác nhận và tuyệt thông đối với các giám mục thuộc huynh đoàn thánh Pio X, nhiều giám mục Hoa Kỳ đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu tránh lãnh nhận các bí tích được cử hành cách bất hợp pháp bởi các linh mục của huynh đoàn. Theo mạng truyền thông Công giáo Lời Vĩnh Cửu, nhiều giám mục Hoa Kỳ đã nhắc nhở các tín hữu không nên tham dự các cử hành phụng vụ của huynh đoàn thánh Pio X. Trước đó, tòa thánh đã tuyên bố và tuyệt thông cho 6 thành viên của huynh đoàn thánh Pio X, những người tham gia các lễ truyền chức giám mục trái phép diễn ra ngày 1 tháng 7 tại Ecom, Thụy Sĩ, bất chấp lệnh cấm của Đức Giáo Hoàng. Đồng thời, Đức Hồng Y Victor Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng cảnh báo rằng bất cứ ai gia nhập huynh đoàn thánh Pio X đều rơi vào tình trạng ly giáo. Nhiều giám mục tại các giáo phận có cơ sở của huynh đoàn thánh Pio X đã chính thức cấm các tín hữu Công giáo tham dự các buổi phụng vụ do huynh đoàn tổ chức. Đồng thời, các ngài cũng mời gọi những người thường xuyên tham dự các buổi cử hành ấy hoặc các linh mục thuộc huynh đoàn hãy tìm kiếm sự đồng hành thiêng liêng và trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Đức cha Bernard Hedda, Tổng giám mục giáo phận St. Paul và Minneapolis cho biết, tôi đã gặp nhiều người chân thành, những người thường xuyên hoặc thỉnh thoảng tham dự các buổi phụng vụ tại những nhà nguyện của huynh đoàn thánh Pio X trong địa hạt tổng giáo phận chúng tôi. Đức giám mục Frank Caggiano của giáo phận Richardsport đã gửi lời mời đến tất cả những người từng tham dự phụng vụ tại huynh đoàn, đó là hãy trở về. Và ngài nói thêm, trái tim tôi luôn hướng về họ trong thời điểm đau buồn này. Tôi muốn họ biết rằng họ vẫn luôn là một phần không thể tách rời của gia đình giáo phận chúng tôi. Đức giám mục cũng lưu ý rằng, trong giáo phận Richardsport, thánh lễ theo nghi lễ cũ tiền công đồng chung Vatican thứ hai vẫn tiếp tục được cử hành tại nhiều địa điểm. Đức giám mục James Johnson của giáo phận Kansas City, St. Joseph cho biết, tôi đã soạn thảo các hướng dẫn mục vụ nhằm hỗ trợ hàng giáo sĩ, giáo dân và đặc biệt là những tín hữu đã tham dự các buổi phụng vụ của huynh đoàn thánh Pio X tại nhà thờ Thánh Vincent de Paul ở Kansas City. Các đức giám mục Douglas Lucia, Terry LaValley, Donald Hien và đức tổng giám mục Saul McKnight của giáo phận Kansas City cũng đưa ra những tuyên bố với nội dung tương tự.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ người bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho người hỡi Khô-ra-đin, khốn cho người hỡi Bét-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, tắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu của Trách Ba Thành, Khoradin, Bethsaida và Capernaum. Đây không phải là những thành xa lạ, trái lại, đó chính là những nơi Chúa đã sống, đã giảng dạy, đã làm biết bao phép lạ. Capernaum thậm chí được coi như quê hương thứ hai của người trong những năm rao giảng. Điều làm Chúa đau lòng không phải là họ chống đối người cách dữ dội, cũng không phải họ bắt hại người. Điều người của trách là một thái độ âm thầm hơn, nhưng nguy hiểm hơn. Họ đã chứng kiến tất cả, đã nghe tất cả mà vẫn không sám hối. Họ dửng dưng, họ xem những kỳ công của Chúa như một điều bình thường, một chuyện thường ngày, rồi đi qua và không thay đổi gì cả. Vì thế Chúa mới đưa ra một vấn nạn. Người nói rằng Tia và Sidon, hai thành dân ngoại, và cả Sodom thành nổi tiếng tội lỗi, đến ngày phán xét còn được sự khoan hồng hơn. Lý do là những thành ấy chưa từng được nghe, chưa từng được thấy, còn Khoradin, Bethsaida, Capernaum thì đã được ban tràn đầy. Chúa Giêsu đã từng nói, ai được trao nhiều thì bị đòi nhiều. Ơn Chúa không bao giờ là một tài sản để cất giữ, nhưng luôn là một lời mời gọi phải đáp trả. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1428 dạy rằng, lời kêu gọi hoán cải của Đức Giêsu vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống người tín hữu. Hoán cải không phải là chuyện một lần rồi thôi, không chỉ dành cho người ngoại đạo hay cho những ai vừa trở lại. Đó là công việc suốt đời của mỗi Kitô hữu, kể cả những người đã giữ đạo lâu năm nhất. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay đụng vào tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng ta có thể là Capernaum thời nay. Chúng ta được rửa tội, được học giáo lý, được dự lễ, được Đức Chúa vào lòng, được nghe lời Chúa mỗi tuần và cả mỗi ngày. Không ít người trong chúng ta gần Chúa hơn phần lớn thế giới còn lại. Nhưng câu hỏi Chúa đặt ra hôm nay là, sau ngần ấy ân huệ, đời sống chúng ta có gì thay đổi không? Hay chúng ta vẫn giữ nguyên những thói quen cũ, những chấp nhất cũ, những tính hư tật xấu cũ, và coi mọi ơn Chúa như chuyện đương nhiên? Quý vị và các bạn thân mến, nghe những lời của trách này, chúng ta đừng vội sợ hãi. Chúa Giêsu của trách như một người yêu thương đang đau lòng, chứ không phải như một quan tòa lạnh lùng. Người nói vì người muốn cứu, chứ không phải để kết án. Chính lời cảnh tỉnh hôm nay đã là một ân huệ mới Chúa ban cho chúng ta, một cơ hội nữa để trở về. Phép lạ lớn nhất Chúa mong nơi chúng ta không phải là điều gì ngoạn mục, nhưng là một trái tim biết ăn năn. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta nhìn lại một ân huệ Chúa đã ban mà mình vẫn nhận cách hững hờ, rồi đáp lại bằng một hành vi hoán cải cụ thể, một lời xin lỗi, một việc bác ái, hay quyết tâm đến với bí tích hòa giải. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con quá nhiều ân huệ, nhưng lòng chúng con lắm khi vẫn chai đá và dửng dưng. Xin đừng để chúng con quen với Chúa đến mức không còn được Chúa đánh động. Xin ban cho chúng con một trái tim biết sám hối, để mỗi ơn Chúa ban đều sinh hoa trái là một đời sống đổi mới.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Jakarta, Indonesia. Tổng giáo phận Jakarta là một chứng tá cụ thể trong việc xây dựng những nhịp cầu đối thoại và hiệp thông. Trong khi thủ đô Jakarta của Indonesia đang chuẩn bị chào đón Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026, Tổng giáo phận Jakarta nổi lên như một chứng tá quan trọng cho sứ mạng đối thoại, hiệp thông và xây dựng những nhịp cầu của giáo hội tại châu Á. Tổng giáo phận Jakarta là một trong những giáo phận công giáo nổi bật nhất của châu Á, là trung tâm giáo hội của giáo hội công giáo tại thủ đô Indonesia. Tổng giáo phận không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đời sống của giáo hội địa phương, mà còn tích cực thúc đẩy đối thoại liên tôn, phát triển xã hội và công cuộc xây dựng đất nước tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới. Trong hơn hai thế kỷ qua, Tổng giáo phận đã phát triển từ một vùng truyền giáo nhỏ bé dưới thời thuộc địa, trở thành một giáo hội địa phương năng động, dấn thân loan báo tin mừng qua đối thoại, phục vụ và tình liên đới. Lịch sử của Tổng giáo phận bắt đầu vào ngày 8 tháng 5 năm 1807, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ Bảy thiết lập phủ Doãn Tông Tòa Batavia để chăm sóc cộng đồng công giáo tại vùng Đông Ấn, Hà Lan. Khi giáo hội ngày càng phát triển, ngày 3 tháng 4 năm 1841, Tòa Thánh nâng Batavia lên hàng đại diện tông tòa. Từ trung tâm truyền giáo này, nhiều phủ Doãn Tông Tòa và đại diện tông tòa khác lần lượt được thành lập, về sau trở thành các giáo phận trên khắp Indonesia. Sau khi Indonesia giành được độc lập, giáo hội địa phương bước vào một giai đoạn phát triển mới. Sống trong một trong những xã hội đa dạng nhất thế giới về tôn giáo và văn hóa, Tổng giáo phận Jakarta xem đối thoại là một điều kiện thiết yếu trong sứ mạng của mình. Được truyền cảm hứng từ công đồng Vatican thứ hai và tầm nhìn của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Tổng giáo phận loan báo tin mừng bằng cách phục vụ mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc hay địa vị xã hội. Chính kinh nghiệm lâu dài trong việc sống và làm chứng cho tin mừng giữa một xã hội đa nguyên đã khiến Jakarta trở thành địa điểm thích hợp để đăng cai Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Với chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những cây cầu và người xây dựng những cây cầu tại châu Á, đại hội phản ánh đúng sứ mạng mà Tổng giáo phận Jakarta đã theo đuổi trong suốt chiều dài lịch sử của mình, xây dựng những nhịp cầu bằng đối thoại, phục vụ và tình huynh đệ.
0: Tin Jerusalem. Caritas Jerusalem báo động về tình trạng thê thảm và nhu cầu nhân đạo lớn lao tại Gaza. Nhu cầu tại Gaza vô cùng to lớn, trong khi viện trợ vẫn chưa đủ. Ưu tiên hàng đầu là chăm sóc sức khỏe, thuốc men và hỗ trợ tâm lý. Đó là lời tuyên bố của ông Ramesh Rajzuk, trưởng ban y tế và ứng phó khẩn cấp của Caritas Jerusalem với hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 8 tháng 7 vừa qua. Ông Ramesh cho biết, tại giải Gaza, nơi hệ thống y tế đã bị tàn phá nghiêm trọng và các loại dịch bệnh ngày càng gia tăng, tổ chức này đang chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua việc khám chữa bệnh, cung cấp thuốc men, hỗ trợ tâm lý và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ông nhấn mạnh, người dân đã mất tất cả và họ cần mọi thứ. Trong khi đó, tình trạng thiếu thuốc, nước sạch và nhiên liệu vẫn hết sức nghiêm trọng, còn giá cả các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tạo gánh nặng lớn cho các gia đình. Việc trao tặng viện trợ nhân đạo, thuốc men và vật tư y tế, lương thực, nước uống cùng các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, kể cả cho chính các nhân viên cứu trợ, những người cũng phải di rời và chịu sang chấn giống như mọi cư dân Gaza đã mất tất cả dưới các đợt không kích của Israel, là những thách thức lớn nhất mà Caritas Jerusalem đang phải đối mặt hàng ngày tại Gaza và miền bờ Tây. Trong lĩnh vực y tế, Caritas Jerusalem hiện chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua 10 điểm khám chữa bệnh và một trung tâm y tế. Tổ chức này cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh lâm sàng, điều trị chuyên khoa, phân phát thuốc và vật tư y tế, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và các dịch vụ tâm lý xã hội. Đồng thời, Caritas còn điều phối việc cung cấp chân tay giả và các dịch vụ phục hồi chức năng. Để ứng phó với tình trạng khẩn cấp kéo dài, Caritas tiếp tục phân phát nước uống sạch, các bộ dụng cụ vệ sinh và hỗ trợ tiền mặt với số tiền nhỏ để giúp các gia đình trang trải những nhu cầu cần thiết. Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Gaza công bố, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến nay, đã có 73.098 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 21.500 trẻ em và 173.571 người bị thương. Trong số các nạn nhân, có ít nhất 520 trẻ sơ sinh, 1.700 nhân viên y tế và 262 nhà báo. Kết thúc cuộc trao đổi, ông Ramesh Razzouk cho biết hiện nay đã có thể mua được thuốc và các thiết bị y tế trở lại, nhưng số lượng vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu. Các loại thực phẩm, trái cây, rau củ và thịt cũng đã có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, giá cả hiện nay cao hơn rất nhiều so với trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Ruco phản đối con đường công nghệ tại Đức. Đức Hồng Y Antonio Ruco Varela, nguyên tổng giám mục giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, phê bình con đường công nghệ tại Đức đi trái luật lệ của giáo hội và đe dọa những khía cạnh nền tảng của đức tin. Đức Hồng Y Ruco Varela sẽ tròn 90 tuổi vào tháng 8 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng La Nuova Bussola Quotidiana, kim chỉ nam mới thường Nhật, Đức Hồng Y kêu gọi sự thận trọng đối với việc giáo dân tham gia các thượng hội đồng với quyền phát biểu và biểu quyết. Ngài bày tỏ sự cảm thông đối với những người gắn bó với phụng vụ truyền thống, nhưng chỉ trích mạnh mẽ tiến trình con đường công nghệ tại Đức, đặc biệt là các đề nghị về ủy ban lãnh đạo con đường này, gồm các đại diện giáo dân và giám mục cùng cai quản giáo hội. Ngài nói, điều đó đi ngược lại giáo hội. Tôi nghĩ luật giáo hội đã phần nào bị bỏ qua trong chủ trương này. Theo Đức Hồng Y, đây là điều đáng quan ngại, vì nó tác động đến những khía cạnh căn bản của đức tin. Việc con người tự mình quyết định tương lai của giáo hội là điều không thể chấp nhận. Ngài giải thích rằng, nếu họ chỉ muốn gặp gỡ và trao đổi với nhau, thì đó chỉ là vấn đề xem việc ấy có hữu ích hay không. Nhưng nếu họ coi đó là một cơ cấu thực thi quyền bính trong giáo hội, thì họ đang đi ngược lại hiến chế thần linh của giáo hội. Vì thế, điều đó đi ngược lại chính giáo hội. Đề cập đến Thượng Hội đồng, Đức Hồng Y nhìn nhận, Thượng Hội đồng vẫn luôn được tổ chức, đó không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh một điểm quan trọng, đó là một truyền thống cần được duy trì sống động, nhưng không được làm thay đổi bản chất của giáo hội.
0: Tin Paris Pháp Quốc, Thượng viện Pháp lần thứ 3 bác bỏ dự luật về chợ tử. Lần thứ 3, Thượng viện Pháp bác bỏ dự luật cho phép chợ tử, đánh dấu diễn biến mới nhất trong tiến trình lập pháp kéo dài nhiều năm tại Pháp. Tuy nhiên, nhiều khả năng dự luật này cuối cùng vẫn sẽ được thông qua. Thứ ba, ngày 7 tháng 7 vừa qua, các thượng nghị sĩ chỉ mất chưa đầy 2 giờ để biểu quyết thông qua một kiến nghị bác bỏ dự luật. Kiến nghị được thông qua với kết quả rất xích sao, 169 phiếu thuận, 164 phiếu chống và 11 phiếu trắng. Dự luật này được chuyển trở lại Hạ viện Pháp lần thứ 4. Theo quy định, Hạ viện có thể đưa ra quyết định cuối cùng thông qua dự luật bất chấp sự phản đối của Thượng viện. Phiên biểu quyết cuối cùng dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 7. Về phản ứng của giáo hội công giáo, mới đây Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich của giáo phận thủ đô Paris đã ra tuyên bố nhấn mạnh, lý trí và tình huynh đệ đều thôi thúc chúng ta ưu tiên phát triển mạnh mẽ và rộng rãi các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Hiện nay vẫn còn thời gian để từ bỏ con đường này, vì đó không phải là con đường dẫn tới một tương lai huynh đệ. Điều xã hội chúng ta cần không phải là giúp con người chết mà là giúp họ sống. Đức Tổng giám mục Vincent Chardy của giáo phận Tours, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Right Now ở Mỹ, cũng cảnh báo rằng không phải điều gì được coi là tiến bộ, cuối cùng cũng thực sự là tiến bộ. Ngài nói, trong khoảng 150 năm qua, chúng ta đã phát triển nền văn minh công nghiệp, nhưng giờ đây chính nó đang quay lại chống con người và từng bước làm cho trái đất trở nên khó sinh sống. Điều từng được coi là tiến bộ cuối cùng lại không mang đến lợi ích rõ ràng như người ta từng nghĩ. Tuy nhiên,
2: phải mất rất nhiều thời gian chúng ta mới nhận ra điều đó. Ngài tiếp tục, điều tương tự cũng đúng cho đời sống luân lý và các chọn lựa của xã hội. Có những quyết định thoạt nhìn tưởng như là giải pháp, nhưng về lâu dài lại gây ra những hậu quả tiêu cực cho toàn xã hội. Vì thế, cần giúp con người hôm nay biết phân định để không bị đánh lừa bởi một ý thức hệ của sự tiến bộ. Trước cuộc thảo luận đầu tiên tại Thượng viện vào tháng Giêng năm nay, các giám mục Pháp cũng đã ra tuyên bố khẳng định chăm sóc giảm nhẹ là câu trả lời thực sự duy nhất đối với những hoàn cảnh khó khăn ở giai đoạn cuối đời. Các ngài nhấn mạnh việc chăm sóc đúng mức hầu như luôn làm biến mất mong muốn được chết nơi các bệnh nhân giai đoạn cuối. Các giám mục kết luận không thể chăm sóc sự sống bằng cách trao ban cái chết.
1: Tinh Vinner Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác sự gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Ai Cập. Tổng thư ký tổ chức các Kitô hữu đau khổ là ông Martin Morawet tố giác những vụ tấn công nhằm vào tín hữu tại tỉnh Minya, miền thượng Ai Cập đang gia tăng kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran. Theo tổ chức này, dựa trên các nguồn tin và đối tác thuộc giáo hội Copt ở Ai Cập, các vụ tấn công diễn ra tại làng Tan Anquipliya thuộc tỉnh Minya. Theo tuyên bố của Đức Giám mục Macarius ở địa phương, vụ tấn công mới nhất diễn ra sau nhiều sự việc tương tự trước đây tại cùng ngôi làng, về những vụ việc mà giới lãnh đạo giáo hội đã nhiều lần thông báo cho chính quyền địa phương. Theo đó, các phần tử cực đoan đã tấn công những người đi lễ nhà thờ, phá hủy xe của một linh mục và các nguồn điện cung cấp cho nhà thờ địa phương. Trao đổi với hãng tin Capres, ông Tổng thư ký Martin Morawet cho biết, kể từ khi bùng nổ cuộc chiến Iran, chúng tôi chứng kiến sự gia tăng rõ rệt các hành vi thù địch và các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Kitô hữu tại Ai Cập. Theo ông, tình trạng bạo lực từng giảm xuống sau khi Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi lên nắm quyền và tổ chức Anh em Hồi giáo bị trấn áp. Tuy nhiên, hiện nay bạo lực cùng nỗi lo về các đợt leo thang mới lại đang gia tăng. Ông Morawet cũng nói rằng vụ tấn công mới nhằm vào cộng đồng Kitô Copt tại Tan Anquipliya không phải là trường hợp cá biệt, nhưng là một phần trong mô hình bạo lực mang động cơ tôn giáo nhằm vào Kitô hữu

tin Gaza, phúc trình từ vùng đất bị bao vây, người dân tại Gaza và bờ Tây đang phải giành giật từng giọt nước. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, hãng tin EK của Công giáo Ba Lan đưa tin về tình trạng thiếu trầm trọng nước sạch tại Gaza và miền bờ Tây. Các điểm cấp nước bị đổ đầy bê tông, hệ thống cấp nước và vệ sinh bị phá hủy, các dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát do thiếu điều kiện vệ sinh và không có nước sạch. Đó là thực tế mà người dân dải Gaza và bờ Tây đang phải đối mặt ngày nay. Các đường phố Gaza đang ngập tràn nước thải. Nguồn nước từ số ít giếng còn hoạt động tại nhiều nơi bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Trong nhiều năm qua, Caritas Ba Lan thông qua Caritas Jerusalem đã hỗ trợ người dân Gaza bằng chương trình Gia đình giúp gia đình. Caritas Jerusalem đã triển khai hoạt động cung cấp nước bằng xe bồn, vận chuyển trực tiếp đến các nơi trú ẩn, các trại tị nạn và những cộng đồng bị cắt đứt nguồn tiếp cận nước sạch. Các hoạt động này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương và đại diện cộng đồng nhằm bảo đảm viện trợ đến được các gia đình cần giúp đỡ nhất một cách an toàn, công bằng. Ngoài cung cấp nước, chương trình còn phân phát các bộ dụng cụ vệ sinh thiết yếu để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, Caritas Jerusalem đang nỗ lực bảo đảm điều kiện sống còn cho người dân. Tổ chức không chỉ cung cấp nước uống mà còn hỗ trợ các cơ sở địa phương như trung tâm y tế tại Tebet và trung tâm đào tạo nghề tại Ramallah.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc.

0: vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, có thể nói cái chủ đề của thánh lễ hôm nay là hiệu năng của lời Chúa nói chung, của mọi việc Chúa làm. Thế nhưng mà cái hiệu năng đó còn tùy thuộc vào cái thửa ruộng hay cái nơi đất được gieo vào. Nghĩa là những ơn Chúa còn tùy thuộc vào chúng ta để có thể sinh hoa kết quả, không phải chỉ 30, không phải chỉ 60, mà 100, như cái câu chuyện dụ ngôn Chúa nói chúng ta thấy. Trước hết, trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã khẳng định đại diện cho Chúa, thay lời Chúa, Isaiah nói rằng cũng như mưa xuống đất, nó sẽ không trở lại trời nếu nó không sinh hoa kết quả, nó không làm cho đất thành phì nhiêu và sinh những kết quả tốt đẹp. Thế thì lời Chúa cũng vậy. Đấy là nói về cái hiệu năng của ơn Chúa, của những việc Chúa làm. Mặc dầu Chúa toàn năng, Chúa làm gì cũng được, thế nhưng mà trong lĩnh vực con người thì Chúa lại còn tùy thuộc vào con người. Như chúng ta có thể thấy rất rõ trong câu chuyện dụ ngôn về việc gieo giống bài tin mừng. Có người có lẽ thắc mắc tại sao cái ông gieo giống là ai? Chính là Thiên Chúa thôi. Tại sao lại gieo bừa bãi, gieo lên đường, gieo vào bụi gai, gieo vào hốc đá? Tại sao Chúa quyền năng, Chúa khôn ngoan lại làm cái chuyện đó? Thưa ông và anh chị em, một dụ ngôn thì nó có nhiều cái chi tiết. Ở đây á, thì chúng ta phải hiểu rằng cái ý muốn nói việc Chúa làm đó là rất là dồi dào, rất là phong phú. Cho nên cái chuyện mà hạt giống được gieo vào nhiều mảnh đất khác nhau chỉ muốn làm chứng rằng Chúa thương yêu không có giới hạn nào hết. Tình thương của Chúa trong chính việc Chúa làm. Chúa Giê-xu ở trong một trường hợp khác nói rằng Thiên Chúa làm cho mưa xuống trên kẻ giữ người lành. Cho nên Chúa không phân biệt, không biệt tốt xấu, mà Chúa ban ơn dồi dào, tràn trề cho hết mọi người và cho từng người. Rồi trong câu chuyện hôm nay, nếu chúng ta để ý một chút, thì khi mà các tông đồ thắc mắc tại sao thầy lại nói dụ ngôn, thì Chúa Giê-xu trả lời rằng là trong nhân loại có hai loại người. Một loại người nghe hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì thôi, không có quan tâm gì bao nhiêu. Thì đại khái là lời Chúa vào trong tai này rồi ra tai kia. Còn như anh em, Chúa Giêsu nói về các môn đệ, về các tông đồ, anh em thì được cho hiểu, không phải là anh em không đóng góp gì. Chúng ta biết, nếu theo dõi câu chuyện thì sau khi đã nghe những dụ ngôn, những cái ví dụ như vậy, thì các tông đồ hay là các môn đệ của Chúa đã đến: thầy ơi, giải thích cho chúng con điều thầy nói. Như thầy có nghĩa là ơn Chúa thì ban rất dồi dào cho mọi người, không có trừ ai, nhưng mà cái ơn đó có mang lại kết quả hay không còn tùy ở con người, cái thiện chí của con người. Có thật sự nghe lời Chúa như là đón nhận một hạt giống, hay là chỉ như là một cái gì đó đến rồi đi, đến ở trong vệ đường rồi chim nó nhặt đi, đến ở trong bụi gai rồi gai nó làm cho bóp, nó làm cho nghẹt, đến ở trong hốc đá thì cũng mọc nhưng mà không có chiều sâu rồi cũng héo luôn. Và ngay cả đến trong đất tốt cũng là lời của Chúa, mà đất này thì sinh có 30, đất kia thì 60, và cái đất tốt nhất có nghĩa là con người mà biết đón nhận ơn Chúa tuyệt đối và biết cộng tác với Chúa hết mình thì sẽ sinh 100%. Thế thì thưa ông bà anh chị em, chúng ta phân biệt rõ hai cái yếu tố. Thứ nhất, ơn Chúa không bao giờ gọi là vô hiệu, còn con người có thể làm cho ơn Chúa ra vô hiệu. Cho nên đó, chúng ta thấy trách nhiệm của chúng ta rất là lớn. Cuộc đời nó như một thửa ruộng, như một mảnh đất, nó sẽ làm cho cái hiệu quả của ơn Chúa nhiều ít hay là không có gì thì nó tùy ở mình, ở con người. Dù sao đi nữa thì Thánh Phaolô cũng cho chúng ta thấy một cái tư tưởng rất lạc quan. Ngài trước hết ngài nhận định rằng là tôi cho rằng trần gian này có đau khổ mấy, có thử thách mấy, có khó khăn mấy thì cũng không ví được, không sánh được với những gì Chúa dành cho chúng ta. Chúa sẽ ân thưởng chúng ta vì những cái khó khăn, vì những cái thử thách mà chúng ta gặp trên đời này, miễn là chúng ta biết cộng tác với Chúa, làm cho ơn Chúa nó nảy sinh hoa trái trong cuộc đời. Thánh Phaolô nói đến cái điều đó, cái niềm hy vọng chắc chắn mình sẽ thành công. Vì sao? Vì Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng cuộc đời chúng ta đã có Thánh Thần, Thiên Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng ta như là cái đầu mùa, tức là cái phần mà phải có đi trước. Thánh Thần ở trong cuộc đời chúng ta, và nếu chúng ta cộng tác với Chúa thì Thánh Thần sẽ giúp chúng ta không những là tránh được những điều tiêu cực, những tội lỗi, những cái xấu xa, không những là biết dùng ơn Chúa để mà sống tốt, mà còn biết nhờ ơn Thánh Thần đóng góp tối đa cho Chúa, với Chúa, và chúng ta không chỉ sinh 30, 60 mà là sinh 100% trong lĩnh vực này, trong lĩnh vực khác. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là những điều mà chúng ta có thể suy nghĩ, và chúng ta thấy rằng bản thân chúng ta nó mang rất nhiều khó khăn, chứ chưa nói đến trần gian, chưa nói đến xã hội, bao nhiêu gương mù, gương xấu, bao nhiêu những cái hấp dẫn về đằng tội lỗi, ngay bản thân chúng ta cũng đầy những cái trục trặc. Thế nhưng mà chúng ta tin tưởng rằng nếu chúng ta muốn, nếu chúng ta có thiện chí thì ơn Chúa sẽ không thiếu và còn dư dật để giúp chúng ta không phải chỉ tránh tội mà còn sống tốt, sống tốt trong cái ơn gọi của mình, dù là linh mục, dù là tu sĩ hay là giáo dân. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, ơn Chúa có thể và phải giúp chúng ta, miễn là chúng ta biết tin tưởng vào tình thương vô biên của Chúa, chúng ta biết khiêm tốn cầu xin Chúa, và chúng ta sẵn sàng chấp nhận một chút hy sinh để mà làm cho lời Chúa được mang hoa kết quả trong cuộc sống của chúng ta.
3: Xin cảm ơn cộng đoàn.
2: Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Cuối cùng mình không làm được. Sau này thì tôi hiểu ra rằng là cuộc đời thì nó có nhiều điều, nó chỉ là một cái sinh hoạt đến rồi đi ở trong cuộc đời mình. Nó không có dính vào xương, vào máu, nó không có dính vào tâm tư, vào những khát mong, vào chờ đợi của mình. Thì mình cố gắn nó vào, cố ép mình để làm, thì nó cũng rất là nặng nề, rồi đến lúc nào đó nó sẽ chấp cánh bay đi ra khỏi cuộc đời của mình. Tôi gọi đó là những cái dị vật ở trong cái quỹ đạo sống của mình. Dị vật nó giống như là một cái gai đâm vào da thịt của mình. Nó nằm đó đó, nhưng mà nó không có mạch máu, nó không có nối lại với cái da thịt, với cái gân cốt của mình. Cho nên nó nằm ở đó, rồi nó sẽ bị đẩy ra, hoặc là nó thoái hóa, nó thối đi. Nó làm cho cái thân thể của mình, sự sống của mình, nó bị rối rắm và trục trặc hơn, chứ không có làm phong phú lên cho cái thân thể của mình. Thì nhiều cái sinh hoạt, nhiều cái trách nhiệm, nhiều cái lĩnh vực, nó cũng thế thôi. Nó được ta ghép vào trong đời ta, ta cũng hứa, ta cũng bàn, ta cũng có những quyết định, nhưng mà nó không đi vào trong cái tâm tư của ta, nó làm cho cuộc đời ta càng ngày càng rối rắm nhiều chuyện. Cho nên một trong những cái nghệ thuật sống ngày hôm nay, người ta nói rằng là phải biết nói không, phải biết nói không với những điều mà mình hiểu rằng là mình không thể làm được, bởi vì lực bất tòng tâm. Mình phải biết nói không là bởi vì những điều đó hay lắm, những điều đó cần lắm, nhưng mà không phải việc của tôi, tôi ráng nó cũng không tới được. Con người có giới hạn của chính mình. Ấy nhưng mà một khía cạnh khác, đó là trong cái đời sống hàng ngày, có những điều thật sự cần thiết, thật sự thiết thân, thật sự là dính dáng tới cái ý nghĩa, dính dáng tới cái sinh mạng của mình, mà lại có những người đáng lẽ ra là phải nói vâng, nhưng mà rồi cứ nói không, nghĩa là coi nó chỉ như là cái dị vật ở trong cuộc đời của mình. Có những người thì có gia đình đấy, có vợ, có chồng, có con, có cha, có mẹ đấy, thế nhưng mà bảo gì thì làm đấy. À, sao mày không có đi mua quà cho bố? À, và thôi thì đi mua, mua xong rồi thôi, không còn ngẫm nghĩ ở trong đầu của mình là bố mình đến cái tuổi này thì cần cái gì, bố mình trong cái nếp sống như thế này có thể cô đơn quá chăng, ta làm cái gì, ta nghĩ cái gì. Không làm được điều đó, chỉ giải quyết một cái vụ việc như là một cái sự việc rời rạc, không có dính dáng gì tới tâm tư của mình. Có những người thì đi học, nhưng mà đến giờ thì cắp sách đến trường, hết giờ thì bỏ sách ở đó, và chơi, và sống, và ưu tư, và bận tâm tới những cái gì khác, không dính dáng gì tới cái chuyện học hết. Thì cái việc học đó, ta có bắt nó học lớp này, học trường kia, đọc sách nọ, nhưng mà nó vẫn là những thứ dị vật ở trong tâm hồn một đứa học trò. Thì nó không thể nào mà sinh hoa trái được, bắt làm cái gì thì làm cái đó, hết rồi thôi. Cái gì mà nó không có trở thành một đời sống thì không thể sinh hoa kết quả được. Dị vật thì nó khác với đời sống. Một đời sống gia đình khác với những người coi cái việc làm trong đời sống gia đình như một dị vật. Việc học nếu mà nó là một dị vật thì nó không phải là một đời sống, một đời sống tri thức thật sự. Kẻ nào có cái đời sống tri thức thì kẻ đó ngoài những cái chuyện học thì tự nhiên nó nhạy bén lắm, nó bắt được à cái cuốn sách này cần phải đọc, à cái buổi thuyết trình kia cần phải đi nghe, à cái ông này nói cái câu này hay lắm, ta phải ghi lại, phải nhớ lại. Kẻ đó là nó kéo cái đời sống trí thức, và cái đời sống đó nó hút lấy nhựa sống, rồi nó sinh hoa trái trong cái cuộc đời của nó. Kẻ nào sống đời sống gia đình như là một đời sống thì sẽ nhận ra nhiều điều mới, sẽ nhận ra nhiều trách nhiệm mới, và cái ưu tư, cái thiết tha của tâm hồn mình mỗi ngày lại mỗi dày lên với cái đời sống gia đình của mình. Ta là ông bố, ta bảo rằng là xin chỗ cho con học rồi thôi, mà nếu mà không ai nhắc hoặc là không phải xin học cho con thì lòng mình thanh thản, không có dính dáng, không có ưu tư gì hết, thì cái việc giáo dục con nó chỉ là một thứ dị vật trong tâm hồn của mình. Còn một ông bố mà có đời sống gia đình, có trách nhiệm của một người bố và một người chồng như là một cái điều thiết yếu trong tâm hồn của mình, thì sẽ thấy nhiều điều lắm. Sẽ phải đưa con đi chỗ này, sẽ phải mua sách kia cho con, sẽ phải giới thiệu để con mình chơi với ai và gặp gỡ những người nào, nhiều lắm, nhiều lắm. Và khi đó cái ưu tư trong đời sống gia đình nó mới là một thứ đời sống đời sống thực sự trong tâm hồn của mình và nó nảy sinh hoa trái. Đời sống đức tin cũng có một thứ quy luật giống y như vậy. Ai đó sống đời sống đức tin, đối phó với Chúa, Chúa bắt đi lễ thì tôi đi lễ, hết giờ lễ rồi thì thôi, không nghĩ gì tới Chúa, không có cái sự dẫn chỉ dẫn của Chúa, không có một chút cái liên hệ của Chúa nào đó trong cái công ăn việc làm, lời nói cử chỉ hàng ngày của mình. Sinh hoạt đức tin đó là một thứ dị vật. Và nếu mà không phải đi lễ nữa, khỏe, vẫn sống thanh thản, thì cái đời sống đức tin đó nó nằm chơi trong đời mình vậy thôi, không có sinh hoa trái gì được đâu. Và cuối cùng thì ta nói tới lời Chúa cũng có một cái ý nghĩa y như vậy. Trong đời sống đức tin của chúng ta thì bí tích là sự sống, bí tích thánh thể là sự sống, nhưng mà lời Chúa là văn hóa, cũng giống như là ta phải ăn để sống, nhưng mà phải ăn nó trong cái văn hóa của sự ăn uống. Ăn nó phải có cộng đoàn, nó phải có tình nghĩa thì cái bữa ăn đó nó mới phong phú được. Ăn đón nhận bí tích để sống và đón nhận lời Chúa để sự sống đó phát triển phong phú và tươi đẹp. Lời Chúa soi chiếu dẫn dắt tỏ bày nhiều khía cạnh phong phú trong đời sống đức tin. Ai đó không có lời Chúa, không có trân trọng lời Chúa, không có ghi nhận được một cái điều nào ở trong cái bộ sách thánh của lời Chúa, đời sống đức tin của mình nó là tồn tại thoi thóp ở đó thôi, không có phát triển được cái gì hết, không có phong phú được gì hết. Ở trong hội thánh ngày xưa thì sách thánh chưa được in và bằng tiếng Latin, cho nên người nào thiết tha thì đến với những bậc chân tu, người ta cho mình một câu thôi, cho mình một câu đấy, cái câu này này, về ghi lấy, rồi ngẫm nghĩ, rồi suy tưởng, và lời Chúa đó phát triển, rồi soi sáng, rồi sinh hoa trái ở trong tâm hồn. Còn bây giờ thì lời Chúa nó tràn ngập đủ thứ hết, nhưng mà nhiều khi nó lại có cái nguy là tôi không nhận được một câu nào, không đón nhận được một lời nào, không có chú tâm tới một lời nào hết. Mỗi người cứ thử nghĩ lại mà coi, trong cái cuốn lời Chúa như vậy có một câu nào ta thích thú không? Có một đoạn văn nào mà nó soi chiếu được đời ta không? Có một cái lời của Chúa nào mà ta nhận ra như là lời ngỏ thân tình với ta, để rồi mỗi ngày ta lại thấy ra ánh sáng lời Chúa và tình nghĩa của Chúa với ta thân thiết hơn khi ta ghi đón nhận và suy niệm lời của Chúa. Hôm nay Chúa nói với chúng ta có nhiều thứ mảnh đất, và trong mỗi người chúng ta, có lẽ không cả tôi nữa, vẫn có cái phần vệ đường, phần bụi gai hay là phần sỏi đá. Nhưng mà phần mà Chúa mời gọi chúng ta là những hạt rơi trên đất tốt, sinh hoa quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Đó là mảnh đất tốt cho lời của Chúa trổ sinh hoa trái. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đừng coi lời Chúa là dị vật, nhưng hãy đón nhận, bởi vì đây là sự sống, là sức sống của đời sống đức tin và đời sống hàng ngày của chúng ta nữa. Biết trân trọng và đón nhận lời Chúa vào trong tâm hồn mình, trong cuộc đời mình, để đời ta được trở nên mảnh đất tốt. Mời cộng đoàn tuyên xưng đức tin.

0: Như Yến xin được gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong chủ đề lần trước của Dòng chảy cuộc đời, chúng ta đã được chào đón linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại và được nghe cha chia sẻ về vòng đời của một gia đình. Và ngày hôm nay một lần nữa, chương trình Dòng chảy cuộc đời sẽ được đón chào cha Gioan Battista Phương Đình Toại đến với chúng ta và chia sẻ chi tiết hơn về những vấn đề mà các gia đình đang gặp phải trong ngày hôm nay. Và kính thưa cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
1: Chào Như Yến, xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, trong chủ đề lần trước về dòng đời của một gia đình thì đã có rất là nhiều những phản hồi của những vị khán giả rất là mong muốn được cha đồng hành và chia sẻ nhiều hơn nữa về những vấn đề mà các gia đình ngày hôm nay đang gặp phải, và đặc biệt là những gia đình trẻ. Vậy thì không biết là trong gia đình thường thì sẽ gặp những cái vấn đề, những mâu thuẫn như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi về những cái xung đột, những mâu thuẫn trong gia đình. Có lẽ như là lần trước các bạn đã xem qua rồi, các bạn cũng hiểu là một cái thực tế trong gia đình của chúng ta là luôn luôn phải đối diện với nhiều khủng hoảng. Khi mà đối diện với khủng hoảng, đối diện với mất mát, đau bệnh hay là căng thẳng, áp lực của cuộc sống đó, thì chúng ta mỗi một người thường đối diện với nó khác nhau. Tuy nhiên khi ở trong gia đình, đôi lúc những cặp gia đình trẻ hay là nhiều gia đình nữa đến với chúng tôi thường nhìn thấy cái khủng hoảng nó như là một cái gì đó nó không giải quyết được và gây ra có những cái mâu thuẫn nó không có vượt qua được. Do đó thường thì chúng ta nên nhìn lại những cái mâu thuẫn đó một cách khách quan hơn và hiểu bản chất của nó. Khi mình hiểu được cái bản chất của mâu thuẫn trong gia đình thì mình sẽ có hướng giải quyết và mình tìm ra cái nút thắt để vượt qua nó. Thì thông thường mỗi một gia đình hay là mỗi chúng ta đều có những xung đột khi sống chung với nhau, nó khác nhau. Tuy nhiên đối với các nhà tâm lý học về gia đình và các nhà xã hội học, khi sống chung thường nó có bốn cái loại khủng hoảng khác nhau, cái xung đột khác nhau. Cái xung đột đầu tiên mà người ta thường hay gặp phải trong gia đình đó là cái xung đột về giá trị. Xung đột về giá trị nghĩa là người vợ và người chồng giữ hai cái giá trị khác nhau nên không thể có cùng một tiếng nói. Mình lấy một ví dụ như là người vợ cho rằng mình mang thai ở cái tuổi cao niên rồi có nguy cơ khi mà đi khám thai đó, rồi có nguy cơ là bác sĩ nói là có nguy cơ mẹ trẻ sinh ra bị dị tật chẳng hạn khi mà đi siêu âm. Tuy nhiên vì người vợ tin vào Thiên Chúa và vì thế nên người vợ quyết tâm giữ con để sinh ra. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp này người chồng lại không tin như vậy, có thể là vì người chồng hai vợ chồng này hôn nhân khác đạo, cũng có thể là người chồng trước giờ không bao giờ tin vào vấn đề đó và không muốn có gánh nặng trong gia đình. Do đó hãy thúc đẩy người vợ không nên giữ cái thai đó và làm theo lời bác sĩ. Và đây là một trong những cái khủng hoảng mà chúng ta thường gặp rất nhiều ở Việt Nam khi hai vợ chồng giữ hai cái giá trị khác nhau. Cái giá trị đó có thể dựa trên niềm tin, cái giá trị đó có thể dựa trên cái sự giáo dục trong gia đình từ nhỏ. Và khi mà không có cùng một tiếng nói về giá trị, mỗi người cho rằng cái này quan trọng hơn đối với mình, người kia cho rằng cái kia quan trọng hơn đối với mình, thì dễ tạo một cái xung đột mà gần như rất khó để hòa giải. Trừ khi họ từ từ hiểu được giá trị của nhau và chấp nhận giá trị của nhau. Điều tốt nhất là gia đình này cùng chia sẻ chung một giá trị. Và đặc biệt là cái giá trị về tình yêu. Cái mâu thuẫn thứ hai mà chúng ta thường gặp trong đời sống hôn nhân gia đình mà tôi thường phải đối diện với các bạn khi đến đó, là cái mâu thuẫn khác nhau không phải về giá trị nhưng mà khác nhau về cách làm. Có thể hai vợ chồng có cùng một giá trị, ví dụ như là hai vợ chồng cùng muốn con mình lớn lên nên người, muốn giáo dục con cái tốt, tuy nhiên lại chọn cách làm khác nhau. Ví dụ như người chồng muốn đưa con sang nước ngoài để đi du học từ sớm, từ cấp 2. Nhưng người vợ thì muốn Ô, mình muốn con mình lớn lên nên người, nhưng mà muốn con ở nhà để mình được ở gần con vì thương con. Đây là cái mâu thuẫn về cách làm. Và khi mà cái mâu thuẫn cách làm này xảy ra thì hai vợ chồng cũng cần phải đối thoại. Và cái mâu thuẫn về cách làm nó đỡ khó khăn hơn cái mâu thuẫn về giá trị. Vì tất cả đều hướng về cái mục đích tốt. Mục đích chính là tốt, muốn tốt cho con chẳng hạn. Tuy nhiên hai cách làm khác nhau dễ gây cái xung đột. Từ đó đòi hỏi cũng có sự đối thoại và đón nhận, cũng như là thương lượng với nhau để mỗi người cùng đi vào một cái hướng làm mà chấp nhận được và hiểu được nhau, cũng như là nhìn được cái cách nhìn của nhau. Cái mâu thuẫn thứ ba là có thể là cái mâu thuẫn chúng ta cũng thường gặp trong đời sống gia đình rồi hay tạo ra xung đột, đó là mâu thuẫn bên trong gia đình, bên trong nội bộ gia đình. Ví dụ như mâu thuẫn về tính cách của cái người vợ và người chồng. Khi chúng ta thấy rằng trong cái vòng đời của một gia đình, mỗi một độ tuổi chúng ta đối diện với cái khủng hoảng tâm sinh lý của bản thân mình. Ví dụ như là cái độ tuổi trung niên đối với người đàn ông, hay cái độ tuổi mãn kinh đối với người phụ nữ, nó cũng tạo ra những cái thay đổi. Và cái thay đổi đó trong tính cách, hoặc là cái cách sống của mỗi người từ từ, nó do áp lực của cuộc sống, do áp lực của xã hội đó, cái người đó chọn cái cách tự vệ bằng cách có những cái tính cách mỗi ngày nó một cứng hơn, nó khó mềm mỏng hơn, rồi gây ra những cái xung đột bên trong trong gia đình. Thì cái đó là xung đột về bên trong giữa hai người với nhau, về tính cách, về cách nhìn nhận về nhau. Ở đây là cái xung đột này cũng cần phải được lắng nghe, cần phải được đối thoại và đưa đến một cái sự hiểu biết và cảm thông rất là nhiều. Và cái xung đột thứ tư mà chúng ta thường hay gặp, đó là cái xung đột từ bên ngoài. Xung đột từ bên ngoài, ví dụ như là cái xung đột về công ăn việc làm. Ví dụ như là người chồng hoặc người vợ đi ra ngoài đi làm việc, và ở trong công ty gặp một cái áp lực lớn của công việc, hoặc là gặp cái sự đe dọa của mất việc, hay là gặp cái đe dọa về chính những cái người tương quan ở bên ngoài, rồi từ đó đem về trong gia đình, đem cái căng thẳng nó vào trong gia đình, và cái áp lực ở bên ngoài nó có thể gây ảnh hưởng cũng khá lớn. Một cái áp lực bên ngoài là áp lực của mạng xã hội mà nhiều khi nhiều người không nhìn thấy. Ví dụ như là khi mà người ta hay lên Facebook hay lên mạng xã hội để đưa ra những cái thông điệp, những thông tin, và mình nghe những cái thông tin tiêu cực đó từ bên ngoài về điều này điều kia, rồi cái gặp chúng một trong hai người đang có cái nhu cầu khó khăn hay là đang lo âu trong gia đình, tự nhiên nghe thêm những cái thông tin tiêu cực, cái áp lực từ bên ngoài cũng có thể tạo ra cái xung đột bên trong. Đó là cái bốn cái xung đột chính mà chúng ta thấy các gia đình thường hay đối diện: xung đột về giá trị, xung đột về cách làm, xung đột khủng hoảng bên trong gia đình, xung đột từ áp lực bên ngoài. Và sở dĩ mình phân loại nó không có nghĩa là chỉ có bốn xung đột này không thôi, nhưng mà đây là cách tốt để chúng ta giúp cho các gia đình, hay là các gia đình mà đang đối diện với khủng hoảng có thể ngồi lại và nhận diện bản chất của cái xung đột mà mình đang có là gì. Để khi mình hiểu được bản chất của nó đó, thì mình biết cách để đối diện với nó, hoặc là tìm cách để đi qua nó dễ hơn là mình cảm thấy hoảng loạn và lo âu quá. Rồi từ từ chính cái xung đột này nó xảy ra cái xung đột kia, rồi nó từ từ nó chồng chéo lên nhau, cuối cùng họ không giải quyết được.

0: Như vậy là chúng ta có bốn nhóm mâu thuẫn chính trong gia đình mà các gia đình có thể gặp được. Nhưng mà tuy nhiên ở mỗi một cái nhóm mâu thuẫn như vậy sẽ có một cách giải quyết riêng, hay là chúng ta sẽ có một quy tắc chung cho cả bốn nhóm mâu thuẫn này thưa cha?
1: Đối với mình thì là nó cũng có những quy tắc chung và cách giải quyết riêng. Quy tắc chung mà mình nghĩ rằng rất quan trọng cho các gia đình là thứ nhất là hiểu được bản chất của nó. Mà để hiểu được bản chất của nó đòi hỏi cái khả năng đối thoại. Đối thoại với nhau, khả năng lắng nghe nhau và kiên nhẫn cũng như bao dung với nhau. Vì thế trong đời sống gia đình, những cái khả năng đó cũng đòi hỏi hai vợ chồng phải tự nhận thức được, phải quyết tâm được là tôi ở trong cái khủng hoảng này, tôi cần phải học hỏi, cần phải hiểu sâu hơn nó là cái gì, rồi sau đó tìm cách để đối thoại và lắng nghe. Vì thế cái quy tắc đầu tiên đó là tìm hiểu sâu về nó, phải đừng sợ nhìn nó và đối diện với nó. Cái thứ hai, nguyên tắc thứ hai mà chúng ta cần phải suy tư đó là gì? Đó là tập đối thoại, tập trao đổi. Chúng ta thấy rằng trong những gia đình Việt Nam ngày hôm nay, nói riêng, rồi gia đình trẻ nói chung, cái việc đối thoại và lắng nghe nó dường như là rất là khó. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi
0: mạng xã hội,
1: Facebook, rồi smartphone. Nhiều khi vô ngồi ăn cơm chung với nhau mà mỗi người cầm một cái điện thoại riêng, rồi quay cuồng với cái thế giới riêng của mình. Nên cái thời gian mà họ hiện diện thực sự với nhau dường như không có. Và lắng nghe cũng đòi hỏi nó có một vài cái nguyên tắc trong việc trao đổi và lắng nghe nữa. Cái nguyên tắc trong trao đổi và lắng nghe là mình, khi mình gặp khủng hoảng, mình ngồi xuống, mình phải tập hiểu rằng mình muốn nghe từ người kia, mình muốn hiểu người kia, và mình cũng muốn cho người kia hiểu cái nhìn, góc nhìn của mình. Muốn người khác hiểu và muốn người khác nghe trong đối thoại là cái khả năng lắng nghe và khả năng nói một cách chân thành, không áp đặt. Chúng ta thấy một số các bạn trẻ mà trong nhiều chương trình đó đi tìm người chồng hay người vợ tương lai, ai cũng nói là tôi sợ có người chồng gia trưởng hết. Mà bản chất của gia trưởng là gì? Là không có nghe. Là phải làm mọi thứ phải là theo ý tôi, chẳng hạn vậy. Nên mỗi một con người chúng ta ai cũng hình dung ra được là tôi không muốn bước vào trong gia đình mà người vợ hay người chồng không biết lắng nghe nhau. Vì thế lắng nghe, bước đầu tiên là mình dừng cái khao khát thay đổi người kia theo ý mình. Mà mình muốn nghe từ phía người kia. Thứ hai đó là gì? Là mình tập tìm ra cái tốt trong một vấn đề. Khi mà mâu thuẫn xung đột xảy ra, mình dễ tìm cái ai là sai, tìm ra nguyên nhân bằng cách là đổ thừa, hay là muốn né cái trách nhiệm về phía mình. Ồ, tại em, ồ tại anh, mà nó ra như vậy. Mà khi mà đổ thừa thì làm cho cái người kia tự vệ. Khi mình kết án, mình lên án trong một cái mâu thuẫn, một cái xung đột, tại anh mà em ra như vậy, tại em mà anh ra như vậy đó, thì người mà bị kết án tự động, tự thân người ta phải tự vệ thôi. Mà khi mà càng tự vệ thì nó sẽ càng tạo ra cái
0: sự phản kháng,
1: bên kia thì muốn chứng minh mình đúng, bên này muốn chứng minh mình đúng, hai bên thì muốn chứng minh mình đúng. Có lẽ cái tốt nhất trong cái xung đột là luôn luôn tìm xem cái tốt của người kia là cái gì. Mình muốn cái tốt gì cho nhau trong lúc này, tại sao, vì cái tốt đó mà có thể chúng ta mâu thuẫn. Khi mình tìm như vậy, từ từ mình hội nhất cái giá trị của nhau. Và khi mà người kia nghe, hiểu được rằng mình được lắng nghe và mình được nhìn nhận cái tốt, thì tự nhiên chính người kia cũng sẵn sàng đón nhận cái khuyết điểm, cái yếu của mình. Và từ đó họ dễ chấp nhận hợp nhau hơn. Và nhiều khi cái đó là cái mà nhiều khi chúng ta ít bao giờ nhìn tới. Vì đa số là mình muốn chứng minh là mình thắng, mình chứng minh là mình đúng không ạ. Mà trong mâu thuẫn mà hai bên đều muốn chứng minh mình thắng, chắc chắn sẽ có một lúc một bên phải chịu thua. Và bên kia giành phần thắng. Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng mà có một người thắng người thua thì sẽ như thế nào? Họ sẽ có thêm mâu thuẫn và thậm chí tạo ra cái sự uất hận ở trong lòng.
0: Chắc chắn là sẽ có một người bị tổn thương đúng không ạ?
1: Rồi cái người đó sẽ tìm cơ hội để chứng minh mình thắng trở lại, để nói với người kia là tôi cũng không có thua. Nên nó tạo ra cái sự căng thẳng lâu dài. Cái điểm thứ ba mình muốn nói ở đây là gì? Là khi đối thoại là phải đối thoại cái người ta gọi là lúc này. Mâu thuẫn của chúng ta của lúc này là cái gì? Trong thời gian này là cái gì? Và nhìn vào cái gốc của nó để giải quyết. Chứ không phải là mâu thuẫn của chúng ta rồi sau đó hai người lục lại những cái khuyết điểm trong quá khứ để chứng minh. Và cái đó là cái mà làm cho hai người dễ tạo ra những mâu thuẫn nhiều hơn. Vì nhiều khi trong đời sống vợ chồng đó, ai cũng có cái khuyết điểm hết. Nhưng mà vì cuộc sống, rồi vì cái áp lực cuộc sống, cũng như là vì yêu thương nhau thôi, họ bỏ qua. Nhưng mà nhiều khi họ bỏ qua nhưng mà họ không nói ra, họ xếp lại trong lòng. Mà khi mâu thuẫn đó, họ lại lôi ra để chứng minh những cái gì mình muốn nói bây giờ nó có gốc tích. Mà khi lôi những chuyện mình bất bình trong quá khứ, nó không giúp cho giải quyết cái mâu thuẫn lúc này. Mà nó làm cho hai người tỏ ra ngờ vực lẫn nhau. Mà trong tình yêu hôn nhân mà thiếu cái niềm tin, và nghĩ rằng tạo ra cái sự nghi ngờ rằng ồ, những gì tôi làm cô ấy có thể
0: đánh giá sai,
1: hiểu sai về tôi, hay là để bụng để sau này dùng nó để mà
0: chống cự lại tôi
1: xấu hổ. Thì chính cái đó làm cho cái mâu thuẫn không bao giờ được giải quyết tận cùng. Nên cái người ta gọi bằng tiếng Anh là here and now, lúc này và bây giờ. Nó là gì? Mình giải quyết nó lúc này thì nó sẽ ổn thỏa hơn. Và mình nghĩ cái quan trọng kế tiếp cuối cùng đó mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Tại sao mình dùng cái vòng đời của một gia đình để cho thấy rằng cái đôi lúc những xung đột nó là cần thiết. Để người ta hiểu nhau hơn. Người ta ngồi lại và nhìn lại, ủa cái lúc này những cái khó khăn, cái áp lực nó đến là từ đâu? Từ cái tuổi đời của chúng ta. Từ cách dạy con cái, hay là từ cái ước mơ mà bị bỏ rơi khi mình bước vào trong đời sống gia đình. Có, khi mình ngồi mình nhìn lại như vậy thì mình có cơ hội mình hình dung ra lại cái vòng đời của mình. Và mình có quyền nhìn lại quá khứ với những cái kỷ niệm đẹp để coi như nó là vốn liếng để mình đối diện nó lúc này. Và mình nhìn vào tương lai với những cái hy vọng mới rằng à, những xung đột hôm nay nó có thể qua đi. Mình có thể chứng minh mà điều đó bằng việc là nhìn vào hình ảnh của cha mẹ, của những gia đình khác, họ có thể vượt qua những khó khăn. Vì thế mình có quyền hy vọng rằng à, những người đi trước mình họ cũng qua được những khó khăn đó. Nên mình cố gắng mình giải quyết lúc này những cái xung đột mình đang đối diện vì yêu thương nhau, để rồi mình tiến tới phía trước một cách bình an hơn và gắn kết hơn trong hôn nhân.
0: Rõ ràng là bất cứ gia đình nào thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái mâu thuẫn, và điều đó không có phải là quá lạ và cũng không phải là quá lớn lao đối với tất cả gia đình. Quan trọng là cách chúng ta sẽ đối diện với nó như thế nào. Và với những chia sẻ vừa rồi của cha Phương Đình Toại thì hy vọng là quý vị đã có một cái nhìn rõ nét hơn, và đối với từng vấn đề của gia đình mình thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn để có thể giải quyết nó một cách rốt ráo. Và ngày hôm nay rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, và hy vọng là sẽ được đón chào cha trong những chủ đề tiếp theo của chương trình.
1: Cảm ơn Nhi.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo của Dòng Chảy Cuộc Đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Kính thưa cộng đoàn, có thể nói cái chủ đề của thánh lễ hôm nay là hiệu năng của lời Chúa nói chung, của mọi việc Chúa làm. Thế nhưng mà cái hiệu năng đó còn tùy thuộc vào cái thửa ruộng hay cái nơi đất được gieo vào. Nghĩa là những ơn Chúa còn tùy thuộc vào chúng ta để có thể sinh hoa kết quả, không phải chỉ ba chục, không phải chỉ sáu chục, mà một trăm như cái câu chuyện dụ ngôn Chúa nói chúng ta thấy. Trước hết, trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah đã khẳng định đại diện cho Chúa, thay lời Chúa, Isaiah nói rằng cũng như mưa xuống đất, nó sẽ không trở lại trời nếu nó không sinh hoa kết quả, nó không làm cho đất thành thì nhiêu và sinh những kết quả tốt đẹp. Thế thì lời Chúa cũng vậy. Đấy là nói về cái hiệu năng của ơn Chúa, của những việc Chúa làm. Mặc dầu Chúa toàn năng, Chúa làm gì cũng được, thế nhưng mà trong lĩnh vực con người thì Chúa lại còn tùy thuộc vào con người. Như chúng ta có thể thấy rất rõ trong câu chuyện dụ ngôn về việc gieo giống bài tin mừng. Có người có lẽ thắc mắc tại sao cái ông gieo giống là ai? Chính là Thiên Chúa thôi. Tại sao lại gieo bừa bãi, gieo lên trên đường, gieo vào bụi gai, gieo vào hốc đá? Tại sao Chúa quyền năng, Chúa khôn ngoan lại làm cái chuyện đó? Thưa ông và anh chị em, một dụ ngôn thì nó có nhiều cái chi tiết. Ở đây á, thì chúng ta phải hiểu rằng cái ý muốn nói việc Chúa làm đó là rất là dồi dào, rất là phong phú. Cho nên cái chuyện mà hạt giống được gieo vào nhiều mảnh đất khác nhau chỉ muốn làm chứng rằng Chúa thương yêu không có giới hạn nào hết. Tình thương của Chúa trong chính việc Chúa làm. Chúa Giê-xu ở trong một trường hợp khác nói rằng Thiên Chúa làm cho mưa xuống trên kẻ giữ người lành. Cho nên Chúa không phân biệt, không biệt tốt xấu, mà Chúa ban ơn dồi dào, tràn trề cho hết mọi người và cho từng người. Rồi trong câu chuyện hôm nay, nếu chúng ta để ý một chút, thì khi mà các tông đồ thắc mắc tại sao Thầy lại nói dụ ngôn, thì Chúa Giê-xu trả lời rằng là trong nhân loại có hai loại người. Một loại người nghe, hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì thôi, không có quan tâm gì bao nhiêu. Thì đại khái là lời Chúa vào trong tai này rồi ra tai kia. Còn như anh em, Chúa Giê-xu nói về các môn đệ, về các tông đồ, anh em thì được cho hiểu, không phải là anh em không đóng góp gì. Chúng ta biết, nếu theo dõi câu chuyện thì sau khi đã nghe những dụ ngôn, những cái ví dụ như vậy, thì các tông đồ hay là các môn đệ của Chúa đã đến: Thầy ơi, giải thích cho chúng con điều Thầy nói. Như Thầy có nghĩa là ơn Chúa thì ban rất dồi dào cho mọi người, không có trừ ai. Nhưng mà cái ơn đó có mang lại kết quả hay không còn tùy ở con người, cái thiện chí của con người. Có thật sự nghe lời Chúa như là đón nhận một hạt giống, hay là chỉ như là một cái gì đó đến rồi đi, đến ở trong vệ đường rồi chim nó nhặt đi, đến ở trong bụi gai rồi gai nó làm cho bóp, nó làm cho nghẹt, đến ở trong hốc đá thì cũng mọc nhưng mà không có chiều sâu rồi cũng héo luôn. Và ngay cả đến trong đất tốt cũng là lời của Chúa, mà đất này thì sinh có 30, đất kia thì 60. Và cái đất tốt nhất có nghĩa là con người mà biết đón nhận ơn Chúa tuyệt đối và biết cộng tác với Chúa hết mình thì sẽ sinh 100%. Thế thì thưa ông và anh chị em, chúng ta phân biệt rõ hai cái yếu tố. Thứ nhất, ơn Chúa không bao giờ gọi là vô hiệu. Còn con người có thể làm cho ơn Chúa ra vô hiệu. Cho nên đó, chúng ta thấy trách nhiệm của chúng ta rất là lớn. Cuộc đời nó như một thửa ruộng, như một mảnh đất. Nó sẽ làm cho cái hiệu quả của ơn Chúa nhiều ít hay là không có gì thì nó tùy ở mình, ở con người. Dù sao đi nữa thì Thánh Phaolô cũng cho chúng ta thấy một cái tư tưởng rất lạc quan. Ngài trước hết Ngài nhận định rằng là tôi cho rằng trần gian này có đau khổ mấy, có thử thách mấy, có khó khăn mấy thì cũng không ví được, không sánh được với những gì Chúa dành cho chúng ta. Chúa sẽ ân thưởng chúng ta vì những cái khó khăn, vì những cái thử thách mà chúng ta gặp trên đời này, miễn là chúng ta biết cộng tác với Chúa, làm cho ơn Chúa nó nảy sinh hoa trái trong cuộc đời. Thánh Phaolô nói đến cái điều đó, cái niềm hy vọng chắc chắn mình sẽ thành công. Vì sao? Vì Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng cuộc đời chúng ta đã có Thánh Thần, Thiên Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng ta như là cái đầu mùa, tức là cái phần mà phải có đi trước. Thánh Thần ở trong cuộc đời chúng ta, và nếu chúng ta cộng tác với Chúa thì Thánh Thần sẽ giúp chúng ta không những là tránh được những điều tiêu cực, những tội lỗi, những cái xấu xa, không những là biết dùng ơn Chúa để mà sống tốt, mà còn biết nhờ ơn Thánh Thần đóng góp tối đa cho Chúa, với Chúa. Và chúng ta không chỉ sinh 30, 60, mà là sinh 100% trong lĩnh vực này, trong lĩnh vực khác. Kính thưa ông bà, anh chị em, đó là những điều mà chúng ta có thể suy nghĩ, và chúng ta thấy rằng bản thân chúng ta nó mang rất nhiều khó khăn, chứ chưa nói đến trần gian, chưa nói đến xã hội, bao nhiêu gương mù, gương xấu, bao nhiêu những cái hấp dẫn về đằng tội lỗi, ngay bản thân chúng ta cũng đầy những cái trục trặc. Thế nhưng mà chúng ta tin tưởng rằng nếu chúng ta muốn, nếu chúng ta có thiện chí, thì ơn Chúa sẽ không thiếu và còn dư dật để giúp chúng ta không phải chỉ tránh tội mà còn sống tốt, sống tốt trong cái ơn gọi của mình, dù là linh mục, dù là tu sĩ hay là giáo dân. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, ơn Chúa có thể và phải giúp chúng ta, miễn là chúng ta biết tin tưởng vào tình thương vô biên của Chúa, chúng ta biết khiêm tốn cầu xin Chúa, và chúng ta sẵn sàng chấp nhận một chút hy sinh để mà làm cho lời Chúa được mang hoa kết quả trong cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ người bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho người hỡi Khô-ra-đin, khốn cho người hỡi Bét-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Si-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, cắt cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sơ-đôm còn được sự khoan hồng hơn các ngươi.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu của Trách Ba Thành, Kho Ra Đinh, Bethsaida và Ca Phát Na Ôm. Đây không phải là những thành xa lạ, trái lại, đó chính là những nơi Chúa đã sống, đã giảng dạy, đã làm biết bao phép lạ. Ca Phát Na Ôm thậm chí được coi như quê hương thứ hai của người trong những năm rao giảng. Điều làm Chúa đau lòng không phải là họ chống đối người cách dữ dội, cũng không phải họ bách hại người. Điều người của trách là một thái độ âm thầm hơn, nhưng nguy hiểm hơn. Họ đã chứng kiến tất cả, đã nghe tất cả mà vẫn không sám hối. Họ dửng dưng, họ xem những kỳ công của Chúa như một điều bình thường, một chuyện thường ngày, rồi đi qua và không thay đổi gì cả. Vì thế Chúa mới đưa ra một vấn nạn. Người nói rằng Tia và Sidon, hai thành dân ngoại, và cả Sodom thành nổi tiếng tội lỗi, đến ngày phán xét còn được sự khoan hồng hơn. Lý do là những thành ấy chưa từng được nghe, chưa từng được thấy, còn Khô Ra Đin, Bethsaida, Ca Phát Na Ôm thì đã được ban tràn đầy. Chúa Giêsu đã từng nói, ai được trao nhiều thì bị đòi nhiều. Ơn Chúa không bao giờ là một tài sản để cất giữ, nhưng luôn là một lời mời gọi phải đáp trả. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1428 dạy rằng, lời kêu gọi hoán cải của Đức Giêsu vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống người tín hữu. Hoán cải không phải là chuyện một lần rồi thôi, không chỉ dành cho người ngoại đạo hay cho những ai vừa trở lại. Đó là công việc suốt đời của mỗi Kitô hữu, kể cả những người đã giữ đạo lâu năm nhất. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay đụng vào tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng ta có thể là Ca Phát Na Ôm thời nay. Chúng ta được rửa tội, được học giáo lý, được dự lễ, được rước Chúa vào lòng, được nghe lời Chúa mỗi tuần và cả mỗi ngày. Không ít người trong chúng ta gần Chúa hơn phần lớn thế giới còn lại. Nhưng câu hỏi Chúa đặt ra hôm nay là, sau ngần ấy ân huệ, đời sống chúng ta có gì thay đổi không? Hay chúng ta vẫn giữ nguyên những thói quen cũ, những chấp nhất cũ, những tính hư tật xấu cũ, và coi mọi ơn Chúa như chuyện đương nhiên? Quý vị và các bạn thân mến, nghe những lời của trách này, chúng ta đừng vội sợ hãi. Chúa Giêsu của trách như một người yêu thương đang đau lòng, chứ không phải như một quan tòa lạnh lùng. Người nói vì người muốn cứu chứ không phải để kết án. Chính lời cảnh tỉnh hôm nay đã là một ân huệ mới Chúa ban cho chúng ta, một cơ hội nữa để trở về. Phép lạ lớn nhất Chúa mong nơi chúng ta không phải là điều gì ngoạn mục, nhưng là một trái tim biết ăn năn. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta nhìn lại một ân huệ Chúa đã ban mà mình vẫn nhận cách hững hờ, rồi đáp lại bằng một hành vi hoán cải cụ thể, một lời xin lỗi, một việc bác ái, hay quyết tâm đến với bí tích hòa giải. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con quá nhiều ân huệ, nhưng lòng chúng con lắm khi vẫn chai đá và dửng dưng. Xin đừng để chúng con quen với Chúa đến mức không còn được Chúa đánh động. Xin ban cho chúng con một trái tim biết sám hối, để mỗi ơn Chúa ban đều sinh hoa trái là một đời sống đổi mới.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Jakarta, Indonesia. Tổng giáo phận Jakarta là một chứng tá cụ thể trong việc xây dựng những nhịp cầu đối thoại và hiệp thông. Trong khi thủ đô Jakarta của Indonesia đang chuẩn bị chào đón Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026, Tổng giáo phận Jakarta nổi lên như một chứng tá quan trọng cho sứ mạng đối thoại, hiệp thông và xây dựng những nhịp cầu của giáo hội tại châu Á. Tổng giáo phận Jakarta là một trong những giáo phận công giáo nổi bật nhất của châu Á, là trung tâm giáo hội của giáo hội công giáo tại thủ đô Indonesia. Tổng giáo phận không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đời sống của giáo hội địa phương, mà còn tích cực thúc đẩy đối thoại liên tôn, phát triển xã hội và công cuộc xây dựng đất nước tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới. Trong hơn hai thế kỷ qua, Tổng giáo phận đã phát triển từ một vùng truyền giáo nhỏ bé dưới thời thuộc địa, trở thành một giáo hội địa phương năng động, dấn thân loan báo tin mừng qua đối thoại, phục vụ và tình liên đới. Lịch sử của Tổng giáo phận bắt đầu vào ngày 8 tháng 5 năm 1807, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ Bảy thiết lập phủ Doãn Tông Tòa Batavia để chăm sóc cộng đồng công giáo tại vùng Đông Ấn, Hà Lan. Khi giáo hội ngày càng phát triển, ngày 3 tháng 4 năm 1841, Tòa Thánh nâng Batavia lên hàng đại diện Tông Tòa. Từ trung tâm truyền giáo này, nhiều phủ Doãn Tông Tòa và đại diện Tông Tòa khác lần lượt được thành lập, về sau trở thành các giáo phận trên khắp Indonesia. Sau khi Indonesia giành được độc lập, giáo hội địa phương bước vào một giai đoạn phát triển mới. Sống trong một trong những xã hội đa dạng nhất thế giới về tôn giáo và văn hóa, Tổng giáo phận Jakarta xem đối thoại là một chiều kích thiết yếu trong sứ mạng của mình. Được truyền cảm hứng từ công đồng Vatican thứ hai và tầm nhìn của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Tổng giáo phận loan báo tin mừng bằng cách phục vụ mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc hay địa vị xã hội. Chính kinh nghiệm lâu dài trong việc sống và làm chứng cho tin mừng giữa một xã hội đa nguyên đã khiến Jakarta trở thành địa điểm thích hợp để đăng cai Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Với chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những cây cầu và người xây dựng những cây cầu tại châu Á, Đại hội phản ánh đúng sứ mạng mà Tổng giáo phận Jakarta đã theo đuổi trong suốt chiều dài lịch sử của mình, xây dựng những nhịp cầu bằng đối thoại, phục vụ và tình huynh đệ.
0: Tin Jerusalem. Caritas Jerusalem báo động về tình trạng thê thảm và nhu cầu nhân đạo lớn lao tại Gaza. Nhu cầu tại Gaza vô cùng to lớn, trong khi viện trợ vẫn chưa đủ. Ưu tiên hàng đầu là chăm sóc sức khỏe, thuốc men và hỗ trợ tâm lý. Đó là lời tuyên bố của ông Ramesh Rajzuk, trưởng ban y tế và ứng phó khẩn cấp của Caritas Jerusalem với hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 8 tháng 7 vừa qua. Ông Ramesh cho biết, tại giải Gaza, nơi hệ thống y tế đã bị tàn phá nghiêm trọng và các loại dịch bệnh ngày càng gia tăng, tổ chức này đang chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua việc khám chữa bệnh, cung cấp thuốc men, hỗ trợ tâm lý và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ông nhấn mạnh, người dân đã mất tất cả và họ cần mọi thứ. Trong khi đó, tình trạng thiếu thuốc, nước sạch và nhiên liệu vẫn hết sức nghiêm trọng, còn giá cả các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tạo gánh nặng lớn cho các gia đình. Việc trao tặng viện trợ nhân đạo, thuốc men và vật tư y tế, lương thực, nước uống cùng các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, kể cả cho chính các nhân viên cứu trợ, những người cũng phải di rời và chịu sang chấn giống như mọi cư dân Gaza đã mất tất cả dưới các đợt không kích của Israel, là những thách thức lớn nhất mà Caritas Jerusalem đang phải đối mặt hàng ngày tại Gaza và miền bờ Tây. Trong lĩnh vực y tế, Caritas Jerusalem hiện chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua 10 điểm khám chữa bệnh và một trung tâm y tế. Tổ chức này cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh lâm sàng, điều trị chuyên khoa, phân phát thuốc và vật tư y tế, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và các dịch vụ tâm lý xã hội. Đồng thời, Caritas còn điều phối việc cung cấp chân tay giả và các dịch vụ

0: Kết thúc cuộc trao đổi, ông Ramesh Rajput cho biết hiện nay đã có thể mua được thuốc và các thiết bị y tế trở lại, nhưng số lượng vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu. Các loại thực phẩm, trái cây, rau củ và thịt cũng đã có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, giá cả hiện nay cao hơn rất nhiều so với trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Ruco phản đối con đường công nghệ tại Đức. Đức Hồng Y Antonio Ruco Varela, nguyên tổng giám mục giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, phê bình con đường công nghệ tại Đức đi trái luật lệ của giáo hội và đe dọa những khía cạnh nền tảng của đức tin. Đức Hồng Y Ruco Varela sẽ tròn 90 tuổi vào tháng 8 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng La Nuova Bussola Quotidiana, kim chỉ nam mới thường Nhật, Đức Hồng Y kêu gọi sự thận trọng đối với việc giáo dân tham gia các thượng hội đồng với quyền phát biểu và biểu quyết. Ngài bày tỏ sự cảm thông đối với những người gắn bó với phụng vụ truyền thống, nhưng chỉ trích mạnh mẽ tiến trình con đường công nghệ tại Đức, đặc biệt là các đề nghị về ủy ban lãnh đạo con đường này, gồm các đại diện giáo dân và giám mục cùng cai quản giáo hội. Ngài nói, điều đó đi ngược lại giáo hội. Tôi nghĩ luật giáo hội đã phần nào bị bỏ qua trong chủ trương này. Theo Đức Hồng Y, đây là điều đáng quan ngại, vì nó tác động đến những khía cạnh căn bản của đức tin. Việc con người tự mình quyết định tương lai của giáo hội là điều không thể chấp nhận. Ngài giải thích rằng, nếu họ chỉ muốn gặp gỡ và trao đổi với nhau, thì đó chỉ là vấn đề xem việc ấy có hữu ích hay không. Nhưng nếu họ coi đó là một cơ cấu thực thi quyền bính trong giáo hội, thì họ đang đi ngược lại hiến chế thần linh của giáo hội. Vì thế, điều đó đi ngược lại chính giáo hội. Đề cập đến Thượng Hội đồng, Đức Hồng Y nhìn nhận, Thượng Hội đồng vẫn luôn được tổ chức, đó không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh một điểm quan trọng, đó là một truyền thống cần được duy trì sống động, nhưng không được làm thay đổi bản chất của giáo hội.
0: Tin Paris Pháp Quốc, Thượng viện Pháp lần thứ 3 bác bỏ dự luật về chợ tử. Lần thứ 3, Thượng viện Pháp bác bỏ dự luật cho phép chợ tử, đánh dấu diễn biến mới nhất trong tiến trình lập pháp kéo dài nhiều năm tại Pháp. Tuy nhiên, nhiều khả năng dự luật này cuối cùng vẫn sẽ được thông qua. Thứ ba, ngày 7 tháng 7 vừa qua, các thượng nghị sĩ chỉ mất chưa đầy 2 giờ để biểu quyết thông qua một kiến nghị bác bỏ dự luật. Kiến nghị được thông qua với kết quả rất xích sao, 169 phiếu thuận, 164 phiếu chống và 11 phiếu trắng. Dự luật này được chuyển trở lại Hạ viện Pháp lần thứ 4. Theo quy định, Hạ viện có thể đưa ra quyết định cuối cùng thông qua dự luật bất chấp sự phản đối của Thượng viện. Phiên biểu quyết cuối cùng dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 7. Về phản ứng của giáo hội công giáo, mới đây Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich của giáo phận thủ đô Paris đã ra tuyên bố nhấn mạnh, lý trí và tình huynh đệ đều thôi thúc chúng ta ưu tiên phát triển mạnh mẽ và rộng rãi các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Hiện nay, vẫn còn thời gian để từ bỏ con đường này, vì đó không phải là con đường dẫn tới một tương lai huynh đệ. Điều xã hội chúng ta cần không phải là giúp con người chết, mà là giúp họ sống. Đức Tổng giám mục Vincent Chardy của giáo phận Tours, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Right Now ở Mỹ, cũng cảnh báo rằng không phải điều gì được coi là tiến bộ, cuối cùng cũng thực sự là tiến bộ. Ngài nói, trong khoảng 150 năm qua, chúng ta đã phát triển nền văn minh công nghiệp, nhưng giờ đây chính nó đang quay lại chống con người và từng bước làm cho trái đất trở nên khó sinh sống. Điều từng được coi là tiến bộ cuối cùng lại không mang đến lợi ích rõ ràng như người ta từng nghĩ. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian chúng ta mới nhận ra điều đó. Ngài tiếp tục, điều tương tự cũng đúng cho đời sống luân lý và các chọn lựa của xã hội. Có những quyết định thoạt nhìn tưởng như là giải pháp, nhưng về lâu dài lại gây ra những hậu quả tiêu cực cho toàn xã hội. Vì thế, cần giúp con người hôm nay biết phân định để không bị đánh lừa bởi một ý thức hệ của sự tiến bộ. Trước cuộc thảo luận đầu tiên tại Thượng viện vào tháng Giêng năm nay, các giám mục Pháp cũng đã ra tuyên bố khẳng định chăm sóc giảm nhẹ là câu trả lời thực sự duy nhất đối với những hoàn cảnh khó khăn ở giai đoạn cuối đời. Các ngài

0: nhấn mạnh việc chăm sóc đúng mức hầu như luôn làm biến mất mong muốn được chết nơi các bệnh nhân giai đoạn cuối. Các giám mục kết luận, không thể chăm sóc sự sống bằng cách trao ban cái chết.
1: Tin Vinner Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác sự gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Ai Cập. Tổng thư ký tổ chức các Kitô hữu đau khổ là ông Martin Morawet tố giác những vụ tấn công nhằm vào tín hữu tại tỉnh Minya, miền thượng Ai Cập đang gia tăng kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran. Theo tổ chức này, dựa trên các nguồn tin và đối tác thuộc giáo hội Copt ở Ai Cập, các vụ tấn công diễn ra tại làng Tan Anquipliya thuộc tỉnh Minya. Theo tuyên bố của Đức Giám mục Macarius ở địa phương, vụ tấn công mới nhất diễn ra sau nhiều sự việc tương tự trước đây tại cùng ngôi làng về những vụ việc mà giới lãnh đạo giáo hội đã nhiều lần thông báo cho chính quyền địa phương. Theo đó, các phần tử cực đoan đã tấn công những người đi lễ nhà thờ, phá hủy xe của một linh mục và các nguồn điện cung cấp cho nhà thờ địa phương. Trao đổi với hãng tin Capres, ông Tổng thư ký Martin Morawet cho biết, kể từ khi bùng nổ cuộc chiến Iran, chúng tôi chứng kiến sự gia tăng rõ rệt các hành vi thù địch và các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Kitô hữu tại Ai Cập. Theo ông, tình trạng bạo lực từng giảm xuống sau khi Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi lên nắm quyền và tổ chức anh em Hồi giáo bị trấn áp. Tuy nhiên, hiện nay bạo lực cùng nỗi lo về các đợt leo thang mới lại đang gia tăng. Ông Morawet cũng nói rằng vụ tấn công mới nhằm vào cộng đồng Kitô Copt tại Tan Anquipliya không phải là trường hợp cá biệt, nhưng là một phần trong mô hình bạo lực mang động cơ tôn giáo nhằm vào Kitô hữu đã kéo dài nhiều năm tại Ai Cập. Điều đặc biệt đáng báo động theo ông là trong số những kẻ tấn công hiện nay đã có cả trẻ em, những em ném đá hoặc chửi bới các Kitô hữu. Điều đó cho thấy các em rõ ràng đang bị môi trường xung quanh nuôi dưỡng trong tinh thần hận thù và bất khoan dung. Được thành lập năm 1980, tổ chức cứu trợ đại kết các Kitô hữu đau khổ hoạt động tại Áo và quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của quyền tự do tôn giáo. Trong các dự án của mình, tổ chức này từ lâu tập trung vào châu Phi, Trung Đông và châu Á. Từ năm 2024, tổ chức này cũng bắt đầu hoạt động tại Peru. Tổ chức này cũng giữ quy chế quan sát viên tại Hội đồng các giáo hội Kitô ở Áo. Tin Gaza, phúc trình từ vùng đất bị bao vây, người dân tại Gaza và bờ Tây đang phải giành giật từng giọt nước. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, hãng tin Ekai của Công giáo Ba Lan đưa tin về tình trạng thiếu trầm trọng nước sạch tại Gaza và miền bờ Tây, các điểm cấp nước bị đổ đầy bê tông, hệ thống cấp nước và vệ sinh bị phá hủy, các dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát do thiếu điều kiện vệ sinh và không có nước sạch. Đó là thực tế mà người dân dải Gaza và bờ Tây đang phải đối mặt ngày nay. Các đường phố Gaza đang ngập tràn nước thải. Nguồn nước từ số ít giếng còn hoạt động tại nhiều nơi bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Trong nhiều năm qua, Caritas Ba Lan thông qua Caritas Jerusalem đã hỗ trợ người dân Gaza bằng chương trình Gia đình giúp gia đình. Caritas Jerusalem đã triển khai hoạt động cung cấp nước bằng xe bồn, vận chuyển trực tiếp đến các nơi trú ẩn, các trại tị nạn và những cộng đồng bị cắt đứt nguồn tiếp cận nước sạch. Các hoạt động này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương và đại diện cộng đồng nhằm bảo đảm viện trợ đến được các gia đình cần giúp đỡ nhất một cách an toàn, công bằng. Ngoài cung cấp nước, chương trình còn phân phát các bộ dụng cụ vệ sinh thiết yếu để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, Caritas Jerusalem đang nỗ lực bảo đảm điều kiện sống còn cho người dân. Tổ chức không chỉ cung cấp nước uống mà còn hỗ trợ các cơ sở địa phương như trung tâm y tế tại Tebet và trung tâm đào tạo nghề tại Ramallah.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Cuối cùng mình không làm được. Sau này thì tôi hiểu ra rằng là cuộc đời thì nó có nhiều điều, nó chỉ là một cái sinh hoạt đến rồi đi ở trong cuộc đời mình. Nó không có dính vào xương, vào máu, nó không có dính vào tâm tư, vào những khát mong, vào chờ đợi của mình. Thì mình cố gắn nó vào, cố ép mình để làm thì nó cũng rất là nặng nề, rồi đến lúc nào đó nó sẽ chấp cánh bay đi ra khỏi cuộc đời của mình. Tôi gọi đó là những cái dị vật ở trong cái quỹ đạo sống của mình. Dị vật nó giống như là một cái gai đâm vào da thịt của mình, nó nằm đó đó nhưng mà nó không có mạch máu, nó không có nối lại với cái da thịt, với cái gân cốt của mình, cho nên nó nằm ở đó rồi nó sẽ bị đẩy ra, hoặc là nó thoái hóa, nó thối đi, nó làm cho cái thân thể của mình, sự sống của mình nó bị rối rắm và trục trặc hơn, chứ không có làm phong phú lên cho cái thân thể của mình. Thì nhiều cái sinh hoạt, nhiều cái trách nhiệm, nhiều cái lĩnh vực nó cũng thế thôi. Nó được ta ghép vào trong đời ta, ta cũng hứa, ta cũng bàn, ta cũng có những quyết định, nhưng mà nó không đi vào trong cái tâm tư của ta, nó làm cho cuộc đời ta càng ngày càng rối rắm nhiều chuyện. Cho nên một trong những cái nghệ thuật sống ngày hôm nay, người ta nói rằng là phải biết nói không, phải biết nói không với những điều mà mình hiểu rằng là mình không thể làm được, bởi vì lực bất tòng tâm. Mình phải biết nói không là bởi vì những điều đó hay lắm, những điều đó cần lắm, nhưng mà không phải việc của tôi ráng nó cũng không tới được. Con người có giới hạn của chính mình. Ấy, nhưng mà một khía cạnh khác, đó là trong cái đời sống hàng ngày có những điều thật sự cần thiết, thật sự thiết thân, thật sự là dính dáng tới cái ý nghĩa, dính dáng tới cái sinh mạng của mình, mà lại có những người đáng lẽ ra là phải nói vâng, nhưng mà rồi cứ nói không. Nghĩa là coi nó chỉ như là cái dị vật ở trong cuộc đời của mình. Có những người có gia đình đấy, có vợ, có chồng, có con, có cha, có mẹ đấy. Thế nhưng mà bảo gì thì làm đấy. À, sao mày không có đi mua quà cho bố? À, và thôi thì đi mua, mua xong rồi thôi. Không còn ngẫm nghĩ ở trong đầu của mình là bố mình đến cái tuổi này thì cần cái gì? Bố mình trong cái nếp sống như thế này có thể cô đơn quá chăng? Ta làm cái gì? Ta nghĩ cái gì? Không làm được điều đó, chỉ giải quyết một cái vụ việc như là một cái sự việc rời rạc, không có dính dáng gì tới tâm tư của mình. Có những người thì đi học, nhưng mà đến giờ thì cắp sách đến trường, hết giờ thì bỏ sách ở đó, và chơi, và sống, và ưu tư, và bận tâm tới những cái gì khác, không dính dáng gì tới cái chuyện học hết. Thì cái việc học đó, ta có bắt nó học lớp này, học trường kia, đọc sách nọ, nhưng mà nó vẫn là những thứ dị vật ở trong tâm hồn một đứa học trò, thì nó không thể nào mà sinh hoa trái được. Bắt làm cái gì thì làm cái đó, hết rồi thôi. Cái gì mà nó không có trở thành một đời sống thì không thể sinh hoa kết quả được. Dị vật thì nó khác với đời sống. Một đời sống gia đình khác với những người coi cái việc làm trong đời sống gia đình như một dị vật. Việc học nếu mà nó là một dị vật thì nó không phải là một đời sống, một đời sống tri thức thật sự. Kẻ nào có cái đời sống tri thức thì kẻ đó ngoài những cái chuyện học thì tự nhiên nó nhạy bén lắm, nó bắt được à cái cuốn sách này cần phải đọc, à cái buổi thuyết trình kia cần phải đi nghe, à cái ông này nói cái câu này hay lắm, ta phải ghi lại, phải nhớ lại. Kẻ đó là nó kéo cái đời sống tri thức, và cái đời sống đó nó hút lấy nhựa sống, rồi nó sinh hoa trái trong cái cuộc đời của nó. Kẻ nào sống đời sống gia đình như là một đời sống thì sẽ nhận ra nhiều điều mới, sẽ nhận ra nhiều trách nhiệm mới, và cái ưu tư, cái thiết tha của tâm hồn mình mỗi ngày lại mỗi dày lên với cái đời sống gia đình của mình. Ta là ông bố, ta bảo rằng là xin chỗ cho con học rồi thôi, mà nếu mà không ai nhắc hoặc là không phải xin học cho con thì lòng mình thanh thản, không có dính dáng, không có ưu tư gì hết, thì cái việc giáo dục con nó chỉ là một thứ dị vật trong tâm hồn của mình. Còn một ông bố mà có đời sống gia đình, có trách nhiệm của một người bố và một người chồng như là một cái điều thiết yếu trong tâm hồn của mình, thì sẽ thấy nhiều điều lắm. Sẽ phải đưa con đi chỗ này, sẽ phải mua sách kia cho con, sẽ phải giới thiệu để con mình chơi với ai và gặp gỡ những người nào, nhiều lắm, nhiều lắm. Và khi đó cái ưu tư trong đời sống gia đình nó mới là một thứ đời sống đời sống thực sự trong tâm hồn của mình và nó nảy sinh hoa trái. Đời sống đức tin cũng có một thứ quy luật giống y như vậy. Ai đó sống đời sống đức tin đối phó với Chúa, Chúa bắt đi lễ thì tôi đi lễ, hết giờ lễ rồi thì thôi, không nghĩ gì tới Chúa, không có cái sự dẫn chỉ dẫn của Chúa, không có một chút cái liên hệ của Chúa nào đó trong cái công ăn việc làm, lời nói cử chỉ hàng ngày của mình. Sinh hoạt đức tin đó là một thứ dị vật. Và nếu mà không phải đi lễ nữa, khỏe, vẫn sống thanh thản, thì cái đời sống đức tin đó nó nằm chơi trong đời mình vậy thôi, không có sinh hoa trái gì được đâu. Và cuối cùng thì ta nói tới lời Chúa cũng có một cái ý nghĩa y như vậy. Trong đời sống đức tin của chúng ta thì bí tích là sự sống, bí tích thánh thể là sự sống, nhưng mà lời Chúa là văn hóa. Cũng giống như là ta phải ăn để sống, nhưng mà phải ăn nó trong cái văn hóa của sự ăn uống. Ăn nó phải có cộng đoàn, nó phải có tình nghĩa, thì cái bữa ăn đó nó mới phong phú được. Ăn đón nhận bí tích để sống, và đón nhận lời Chúa để sự sống đó phát triển phong phú và tươi đẹp. Lời Chúa soi chiếu dẫn dắt tỏ bày nhiều khía cạnh phong phú trong đời sống đức tin. Ai đó không có lời Chúa, không có trân trọng lời Chúa, không có ghi nhận được một cái điều nào ở trong cái bộ sách thánh của lời Chúa, đời sống đức tin của mình nó là tồn tại thoi thóp ở đó thôi, không có phát triển được cái gì hết, không có phong phú được gì hết. Ở trong hội thánh ngày xưa thì sách thánh chưa được in và bằng tiếng Latin, cho nên người nào thiết tha thì đến với những bậc chân tu, người ta cho mình một câu thôi, cho mình một câu đấy, cái câu này này, về ghi lấy, rồi ngẫm nghĩ, rồi suy tưởng, và lời Chúa đó phát triển, rồi soi sáng, rồi sinh hoa trái ở trong tâm hồn. Còn bây giờ thì lời Chúa nó tràn ngập đủ thứ hết, nhưng mà nhiều khi nó lại có cái nguy là tôi không nhận được một câu nào, không đón nhận được một lời nào, không có chú tâm tới một lời nào hết. Mỗi người cứ thử nghĩ lại mà coi, trong cái cuốn lời Chúa như vậy có một câu nào ta thích thú không? Có một đoạn văn nào mà nó soi chiếu được đời ta không? Có một cái lời của Chúa nào mà ta nhận ra như là lời ngỏ thân tình với ta, để rồi mỗi ngày ta lại thấy ra ánh sáng lời Chúa và tình nghĩa của Chúa với ta thân thiết hơn khi ta ghi đón nhận và suy niệm lời của Chúa. Hôm nay Chúa nói với chúng ta có nhiều thứ mảnh đất, và trong mỗi người chúng ta, có lẽ không cả tôi nữa, vẫn có cái phần vệ đường, phần bụi gai hay là phần sỏi đá. Nhưng mà phần mà Chúa mời gọi chúng ta là những hạt rơi trên đất tốt, sinh hoa quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Đó là mảnh đất tốt cho lời của Chúa trổ sinh hoa trái. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đừng coi lời Chúa là dị vật, nhưng hãy đón nhận, bởi vì đây là sự sống, là sức sống của đời sống đức tin và đời sống hàng ngày của chúng ta nữa. Biết trân trọng và đón nhận lời Chúa vào trong tâm hồn mình, trong cuộc đời mình, để đời ta được trở nên mảnh đất tốt. Mời cộng đoàn tuyên xưng đức tin.
2: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Như Yến xin được gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, trong chủ đề lần trước của Dòng chảy cuộc đời, chúng ta đã được chào đón linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại và được nghe cha chia sẻ về vòng đời của một gia đình. Và ngày hôm nay một lần nữa, chương trình Dòng chảy cuộc đời sẽ được đón chào cha Gioan Battista Phương Đình Toại đến với chúng ta và chia sẻ chi tiết hơn về những vấn đề mà các gia đình đang gặp phải trong ngày hôm nay. Và kính thưa cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
1: Chào Như Yến, xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa cha, trong chủ đề lần trước về dòng đời của một gia đình thì đã có rất là nhiều những phản hồi của những vị khán giả rất là mong muốn được cha đồng hành và chia sẻ nhiều hơn nữa về những vấn đề mà các gia đình ngày hôm nay đang gặp phải, và đặc biệt là những gia đình trẻ. Vậy thì không biết là trong gia đình thường thì sẽ gặp những cái vấn đề, những mâu thuẫn như thế nào ạ?
1: Cảm ơn Như Yến đã đặt câu hỏi về những cái xung đột, những mâu thuẫn trong gia đình. Có lẽ như là lần trước các bạn đã xem qua rồi, các bạn cũng hiểu là một cái thực tế trong gia đình của chúng ta là luôn luôn phải đối diện với nhiều khủng hoảng. Khi mà đối diện với khủng hoảng, đối diện với mất mát, đau bệnh hay là căng thẳng, áp lực của cuộc sống đó, thì chúng ta mỗi một người thường đối diện với nó khác nhau. Tuy nhiên khi ở trong gia đình, đôi lúc những cặp gia đình trẻ hay là nhiều gia đình nữa đến với chúng tôi thường nhìn thấy cái khủng hoảng nó như là một cái gì đó nó không giải quyết được và gây ra có những cái mâu thuẫn nó không có vượt qua được. Do đó thường thì chúng ta nên nhìn lại những cái mâu thuẫn đó một cách khách quan hơn và hiểu bản chất của nó. Khi mình hiểu được cái bản chất của mâu thuẫn trong gia đình thì mình sẽ có hướng giải quyết và mình tìm ra cái nút thắt để vượt qua nó. Thì thông thường mỗi một gia đình hay là mỗi chúng ta đều có những xung đột khi sống chung với nhau, nó khác nhau. Tuy nhiên đối với các nhà tâm lý học về gia đình và các nhà xã hội học, khi sống chung thường nó có bốn cái loại khủng hoảng khác nhau, cái xung đột khác nhau. Cái xung đột đầu tiên mà người ta thường hay gặp phải trong gia đình đó là cái xung đột về giá trị. Xung đột về giá trị nghĩa là người vợ và người chồng giữ hai cái giá trị khác nhau nên không thể có cùng một tiếng nói. Mình lấy một ví dụ như là người vợ cho rằng mình mang thai ở cái tuổi cao niên rồi có nguy cơ khi mà đi khám thai đó, rồi có nguy cơ là bác sĩ nói là nó có nguy cơ mẹ trẻ sinh ra bị dị tật chẳng hạn khi mà đi siêu âm. Tuy nhiên vì người vợ tin vào Thiên Chúa và vì thế nên người vợ quyết tâm giữ con để sinh ra. Tuy nhiên nếu như trong trường hợp này người chồng lại không tin như vậy, có thể là vì người chồng hai vợ chồng này hôn nhân khác đạo, cũng có thể là người chồng trước giờ không bao giờ tin vào vấn đề đó và không muốn có gánh nặng trong gia đình. Do đó hãy thúc đẩy người vợ không nên giữ cái thai đó và làm theo lời bác sĩ. Và đây là một trong những cái khủng hoảng mà chúng ta thường gặp rất nhiều ở Việt Nam khi hai vợ chồng giữ hai cái giá trị khác nhau. Cái giá trị đó có thể dựa trên niềm tin, cái giá trị đó có thể dựa trên cái sự giáo dục trong gia đình từ nhỏ. Và khi mà không có cùng một tiếng nói về giá trị, mỗi người cho rằng cái này quan trọng hơn đối với mình, người kia cho rằng cái kia quan trọng hơn đối với mình, thì dễ tạo một cái xung đột mà gần như rất khó để hòa giải. Trừ khi họ từ từ hiểu được giá trị của nhau và chấp nhận giá trị của nhau. Điều tốt nhất là gia đình này cùng chia sẻ chung một giá trị. Và đặc biệt là cái giá trị về tình yêu. Cái mâu thuẫn thứ hai mà chúng ta thường gặp trong đời sống hôn nhân gia đình mà tôi thường phải đối diện với các bạn khi đến đó, là cái mâu thuẫn khác nhau không phải về giá trị nhưng mà khác nhau về cách làm. Có thể hai vợ chồng có cùng một giá trị, ví dụ như là hai vợ chồng cùng muốn con mình lớn lên nên người, muốn giáo dục con cái tốt, tuy nhiên lại chọn cách làm khác nhau. Ví dụ như người chồng muốn đưa con sang nước ngoài để đi du học từ sớm, từ cấp 2, nhưng người vợ thì muốn Ô, mình muốn con mình lớn lên nên người, nhưng mà muốn con ở nhà để mình được ở gần con vì thương con. Đây là cái mâu thuẫn về cách làm. Và khi mà cái mâu thuẫn cách làm này xảy ra thì hai vợ chồng cũng cần phải đối thoại. Và cái mâu thuẫn về cách làm nó đỡ khó khăn hơn cái mâu thuẫn về giá trị. Vì tất cả đều hướng về cái mục đích tốt, mục đích chính là tốt, muốn tốt cho con chẳng hạn. Tuy nhiên hai cách làm khác nhau dễ gây cái xung đột. Từ đó đòi hỏi cũng có sự đối thoại và đón nhận cũng như là thương lượng với nhau để mỗi người cùng đi vào một cái hướng làm mà chấp nhận được và hiểu được nhau cũng như là nhìn được cái cách nhìn của nhau. Cái mâu thuẫn thứ ba là có thể là cái mâu thuẫn chúng ta cũng thường gặp trong đời sống gia đình rồi hay tạo ra xung đột, đó là mâu thuẫn bên trong gia đình, bên trong nội bộ gia đình. Ví dụ như mâu thuẫn về tính cách của cái người vợ và người chồng. Khi chúng ta thấy rằng trong cái vòng đời của một gia đình, mỗi một độ tuổi chúng ta đối diện với cái cũng khủng hoảng tâm sinh lý của bản thân mình. Ví dụ như là cái độ tuổi trung niên đối với người đàn ông hay cái độ tuổi mãn kinh đối với người phụ nữ, nó cũng tạo ra những cái thay đổi. Và cái thay đổi đó trong tính cách hoặc là cái cách sống của mỗi người từ từ nó do áp lực của cuộc sống, do áp lực của xã hội đó, cái người đó chọn cái cách tự vệ bằng cách có những cái tính cách mỗi ngày nó một cứng hơn, nó khó mềm mỏng hơn, rồi gây ra những cái xung đột bên trong trong gia đình. Thì cái đó là xung đột về bên trong giữa hai người với nhau về tính cách, về cách nhìn nhận về nhau. Ở đây là cái xung đột này cũng cần phải được lắng nghe, cần phải được đối thoại và đưa đến một cái sự hiểu biết và cảm thông rất là nhiều. Và cái xung đột thứ tư mà chúng ta thường hay gặp đó là cái xung đột từ bên ngoài. Xung đột từ bên ngoài ví dụ như là cái xung đột về công ăn việc làm. Ví dụ như là người chồng hoặc người vợ đi ra ngoài đi làm việc và ở trong công ty gặp một cái áp lực lớn của công việc, hoặc là gặp cái sự đe dọa của mất việc, hay là gặp cái đe dọa về chính những cái người tương quan ở bên ngoài, rồi từ đó đem về trong gia đình, đem cái căng thẳng nó vào trong gia đình, và cái áp lực ở bên ngoài nó có thể gây ảnh hưởng cũng khá lớn. Một cái áp lực bên ngoài nữa là áp lực của mạng xã hội mà nhiều khi nhiều người không nhìn thấy. Ví dụ như là khi mà người ta hay lên Facebook hay lên mạng xã hội để đưa ra những cái thông điệp, những thông tin, và mình nghe những cái thông tin tiêu cực đó từ bên ngoài về điều này điều kia, rồi cái gặp chúng một trong hai người đang có cái nhu cầu khó khăn hay là đang lo âu trong gia đình, tự nhiên nghe thêm những cái thông tin tiêu cực, cái áp lực từ bên ngoài cũng có thể tạo ra cái xung đột bên trong. Đó là cái bốn cái xung đột chính mà chúng ta thấy các gia đình thường hay đối diện: xung đột về giá trị, xung đột về cách làm, xung đột khủng hoảng bên trong gia đình, xung đột từ áp lực bên ngoài. Và sở dĩ mình phân loại nó không có nghĩa là chỉ có bốn xung đột này không thôi, nhưng mà đây là cách tốt để chúng ta giúp cho các gia đình hay là các gia đình mà đang đối diện với khủng hoảng có thể ngồi lại và nhận diện bản chất của cái xung đột mà mình đang có là gì. Tại khi mình hiểu được bản chất của nó đó, thì mình biết cách để đối diện với nó hoặc là tìm cách để đi qua nó dễ hơn là mình cảm thấy hoảng loạn và lo âu quá. Rồi từ từ chính cái xung đột này nó xảy ra cái xung đột kia, rồi nó từ từ nó chồng chéo lên nhau, cuối cùng họ không giải quyết được.
0: Dạ vâng.

0: Như vậy là chúng ta có bốn nhóm mâu thuẫn chính trong gia đình mà các gia đình có thể gặp được. Nhưng mà tuy nhiên ở mỗi một cái nhóm mâu thuẫn như vậy sẽ có một cách giải quyết riêng hay là chúng ta sẽ có một quy tắc chung cho cả bốn nhóm mâu thuẫn này thưa cha?
1: Đối với mình thì là nó cũng có những quy tắc chung và cách giải quyết riêng. Quy tắc chung mà mình nghĩ rằng rất quan trọng cho các gia đình là thứ nhất là hiểu được bản chất của nó. Mà để hiểu được bản chất của nó đòi hỏi cái khả năng đối thoại. Đối thoại với nhau, khả năng lắng nghe nhau và kiên nhẫn cũng như bao dung với nhau. Vì thế trong đời sống gia đình, những cái khả năng đó cũng đòi hỏi hai vợ chồng phải tự nhận thức được, phải quyết tâm được là tôi ở trong cái khủng hoảng này tôi cần phải học hỏi, cần phải hiểu sâu hơn nó là cái gì, rồi sau đó tìm cách để đối thoại và lắng nghe. Vì thế cái quy tắc đầu tiên đó là tìm hiểu sâu về nó và đừng sợ nhìn nó và đối diện với nó. Cái thứ hai, nguyên tắc thứ hai mà chúng ta cần phải suy tư đó là gì? Đó là tập đối thoại, tập trao đổi. Chúng ta thấy rằng trong những gia đình Việt Nam ngày hôm nay nói riêng, rồi gia đình trẻ nói chung, cái việc đối thoại và lắng nghe nó dường như là rất là khó. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi
0: mạng xã hội,
1: Facebook, rồi smartphone. Nhiều khi vô ngồi ăn cơm chung với nhau mà mỗi người cầm một cái điện thoại riêng, rồi quay cuồng với cái thế giới riêng của mình. Nên cái thời gian mà họ hiện diện thực sự với nhau dường như không có. Và lắng nghe cũng đòi hỏi nó có một vài cái nguyên tắc trong việc trao đổi và lắng nghe nữa. Cái nguyên tắc trong trao đổi và lắng nghe là mình, khi mình gặp khủng hoảng, mình ngồi xuống, mình phải tập hiểu rằng mình muốn nghe từ người kia, mình muốn hiểu người kia, và mình cũng muốn cho người kia hiểu cái nhìn, góc nhìn của mình. Muốn người khác hiểu và muốn người khác nghe trong đối thoại là cái khả năng lắng nghe và khả năng nói một cách chân thành, không áp đặt. Chúng ta thấy là một số các bạn trẻ mà trong nhiều chương trình đó đi tìm người chồng hay người vợ tương lai, ai cũng nói là tôi sợ có người chồng gia trưởng hết. Mà bản chất của gia trưởng là gì? Là không có nghe. Là phải làm mọi thứ phải là theo ý tôi, chẳng hạn vậy. Nên mỗi một con người chúng ta ai cũng hình dung ra được là tôi không muốn bước vào trong gia đình mà người vợ hay người chồng không biết lắng nghe nhau. Vì thế lắng nghe, bước đầu tiên là mình dừng cái khao khát thay đổi người kia theo ý mình. Mà mình muốn nghe từ phía người kia. Và thứ hai đó là gì? Là mình tập tìm ra cái tốt trong một vấn đề. Khi mà mâu thuẫn xung đột xảy ra, mình dễ tìm cái ai là sai, tìm ra nguyên nhân bằng cách là đổ thừa, hay là muốn né cái trách nhiệm về phía mình. Ồ, tại em, ồ tại anh, mà nó ra như vậy. Mà khi mà đổ thừa thì làm cho cái người kia tự vệ. Khi mình kết án, mình lên án trong một cái mâu thuẫn, một cái xung đột, tại anh mà em ra như vậy, tại em mà anh ra như vậy đó, thì người mà bị kết án tự động, tự thân người ta phải tự vệ thôi. Mà khi mà càng tự vệ thì nó sẽ càng tạo ra cái
0: sự phản kháng lại.
1: Bên kia thì muốn chứng minh mình đúng, bên này muốn chứng minh mình đúng, hai bên thì muốn chứng minh mình đúng. Có lẽ cái tốt nhất trong cái xung đột là luôn luôn tìm xem cái tốt của người kia là cái gì. Mình muốn cái tốt gì cho nhau trong lúc này, tại sao, vì cái tốt đó mà có thể chúng ta mâu thuẫn. Khi mình tìm như vậy, từ từ mình hội nhất cái giá trị của nhau. Và khi mà người kia nghe, hiểu được rằng mình được lắng nghe và mình được nhìn nhận cái tốt, thì tự nhiên chính người kia cũng sẵn sàng đón nhận cái khuyết điểm, cái yếu của mình. Và từ đó họ dễ chấp nhận hợp nhau hơn. Và nhiều khi cái đó là cái mà nhiều khi chúng ta ít bao giờ nhìn tới. Vì đa số là mình muốn chứng minh là mình thắng, mình chứng minh là mình đúng không ạ. Mà trong mâu thuẫn mà hai bên đều muốn chứng minh mình thắng, chắc chắn sẽ có một lúc một bên phải chịu thua và bên kia giành phần thắng. Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng mà có một người thắng người thua thì sẽ như thế nào? họ sẽ có thêm mâu thuẫn và thậm chí tạo ra cái sự uất hận ở trong lòng.
0: Chắc chắn là sẽ có một người bị tổn thương đúng không ạ?
1: Rồi cái người đó sẽ tìm cơ hội để chứng minh mình thắng trở lại, để nói với người kia là tôi cũng không có thua. Nên nó tạo ra cái sự căng thẳng lâu dài. Cái điểm thứ ba mình muốn nói ở đây là gì? Là khi đối thoại là phải đối thoại cái người ta gọi là lúc này. Mâu thuẫn của chúng ta của lúc này là cái gì? Trong thời gian này là cái gì? Và nhìn vào cái gốc của nó để giải quyết. Chứ không phải là mâu thuẫn của chúng ta rồi sau đó hai người lục lại những cái khuyết điểm trong quá khứ để chứng minh. Và cái đó là cái mà làm cho hai người dễ tạo ra những mâu thuẫn nhiều hơn. Vì nhiều khi trong đời sống vợ chồng đó, ai cũng có cái khuyết điểm hết. Nhưng mà vì cuộc sống, rồi vì cái áp lực cuộc sống, cũng như là vì yêu thương nhau thôi, họ bỏ qua. Nhưng mà nhiều khi họ bỏ qua nhưng mà họ không nói ra, họ xếp lại trong lòng. Mà khi mâu thuẫn thì họ lại lôi ra để chứng minh những cái gì mình muốn nói bây giờ nó có gốc tích. Mà khi lôi những chuyện mình bất bình trong quá khứ, nó không giúp cho giải quyết cái mâu thuẫn lúc này. Mà nó làm cho hai người tỏ ra ngờ vực lẫn nhau. Mà trong tình yêu hôn nhân mà thiếu cái niềm tin, và nghĩ rằng tạo ra cái sự nghi ngờ rằng ồ, những gì tôi làm cô ấy có thể
0: đánh giá sai,
1: hiểu sai về tôi, hay là để bụng để sau này dùng nó để mà
0: chống cự lại
1: tôi xấu hổ. Thì chính cái đó làm cho cái mâu thuẫn không bao giờ được giải quyết tận cùng. Nên cái người ta gọi bằng tiếng Anh là here and now, lúc này và bây giờ. Nó là gì? Mình giải quyết nó lúc này thì nó sẽ ổn thỏa hơn. Và mình nghĩ cái quan trọng kế tiếp cuối cùng đó mình muốn chia sẻ ở đây là gì? Tại sao mình dùng cái vòng đời của một gia đình để cho thấy rằng cái đôi lúc những xung đột nó là cần thiết. Để người ta hiểu nhau hơn. Người ta ngồi lại và nhìn lại, ủa cái lúc này những cái khó khăn, cái áp lực nó đến là từ đâu? Từ cái tuổi đời của chúng ta. Từ cách dạy con cái, hay là từ cái ước mơ mà bị bỏ rơi khi mình bước vào trong đời sống gia đình. Có, khi mình ngồi mình nhìn lại như vậy thì mình có cơ hội mình hình dung ra lại cái vòng đời của mình. Và mình có quyền nhìn lại quá khứ với những cái kỷ niệm đẹp để coi như nó là vốn liếng để mình đối diện nó lúc này. Và mình nhìn vào tương lai với những cái hy vọng mới rằng à, những xung đột hôm nay nó có thể qua đi. Mình có thể chứng minh mà điều đó bằng việc là nhìn vào hình ảnh của cha mẹ, của những gia đình khác, họ có thể vượt qua những khó khăn. Vì thế mình có quyền hy vọng rằng à, những người đi trước mình họ cũng qua được những khó khăn đó. Nên mình cố gắng mình giải quyết lúc này những cái xung đột mình đang đối diện vì yêu thương nhau, để rồi mình tiến tới phía trước một cách bình an hơn và gắn kết hơn trong hôn nhân.
0: Rõ ràng là bất cứ gia đình nào thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái mâu thuẫn, và điều đó không có phải là quá lạ và cũng không phải là quá lớn lao đối với tất cả gia đình. Quan trọng là cách chúng ta sẽ đối diện với nó như thế nào. Và với những chia sẻ vừa rồi của cha Phương Đình Toại thì hy vọng là quý vị đã có một cái nhìn rõ nét hơn, và đối với từng vấn đề của gia đình mình thì chúng ta sẽ bình tĩnh hơn để có thể giải quyết nó một cách rốt ráo. Và ngày hôm nay rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để chia sẻ với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời, và hy vọng là sẽ được đón chào cha trong những chủ đề tiếp theo của chương trình.
1: Cảm ơn Nhi.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, có thể nói cái chủ đề của thánh lễ hôm nay là hiệu năng của lời Chúa nói chung, của mọi việc Chúa làm. Thế nhưng mà cái hiệu năng đó còn tùy thuộc vào cái thửa ruộng hay cái nơi đất được gieo vào. Nghĩa là những ơn Chúa còn tùy thuộc vào chúng ta để có thể sinh hoa kết quả, không phải chỉ 30, không phải chỉ 60, mà 100 như cái câu chuyện dụ ngôn Chúa nói chúng ta thấy. Trước hết, trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaia đã khẳng định đại diện cho Chúa, thay lời Chúa, Isaia nói rằng cũng như mưa xuống đất, nó sẽ không trở lại trời nếu nó không sinh hoa kết quả, nó không làm cho đất thành phì nhiêu và sinh những kết quả tốt đẹp. Thế thì lời Chúa cũng vậy. Đấy là nói về cái hiệu năng của ơn Chúa, của những việc Chúa làm, mặc dầu Chúa toàn năng.

bụi gai gieo vào hốc đá. Tại sao Chúa quyền năng, Chúa khôn ngoan lại làm cái chuyện đó? Thưa ông và anh chị em, một dụ ngôn thì nó có nhiều cái chi tiết. Ở đây á, thì chúng ta phải hiểu rằng cái ý muốn nói việc Chúa làm đó là rất là dồi dào, rất là phong phú. Cho nên cái chuyện mà hạt giống được gieo vào nhiều mảnh đất khác nhau chỉ muốn làm chứng rằng Chúa thương yêu không có giới hạn nào hết. Tình thương của Chúa trong chính việc Chúa làm. Chúa Giê-xu ở trong một trường hợp khác nói rằng Thiên Chúa làm cho mưa xuống trên kẻ dữ người lành. Cho nên Chúa không phân biệt, không biệt tốt xấu, mà Chúa ban ơn dồi dào, tràn trề cho hết mọi người và cho từng người. Rồi trong câu chuyện hôm nay, nếu chúng ta để ý một chút, thì khi mà các tông đồ thắc mắc tại sao Thầy lại nói dụ ngôn, thì Chúa Giê-xu trả lời rằng là trong nhân loại có hai loại người. Một loại người nghe, hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì thôi, không có quan tâm gì bao nhiêu. Thì đại khái là lời Chúa vào trong tai này rồi ra tai kia. Còn như anh em, Chúa Giê-xu nói về các môn đệ, về các tông đồ, anh em thì được cho hiểu, không phải là anh em không đóng góp gì. Chúng ta biết, nếu theo dõi câu chuyện thì sau khi đã nghe những dụ ngôn, những cái ví dụ như vậy, thì các tông đồ hay là các môn đệ của Chúa đã đến: Thầy ơi, giải thích cho chúng con điều Thầy nói. Như vậy có nghĩa là ơn Chúa thì ban rất dồi dào cho mọi người, không có trừ ai. Nhưng mà cái ơn đó có mang lại kết quả hay không còn tùy ở con người, cái thiện chí của con người. Có thật sự nghe lời Chúa như là đón nhận một hạt giống, hay là chỉ như là một cái gì đó đến rồi đi, đến ở trong vệ đường rồi chim nó nhặt đi, đến ở trong bụi gai rồi gai nó làm cho bóp, nó làm cho nghẹt, đến ở trong hốc đá thì cũng mọc nhưng mà không có chiều sâu rồi cũng héo luôn, và ngay cả đến trong đất tốt cũng là lời của Chúa, mà đất này thì sinh có 30, đất kia thì 60, và cái đất tốt nhất có nghĩa là con người mà biết đón nhận ơn Chúa tuyệt đối và biết cộng tác với Chúa hết mình thì sẽ sinh 100%. Thế thì thưa ông bà anh chị em, chúng ta phân biệt rõ hai cái yếu tố. Thứ nhất, ơn Chúa không bao giờ gọi là vô hiệu, còn con người có thể làm cho ơn Chúa ra vô hiệu. Cho nên đó, chúng ta thấy trách nhiệm của chúng ta rất là lớn. Cuộc đời nó như một thửa ruộng, như một mảnh đất, nó sẽ làm cho cái hiệu quả của ơn Chúa nhiều ít hay là không có gì thì nó tùy ở mình, ở con người. Dù sao đi nữa thì Thánh Phaolô cũng cho chúng ta thấy một cái tư tưởng rất lạc quan. Ngài trước hết Ngài nhận định rằng là tôi cho rằng trần gian này có đau khổ mấy, có thử thách mấy, có khó khăn mấy thì cũng không ví được, không sánh được với những gì Chúa dành cho chúng ta. Chúa sẽ ân thưởng chúng ta vì những cái khó khăn, vì những cái thử thách mà chúng ta gặp trên đời này, miễn là chúng ta biết cộng tác với Chúa, làm cho ơn Chúa nó nảy sinh hoa trái trong cuộc đời. Thánh Phaolô nói đến cái điều đó, cái niềm hy vọng chắc chắn mình sẽ thành công. Vì sao? Vì Thánh Phaolô cũng khẳng định rằng cuộc đời chúng ta đã có Thánh Thần, Thiên Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng ta như là cái đầu mùa, tức là cái phần mà phải có đi trước. Thánh Thần ở trong cuộc đời chúng ta, và nếu chúng ta cộng tác với Chúa thì Thánh Thần sẽ giúp chúng ta không những là tránh được những điều tiêu cực, những tội lỗi, những cái xấu xa, không những là biết dùng ơn Chúa để mà sống tốt, mà còn biết

nhờ ơn Thánh Thần đóng góp tối đa cho Chúa, với Chúa, và chúng ta không chỉ sinh 30, 60 mà là sinh 100% trong lĩnh vực này, trong lĩnh vực khác. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là những điều mà chúng ta có thể suy nghĩ, và chúng ta thấy rằng bản thân chúng ta nó mang rất nhiều khó khăn, chứ chưa nói đến trần gian, chưa nói đến xã hội, bao nhiêu gương mù, gương xấu, bao nhiêu những cái hấp dẫn về đằng tội lỗi, ngay bản thân chúng ta cũng đầy những cái trục trặc. Thế nhưng mà chúng ta tin tưởng rằng nếu chúng ta muốn, nếu chúng ta có thiện chí, thì ơn Chúa sẽ không thiếu và còn dư dật để giúp chúng ta không phải chỉ tránh tội mà còn sống tốt, sống tốt trong cái ơn gọi của mình, dù là linh mục, dù là tu sĩ hay là giáo dân, bất cứ trong hoàn cảnh nào, ơn Chúa có thể và phải giúp chúng ta, miễn là chúng ta biết tin tưởng vào tình thương vô biên của Chúa, chúng ta biết khiêm tốn cầu xin Chúa, và chúng ta sẵn sàng chấp nhận một chút hy sinh để mà làm cho lời Chúa được mang hoa kết quả trong cuộc sống của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa kính lòng, lời khen Chúa.
2: Cuối cùng mình không làm được. Sau này thì tôi hiểu ra rằng là cuộc đời thì nó có nhiều điều, nó chỉ là một cái sinh hoạt đến rồi đi ở trong cuộc đời mình. Nó không có dính vào xương, vào máu, nó không có dính vào tâm tư, vào những khát mong, vào chờ đợi của mình. Thì mình cố gắn nó vào, cố ép mình để làm, thì nó cũng rất là nặng nề, rồi đến lúc nào đó nó sẽ chấp cánh bay đi ra khỏi cuộc đời của mình. Tôi gọi đó là những cái dị vật ở trong cái quỹ đạo sống của mình. Dị vật nó giống như là một cái gai đâm vào da thịt của mình. Nó nằm đó đó, nhưng mà nó không có mạch máu, nó không có nối lại với cái da thịt, với cái gân cốt của mình. Cho nên nó nằm ở đó, rồi nó sẽ bị đẩy ra, hoặc là nó thoái hóa, nó thối đi. Nó làm cho cái thân thể của mình, sự sống của mình, nó bị rối rắm và trục trặc hơn, chứ không có làm phong phú lên cho cái thân thể của mình. Thì nhiều cái sinh hoạt, nhiều cái trách nhiệm, nhiều cái lĩnh vực, nó cũng thế thôi. Nó được ta ghép vào trong đời ta, ta cũng hứa, ta cũng bàn, ta cũng có những quyết định, nhưng mà nó không đi vào trong cái tâm tư của ta, nó làm cho cuộc đời ta càng ngày càng rối rắm nhiều chuyện. Cho nên một trong những cái nghệ thuật sống ngày hôm nay, người ta nói rằng là phải biết nói không, phải biết nói không với những điều mà mình hiểu rằng là mình không thể làm được, bởi vì lực bất tòng tâm. Mình phải biết nói không là bởi vì những điều đó hay lắm, những điều đó cần lắm, nhưng mà không phải việc của tôi, tôi ráng nó cũng không tới được. Con người có giới hạn của chính mình. Ấy, nhưng mà một khía cạnh khác, đó là trong cái đời sống hàng ngày có những điều thật sự cần thiết, thật sự thiết thân, thật sự là dính dáng tới cái ý nghĩa, dính dáng tới cái sinh mạng của mình, mà lại có những người đáng lẽ ra là phải nói vâng, nhưng mà rồi cứ nói không. Nghĩa là coi nó chỉ như là cái dị vật ở trong cuộc đời của mình. Có những người có gia đình đấy, có vợ, có chồng, có con, có cha, có mẹ đấy. Thế nhưng mà bảo gì thì làm đấy. Ở sao mày không có đi mua quà cho bố? À, và thôi thì đi mua, mua xong rồi thôi, không còn ngẫm nghĩ ở trong đầu của mình là bố mình đến cái tuổi này thì cần cái gì, bố mình trong cái nếp sống như thế này có thể cô đơn quá chăng, ta làm cái gì, ta nghĩ cái gì. Không làm được điều đó, chỉ giải quyết một cái vụ việc như là một cái sự việc rời rạc, không có dính dáng gì tới tâm tư của mình. Có những người thì đi học, nhưng mà đến giờ thì cắp sách đến trường, hết giờ thì bỏ sách ở đó, và chơi, và sống, và ưu tư, và bận tâm tới những cái gì khác, không dính dáng gì tới cái chuyện học hết. Thì cái việc học đó, ta có bắt nó học lớp này, học trường kia, đọc sách nọ, nhưng mà nó vẫn là những thứ dị vật ở trong tâm hồn một đứa học trò. Thì nó không thể nào mà sinh hoa trái được, bắt làm cái gì thì làm cái đó, hết rồi thôi. Cái gì mà nó không có trở thành một đời sống thì không thể sinh hoa kết quả được. Dị vật thì nó khác với đời sống. Một đời sống gia đình khác với những người coi cái việc làm trong đời sống gia đình như một dị vật. Việc học nếu mà nó là một dị vật thì nó không phải là một đời sống, một đời sống tri thức thật sự. Kẻ nào có cái đời sống tri thức thì kẻ đó ngoài những cái chuyện học thì tự nhiên nó nhạy bén lắm, nó bắt được à cái cuốn sách này cần phải đọc, à cái buổi thuyết trình kia cần phải đi nghe, à cái ông này nói cái câu này hay lắm, ta phải ghi lại, phải nhớ lại. Kẻ đó là nó kéo cái đời sống trí thức, và cái đời sống đó nó hút lấy nhựa sống, rồi nó sinh hoa trái trong cái cuộc đời của nó. Kẻ nào sống đời sống gia đình như là một đời sống thì sẽ nhận ra nhiều điều mới, sẽ nhận ra nhiều trách nhiệm mới, và cái ưu tư, cái thiết tha của tâm hồn mình mỗi ngày lại mỗi dày lên với cái đời sống gia đình của mình. Ta là ông bố, ta bảo rằng là xin chỗ cho con học rồi thôi, mà nếu mà không ai nhắc hoặc là không phải xin học cho con thì lòng mình thanh thản, không có dính dáng, không có ưu tư gì hết, thì cái việc giáo dục con nó chỉ là một thứ dị vật trong tâm hồn của mình. Còn một ông bố mà có đời sống gia đình, có trách nhiệm của một người bố và một người chồng như là một cái điều thiết yếu trong tâm hồn của mình, thì sẽ thấy nhiều điều lắm. Sẽ phải đưa con đi chỗ này, sẽ phải mua sách kia cho con, sẽ phải giới thiệu để con mình chơi với ai và gặp gỡ những người nào, nhiều lắm, nhiều lắm. Và khi đó cái ưu tư trong đời sống gia đình nó mới là một thứ đời sống đời sống thực sự trong tâm hồn của mình và nó nảy sinh hoa trái. Đời sống đức tin cũng có một thứ quy luật giống y như vậy. Ai đó sống đời sống đức tin, đối phó với Chúa, Chúa bắt đi lễ thì tôi đi lễ, hết giờ lễ rồi thì thôi, không nghĩ gì tới Chúa, không có cái sự dẫn chỉ dẫn của Chúa, không có một chút cái liên hệ của Chúa nào đó trong cái công ăn, việc làm, lời nói, cử chỉ hàng ngày của mình. Sinh hoạt đức tin đó là một thứ dị vật. Và nếu mà không phải đi lễ nữa, khỏe, vẫn sống thanh thản, thì cái đời sống đức tin đó nó nằm chơi trong đời mình vậy thôi, không có sinh hoa trái gì được đâu. Và cuối cùng thì ta nói tới lời Chúa cũng có một cái ý nghĩa y như vậy. Trong đời sống đức tin của chúng ta thì bí tích là sự sống, bí tích thánh thể là sự sống, nhưng mà lời Chúa là văn hóa, cũng giống như là ta phải ăn để sống, nhưng mà phải ăn nó trong cái văn hóa của sự ăn uống. Ăn nó phải có cộng đoàn, nó phải có tình nghĩa thì cái bữa ăn đó nó mới phong phú được. Ăn đón nhận bí tích để sống và đón nhận lời Chúa để sự sống đó phát triển phong phú và tươi đẹp. Lời Chúa soi chiếu, dẫn dắt, tỏ bày nhiều khía cạnh phong phú trong đời sống đức tin. Ai đó không có lời Chúa, không có trân trọng lời Chúa, không có ghi nhận được một cái điều nào ở trong cái bộ sách thánh của lời Chúa, đời sống đức tin của mình nó là tồn tại thoi thóp ở đó thôi, không có phát triển được cái gì hết, không có phong phú được gì hết. Ở trong hội thánh ngày xưa thì sách thánh chưa được in và bằng tiếng Latin, cho nên người nào thiết tha thì đến với những bậc chân tu, người ta cho mình một câu thôi, cho mình một câu đấy, cái câu này này, về ghi lấy, rồi ngẫm nghĩ, rồi suy tưởng, và lời Chúa đó phát triển, rồi soi sáng, rồi sinh hoa trái ở trong tâm hồn. Còn bây giờ thì lời Chúa nó tràn ngập đủ thứ hết, nhưng mà nhiều khi nó lại có cái nguy là tôi không nhận được một câu nào, không đón nhận được một lời nào, không có chú tâm tới một lời nào hết. Mỗi người cứ thử nghĩ lại mà coi, trong cái cuốn lời Chúa như vậy có một câu nào ta thích thú không? Có một đoạn văn nào mà nó soi chiếu được đời ta không? Có một cái lời của Chúa nào mà ta nhận ra như là lời ngỏ thân tình với ta, để rồi mỗi ngày ta lại thấy ra ánh sáng lời Chúa và tình nghĩa của Chúa với ta thân thiết hơn khi ta ghi đón nhận và suy niệm lời của Chúa. Hôm nay Chúa nói với chúng ta có nhiều thứ mảnh đất, và trong mỗi người chúng ta, có lẽ không cả tôi nữa, vẫn có cái phần vệ đường, phần bụi gai hay là phần sỏi đá. Nhưng mà phần mà Chúa mời gọi chúng ta là những hạt rơi trên đất tốt, sinh hoa quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Đó là mảnh đất tốt cho lời của Chúa trổ sinh hoa trái. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đừng coi lời Chúa là dị vật, nhưng hãy đón nhận, bởi vì đây là sự sống, là sức sống của đời sống đức tin và đời sống hàng ngày của chúng ta nữa. Biết trân trọng và đón nhận lời Chúa vào trong tâm hồn mình, trong cuộc đời mình, để đời ta được trở nên mảnh đất tốt. Mời cộng đoàn tuyên xưng đức tin.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ người bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho người hỡi Khô-ra-đin, khốn cho người hỡi Bét-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Si-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, tắc cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu của Trách Ba Thành, Kho-ra-đin, Bethsaida và Ca-phác-na-um. Đây không phải là những thành xa lạ. Trái lại, đó chính là những nơi Chúa đã sống, đã giảng dạy, đã làm biết bao phép lạ. Ca-phác-na-um thậm chí được coi như quê hương thứ hai của người trong những năm rao giảng. Điều làm Chúa đau lòng không phải là họ chống đối người cách dữ dội, cũng không phải họ bách hại người. Điều người của trách là một thái độ âm thầm hơn, nhưng nguy hiểm hơn. Họ đã chứng kiến tất cả, đã nghe tất cả mà vẫn không sám hối. Họ dửng dưng, họ xem những kỳ công của Chúa như một điều bình thường, một chuyện thường ngày, rồi đi qua và không thay đổi gì cả. Vì thế Chúa mới đưa ra một vấn nạn. Người nói rằng Tia và Sidon, hai thành dân ngoại, và cả Sơ-đôm thành nổi tiếng tội lỗi, đến ngày phán xét còn được sự khoan hồng hơn. Lý do là những thành ấy chưa từng được nghe, chưa từng được thấy, còn Kho-ra-đin, Bethsaida, Ca-phác-na-um thì đã được ban tràn đầy. Chúa Giêsu đã từng nói, ai được trao nhiều thì bị đòi nhiều. Ơn Chúa không bao giờ là một tài sản để cất giữ, nhưng luôn là một lời mời gọi phải đáp trả. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 1428 dạy rằng, lời kêu gọi hoán cải của Đức Giêsu vẫn tiếp tục vang lên trong đời sống người tín hữu. Hoán cải không phải là chuyện một lần rồi thôi, không chỉ dành cho người ngoại đạo hay cho những ai vừa trở lại. Đó là công việc suốt đời của mỗi Kitô hữu, kể cả những người đã giữ đạo lâu năm nhất. Quý vị và các bạn thân mến, lời Chúa hôm nay đụng vào tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng ta có thể là Ca-phác-na-um thời nay. Chúng ta được rửa tội, được học giáo lý, được dự lễ, được rước Chúa vào lòng, được nghe lời Chúa mỗi tuần và cả mỗi ngày. Không ít người trong chúng ta gần Chúa hơn phần lớn thế giới còn lại. Nhưng câu hỏi Chúa đặt ra hôm nay là, sau ngần ấy ân huệ, đời sống chúng ta có gì thay đổi không? Hay chúng ta vẫn giữ nguyên những thói quen cũ, những chấp nhất cũ, những tính hư tật xấu cũ, và coi mọi ơn Chúa như chuyện đương nhiên? Quý vị và các bạn thân mến, nghe những lời của trách này, chúng ta đừng vội sợ hãi. Chúa Giêsu của trách như một người yêu thương đang đau lòng, chứ không phải như một quan tòa lạnh lùng. Người nói vì người muốn cứu, chứ không phải để kết án. Chính lời cảnh tỉnh hôm nay đã là một ân huệ mới Chúa ban cho chúng ta, một cơ hội nữa để trở về. Phép lạ lớn nhất Chúa mong nơi chúng ta không phải là điều gì ngoạn mục, nhưng là một trái tim biết ăn năn. Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta nhìn lại một ân huệ Chúa đã ban mà mình vẫn nhận cách hững hờ, rồi đáp lại bằng một hành vi hoán cải cụ thể, một lời xin lỗi, một việc bác ái, hay quyết tâm đến với bí tích hòa giải. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con quá nhiều ân huệ, nhưng lòng chúng con lắm khi vẫn chai đá và dửng dưng. Xin đừng để chúng con quen với Chúa đến mức không còn được Chúa đánh động. Xin ban cho chúng con một trái tim biết sám hối, để mỗi ơn Chúa ban đều sinh hoa trái là một đời sống đổi mới. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Jakarta, Indonesia. Tổng giáo phận Jakarta là một chứng tá cụ thể trong việc xây dựng những nhịp cầu đối thoại và hiệp thông. Trong khi thủ đô Jakarta của Indonesia đang chuẩn bị chào đón Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026, Tổng giáo phận Jakarta nổi lên như một chứng tá quan trọng cho sứ mạng đối thoại, hiệp thông và xây dựng những nhịp cầu của giáo hội tại châu Á. Tổng giáo phận Jakarta là một trong những giáo phận công giáo nổi bật nhất của châu Á, là trung tâm giáo hội của giáo hội công giáo tại thủ đô Indonesia. Tổng giáo phận không chỉ giữ vai trò quan trọng trong đời sống của giáo hội địa phương, mà còn tích cực thúc đẩy đối thoại liên tôn, phát triển xã hội và công cuộc xây dựng đất nước tại quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới. Trong hơn hai thế kỷ qua, Tổng giáo phận đã phát triển từ một vùng truyền giáo nhỏ bé dưới thời thuộc địa, trở thành một giáo hội địa phương năng động, dấn thân loan báo tin mừng qua đối thoại, phục vụ và tình liên đới. Lịch sử của Tổng giáo phận bắt đầu vào ngày 8 tháng 5 năm 1807, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ Bảy thiết lập phủ doãn tông tòa Batavia để chăm sóc cộng đồng công giáo tại vùng Đông Ấn, Hà Lan. Khi giáo hội ngày càng phát triển, ngày 3 tháng 4 năm 1841, tòa thánh nâng Batavia lên hàng đại diện tông tòa. Từ trung tâm truyền giáo này, nhiều phủ doãn tông tòa và đại diện tông tòa khác lần lượt được thành lập, về sau trở thành các giáo phận trên khắp Indonesia. Sau khi Indonesia giành được độc lập, giáo hội địa phương bước vào một giai đoạn phát triển mới. Sống trong một trong những xã hội đa dạng nhất thế giới về tôn giáo và văn hóa, Tổng giáo phận Jakarta xem đối thoại là một điều kiện thiết yếu trong sứ mạng của mình. Được truyền cảm hứng từ công đồng Vatican thứ hai và tầm nhìn của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, Tổng giáo phận loan báo tin mừng bằng cách phục vụ mọi người, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc hay địa vị xã hội. Chính kinh nghiệm lâu dài trong việc sống và làm chứng cho tin mừng giữa một xã hội đa nguyên đã khiến Jakarta trở thành địa điểm thích hợp để đăng cai Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Với chủ đề hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những cây cầu và người xây dựng những cây cầu tại châu Á, Đại hội phản ánh đúng sứ mạng mà Tổng giáo phận Jakarta đã theo đuổi trong suốt chiều dài lịch sử của mình, xây dựng những nhịp cầu bằng đối thoại, phục vụ và tình huynh đệ.
0: Tin Jerusalem. Caritas Jerusalem báo động về tình trạng thê thảm và nhu cầu nhân đạo lớn lao tại Gaza. Nhu cầu tại Gaza vô cùng to lớn, trong khi viện trợ vẫn chưa đủ. Ưu tiên hàng đầu là chăm sóc sức khỏe, thuốc men và hỗ trợ tâm lý. Đó là lời tuyên bố của ông Ramesh Rajzuk, trưởng ban y tế và ứng phó khẩn cấp của Caritas Jerusalem với hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 8 tháng 7 vừa qua. Ông Ramesh cho biết, tại giải Gaza, nơi hệ thống y tế đã bị tàn phá nghiêm trọng và các loại dịch bệnh ngày càng gia tăng, tổ chức này đang chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua việc khám chữa bệnh, cung cấp thuốc men, hỗ trợ tâm lý và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ông nhấn mạnh, người dân đã mất tất cả và họ cần mọi thứ. Trong khi đó, tình trạng thiếu thuốc, nước sạch và nhiên liệu vẫn hết sức nghiêm trọng, còn giá cả các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tạo gánh nặng lớn cho các gia đình. Việc trao tặng viện trợ nhân đạo, thuốc men và vật tư y tế, lương thực, nước uống, cùng các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, kể cả cho chính các nhân viên cứu trợ, những người cũng phải di rời và chịu sang chấn giống như mọi cư dân Gaza đã mất tất cả dưới các đợt không kích của Israel, là những thách thức lớn nhất mà Caritas Jerusalem đang phải đối mặt hàng ngày tại Gaza và miền bờ Tây. Trong lĩnh vực y tế, Caritas Jerusalem hiện chăm sóc khoảng 20.000 bệnh nhân mỗi tháng thông qua 10 điểm khám chữa bệnh và một trung tâm y tế. Tổ chức này cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh lâm sàng, điều trị chuyên khoa, phân phát thuốc và vật tư y tế, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và các dịch vụ tâm lý xã hội. Đồng thời, Caritas còn điều phối việc cung cấp chân tay giả và các dịch vụ phục hồi chức năng. Để ứng phó với tình trạng khẩn cấp kéo dài, Caritas tiếp tục phân phát nước uống sạch, các bộ dụng cụ vệ sinh và hỗ trợ tiền mặt với số tiền nhỏ để giúp các gia đình trang trải những nhu cầu cần thiết. Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Gaza công bố, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến nay, đã có 73.098 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 21.500 trẻ em và 173.571 người bị thương. Trong số các nạn nhân, có ít nhất 520 trẻ sơ sinh, 1.700 nhân viên y tế và 262 nhà báo. Kết thúc cuộc trao đổi, ông Ramesh Razzouk cho biết hiện nay đã có thể mua được thuốc và các thiết bị y tế trở lại, nhưng số lượng vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu. Các loại thực phẩm, trái cây, rau củ và thịt cũng đã có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, giá cả hiện nay cao hơn rất nhiều so với trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Ruco phản đối con đường công nghệ tại Đức. Đức Hồng Y Antonio Ruco Varela, nguyên tổng giám mục giáo phận Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, phê bình con đường công nghệ tại Đức đi trái luật lệ của giáo hội và đe dọa những khía cạnh nền tảng của đức tin. Đức Hồng Y Ruco Varela sẽ tròn 90 tuổi vào tháng 8 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng La Nuova Bussola Quotidiana, kim chỉ nam mới thường nhật, Đức Hồng Y kêu gọi sự thận trọng đối với việc giáo dân tham gia các thượng hội đồng với quyền phát biểu và biểu quyết. Ngài bày tỏ sự cảm thông đối với những người gắn bó với phụng vụ truyền thống, nhưng chỉ trích mạnh mẽ tiến trình con đường công nghệ tại Đức, đặc biệt là các đề nghị về ủy ban lãnh đạo con đường này, gồm các đại diện giáo dân và giám mục cùng cai quản giáo hội. Ngài nói, điều đó đi ngược lại giáo hội. Tôi nghĩ luật giáo hội đã phần nào bị bỏ qua trong chủ trương này. Theo Đức Hồng Y, đây là điều đáng quan ngại, vì nó tác động đến những khía cạnh căn bản của đức tin. Việc con người tự mình quyết định tương lai của giáo hội là điều không thể chấp nhận. Ngài giải thích rằng, nếu họ chỉ muốn gặp gỡ và trao đổi với nhau, thì đó chỉ là vấn đề xem việc ấy có hữu ích hay không. Nhưng nếu họ coi đó là một cơ cấu thực thi quyền bính trong giáo hội, thì họ đang đi ngược lại hiến chế thần linh của giáo hội. Vì thế, điều đó đi ngược lại chính giáo hội. Đề cập đến Thượng Hội đồng, Đức Hồng Y nhìn nhận, Thượng Hội đồng vẫn luôn được tổ chức, đó không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh một điểm quan trọng, đó là một truyền thống cần được duy trì sống động, nhưng không được làm thay đổi bản chất của giáo hội.
2: Tin Paris Pháp Quốc, Thượng viện Pháp lần thứ 3 bác bỏ dự luật về chợ tử. Lần thứ 3, Thượng viện Pháp bác bỏ dự luật cho phép chợ tử, đánh dấu diễn biến mới nhất trong tiến trình lập pháp kéo dài nhiều năm tại Pháp. Tuy nhiên, nhiều khả năng dự luật này cuối cùng vẫn sẽ được thông qua. Thứ ba, ngày 7 tháng 7 vừa qua, các thượng nghị sĩ chỉ mất chưa đầy 2 giờ để biểu quyết thông qua một kiến nghị bác bỏ dự luật. Kiến nghị được thông qua với kết quả rất xích sao, 169 phiếu thuận, 164 phiếu chống và 11 phiếu trắng. Dự luật này được chuyển trở lại Hạ viện Pháp lần thứ 4. Theo quy định, Hạ viện có thể đưa ra quyết định cuối cùng thông qua dự luật bất chấp sự phản đối của Thượng viện. Phiên biểu quyết cuối cùng dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 7. Về phản ứng của giáo hội công giáo, mới đây Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich của giáo phận thủ đô Paris đã ra tuyên bố nhấn mạnh, lý trí và tình huynh đệ đều thôi thúc chúng ta ưu tiên phát triển mạnh mẽ và rộng rãi các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ. Hiện nay vẫn còn thời gian để từ bỏ con đường này, vì đó không phải là con đường dẫn tới một tương lai huynh đệ. Điều xã hội chúng ta cần không phải là giúp con người chết, mà là giúp họ sống. Đức Tổng giám mục Vincent Chardy của giáo phận Tours, Phó Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo Right Now ở Mỹ, cũng cảnh báo rằng không phải điều gì được coi là tiến bộ, cuối cùng cũng thực sự là tiến bộ. Ngài nói, trong khoảng 150 năm qua, chúng ta đã phát triển nền văn minh công nghiệp, nhưng giờ đây chính nó đang quay lại chống con người và từng bước làm cho trái đất trở nên khó sinh sống. Điều từng được coi là tiến bộ cuối cùng lại không mang đến lợi ích rõ ràng như người ta từng nghĩ. Tuy nhiên, phải mất rất nhiều thời gian chúng ta mới nhận ra điều đó. Ngài tiếp tục, điều tương tự cũng đúng cho đời sống luân lý và các chọn lựa của xã hội. Có những quyết định thoạt nhìn tưởng như là giải pháp, nhưng về lâu dài lại gây ra những hậu quả tiêu cực cho toàn xã hội. Vì thế, cần giúp con người hôm nay biết phân định để không bị đánh lừa bởi một ý thức hệ của sự tiến bộ. Trước cuộc thảo luận đầu tiên tại Thượng viện vào tháng Giêng năm nay, các giám mục Pháp cũng đã ra tuyên bố khẳng định chăm sóc giảm nhẹ là câu trả lời thực sự duy nhất đối với những hoàn cảnh khó khăn ở giai đoạn cuối đời. Các ngài nhấn mạnh việc chăm sóc đúng mức hầu như luôn làm biến mất mong muốn được chết nơi các bệnh nhân giai đoạn cuối. Các giám mục kết luận không thể chăm sóc sự sống bằng cách trao ban cái chết.
1: Tin Vinner Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác sự gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu tại Ai Cập. Tổng thư ký tổ chức các Kitô hữu đau khổ là ông Martin Moraguet tố giác những vụ tấn công nhằm vào tín hữu tại tỉnh Minya, miền thượng Ai Cập đang gia tăng kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran. Theo tổ chức này, dựa trên các nguồn tin và đối tác thuộc giáo hội Copt ở Ai Cập, các vụ tấn công diễn ra tại làng Tan Anquiplia thuộc tỉnh Minya. Theo tuyên bố của Đức Giám mục Macarius ở địa phương, vụ tấn công mới nhất diễn ra sau nhiều sự việc tương tự trước đây tại cùng ngôi làng. Về những vụ việc mà giới lãnh đạo giáo hội đã nhiều lần thông báo cho chính quyền địa phương. Theo đó, các phần tử cực đoan đã tấn công những người đi lễ nhà thờ, phá hủy xe của một linh mục và các nguồn điện cung cấp cho nhà thờ địa phương. Trao đổi với hãng tin Capres, ông Tổng thư ký Martin Moraguet cho biết, kể từ khi bùng nổ cuộc chiến Iran, chúng tôi chứng kiến sự gia tăng rõ rệt các hành vi thù địch và các cuộc tấn công nhằm vào cộng đồng Kitô hữu tại Ai Cập. Theo ông, tình trạng bạo lực từng giảm xuống sau khi Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi lên nắm quyền và tổ chức anh em Hồi giáo bị trấn áp. Tuy nhiên, hiện nay bạo lực cùng nỗi lo về các đợt leo thang mới lại đang gia tăng. Ông Moraguet cũng nói rằng vụ tấn công mới nhằm vào cộng đồng Kitô Copt tại Tan Anquiplia không phải là trường hợp cá biệt, nhưng là một phần trong mô hình bạo lực mang động cơ tôn giáo nhằm vào Kitô hữu đã kéo dài nhiều năm tại Ai Cập. Điều đặc biệt đáng báo động theo ông là trong số những kẻ tấn công hiện nay đã có cả trẻ em, những em ném đá hoặc chửi bới các Kitô hữu. Điều đó cho thấy các em rõ ràng đang bị môi trường xung quanh nuôi dưỡng trong tinh thần hận thù và bất khoan dung. Được thành lập năm 1980, tổ chức cứu trợ đại kết các Kitô hữu đau khổ hoạt động tại Áo và quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của quyền tự do tôn giáo. Trong các dự án của mình, tổ chức này từ lâu tập trung vào châu Phi, Trung Đông và châu Á. Từ năm 2024, tổ chức này cũng bắt đầu hoạt động tại Peru. Tổ chức này cũng giữ quy chế quan sát viên tại Hội đồng các giáo hội Kitô ở Áo. Tin Gaza, phúc trình từ vùng đất bị bao vây, người dân tại Gaza và bờ Tây đang phải giành giật từng giọt nước. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, hãng tin Ekai của Công giáo Ba Lan đưa tin về tình trạng thiếu trầm trọng nước sạch tại Gaza và miền bờ Tây, các điểm cấp nước bị đổ đầy bê tông, hệ thống cấp nước và vệ sinh bị phá hủy, các dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát do thiếu điều kiện vệ sinh và không có nước sạch. Đó là thực tế mà người dân dải Gaza và bờ Tây đang phải đối mặt ngày nay. Các đường phố Gaza đang ngập tràn nước thải. Nguồn nước từ số ít giếng còn hoạt động tại nhiều nơi bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Trong nhiều năm qua, Caritas Ba Lan thông qua Caritas Jerusalem đã hỗ trợ người dân Gaza bằng chương trình Gia đình giúp gia đình. Caritas Jerusalem đã triển khai hoạt động cung cấp nước bằng xe bồn, vận chuyển trực tiếp đến các nơi trú ẩn, các trại tị nạn và những cộng đồng bị cắt đứt nguồn tiếp cận nước sạch. Các hoạt động này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương và đại diện cộng đồng nhằm bảo đảm viện trợ đến được các gia đình cần giúp đỡ nhất một cách an toàn, công bằng. Ngoài cung cấp nước, chương trình còn phân phát các bộ dụng cụ vệ sinh thiết yếu để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, Caritas Jerusalem đang nỗ lực bảo đảm điều kiện sống còn cho người dân. Tổ chức không chỉ cung cấp nước uống mà còn hỗ trợ các cơ sở địa phương như trung tâm y tế tại Tebet và trung tâm đào tạo nghề tại Ramallah.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Trong những ngày nghỉ hè, chúng ta hãy cố gắng dành thời giờ để lắng nghe, đọc và suy niệm lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng hơn 2.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường tự do trước cổng dinh giáo hoàng ở Castel Gandolfo, nơi Đức Thánh Cha đang nghỉ hè, cách Roma khoảng 25 cây số. Trong lịch sử, nhiều vị giáo hoàng đã đến cư ngụ tại dinh thự này từ 400 năm nay. Cuối quảng trường tự do là nhà thờ giáo xứ thánh Tommaso Villanova thuộc tòa thánh và được ủy thác cho các cha dòng Salesiano Bosco coi sóc. Phó xứ là cha Martino Nguyễn Đại Lộc. Cuối buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha bày tỏ quan tâm vì chiến tranh tái gia tăng cường độ tại Trung Đông, Ukraine và một số nơi khác. Ngài kêu gọi đối thoại và tìm cách giải quyết xung đột bằng đường lối ngoại giao. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 15 thường niên năm A. Đức Thánh Cha nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Oggi nella liturgia, l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore che descrive la generosità e la fiducia con cui Dio sparge la sua parola nel nostro cuore e la sua potenza in noi.
1: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật tốt lành. Hôm nay trong phụng vụ, Thánh sử Matthew trình bày cho chúng ta dụ ngôn người gieo giống, diễn tả lòng quảng đại và niềm tin tưởng mà Thiên Chúa dùng để gieo lời của người vào tâm hồn chúng ta, cùng với sức mạnh của lời ấy đang hoạt động trong chúng ta. Chính Chúa Giêsu, ngôi lời đã làm người, đấng đã hiến bản sống mình để cứu độ chúng ta, là hạt giống mà Chúa Cha đã không ngừng gieo vào thế gian, để nhờ cái chết của người mà sinh nhiều hoa trái. Đúng là đôi khi hạt giống ấy gặp nơi chúng ta một mảnh đất khô cằn và vô cảm, có khi lại gặp một tâm hồn sao lãng. Giống như lối đi bị dẫm đạp, nền đất sỏi đá hay bụi gai, nhưng cũng có những lúc hạt giống gặp được mảnh đất biết đón nhận và màu mỡ. Khi đó những phép lạ của tình yêu được khơi dậy, có sức biến đổi mọi sự. Điều mà chắc hẳn mỗi người chúng ta cũng đã từng trải nghiệm trong cuộc đời mình. Chính vì thế Chúa Cha không bao giờ ngừng gieo hạt, bởi người biết rằng sức mạnh của tình yêu người lớn hơn cả sự yếu đuối của chúng ta. Thánh Gioan Kim Khẩu khi nói về hạt giống là lời Thiên Chúa đã viết. Làm sao có thể là điều hợp lý khi gieo hạt giống giữa bụi gai, trên nền đá hay ngoài đường? Nếu xét theo hạt giống và đất đai, thì điều đó quả thật không hợp lý. Nhưng nếu xét đến tâm hồn con người và giáo huấn của Thiên Chúa, thì đó lại là điều rất đáng ca ngợi. Bởi vì trong tay Thiên Chúa, mảnh đất sỏi đá có thể biến đổi và trở thành màu mỡ, con đường không còn bị dẫm đạp và phơi bày cho mọi người qua lại, nhưng trở thành thửa đất phì nhiêu, bụi gai có thể được nhổ bỏ để hạt giống được lớn lên trong một môi trường thật an toàn. Lòng quảng đại của Thiên Chúa dành cho chúng ta không phải là sự ngây thơ, nhưng là sự khôn ngoan. Người nhìn thấy nơi mỗi chúng ta khả năng làm điều thiện mà đôi khi chính chúng ta cũng không nhận ra. Vì thế Chúa là đấng hiểu rõ mảnh đất tâm hồn chúng ta hơn chính chúng ta hiểu mình. Không bao giờ ngừng tin tưởng nơi chúng ta, tin tưởng vào con người hiện tại của chúng ta, cũng như con người mà chúng ta có thể trở thành mỗi ngày, nếu với lòng tin chúng ta biết hoàn toàn phó thác cho người. Nhờ sự nhân không và niềm tin tưởng mà hạt giống được gieo vãi, cùng với lòng khiêm nhường và sự sẵn sàng của con người, khi đón nhận hạt giống ấy, các hoa trái của Chúa Thánh Thần sẽ lớn lên và lan tỏa trong chúng ta. Như Thánh Phaolô dạy, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Thế giới hôm nay biết bao cần đến những hoa trái ấy, cần được lấp đầy và được biến đổi nhờ chúng ta. Vì thế, đặc biệt trong những ngày nghỉ hè này, chúng ta hãy cố gắng dành thời gian để lắng nghe, đọc và suy niệm lời Chúa. Đồng thời, bên cạnh việc nghỉ ngơi và giải trí lành mạnh, hãy vun trồng những khoảng lặng ý nghĩa dành cho sự thinh lặng và cầu nguyện. Nhờ đó, khi trở lại với những công việc thường ngày, chúng ta sẽ được đổi mới cả về thể xác lẫn tinh thần, sẵn sàng loan báo tin mừng của Đức Kitô và ngày càng có khả năng cộng tác vào sự phát triển của nước Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng:
2: Ci aiuti in questo, Maria, Regina degli Apostoli e Stella dell'Evangelizzazione.
1: Xin mẹ Maria, nữ vương các tông đồ và ngôi sao hướng dẫn công cuộc loan báo tin mừng, trợ giúp chúng ta trong hành trình ấy. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
2: Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nos.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: beneficiamo promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quaesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi, filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per eundam Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fideribus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua luce a te.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo, nel quale sto trascorrendo alcuni giorni di ristoro. Accolgo con gioia tutti voi pellegrini da ogni parte del mondo.
0: Anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả cư dân của thị trấn xinh đẹp Castel Gandolfo, nơi tôi đang dành vài ngày để nghỉ ngơi, và hân hoan chào đón tất cả anh chị em, những người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Đáng tiếc thay, những ngọn gió chiến tranh lại tiếp tục thổi qua Trung Đông, Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới, gieo rắc bạo lực, khủng bố và chết chóc, đồng thời một lần nữa cướp đi sinh mạng và gây đau khổ cho biết bao người vô tội. Chúng ta đừng để những ngọn gió ấy dập tắt ngọn lửa hy vọng và hòa bình, dù ngọn lửa ấy có lúc mong manh và chao đảo. Tôi một lần nữa bày tỏ ước nguyện tha thiết rằng mọi người hãy kiên trì bước đi trên con đường đối thoại, gặp gỡ và ngoại giao. Con đường duy nhất có thể dẫn đến một nền hòa bình công bằng và bền vững, nơi các dân tộc được sống trong sự hòa giải, an toàn lẫn nhau và tôn trọng phẩm giá của mỗi con người. Hôm nay là Chúa Nhật Biển, tôi đặc biệt hướng lòng mình đến tất cả các thuyền viên, ngư dân và công nhân cảng trên khắp thế giới. Họ là những người phải chịu cảnh xa cách gia đình và nhiều khi còn sống trong nỗi lo sợ vì các cuộc xung đột diễn ra trên những tuyến hàng hải. Bằng công việc kiên trì và thầm lặng, họ góp phần duy trì hoạt động thương mại và nâng đỡ đời sống của biết bao dân tộc. Sau cùng, tôi hiệp ý cầu nguyện với đông đảo các tín hữu Ba Lan đang quy tụ trong cuộc hành hương thường niên trước linh ảnh Đức Mẹ Yasnagora, để với tư cách là những môn đệ truyền giáo, họ luôn trở nên những chứng nhân vui tươi của tin mừng. Chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: Buona domenica a tutti.
0: Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha đã đến bắt tay chào một số nhân vật trong chính quyền địa phương, đặc biệt là Đức Giám mục Giáo phận Albano sở tại, rồi những chiếc xe nhỏ tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 7 vừa qua tại quảng trường tự do tại khu vực nghỉ hè của Đức Thánh Cha Castel Gandolfo. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: thương con vẽ, con hát trên một nẻo đường, cầu Chúa hát hôm xưa, con đến bên một phận người, gương ngài con vỗ về.
1: Chuyện kể rằng, vào thế kỷ 19, đảo Molokai là nơi chính quyền Hawaii tập trung những người mắc bệnh phong để họ tự sinh tự diệt tại đó. Nơi đây được mệnh danh là địa ngục trần gian bởi sự nghèo đói tuyệt vọng và mùi hôi thối của bệnh tật. Trong hoàn cảnh ấy, Chadan Mien đã tình nguyện đến đó để sống và phục vụ họ. Trong một đêm mưa bão, khi Chadan Mien vừa kết thúc một ngày làm việc kiệt sức và chuẩn bị ngã lưng, thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Một người dân bản địa hớt hải báo tin, ở phía bên kia ngọn đồi có một bệnh nhân phong đang hấp hối trong một túp lều rách nát và khao khát được gặp linh mục lần cuối để lãnh nhận bí tích. Đêm hôm đó trời tối đen như mực, đường lên đồi trơn trượt, một bên là vách, một bên là biển sâu sóng vỗ dữ dội. Gió bão thổi mạnh đến mức có thể hất văng một người xuống vực. Đứng trước chọn lựa sinh tử này, Chadan Mien đã thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, bọc nó cẩn thận trong tấm áo choàng để tránh gió, rồi ngài bước ra khỏi cửa tiến vào bóng đêm. Nhiều lần gió lốc xiết thổi tắt ngọn đèn, và đất đá sạt lở khiến ngài ngã quỵ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy đốm sáng nhỏ nhoi ẩn hiện sau vạt áo, Chadan Mien lại cảm nhận được một luồng sức mạnh thiêng liêng kỳ lạ. Ngài biết ngọn lửa ấy không tự phát sáng. Nó sống nhờ lượng dầu ngài đã đổ vào từ chiều. Đốm sáng ấy như lời thì thầm của Chúa, ta đang bước đi cùng con. Sau nhiều giờ vật lộn giữa trời đêm, Chadan Mien cũng đến được túp lều. Ngài kịp thời ban bí tích và ôm người bệnh vào lòng, trước khi anh ta nhắm mắt xuôi tay với nụ cười bình an. Khi trở về nhà lúc bình minh ló rạc, ngọn đèn dầu của cha Damien cũng vừa đúng lúc cạn sạch. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vị mục tử bước đi trong đêm tối bão bùng với ngọn đèn dầu trong câu chuyện ở trên chính là phản ánh rất chân thật về hành trình đức tin của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nếu chúng ta nhìn ngọn đèn dầu như một biểu tượng của ân sủng đến từ Thiên Chúa, thì những bước chân can đảm lao mình vào bóng đêm của vị linh mục cũng được coi là một sứ mạng mang ý nghĩa đáp trả với ân sủng mà ngài đã khám phá ra. Cụ thể là qua sự cảm nhận về luồng sức mạnh thiêng liêng kỳ lạ trên đường, hai gam màu mang tên ân sủng và sứ mạng này luôn gắn liền với nhau trong một bức tranh sống động về hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, dẫn đưa chúng ta đến niềm vui đích thực của người môn đệ Chúa Kitô. Bức tranh ấy mời gọi chúng ta hãy mở lòng mình ra để cho ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ và biến đổi chúng ta thành những chứng nhân sống động, đem ánh sáng tin mừng chiếu soi vào những góc khuất của cuộc đời hôm nay. Thật vậy, mối tương quan gắn kết giữa ân sủng và sứ mạng trong hành trình đức tin mở ra cho chúng ta ý nghĩa đích thực trong đời sống Kitô hữu. Từ nguồn mạch ân sủng được kính múc qua lời Chúa và bí tích, tâm hồn chúng ta được biến đổi để không còn quy hướng về mình, nhưng biết mở ra với tha nhân, dám bước ra khỏi chính mình để dấn thân vào sứ mạng phục vụ tin mừng, và biến từng khoảnh khắc gặp gỡ của đời thường thành cơ hội lan tỏa tình yêu Thiên Chúa. Nói khác đi, mỗi sứ mạng của chúng ta trong hành trình đức tin đều là lời đáp trả tình yêu được khơi nguồn từ chính ân sủng của Chúa. Sứ mạng ấy chỉ thực sự được bắt đầu khi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, với niềm xác tín rằng Thiên Chúa không để chúng ta phải dò dẫm bước đi trong đêm tối trần gian, nhưng ban cho chúng ta nguồn ân sủng cũng như luồng ánh sáng dịu dàng, đủ để soi lối cho từng bước chân của chúng ta đi giữa phong ba bão táp cuộc đời. Tuy nhiên, ân sủng của Chúa chỉ mang lại ơn biến đổi cho những ai có tâm hồn biết đón nhận, với tâm tình hoán cải thực sự. Điều này được biểu lộ rõ trong sứ điệp lời Chúa hôm nay. Qua hành động khiển trách của Chúa Giê-xu đối với thành Khô-ra-din, Bethsaida và Ca-phát-na-ôm, vì họ đã nhận được quá nhiều phép lạ, nghĩa là dư đầy ân sủng, mà vẫn dửng dưng đóng chặt cánh cửa tâm hồn trong sự kiêu hãnh và ích kỷ của mình. Nhìn vào thực tế cuộc sống, chúng ta cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những thành phố cứng lặng như Khô-ra-din, Bethsaida và Ca-phát-na-ôm trong chính tâm hồn mình, khi chúng ta vẫn đều đặn đến nhà thờ thường xuyên lãnh nhận các bí tích, nhưng cuộc sống hàng ngày chúng ta lại thiếu vắng tình thương, vô cảm trước nỗi đau của người bên cạnh. Ân sủng của Chúa cũng có thể hóa ra vô hiệu và trở thành bản án cho chúng ta trong ngày cánh chung, nếu chúng ta thờ ơ và kiêu ngạo trong thái độ đón nhận và sứ mạng đáp trả của mình. Như thế, sứ mạng đáp trả ân sủng trong đời sống đức tin không chỉ đòi chúng ta lên đường, mà phải là lên đường với những bước chân của một tâm hồn biết hoán cải. Vì thế, chỉ khi nào hạ mình xuống và nhận ra sự bất toàn của bản thân và chạnh lòng trước nỗi đau của tha nhân, chúng ta mới có thể biến những ân sủng Chúa ban thành động lực cho sứ mạng phục vụ của mình. Để ánh sáng tin mừng thực sự được thắp lên và nguồn ân sủng của Chúa cũng không trở nên vô hiệu trong suốt cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tình thương mà Chúa luôn dành cho chúng con trong từng biến cố đời thường, để chúng con đừng bao giờ dửng dưng trước những ân sủng Chúa ban, nhưng luôn biết đón nhận với tất cả lòng chân thành và mở lòng dấn thân trong sứ mạng phục vụ tin mừng. Ước gì cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn là sự hòa quyện trọn vẹn giữa ân sủng Chúa ban và sứ mạng dấn thân, để ánh sáng tin mừng của Chúa được tỏa rạng khắp nơi. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Giá trị của khổ đau theo quan niệm Kitô trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 2 chương 3 thư thứ nhất, tức các câu từ 13 đến 22, Thánh Phêrô trình bày đề tài giá trị cứu rỗi của khổ đau. Thánh nhân khẳng định rằng, khi Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện, thì sẽ không có ai và lực lượng nào làm hại được họ. Mà ngay cả khi vì sống công chính mà có bị khổ đau, hãm hại, vu khống, cáo gian và gánh chịu đủ mọi thứ thiệt thòi, thì họ thật có phước vì được giống Chúa Kitô là đấng thánh vô tội mà đã bị giết chết trên thập giá. Chính cái chết vô tội được chấp nhận trong ý hướng đền bù tội lỗi cho nhân loại đã trao ban ơn cứu độ cho con người. Càng sống ngay lành thánh thiện bao nhiêu mà lại bị vu vạ cáo gian và ngược đãi, thì họ lại càng giống Chúa Kitô bấy nhiêu. Càng biết kết hiệp các khổ đau của họ với các khổ đau của Chúa Kitô bao nhiêu, tín hữu lại càng góp phần kéo đổ phước lành và ơn cứu độ xuống trên thế giới bấy nhiêu. Đây là thứ luận lý ngược đời mà tâm thức trần gian không thể nào hiểu và chấp nhận nổi. Đây cũng là lý do nằm cốt giải thích lời Thánh Phêrô khẳng định, nếu Kitô hữu nhiệt thành làm điều thiện thì sẽ không ai có thể làm hại được họ. Nếu Kitô hữu nỗ lực sống thánh thiện mỗi ngày thì sẽ không có ai và không có lực lượng nào trên trần gian này có thể hãm hại được họ. Nhưng mà điều thiện ở đây có nghĩa là gì? Khó có thể đưa ra một xác định rõ ràng. Nhưng chắc chắn, điều thiện mà Thánh Phêrô nói tới ở đây bao gồm cả nghĩa chính trị dân sự nữa. Nghĩa là điều thiện hảo trong mọi chiều kích và lãnh vực cuộc sống con người. Các Kitô hữu phải là các công dân đích thật liêm chính. Nhưng chắc hẳn điều thiện mà Thánh Phêrô đề cập tới có tầm mức rộng rãi và tổng quát hơn nhiều. Nó ám chỉ toàn cung cách sống của tín hữu Kitô và bao gồm tất cả những gì là thánh thiện được nhìn trong tổng quan và trong viễn tượng cánh chung. Trong câu 18, Thánh Phêrô đưa ra lý chứng làm nền cho khẳng định của mình, đó là bởi vì khổ đau của Chúa Kitô có giá trị định đoạt đối với ơn cứu độ của Kitô hữu và của toàn nhân loại. Sự kiện Đức Kitô vô tội mà phải chịu khổ đau đem lại ơn cứu độ cho con người, thì nỗi khổ đau không có lỗi của các Kitô hữu cũng có một giá trị tràn đầy khi nó thông phần vào nỗi khổ đau của Đức Kitô. Tiếp theo, Thánh Phêrô khai triển đề tài bằng cách trích lại các công thức tuyên xưng lòng tin, cuộc khổ nạn cứu độ của Đức Kitô đã xảy ra một lần cho luôn mãi. Nó giải thoát con người khỏi tội lỗi và cho phép con người tiến tới gần Thiên Chúa. Việc tiến tới gần Thiên Chúa được hiện thực trong hai chiều kích xác thể và thần khí. Xác thể ám chỉ cái chết vật lý thân xác của Đức Kitô, còn thần khí là thánh thần mà Đức Kitô có được trong tất cả cái phong phú, vẹn toàn, hữu hiệu cứu thế với sự phục sinh của người như nét đặc thù của mầu nhiệm vượt qua. Thần khí, thánh thần đó hướng tới ơn cứu độ của tất cả mọi người vượt các biên giới của không gian và thời gian. Hai câu 19-20 của văn bản khó giải thích. Chính các giáo phụ Latin và Hy Lạp đã nhận ra khó khăn này. Trước hết trong kiểu dịch, vì đại danh từ quan hệ mở đầu câu 19 có thể quy hướng về thần khí, và khi đó phải dịch là nhờ thần khí, hay cũng có thể ám chỉ bối cảnh chung của mầu nhiệm phục sinh, khi đó phải dịch là trong thời gian ấy, trong dịp đó. Thói quen của soạn giả thường ám chỉ danh từ đi liền trước đấy, cho phép chúng ta hiểu theo kiểu thứ nhất, tức quy hướng về thần khí. Tuy nhiên khó khăn đặc biệt liên quan tới nội dung, các thần trí được nói tới ở đây là ai, và việc loan báo Đức Kitô cho họ có nghĩa gì? Các học giả xưa kia cũng như ngày nay đã đưa ra nhiều câu trả lời khác nhau.